Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Санжо ууласынын 4-чү кезектүү айылык иштак маданият саякат тааныштыруу жыйыны жана эле таң соосу маданият саякат аркылуу айылды гүлдөндүрүү желелеш маданият саякат кыймылы жакында Мори ооданынын Эгин Булак айылында башталды. Шенжаң ичи сыртынан келген саякат кооперативтери өкүлдөрү, өз автоону айдап саякаттоо күйөрмандары, саякат боюнча өздүк маалымат аралжы дарындарары, ошондой эле айланадагы оодан, шаарлардан келген саякатчылар жөрөлгөлүк иштактарга чогулуп, бул майдан айылык иштак маданият саякат салтанатына ортак күбө болду. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Мори ооданы жалпы тосуп алган саякатчы 904900 адам ирет. Жалпы киреше 651,528,000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдекиден бирдей азыраак ашкан. Маданият саякат оодан району экономикасынын ашуусундагы маңыздуу моторуна айланган. Эгин Булак айылы бул жолку кыймылдагы негизги майдан катары, жөрөлгөлүк иштак жана көркөм өнөр маданият байлыгын терең казып, Юэлянди кыштагы, Сайзыгу көркөм өнөрчүлүк кыштагынын наамын алыстарга таанытты. Эгин Булак айылындагы элдик конолгулордун саны 38'den 82'ге чейин көбөйдү. 1-чи айдан 4-чү айга чейин Эгин Булак айылы тосуп алган саякатчы 80,000 адам иреттен ашты. Маданият саякат дыйкандардын киши башындык кирешесинин 30,000 юанга жакын ашуусуна түрткү болуп, айылык иштактардагы маданият саякат аркылуу калыкты байытуу натыйжалары көрүнүктүү болду. Жакында Шиху шаардык жалпы эл дене так шалдырууда бардыгы бирге жүрүү коомдук конуш кыштак дене аракет жарышы расмий башталды. Нак майданда 400'den ашуун адам катышып, бул майдан жалпы эл катышкан дене тарбия салтанаты бирдикте башталды. Каймал нак майданында Шиху шаарындагы 22 айыл шаарча көчөй башкармасынан келген өкүлдөр командасы аркан тартуу, хулачуан, лоңкого чөкө таштоо сыяктуу көптөгөн коллектив түрлөрдү өткөрдү. Түрлөр кызыктуу жана көңүл ачуу мүнөзүнө ээ болуп, ошондой эле жарышка катышкан чеберлерге дене аракеттин кубанычын сезиндирди. Дагы нак майдан маанайына түрткү болду. Нак майданда күлкү доооштору үзүлбөдү. Бул жолку кыймылды Шиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөргөн. Шиху шаардык дене тарбия баш коому өткөрүнүн үстүн алган. Кыймыл 12-чи айга чейин жалгашат. Бул мезгилде ар кайсы айыл шаарча көчө башкармалары өзгөчөлүгү айкын, катышуу даражасы жогору болгон коомдук конуш дене тарбия жарышы желелеш кыймылдарын ар тартынан уюмдап кулаш жайылдырат. Негизинен баскетбол, футбол, саңоор топ, тактук топ, тепкич тебүү, аркан тартышуу сыяктууларды өз ичине алат. Бул халыктын маданият дене тарбия турмушундагы да байытып, жалпы эл дене такшалдыруу иштеринин жогору сапаттуу өнүксүнө түрткү болууну максат кылган.

урматтуу угармандар, айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү уландуу назарыңыздарга сунабыз. Азыр Шинжаң, Шинтоо, Люхан эгинчилик чектүү жооптуу шериктигинин туңгуч түркүмдөк асыл жабдулум майлуу шабдалысы таттуу бышып, расмий түрдө жашааң бойдон базарга салынып, жакшы сапаттуу жер жемиштер аркылуу жайдын башындагы керектүү базарын ээлеп, жергиликтүү өзгөчө айыл чарбанын кирешени ашыруусуна жашоо күч кошту. Шериктиктин Кошут ооданына жайгашкан Жабдулу айыл чарбасы эгинчилик базасына киргенде акыл идиректүү ылымта бастырмада толук бышкан түстү майлуу шабдалылар шагын ийип жашаң мөмө жыт айланага тарап кишинин табитин ачты. Ылымта бастырмада кызматчылар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип үзүү, айыруу, кутуга салуу, оорлугун өлчө, орун болуп салуу менен шашылыш болуп ар кайсы алкаларды жогору берекеттүү чиркештирип тартиптүү алып барып жатты. Бардык жерде өндүрүү менен сатуу тең жанданган шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Шинжаң, Шинтоо, Люхан эгинчилик чектүү жооптулук шериктигинин ылымта бастырма экинчи түтүнү Яңшин мындай деди. Быйыл мен он канча ылымта бастырмада өстүргөн шабдалы базарга салынып болду. Өсүү аябай жакшы. Майлуу шабдалы абдан таттуу жегиликтүү. Ылымта бастырмадагы шабдалы

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станция биздин ободон түздүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 11-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн 5-6 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптыром районунун жетекчилери Курманайт жетип келүү алдында карт жолдошторду көргөлү барды.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
0: Шинжандын жыл ичинде жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздап жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө аракет энергия коюшту.
2: Аптоном райондук 14-чү кезектөө философия коомдук илим сыйлыгы боюнча даңктап сыйлоо жыйыны ачылды. Коомдук илимдерди жалпылаштыруу натыйжасы менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин туңгуш жолу баалап тандоо чөлкөмүнө киргизди.
0: Шинжаң маданият кесиби көргөзмөсү жабылды. Шинжаң өкүлдөр тобунун табылгасы мол болду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара.

Курманайттын алдында Чан Шаожиаң, Эркин Тониаз, Зомере Тобол, Норлан Авлымажын, Хэ Жон Ю, Чан Минго катарлуу автономдуу райондук партком, өкмөт, эл курултайы, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуандын жетекчилери айрым-айрым мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мурдакы орун басары комитет башчыларынан Исмаил Тилабалда, Эркин Эмирбакы, мамлекеттик саясий кеңештин мурдакы орун басары төрагасы Аблет Абдырашид. Ошондой эле Амудон Нияз, Абдырайым Амут, Найым Ясын, Аскат Керимбай, Кыйым Бабудун, Жан Шиумин, Жу Хайлун, Чан Дамин, Фу Чиан, Хуа Шифей, Канвет Савкей, Тиан Ван, Ше Фупин, Халчам Слам, Жан Хын, Мэджит Насыр, Кадыс Жанабыл, Ма Жиэнгу, Далелкан Мамикан, Мамитмен Закыр, Асанбек Турду, Ду Чин Рэй, Жан Голиан, Алпсбай Рақым, Мамитмен Ясын, Чөджіп, Жапар Абибулла, Тилавалды Абдырашид, Чиэнджи, Нижат Султан, Инам Насырдын, Ван Юмин, Гүлшат Абдыкадыр, Манан Зейнел, Бадай, Өргүл Жапар, Муталлип Касым, Дон Шингуан, Ли Шөджүн, Жау Чин, Сойю, Токту Якуп, Диар Кумаш, Фондажын, У Жахы, Ван Юлсан, Юсуп Айса, Ли Дунхуй, Гопур Абдулла, Жан Гуйтин, Жан Юджун, Паша Ишан, У Дунфу, Сюн Хуйин, Яо Юнфэн, Жан Шан, Чу Чжэнчжун, Мэмэтчан Эмэт, Лю Яохуа, Кызайжан Сейлгожа, Кэ Ли, Мамэтэсан Токталы, Аюп Тэйб, Маукэн Сейд Камза, Хуан Чанюан, Ван Вэй, Бай Чжэжэ, Лю Чжэюн, Резван Абай, Кадыркан Мразкан, Ли Шанлин, Лю Янлян, Ю Шудун, Чэн Чжэншан, Жан Бо, Жюрет Имин, Муталлип Обул, Мэнлик Сейд, Ма Шун Чэн, Магау Сейд Камза, Лю Чжэншин, Ван Хайчуан, Пэн Чжаруи, Чу Шухуа, Илхам Сабыр, Кунг Синлун, Нурум Исмаил Кан, Ли Шучжуан, Жан Либо, Чу Чжэнфан, Ху Чжаочжан, Тан Юнфу, Ван Чжэнчжэн, Кан Кэчжэн, Мэмитмин Абдырайым, Хуа Ши, Жай Шаохэн, Ван Чунчжу, Лю Ган, Ван Чжилян, Сун Чжэнъе, Лу Шаофэн, Лю Шансун, Чэн Чжачжу, Шу Вэйхуа, Ли Шинмин, Сун Хао, Аблиз Нияз, Го Юнхуй, Шаофэн, Чао Шинмин, Лу Шупин, Чунбо, Курван Розе, Роз Исмаил, Бахаргул Самет, Мэмэт Юсуп, Касым Мамут, Нишан Ибраим, Чэн Чинчи, Чао Шанва, Ян Фэншин, Ян Чаожи, Пу Ши Ю, Тян Юн, Жан Чишун, Курмаш Сержан, Ян Гуосан, жана Шинжан аскер райондогу бир бөлүк карт жолдоштору, жана бир бөлүк көз жумган карт жолдоштордун жубайлары, үй бүлөсүндөгүлөр катарлуулар менен көрүшүп, ал сурады же байланыштуу тармактардын жооптуларынан табыштап көрүшүп, ал сурап, алардан майрамдык чын ыкластуу ал сурады жана жакшы тилектерин билдирди. Ал суроо барышында Чэн Шаожиаң, Эркин Тониаз катарлуулар карт жолдоштордун ден соолук абалы жана турмуш абалына жакындан көмүр уруп сурайыштырды. Быйылкы Шинжандын ар кайсы кызмат абалын тааныштырып, көпчүлүктүн сунуш пикирлерин укту. Чэн Шаожиаң, Эркин Тониаз мындай деди. Быйыл Жунгу Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы, жолдош Ши Чинпин түзүп кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде, автоном райондук партком жана өкмөт, партия 20-чи кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйын рокун жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, башчы Ши Чинпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары. Зарыл жолжобо тастыктардын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мээрчиктеп, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бектип, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспорун илимий түзүп жолго коюп, баштан бойко коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңко улут ортоктулугу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, эл

0: komşuna jakın bolup joguru sapatta üngünü törtmө өттүп. Түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, Бен Томинин жергиликтүү жогорулушу өнүгүсүн башымдатып, партияны жалпы бетке катаган башкарууну түбөлүк бекем туруп жылыштатып. 15-ci 5 yıllık Rospor'un jakşı baştalısı, jakşı arış taştı olsun güç sala törtmökte ödü. Qart joldoştordun sayasi artıkçılık, tajriba artıkçılığı, bet bedeli artıkçılığın görsötü iştiktü ayla taap güç çıkarıp, bağlı fikirlerin köpte ortağı koyup, bizden kızmatlarda ansayın jakşı işte özgü jardan berip, sosyalistik zamandışkan Şinjan kuruunun toktosuz jağı ilge erlü, jağı bereketterge kol jetkürüsün törtmökte ösün ümit kılabız. Қарт жолдоштору Абдырахман райондук парткым жана өкмөттүн көмүрүп камкордук кылуусуна рахматын айтты. Көпчүлүк мындай деп карашты. Абдырахман райондук парткым жана өкмөт башчысы Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжубу тастыктарынын рооху жана партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчил жүзөлөштүрүп, бүт Абдырахман райондук карылуу кадр калыпты зарыл табыштоону эсе бекем сактоо, ыраазычылык билдирип чымыркан илгерилүүгө ынтымактуу жетектеп, ар кайсы кызматтар жаңы белес карыш таштады. Учурда бүт Шинжандын коом ири кырдаал уландуу туруктулукту сактап, чоң кабылды ортоктулукту таанымы адам көңүлүнөн терең орун алып, экономика байсалдуу соо өнүгүп өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым курулуп, ачып жиберүүнүн чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, арыл ут калкынын эл турмушу бакыты токтоосуз жогорулады. Көпчүлүк тек башчы Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты бойлой теремелбей бекем туруп алга илгерилеген деле. Сөзсүз Шинжаңдын ансайын кооз эртең жаратарына бекем ишенди. Карыт жолдоштору мындай билдирди. Автономия райондук партком жана өкмөттүн кызматын мурдагыдай колдоп, калган кызылгузду уландуу көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жөнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүмдүлүгүн жылыштатууга токтоосуз жаңы саламдарды кошобуз.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 25-нче күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Хуйсу Автоном областынын Санжы шаары, Кутуби ооданы, Манас ооданына келип, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү көрсөткөн маселелерди мерчиктей, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүсүн жеринен көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, туура саясын натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрө коргоо саясы жоопкерчилигин бекем аркалап, чыныгы кол салып, катууларын жөнгө салып, бирөө аркылуу башкаларын билип, маселе түзөтүүнү бекем кармап, жогору сапаттуу экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болуу керек. Эркин Тунияз байланыштуу карханаларды ичкерилей аралап, нак майданды ичке күзөтүп, катыштуу маселелерди түзөтүү, жакшыртуу көргөзмө докладын тыңшап, түзөтүү кызматын жылыштатууга айдактады. Ал карханалардан өзүндүк текшерүүнү күчалтып, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, кесип саясаты жана энергия коромчусу чөйрө коргоо өлчөмүн катаң аткарып, чечкин түрдө закон белгилеме боюнча артта калган өндүрүш курбаты, артта калган курулмаларды иргеп, бүт кесип желесинен байлыкты айландыруу салыштырмасын жогорулатып, энергия коромчусун чыныгы төмөндөтүп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгү ыңгайын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Ал мына буларды баса көрсөттү. Санжы обласы бүт барышын катаң көзөмөлдөп жетектеп, карханаларды түзөтүү долбоорун бекем кармап, түзүп чыгууга айдактап, түпкүрүнөн өзгөртүп, ийине жеткире өзгөртүү керек. Таандуу жер жоопкерчилиги, кесиптүү көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, маселелерди маалында байкап чечүүнү чыныгы түртмөктөө керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Санжы областык парткомдун көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрө коргоо абалынын докладын тыңшап, Санжы областынын катыштуу тармактары, оодан, шаар, райондорунун жооптуулары жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү болсо, баш шужи Ши Цзиньпин өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүмдө жаңылык жаратуу жана орчундуу ысылат иш чарасы. Саясий орунду жогорулатып, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруудай бийиктиктен көзөмөлдөп текшерүү түзөтүүнүн саясий билеселүүлүгүн, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күзөтүп жакшы иштөө керек. Позицияны тууралап, тизме боюнча түгөл кабылдап, төп

0: илмий закон боюнча түзөтүп, бир иште бир жолунда бүтүрү. Бир керханага бир чара принципи боюнча жер шартына карай иш көрүп, түргө айырып чара жолго коюу керек. Эл баардан жогору дегенде бекем туруп, элдин керт башы менен сезинген кичик маселелерди экологиялык чөйрө саласындагы чоң иш катары нактылуу кармап, жакшы чечип, бир таякта айдоодон чечкин сактануу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүрттөн жана түпкүрүнөн жөнгө салып, бир маселени түзөтүү аркылуу бир түрдөгү маселени чечүүнү түртмөктөп, түзөтүү жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүү керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң Найын үй токумачылык чектүү шериктиги. Манас ооданы Путен Фэнчэнь элге оңтойлуу сакчы иштери пунктуна келип, токумачылык кийим кечек кесибинен тээп өзгөртүп, даража өстүрүү, сакчыларды илим техника аркылуу күчөтүү сыяктуу абалдарды билди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук төмөнкү чегин чечкин бекем кайтарып, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу чараларын нактылуу ичке жүзөлөштүрүп, бир өңчөй пландап, ар кайсы саладагы опурталдардын алдын алып чечип, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын чыныгы бекем кармап, бейпил ырашкер Курман айт маанайын жаратуу керек. Кош жарымынан өткөрүү нишанын бекитип, түйүндү көрүнүктөндүрүп, артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыктарды толуктап, экономикада чоң облас, таянч болуудай жоопкерчиликти бүт күч менен аркылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, борбордон кыдырып күзөтүү, каржы көзөмөлдөө, статистика сыяктуулары чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу түзөөнү зор күч менен кулаш жайдырып, нактылуу иштөө стили менен 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоону түртмөктөө керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 26-күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү каалыктын арыздат маалымдоо делосунан карак алтыны түйүндү көөн бурулган делодон 3-тү тапшырып алды. Манда телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 6. Бул 46 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 21, Эле Казак автоном областыныкы 5, Санжыкуз автоном областыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Байынгулоо Моңгол автоном областыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Карамай шаарыныкы 2, Комол шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Түйүндү көөн бурулган делоо 1. Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Ошол түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 16, кыжыгуудан булгануу 8, катуу керексизден булгануу 8, экологияны билдиргөнү 2, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-айдын 26-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган каалыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 17 түркүм ирет. 856 делоо, түйүндү көөн бурулган делоо 65 болуп, манда телефон аркылуу келгени 730, кат аркылуу келгени 126. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 17-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 8-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 48 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: 5-айдын 26-чы күнүнө чейин Шинжаңдын жыл ичиндеги жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашкан. Манда жаңы энергияны сырткы жеткирүү электр мөлчөрүнүн түзгөн салыштырмасы 32.2% ашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздоо менен жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жалпы мөлчөрү туруктуу арымда артып, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы өсүп, электр жеткирүү көлөмү токтоосуз кеңирген жакшы бет алыш бардыкка келди. Биринчи мезгилде Шинжандын сыртка жеткирген электр мөлчөрү

0: тейлөө жүргүзөбүз. Санжоо обласы болсо айыл чарба боюнча чоң облас болуп, заманбап айыл чарбасы Шинжан боюнча алдыңкы катарда жүрүп жатат. 2025 жылы Санжоо обласынан биринчи кесип жалпы өндүрүш наркы 28 миллиард 800 миллион юан, артуу тездиги 6,3%. Шинжан боюнча экинчи орунда турду. Күзгү буудайдын 100 миң, 10 миң, 100 миң молук бирдик түшүмү бүт Шинжанда рекорд жаңылап, пактанын моо башындык түшүмү 487,3 килограммга жетти. Санжоо обласынын орун басары облас башчысы Волян 15-5 жылдык жоспор мезгилинде санарыптуу айдо, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич, акыл эдиректүү бакмачылык сыяктуу бир түркүм колдонуу көрүнүшүн бачым жайылтып, аштык, пахта, бирдик түшүмүн былтыркы негизде дагы жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Аштык, пахта, бирдик түшүмүн былтыркы 5% жогорулаган негизде дагы 3% жогорулатууну түртмөктөп, пактаны 500 килограммдык айдоого арыштатып, облас боюнча жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатып, ары акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштырууну жайылтып, дыйкан түтүндөрдүн моо башындык өздүк нарк үнөмдөө берекетин 600 юандан 800 юанга арттырып, буудайга иш кошуу, жеп ирүү, мөмө жашылча суусундук материалы, биозаттан кант жасоо, эттен жасалган түшүмдөргө иш кошуу сыяктуу түрлөрдү куруп чыгып, өндүрүшкө кириштирип, облас даражалуудан жогору баштагы карханадан 20дан ашууну жаңыдан жетиштирип чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжоо обласы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерине үйрүлүп, ар жылы дээрлик элге нарп жеткирүү чыныгы иш тизмесин чыгарып, бир-бирден кармап түзөлүштүрүп, 2025 жылы эл турмушу саласына иштеткен малия чыгашасы туңгуш жолу 80%га жетти. Жыңмин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Санжоо обласы жалпыга нарптуу негизги төмөнкү чегине кепилдик кылуу мүнөзүндөгү эл турмушу курулуштарына уландуу күч жумшай турганын билдирип мындай деди. Быйыл жаңы бир айлампалуу эл турмушу курулуштарын уландуу жолго коебуз. Мында 10 жактагы 34 элге нарп жеткирүү чыныгы иштери бар. Калктын күткөн ишин өкмөттүн иштеген ишине чыныгы айландырып, карапайым элге өзгөрүүнү көрсөтүп, чыныгы нарпка ыйгылабыз.
1: Кечөө 5-нче айдын 26-нчы күнү автоном райондогу 4-нчү кезектеги философия коомдук илимдери сыйлыгы даңктап сыйлоо жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Станциябыз кабарчысы Лияндын кабарын угасыздар. Бул кезектүү баалоо туңгуш жолу коомдук илимдерди жалпылаштыруу жетишкендиги менен чыгам. Коомдук илим ишмерлерин чөлкөмгө киргизип, баалоо санында дагы жаңы бийиктикти жаратып, каттоо аянты менен жалпы толку сапаты көрүнүктүү жогорулаган. Сыйлыкка ээ болуу жетишкендиктери, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымы, жоңку облуту ортоктолку таанымын бекем уютуу, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу оорчундун негизги темаларга бекем кадалып, бир түркүм назария тереңдиги менен иш жүзүнөн өткөрүү наркына ээ жогору сапаттуу изилдөө жетишкендиктери чыга келип, асыл чыгармаларга токтобой чыгып туруу, мыкты ишмерлер жарыша өсүп жетилүү, коомдук илимдер иштери дүркүрөп алга илгерилген жакшы өнүгүү турпаты көрүлдү. Коомдук илимдер жетишкендиги боюнча биринчи даражалуу сыйлыктын ээси Шыханзы Дачу экономика жана башкаруу жөнүндөгү профессору Ваң Лэй кабарчыга мындай деди. Мен бул жолу сыйлыкка ээ болгон жетишкендигим мамлекеттин жибек жолу экономикалык ага курулушунун оорчундуу ажатын бекем кармап, Шинжан менен Орто Азия мамлекеттеринин өндүрүш курбаты кызматташтык маселесин үйрүлүп, ички айлануу жүйөсү менен түйүндү сала теймасын терең анализ дедим. Таалайыма жараша мамлекеттин коомдук илимдери коруу түрүнүн каржылай жардамына дагы ээ болдум. Мандын аркы кызматтарда изилдөө отрядыбыз назарияда жаңылык жаратууну сызыл бекем кайтарып, экономика илимин изилдөөнү Шинжандын өнүгүү иш жүзүмдүлүгүнө тыгыз бирлештиребиз. Экономика илими, жогорапия экономика илими назар чөлкөмү, саясий экономика илими ой жүгүртүүсү менен эл аралык экономика илими түзүлүшүн жууруп өтүштүрүп, жаңы доор өнүгү ири кырдаалын бекем кармап көптүрдүү көрүү тургусунан Шинжандын экономика өнүгү тамыры менен мыйзамын чечмелейбиз. Бул кезекти баалап суйлоо жалпы кабылдаган өтүнүч кылган жетишкендик 887 түрү болуп, эң акырында Шинжандын кыскача жергиликтүү тарыхы сыяктуу 158 түрү жетишкендик коомдук илимдер жетишкендиги сыйлыгына ээ болду. Айдар Мыркамал катарлуу 10 киши коомдук илимдер ишмерлер сыйлыгына ээ болду. Коомдук илимдер ишмерлери сыйлыгынын чыгаан адиси Шинжанда ашуу жөнгө тил адабият шөөнүн профессору Айдара Мыркамал 10 жыл Турпан Байыркы китептери жазма булактарын изилдөө менен алып урушкан. Ал мындай билдирди. Мен бул ардакты эселеп кадырлайм. Мындай көп изилденбей турган илимди тереңде иштөөгө батыл болуп, негизги изилдөөнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, ар улуттун кенен карым каттоо алмаштыруу, жуурулушуу аңгемелерин чымыркана казып, ириэттеп, илимий, мыкты чыгармаларды көптөп чыгарып, кийинки запас ишмерлерди чымырканып жетиштирип,

0: Өбізілден бейтұрған елімді көп төбізілдеп, мүлді үзілтіп қой бой бұзды.
1: 5-ші айдың 25-ші күні жүрмө идея саясы сабағы партия 20-ші кезекті борбордық комитеті 4-ші жалпы жиыны рухын негізгі тема қылған үгіт лекция атайын майдан қимылы үрімчі маданият борборында өтті. Эми станциябыз қабарчысы Жаң Еңден қабарына көңіл бұрыңыздар. Қимыл үлгілер лексия сүйлі, адистер ортоқ тошу формасында назария рухы менен айланадағы үлгілердің күрөшу кечирмиштерин өзара бириктирип, нақ майданда 200-дөн ашуун көрөр мөңгө чөкмө ыңгайдакы жылуу мээримге толгон идея саясий тарбия сабагын сүйлөп, партиянын 20-чи кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйыны рухун кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырып тамыр тарткызууну чыныгы түрткөктөдү. Кыймыл нак майданында Шинжаң үлгүлөрү доор жаңы кишилердин намына ээ болуучу. 9-чү кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсүнө атын атоо сыйлыгына татыктуу болгон Салыкжан Эмин, 11-чү түркүмдөгү мамлекеттик кызмат ордундагы Лейфаңдан үйрөнүү боюнча үлгүлүү коллектив, Жуңго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги үрүмчү пунктинин жүргүнчү ташымал цехи Тяншан Каргалдагы атындагы тейлөө отрядынын башчысы Гүлүстан Жубасбек. Мамлекеттик эң сүйүктүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу, Шинжаң жаратылыштык илимдер шояна энергия химия өнөр, Шинжаңдык саякатка жол баштоочу Делнур Турсунжан катар менен сахнага чыгып, өзүндүк кызмат ордуна жана кишилик жашоо кечирмиши тургусунан чек ара районго терең тамыр тартып, кызмат аткарып салым кошкондогу, журтту сүйүп, күрөшкөн аңгемелерин чын ыкластуу баяндап, карапайым жумуш ордунда бекем туруусу аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдетин түшүндүрүп, нак майдандагы ар бир көрөрмөндү терең таасирлендирип, көпчүлүктү мурат ишеничти бекемдеп, мамлекет мээримин жүрөгүнө терең уялатып, доор ыйык милдетин батыл аркылоого жетектеди. Делнур Турсунжан мындай деди: Мен банкун болууну ойлоп көрбөгөмүн. Тек өз кызматымды жакшы иштөөнү гана ойлойм. Көпчүлүккө Шинжаңдын кызуу маанайын сезиндирип, көпчүлүккө биздин Шинжаңдын эң чыныгы кебетесин көрсөтүүнү ойлойм. Мен сабакташтардын мага окшобосо да өздөрүнүн аркасында журтту үгүттөп, өздөрүнүн ыкымы менен бул топуракты кызуу сүйүүсүн үмүт кылам. Ар бир карапайым чын ыкластуу үлгүлөрдүн аңгемелери нак майдандагы жаштар өспүрүмдөрдү терең таасиратка ээ кылып, эселеп толкундатты. Үрүмчү шаардык кесиптик орто даражалуу кесиптер мектебинин окуучусу Райхан Курбан мындай деди: Мен жалпы жыйындын руху Салыкжан Байкенин 16 жыл мамлекет туусун чыгарганына жазылганын, чек ара районго терең тамыр тарткан күрөшүүчүлөрдүн кадамына катылганын сезип жеттим. Мындай жүрөктү термелткен таасирленүү өткөн ар кандай бир кездекиге салыштырганда мага назариянын жылуулугун, ишенимди көрө алууну сезиндирди.
0: 5-чү айдын 30-чу күнү 10-чу чолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кечөө 5-чү айдын 26-чу күнү 15-5 жылдык жоспордо Чымырканов Алгайыл кээрилип илим техника жаңы баракчасын жазалы негизги темасындагы 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздар. Кыймыл нак майданында илимпоздор руху драмасы Таенемдин күндөлүгүндө карт алгымуун илимпоздордун алгачкы ысымын жашырып, ата мекен үчүн өзүн арнаган таасирдүү иш издерин кайрадан көз алдына келтирди. Нак майданда айыл шаарчыдагы илим жалпылаштыруу сарайы менен байланыш жасап, илим жалпылаштыруу базасынын айыл кыштактарда терең тамыр тарткан курулуш берекетин көрсөттү. Негизги катмардан келген илим жалпылаштыруучу эне өкүлдөрү сахнага чыгып, илим аркылуу үй үстүн азыктандырып, калыкты илим үйрөнүү, илимден пайдаланууга баштаган. Көңүл жылы таарылуу аңгемелерин баяндашты. Көктөкөй ооданынын илим жалпылаштыруучу эне өкүлү Тен Шаочин мындай деди: Биздин Көктөкөй ооданыбыздын айыл кыштактарында малчылыктын түзгөн салыштырмасы бир кыйла жогору. Короо жай экономикасы жагы абдан алсыз. Айрыкча картаңдар жана аялдардын киреше жаратуу жолу абдан тар. Бизге окшош илим жалпылаштыруучу энелер илим техника жагынан жетектөөбүздө, алар короо жайына мөмө жашылча өстүрүп, кирешеси жогорулаган сайын бактылуу турмуш өткөрүштү. Шинжаң илим техника сарайы шаттыкка толгон илим апталыгы, илим агартуу байлыгы базары ошол күнү окшош шаарында ачып жиберилди. Ар күнү убакыт бөлүккө бөлүп, илим тажрыйбасы сонору, илим жалпылаштыруу драмасын коюу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрдү алып барып, ара кечки майданын ачып, чөкмө ыңгайдагы кечки илим жалпылаштыруу туюнусун жараткан. Каймал 6 айдын 1-чи күнүнө чейин жалганат. Аптыром райондук илим техника коому үгүт маданият бөлүмүнүн башчысы Ваң Тиң бул жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү жер эле иш кыймылы Бүт Шинжаң чөлкөмүндө биргелешип, көп түйүндө тең чечек ачууну ишке ашырып, Бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаарлары миңден ашуун түрдөгү формасы көп түрдүү, мазмуну мол илим жалпылаштыруу кыймылын алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Айылкы кыштактардагы илим жалпылаштыруу сарайынын мектеп бакчасы илим техника майрамына чейин, Айдоо баштарындагы дыйканчылык техникасы курсунан илим техника сарайындагы илим базарына чейин эң асыл сапаттуу илим жалпылаштыруу байлыгын калктын эшик алдына чейин жеткирип, бүт коомчулукта илимди аздектеген жаңылык жаратууну урматтаган коюу маанайды жаратабыз. Кийинки карамда биз дагы эң кооз илим техника кызматкерлерин негизги катмарга барып кыдырып лекция сүйлөөгө уюмдаштырып, үлгүнүн күчү аркылуу сайын көп кишилерди илим техникада жаңылык жаратуу иштерин атсалууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.
1: 5-нчи айдын 25-нчи күнү 22-нчи кезектүү Жунго Шенжин эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү жеңиштүү акырлашты. Көргөзмө жээнинин тааныштыруусу, түрлөргө кол коюшу, маданият көргөзмөсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Шинжаңдын маданият саякатынын жоорулушуп өнүгү жетишкендиктерин жан жактуу көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдагы көргөзмөгө катышкан 55 орундун 6000ден ашуун көргөзмө буюму чордондо жарык көрүп, көргөзмө буюмдары, басма, маданият мурастары, адабият көркөмөнөр, чуурулушкан маалымат аралжылары, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, чүйгүн даам сыяктуу түрлөрдү камтып, көптөгөн көрөрмөндөрдү жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди келип көрүп сүйлөшүүгө эликтирди. Хэбэй Чыңдыдан көргөзмөгө катышкан соодагер Ханзы Яң мындай деди. Шинжаңдын чүйгүн даамдары аябай даңктуу, көрүнүшү аябай жакшы, Шинжаңдын тартуу күчүн сезиндик, кийинче сөзсүз Шинжаңга барам. Үрүмчү шаары Шинжаң ичиндеги көптөгөн карханалар менен кол кармашып, Бейжин, Шанхай, Шанши сыяктуу жерлерден келген каржы салуучу жактар менен кызматташууда бирдейликке келип, 6 түйүндү маданият саякат түрүнө жеңиштүү кол коюшуп, жалпы кол коюшкан сомма 3 миллиард 590 миллион юанга жетти. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы үгүттөп жайылтуу жана тышкы алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы Хайен тааныштырып мындай деди. Кол коюшкан түрлөрдүн мазмуну соода, көчө району, маданият саякат бакча району, дагы жогору даражалуу конок сарай, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы сыяктуу көптөгөн саланы каптап, кесипти жоролуштурууга баштайт. Шэньчжэн маданият кесип соода көргөзмөсүнөн турган бул мамлекет даражалуу маданият алмаштыруу өрүшүнө сөөнүп, Шинжаң маданият артыкчылыгынан кесип аракет энергиясына карай бурулууну тез түртмөктөп, жер-жерлерден маданият саякат байлыгын өз ара туташтыруу менен кесип кызматташуусун тереңдештирди. Көнлөн Юсу илим техника маданият чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лиан Ван Жуан мындай деди. Бул жолу Хотендин Акак ташын жана Көнлөн тоосунун кен рудаларын алып келдик. Дагы ушул алтын кен рудасынан күйдүрүп чыккан карапай идиштер бар. Ансайын көп кишилерге Көнлөндү түшүндүрүп, түшүмдөрдү Орто Азия базарына, Европа базарына бет алуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу.
0: Кечөө 5-нчи айдын 26-нчы күнү Жүнгү Шинжаң Кыргызстан каржы салуу жана импорт-экспорт соодасын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябызга барчысы Ливийдин кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймыл Кыргызстандын өкмөт аппараты соода, өнөр жай жана 30 канча карахана өкүлүн Шинжаңга келип көздөн көчүрүп алмаштырууга сунуштаган. Ошону менен бирге Шинжаңдан 110 ашуун асыл сапаттуу карахананы жыйынга катышууга биринчи жоспорлоп уюмдаштырып, Жүнгү Кыргызстан эки тарапка жогору берекеттүү нактылуу төп чиркештирүү өрүшүн курду. Чиркештирүү жыйынында Аптыром райондун байланыштуу тармактары, карханалар Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби, тышкы соода, соода, зат жүгүртүү жана 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнө байланыштуу абалдарды түйүндү тааныштырды. Жүнгү Кыргызстан эки тарап карханалары энергия, химия, өнөр жайы, соода, зат жүгүртүү, жасоочулук, дыйканчылык, малчылык, курулуш материалдары, тейлөө кесиби сыяктуу мазмундарды мээрчиктей чиркештирип сүйлөшүштү. Шинжаң, Жиншиң, Хунчао эл аралык зат жүгүртүү соода чектүү шериктигинин орун басары башкы иш белгилөөчүсү Ха Чүнгүн шерикти Кыргызстандын көптөгөн соода зат жүгүртүү карханалары менен сүйлөшүп чиркештиргенин тааныштырып мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки мамлекеттин экономика соода кызматташтыгы жатайы аябай күчтүү. Жыйында мурда көптөгөн карханалар биз менен байланышып, бул жолку чиркештирүү жыйынында биз менен чиркештирип сүйлөшүүнү үмүт кылышты. Кыргызстан тарап карханалары жергиликтен кампада сактоо, зат жүгүртүү жабдуулары тартыштыгы боюнча

0: кейбир түрлөр боюнча биз менен кызматташ ожото бар экенин ортого коюшту. Бул жолку чиркештирүү жыйынын Шинжаң соодан илгери сүрүү коому менен Кыргызстан мамлекеттик соода өнөржай коому чогуу баш болуп өткөрдү. Чиркештирүү жыйынынан кийин Шинжаң соодан илгери сүрүү коомудагы Шинжаңдын өзгөчө кесип өнүгүүсүн эмээрчиктей, Кыргызстан өкүлдөр тобун Үрүмчү шаарындагы байланыштуу карханаларды экскурсиялап көздөн көчүрүүгө уюмдаштырган. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому парту группасынын мүчөсү орун басары коом башчысы Лиу Тың мындай деди. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому Орто Азия экономика соода кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, ички сырткы соода оборот жолун шыдырлаштырбаган сайын көп Шинжаң карханаларын сыртка чыгып Орто Азия базарын кеңиртүүсүн колдоп, ан сайын көп Орто Азия карханаларын сунуштап киргизип өнүгүү оңотунан чогуу баарланууга иликтирип, ажат камдоо байлыгын төп шайкештирип, кесип кызматташтык шайкешүү түйүнүн терең казып, эки тараптын импорт экспорт соодасын ан сайын чоң эпкинде кеңири өнүктүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруунун тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаңдын пахтасынын ар тоннасынын шам баасын 18600 юан деп бекитти. Кулактандырууда жакынкы жылдардан берки Шинжаңдын пахта өндүрүш абалын жана жергиликтүү суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын биргелки пландап ойлошуп, Шинжаң пахтасына туруктуу түшүм мөлчөрү 5,100,000 тонна боюнча жардам берилери айкындаштырылды.
0: 18-нчи кезектүү Сайрам Көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы 5-нчи айдын 25-нчи күнү аякташты. Бул кезектүү жарыш 6 жарыш бөлүгү боюнча долбоорлонуп, жалпы жарыш аралыгы 529 километр болгон. Жарыш узундугу жарыш аралык саны бирдей эле кезектер боюнча эңди жараткан.
1: Жакында Кабак ооданы 160,000 дайра лото балыгы, ичке кабырчыктуу хуйюу, түндүк муз океаны хуйюусу сыяктуу жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп, Каба дайрасы суу районуна кое берди. Жакынкы жылдардан бери жергилик балык түрүн көбөйтүп кое берүү кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, жалпы кое бергени 500,000 чабактан ашуун жергиликтүү балык чабагы болгон. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 5-6 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 11-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Мамбет

сүйіктуу агармандар, бирибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир тал гүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы Чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбат турай угармандар. Атамекен алтын бешигим аттуу бербибиздин кезектеки санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-чи күнү күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы Байколур түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоуну токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган. Шиндонфаң тез поезд аттуу

Урматтуу угармандар эми Шинжаңдагы байколор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 22-нчи кезектө Жунго Шинжин эл аралык маданият кесиптери көргөзмө соода жарманкеси Шинжин эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Шинжаң көргөзмө сарайы Шинжаң сонун жерди баш тема кылып 600 чарчы метрлик көргөзмө районунда Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн тың жашоо күчүн толук чагылдырып ачып жиберилген сыйдыруучул тең арымда өнүккөн Шинжаң образын чагылдырды. Бул кезектүү маданият кесиптери жарманкесинин Шинжаң көргөзмө районунда Аптрум район биргелки жоспорлоо Өрүмчү негизги үстүнө алуу түштүк Шинжаңдагы 3 аймак 1 облас өзгөчө күч кошуу бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар терең журулушудан турган бир толкулашкан көргөзмө уюштуруу үлгүсүндө жаңылык жаратылып жалпы 55 орун көргөзмөгө катышты. Көргөзмөлөнгөн нактылуу буюм 6000 ашым болуп басма, маданият эстеликтери, көркөм өнөр, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулук, чөйгүн даамдар катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө сарайында көшөгө Шинжаң иштей алат. Шинжаң жыты үйрүлгөн өзгөчө маданиятты туюнуу району. Көркөм өнөр жыйналган жибек жолу. Заттык эмес маданият мурастары жана маданият жаратуучулук кесип району жибек жолу сейили маданият саякат жорулма кесип району тургузулду. Нактылуу көрүнүш көчөгү санариптүү күч кошуу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу Шинжаңда карылуу телинин карым каттоо алмаштыруу жорулушудай гүлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Аптрум райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Ахмет Эмет мына мындайларды билдирди. Бул жолку жарманкеге катышуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуудагы маңыздуу чаара. Жаңы доордогу Шинжаң аңгемесин жакшайтуу, маданият байлыгын кесип аракет энергиясын айландырууну жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Мындан ары Шинжаң көргөзмө тобу дагы көп майдан маданият саякат тааныштыруу жыйыны түргө кол коюу аземин өткөрөт жана ырбий куайшан заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу өзгөчө кыймылдарды кулаш жайдырып мамлекеттин ар кайсы жерлери менен болгон маданият алмаштыруу жана кесип кызматташтыгын тереңдештирет. Бул кезектүү жарманкеге 6300 ашуун керихана маданият органдары уюмдары катышып 120000 ашуун маданият түшүмү көргөзмөгө коюлду. 65 мамлекет жана райондон келген соодагерлер катышты. Маданият кесиби жарманкеси маданият илим техника кесипти терең биргелештирүү аркылуу Шинжаңдын образын чагылдыра турган Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштата турган маңыздуу терезеге айланды.

Лиолиан Чын, Нах Майданда окурмандар менен бет маңдай ой бөлүшүп, Нобель адабият сыйлыгына ээ болгон Моян өз колу менен Лиолиан Чын китепканасы деген арноо жазып, Санжы Куйзу автоном овласына дагы бир адабий белги кошулду. Лиолиан Чын китепканасы Санжы шаары Минчанг бакчасынын чыгыш түндүк жагына жайгашкан. Ээлеген жер көлөмү болжол менен 100 чарчы метр келет. Китепканада 4000 парчадан ашуун китеп сакталган. Китепканада Лиолиан Чыңдын адабий чыгармалары жана Санжыдагы жергиликтүү өжөттөр өзгөчө сакталган болуп, балдар окулугу, гуманитардык, коомдук илим катарлуу жалпылык окулуктарга тең маани берилип, шаар тургундарына аксыз ачып жиберилди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргууңуздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы аттоона токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз.

Азыртан баштап Үрүмчү шаарындагы туңгуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндөгү 28 ажатканага жанындагы автоуна токтотоорду иштеп баштады. Айдоочу достор ажатканага киргенде убактылуу ууна токтосо болот. 15 мүнөт ичинде аксыз. Учурда бул ажатканалар жанындагы автоуна токтотоо орундарына белги тактасы же белги сызыгы орнотулган болуп, анык көзгө түшүп турат. Айдоочулардын тез темпти айырмалаандыруусуна оңтойлу. Билүүгө караганда ажаткана жанындагы автоуна токтотоо орду илимий тандап, жол шарты, адам жана автоуна агымы жана жалпылык ажатканалардын жайгашуусу менен биргелештирип төп орундаштырып, элге оңтойлулук жаратуу жана каттоо коопсуздугуна тең маани берилген. Каттоо сакчы тармактары мына буларды эскертет. Ажаткана жанындагы ууна токтотуу орду атайын чукул абалга тең тайлаштыруу орду болуп, айдоочу достордун өлчөмдү токтотуусу талап кылынат. Каттоо башкаруу тармактары чалгындап текшерүү эпкинин зоройтуп, белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алган, убакыт ашырып токтоткон автоунолордун маалында эскертет жана жетектейт.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылыга жаткана жанындагы аптоуна токтотуу ордун иштете баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек береле.

0: Керек эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дүпүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шендонфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поездун тааныштырабыз.

аймактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шин Донфаң тез поезунан экини жаңылап даражасын өстүрүп жолго коюп, саякатчылардын Кооз Шинжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди.

Жаңадан жолго коюлган Шин Донфан тез поезына айрым мончо септелген. Кургак, суу айруу долбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдыздуу асман негизги тема кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп жөндөмдүү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзүлөштүргөн болуп саякатчылар саякат барышында чүйгүн даамдарга ооз тие алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип терезе сыртындагы үзгүлтүксүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Жиңжө Ютиян сыяктуу маданият тарых сезимине туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалар саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Тоңгоч Шин Донфан тез поезд Үрүмчүдөн жолго чыгып түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп алдартып болуп Кашкар, Кучар, Курла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Билиге караганда Шин Донфан тез поезд атындагы саякат атайын поезды негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякаттап туюнуусу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө ленияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрктүйүнү, көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поездынан 100 жолго коюуну пландады. Мунун ичинде Шин Донфан тез поездынан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптуу каттайт. Арайда орто эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шин Донфан тез поездынын тоңгуш жолу жолго коюлуусуна жерчи Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде да кагылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча туюнууга өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын журулушуусу аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапат өнүгүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поездга олтуруп кооз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезду аттуу туңгуч саякат атайын поезду жөнүндө айтып бердик.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми таатык депутаттар түрмөгүбүздө Борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеки адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеки Мэткадыр Мэтьясын менен таанышабыз.

Быйыл биринчи айдын 19-чу күнү Саарда көмбүр көк, сырттын абасы суук болчу. Мэт Кадыр, Мэт Ясын жана жездеси, Мэт Рози, Мэт Нури үй бүлөсүндөгүлөр аптоуна менен Биңтөн экинчи шысынын Тянмин Гуан шаарынан Чыра Одонундагы үйдөгүлөрү менен чогулууга кайтты. Аптоунолор Кутье чоң жолу менен Биңтөн экинчи ши 30-чу түн Иңбиң жол оозуна келип солго бурулганда бир жакка машинанын тизгинин жоготуп жолдон чыгып астына түшүп кеткенин көрдү. Ай, кыйын болду. Бирөөлөр кырсыкка түш болду. Мэт

Кыдырдын жүрөгү шуу эте түштү. Кооп алдында Алдароо автоунаасын токтотуп, мүлдө ойлонбостон тезден окуя болгон, нак майданга жетип келип, бир жагынан ичиндеги киши барбы? Жараландыңызбы деп кыйкырып, бир жагынан күчөп эшикти тартты. Жездесинин шайкешүүсү менен машинадагы бир аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мед Кадыр баланы жубатып, Мед Рози жараланган кишинин чөнтөк телефонун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыша албаганын байкап, өзүнүн чөнтөк телефонун анын туугандарына телефон чалууга берип, экөө бир четте туруп каттоо сакчылар жана дарылоо кызматкерлеринин куткарышын күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келе жатканын мүлдө сезбеген эле.

карыны күтүп турган кезде дагы бир машина солго бурулганда тизгинин жоготуп, жолдон чыгып Меткадыр жана куткарып алынган эле баланы согуп жиберди. Капыстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин бардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунаасы дароо нак майданга жетип барып, көпчүлүктү доктурханага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду. Бирок Меткадыр кайра ойгонбой, үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Меткадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөгүлөр кайгыдан кан жутту. Жубайы Муниса Мэтнури күйөөсүн тилге алып көңүлүндөгү кайгыны жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылдалар амандык коргоочу жана тазалык жумушчу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо да бирок кадыржан болчу. Тегинде жубайлар акылдашып, журтуна кайтып сарыкы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Мүнисе атайын сарқы тамақ даярды өнөрін үйренді. Жубайлар екі дүкен ачуға көзі жетті. Бирок ақчасы біраз кем болды. Меткадыр пақтачылық шеріктігіне барып жұмыс іштеп жеткілікті ақча жиып, дүкен ачу аңсосын ішке ашырмай болды. Бирок бұл сөйлешкен сөздің ішке ашпай тұрғанын еш кім ойлоп көрбөгөн эле. Меткадырдың дүйнөдөн өтүсі Мүнисе жана екі балаға аябай оор келді. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Меткадырдын алиге чейин эсинде. Атасы терүү кезинде дайым ага жакшы окуп айланындагыларга жакшы мамиледе болуп, жоопкерчиликтүү жигит бол деп айтчу. Азыр атасы өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондо сакчы болуп атама окшош, апамды жакшы коргоп, жардамга муктаждагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Меткадырдын иш издерин Тянминьгуан шаарындагы бар киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай көкүрөк керип алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам бери жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рухун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

урматтуу угармандар, жогоруда таадыктуу аттар түрмөгү бүздөн борбордук комитет саясий закон комитетинен 2026-жылдык биринчи мезгилдеги аделет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясын менен тааныштык.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-чү күнү күнгө шаршемби. Эми берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишенчке толуп, түшүмдөрүн булут терминалы базарына салды. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Семеттин тоок бий жашоосу. Саякат түшүмдөрү менен камдоо моолуктурулуп, ар кайсы жерлер саякатчыларды чери жазылгыдай ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жакынкы жылдардан бери Тарбагатай аймагы саясат аркылуу күч кошо, илим техника аркылуу колдоо, үч кесипте жорулуш турну тутка кылып, заманбап малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүсүн доор малчысы ырын жаңыртты. Бүгүнкү айылгыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Тарбагатай аймагынын малчылык түшүмдөрүндө бакмачылык, иш кошуу, сатуудан турган бүт кесип желесинин жорулуш маанисин кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз.

Алды менен бакмачылык жолундагы малчылыкка катышуу тогуз тароолу саясат чарасы аркылуу негизге кепелеттендирүү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Чөйчөк шаары малчылык кесиби абзелдигин таканчыктап, автоном районубуздун союз уй, союз кой ошондой эле сүт кесибинин өнүгүсүн туруктуулаштырууга катышуу малчылыкка катышуу тогуз тароолуу саясат чарасын төп түзөлөштүрүп, бакмачылык баштамчы керканаларын өнүктүрүүнү колдоп, сүт кайнарына иш кошуу. Өндүрүшкө чейин болгон бүтчелерди жабык алкалоо кепелетин ишке ашырып, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолу, өздүк наркы, каржысы сыяктуу жактардагы кыйын маселелерин чечип, бакмачылык түтүндөрүнүн кабатырын түгөтүп, батыл өнүгүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, малчылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түрткүлөдү. Чөйчөк шаары Эмил айылындагы быйыл 45 жаштагы бакмачы түтүн Ху Жиньоң мурда сатуу жолу туруктуу болбостуктан кам санагандыктан бакмачылык көлөмүн тизгиндөгө аргасыз болгон. Сатуу жолун табуу үчүн дайыма сыртта жүгүрүп жүрүчү. Дагы да дайым баа түшүдөй кыйынчылыкка туш келгендиктен шашылыччылык ичинде жүрсө дагы көп киреше жарата албаган эле. Бакмачылык керканасы Шинжаң Гуаньюан малчылыгы эшик алдында орун очок алгандан кийин бардык иште бурулуш болду. Керхана эшик алдына келип сатып алып, нак майданда эсеп бууду. Анын үстүнө сатып алуу баасы базар баасынан жогору болгондуктан ал толук кадыржан болду. Ху Жиньоң мындай деди. Илгери тойуттун баасы жогорулап, карыз акча алуунун кыйындашып кетүүсүнөн кабатырланып, азыр малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чара болгондуктан көңүлүм кыйла кадыржан болду. Малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасында малчылык кесибине деген толуктама жардам акчасы эпкини дагы да зоройтулуп, малчылык кесиби карыз акча алуудагы делгер колдоо түрүндөгү кесиптер катарына киргизилип, силос карыз акчасы, тирүү малды күрөөгө коюп карыз алуу сыяктуу түшүмдөрдө жаңылык жаратылып, малчылык кесибинин өнүгүсүн күчтүү колдогон. Ал шашылыш толуктама жардам акча өтүнүчүн сунуп жаткан болуп, тоют толуктама жардам акчасы саясаты болгондуктан бакмачылык өздүк наркы төмөндөп, бакмачылык басымы жеңилдеп, ошондой эле бакмачылык ишеними арткан. Камгайгыдан арылгандан кийин Ху Жиньоң чечкиндүүлүк менен бакмачылык көлөмүн кеңейтип, 2 жылда куюу ою бакмачылык ченемин бир каттап, кирешесин туруктуу арттырды. Бүгүнкү күндө анын үй бүлөсү машина сатып алып, күндөрү дууманга балкып, кийим кечек, азык түлүк жана суу сундуктан кам санабады. Ху Жиньоң азыркы турмушунан аябай ыраазы. Ошондой эле келечектеги бакмачылык жолуна салыштырмалуу ишеничке толгондуктан бүт ынтасы менен күндөрүн дагы да үмүттүү өткөрүүнү ойлоду. Азыр Тарбагатай аймагы жогоруга сунган малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасы боюнча биринчи түркүмдөгү 32 610 000 юан ден ашуун саясат толуктама жардам акчасы каржысы толук түзөлөшүп, каржы тездикте кесип энергиясына айланды. Статистика кылынуусунча азырга чейин Тарбагатай аймагында багылып жаткан негизги малдардын коро калдыгы 3 532 800 жетип, былтыркы окшош мезгилдекиден 6.80% артты. Саясат күчү тикелей түрдө бакмачылардын тобун кеңейтүүдөгү аракеттендиргич күчүнө айланды.

Эми Тарбагатай аймагынын малчылык кесибинин кантип чийки материал сатуудан сапаттуу, даңктуу марке сатууга бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

Чөйчөк шаары баштамчы керханаларда жетекчи кылып, жаңы өнүгү кезметин бекем кармап, малчылык кесибинин чикизат менен камдоодон ичке иш кошуу, даңктуу марке тижаратына өзгөрүшүн илгери сүрүп, кесип челесин орундаштыруу жана ичке жүзүлөштүрүү аркылуу сапаттуу малчылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын эсселеп арттырды. Эгер саясат жакшы багууга кепилеттик кылды делсе, анда баштамчы керханалардын ичке терең иш кошуусу жакшы сатуудагы оору түйүнүн чечти. Чөйчөк шаарында Шинжаң Тянрюй дыйканчылык малчылык, Шинжаң Гуаньян малчылыгы өкүлдүгүндөгү бир түркүм баштамчы керханалар өнөржө даражалуу ичке жүзүлөштүрүүсү аркылуу жакшы сапаттуу малчылык түшүмдөрүн алгачкы наамы менен сыртка ташуу тарыхына кош айтып, наркын эсселеп артууну ишке ашырды. Шинжаң Гуаньян малчылыгынын замандашкан сехинде союу, ичке бөлүштүрүү, ичке иш кошуу өндүрүш линиясы тездикте айланып жатты. Жалпы 156 миллион юан каржы салынган суук желеси мал иш кошуу түрү бул жерде күнүнө 2000 кой, 200 уй союу өндүрүш жөндөмүнө ээ кылды. Азыр керхананын ичке иш кошуу сехинде 7 кесиптик өндүрүш линиясы бар. Түшүм линиясы мол, көп кайнарлуу болуп. Вензе Шау сору, уйети кошулган каттама, уйети шорпосу сыяктуу түрдүү түшүмдөрдү камтып, окшош болбогон керектөө көрүнүшү, керектөө көрүнүштөрүнүн муктажын канааттандырат. Шериктик базарга салган жалпакталган уйети, сүрдөтүлгөн жылкете, шыталган чучук, кургатылган семиз уйети сыяктуу канча он түрдүү түшүмгө жөрөлгөн өнөр менен заманбап саламаттык түшүнүгү жоорулуп, базарда өтүмдүү болду. Шинжаң Гуаньян малчылык чектүү шериктигинин орун басары баш директору Яң Тау тааныштырып мындай деди. Биз эми жалаң гана эс сатпайбыз. Мүмкүн абзел табигый малчылык майданына таянып, район өлчөм маркесин жаратып, марка аркылуу күч берип тейлөөсүн жакшыртабыз, күчөйтөбүз. Бул шериктик булут кампасы муздак желеси мал системасына таянып, Тарбагатайдын органик уй кой этин бүт мамлекеттин тамак үстөлүнө чыгарууга күч чыгарып жатат. Ошону менен бирге Шинжаң Тянрюй дыйканчылык малчылык тобу жүгөр айдо, тоютка иш кошуудан насылдуу кой көбөйтү. Союп сатууга чейин болгон жабык алкалуу бүт кесип желесин жаратты. Шерикти кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу керхана айландагы дыйкандардын жүгөр айдап кирешесин ашуурусуна түрткү болуп эле калбай, эт кайнарынын сапатын кайнарынан тизгиндеди. Бул түрдө атыздан тамак үстөлүнө чейин болгон бүт барышын тизгиндөө азык түлүк коопсуздугун дагы да жакшы кепелетке ээ кылды. Ошондой эле чөйчөк малчылык түшүмдөрүнүн даңктуу марке кошулма наркын зор даражада арттырды.

Эми соңунда Тарбагатай аймагынын электрондук соода аркылуу мал чарбачылык өнүгүүсүнө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Чаган Токой ооданындагы Шинжаң барлык тандап сатуу электрондук соода базасында ошол жердеги интернет алып баруучулары тордосторго Тарбагатайдын бир гүл бир кой өзгөчө түшүмүн, дагы да түсү тунук, зараңза майы жана эти даамдуу башпай кой этин кызуу тааныштырып жатты. 800 чарчы метр келе турган түз баян менен интернет алып баруучуларын тарбиялоо бир толкулаштырылган бул база 2025-жылы 4-айда чыныгы тижарат баштап, бүгүнкү күндө Тарбагатайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн интернетке чыгаруудагы жакшы жардамчысына айланды. База жооптусу Ли Мэй тааныштырып мындай деди. База Шаудан Шуджи сыяктуу ошол жердеги жергиликтүү Ван Хондорду жетиштирди. Жалпы 540 канча майдан түз баян көрсөтүп, 1308 видео иштеп, коюлуу ченемин 15 миллион иреттен ашырдык. Сатылган айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү 30 миңден ашып, Тарбагатайдын жакшы заттарын бүт мамлекетке бет алдырып, айыл кыштактарды гүлдөндүргө сан арыптүү аракеттендиргеч күч коштук. Электрондук соода жакшы сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн тордо сатуу жолун шыдырлаштырып эле калбай, дагы да маңыздуусу тымызын таасир көрсөтүп, дыйкан малчылардын ой өрүшү аргасын өзгөрттү. Эгинчилик терминалында Шин Та тобунун санарыптуу жүгөрү өрүшү чөнтөк телефонду жаңы дыйканчылык шайманын айландырды. Дыйкандар бармагын мыдыратып эле айыл чарба машиналарын алдын келишүү, учкучусуз учак аркылуу өсүмдүк асыроо жана карыз акча өтүнүш кылууну бүтүрө алат. Бул түрдө сандуу маалыматты жүгүртүү замандашкан эгинчилик бакмачылык үлгүсү терминалындагы электрондук соода да түз баянда сатуу менен баштан акыр шайкешип, кемелдүү болгон санарыптуу айыл чарба экологиясын калыптандырды. Тарбагатай аймагы жайлоодо бакмачылыкты көлөмдөштүрүүдөн тартып, цехтеги ичке айрууга чейин, дагы да түз баян үйүндөгү булут терминалында буйрутма берип, саясат аркылуу коргоо, баштамчы болуп жетектөө жана санарыптуу үч берүү күч бери аркылуу малчылык кесибин жеке күрөш кыла турган жөрөлгөлүү үлгү менен түгөлдөй кош айткызды. Кесиптер гүлдөнгөн, дыйкан малчылардын кирешеси ашкан заманбап малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгү ормо сүрөтү акырындык менен ачылууда.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылык ыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишеничке толуп, түшүмдөрүн Булут терминалында базарга салганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Эми бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө өзүдө. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бийи жашоосун айтып беребиз.

Екі иіні тұрвілі қысылып, мойыны чұқыл созылып, екі көзі чоң ашылды. 68 жаштағы Мухаммед Семет, Рапиция залында ұшындай тұрпатын көрсеткенде, сахнасындағы кішілер Қороздордың соғыша баштарын біледі. Ченігі Қороз бол болса да бір оғаның, бұл жанду жашу күші Қороз қиқырғанда да жаңырық туу болучу. Бұл жыл башында бір өмір айбынат еліктеме бейін билеген бұл мұраскер 6-шы түркімдегі автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдү мураскери болуп тандалды. Ал тоок бийе, жылкы бийе, төө бийинин бардыгына чебер болсо да бирок дагы эле тоок бийин эң жакшы бийлейт. Тоок бийе, жылкы бийе, төө бийе дегендей айбанат эликтеме бийе коомулдагы узун тарка ээ жөрөлгөлүү элдик бийи формасы. Ага мураскердик кылып, өнүктүрүү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыр жергиликтин маданият абалы жана көркөм өнөр чыгарма руху көрүнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кече, сахна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайым үй бүлөдөкүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат. Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөбөйт. Ал мындай деди. Тоок бийинде негизинен Короздун Мекиян менен чын көңүл ынтымакташып урпак калтырып жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийде артисттер башына модель тагып үстүнө тоок бийи бийлеп турган сахна кийимдерин кийет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып бирде солго бирде оңго карап мекен жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бийбилеп тоок тобунун бирдей ынтымакташып бүркүттүн сокусунан кыраакы болгон жанды көрүнүшүн чагылдыра.

Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди. Токпийин номурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Токпийинде

дагы жөндөм дагы көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле вакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарат. Ал түгүл чаң тозуңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргак акырын тездейт. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир де төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капсыздын алдына ийилип, кадамдары ичкелешип, тездешип, моюнну созула баштайт. Эң кызыктуусу короздун мекиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын кагып айланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсыз тынып жатканы, ошондой эле ага жагымсынып жатканы дагы чыгып турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахнасында күлкү доош үзүлбөйт. Мухаммед мындай деди. Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутко жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Ок бийинде көңүл бура турган иштери муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубулашуу дагы ары кызыктуу, ары күлкүлүү акырласа да болот. Сахнадагы бийчилер жайбаракат бийлеп, көрөрмөндөр дагы чери жазылат. Мухаммед Короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүнүн үйрөнгөн, кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өткөндөн кийин жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал коомол мукамына мураскерди кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттарды эликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Коомул шаардык саттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басар мудуру Гүйүмий мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Коомул шаары айбанат эликтеме бийин коомул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына коюшту. Заттык эмес маданият мурастары керканаларына таянып, мураскердик кырчууларды бир чама маңыздуу оюн коюу сексине ээ кылды. Саякаттын дуумандуу мезгили Алтын Байыркы көчөсү, заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бардык эле жерде учуратууга болот.

Ардактуу угармандар, жогоруда баюуну мыкты чеберлери түрмөгөбүздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бийик кишилик жашоосун айтып бердик.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жаңы бир кезекте 100 миллиард жың аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетинин орундаштырма талабын изчилдештирүү, жүзөлөштүрүү, дыйканчылык майдандарынын бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу жана ошол жердин аштык, май, дан эгиндеринин түшүмүн текши ашырууга түрткү болуусун бүт иштаттуу илгери сүрүү үчүн. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын Дың жер ачуу районунда кең көлөмдө жайылтып колдонууну бачымдатып илгери сүрүү жөнүндөгү кулактан дурну басып таратып. Дың жер ачуу системасында суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын кең көлөмдө жайылтып колдонууну орундаштырды. Саякаттын туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги көрүк райондору, көрүк түйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун байытып, саякатчыларды саякаттоодо дагы да мооку мыганы мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жакында Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасы, Жебиркайжан кыштагындагы Юмирин капчыгайында Юмирин гүл деңизин жайбаракат саякаттоо негизги темалуу маданият саякат кыймылы алып барылды. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Юмирин капчыгайынын кооз көрүнүшүнөн үзүрлөнүп эле калбай дагы ырбий номурлары, мамлекет көөкары болгон Шийчүү театры сыяктуу асыл адабият көркөм өнөр номурларынан үзүрлөндү. Кыймыл нак майданында дагы да кагаз бат берек учуруу, сүрөткө тартып эстелик калтыруу, Жебичүү сыяктуу 3 чоң өзгөчө район жаратылып, саякатчылардын саякаттап ойноп туюнусу байытылды. Текез ооданындагы Тайжи Тен майданында ар күнү түштөн мурда саат 10:00 ашканда өткөрүлө турган 8 тамгалуу шаардын шаар дарбазасын ачуу аземи көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Барабан доошуна ерчи артисттер тизилип майданга чыгып, Тайжи ойну кою, бакыт тилөө сыяктуу кыймылдарды тартиптүү кулаш жайылдырганда ар кайсы жерлердеги саякатчылар керемет учурларды камера аркылуу эстелик алды. Бул мезгилде Мори ооданынын Эгин Булак айла, Йөлянды кыштагы, Сайзыгуу кыштагы сыяктуу жерлерде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар бир жагынан кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнсө, дагы бир жагынан өзгөчө дыйкандар чүйгүн даамдарын татып, нукура айыл кыштак тууманын толук туюнду.

5 айдан бери Хыжың ооданы Балгынтай шарчасындагы бийик тоодо айдалган Бейсей эң жакшы эгинчилик мезгилин тосуп алды. Ошол жердеги эгинчи түтүндөрү пайдалуу кызматты бекем кармап, атыз баштарында шашылыш эгинчилик кылып, бир жылдык кирешесин ашыруу жаңы жолун баштады. Быйыл Балгынтай шарчасынын бийик тоодогу Бейсей эгинчилик көлөмүнүн 3535 моого жетип, 6 айдын башында айдоо кызматын жалпы беткей бүтүрүп, түшүмүн 28 000 тоннадан ашыруу божомолдонууда.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүктөрлөчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздөн жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 11-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн 5-6 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районунун жетекчилери Курманайт жетип келүү алдында карт жолдошторду көргөлү барды.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
1: Шинжандын жыл ичинде жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн карашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздап жана жашыл төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүнө аракет энергия коюшту.
2: Автоном райондук 14-чү кезектөө философия коомдук илим сыйлыгы боюнча даңктап сыйлоо жыйыны ачылды. Коомдук илимдерди жалпылаштыруу натыйжасы менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин туңгуш жолу баалап тандоо чөлкөмүнө киргизди.
1: Шинжан маданият кесиби көргөзмөсү жабылды. Шинжан өкүлдөр тобунун табылгасы мол болду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Курманайттын алдында Чаншо Жаң, Эркин Тунияз, Зомере Тобол, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чаммингу катарлуу автором райондук партком, өкмөт, эл курултайы, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуандын жетекчилери айрым-айрым мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мурдакы орун басары комитет башчыларынан Исмаил Тилабалды, Эркин Эмирбакы, мамлекеттик саясий кеңештин мурдакы орун басары төрагасы Аблет Абдырышит. Ошондой эле Амудон Нияз, Абдырайым Амут, Найым Ясын, Аскат Керимбай, Кайым Бабудун, Жан Шууминг, Жу Хайлун, Чандамин, Фу Чиан, Хуа Шифей, Канвет Савкей, Тиан Ван, Ше Фупин, Халчам Слам, Жан Хан, Меджит Насыр, Кадыс Жанабыл, Ма Жиэнго, Далелкан Мамикан, Мамитмен Закар, Асамбек Турду, Ду Чин Рей, Жан Голиан, Алпсбай Рақым, Мамитмен Ясын, Чөджіп, Джапар Абибулла, Тилевалды Абдырышит, Чиэнджи, Нижат Султан, Инам Насырдын, Ван Юмин, Гүлшат Абдыкадыр, Манен Зейнел, Бадай, Өргүл Жапар, Муталлип Касым, Дон Шингуан, Ли Шөжүн, Жау Чин, Сою, Токту Якуп, Диар Кумаш, Фандаджин, У Жахы, Ван Юлсан, Юсуп Айса, Ли Дунхуй, Гопур Абдулла, Жан Гуйтин, Жан Юджун, Паша Ишан, У Дунфу, Сюн Хуйин, Яо Юнфэн, Жан Шан, Чу Жэнчжун, Мэмэтчан Эмэт, Лю Яохуа, Кызайжан Сэйлгожа,

كالي مامدسان توقتالا آيوب تيب موكن سيد خمزا خوان شانيوان وان وي باي جرجي ليو جريون رزبان أباي قادر قامراس قان لي شانلين ليو يانليان يو شو دون چنگ جنشان جان بو جرت امن مطلب اوبل مانلق سيد ما شون چنگ مغو سيد قمزا ليو جانشين وان خيچوان پنگ جاروي چو شو خوا الخام سابر كون شن لون نروم اسماعيل قان لي شو جوان جان لي بو چو جان فان خو جاو جان تان يون فو وان جان جن كان كه جان مامتمن عبدريم خواشي جاي شو هن وان چونج جو لو قان وان جي لان سونج جان يه لو شو فن لو شان سون چنگ جا جو شو وي خوا لي شين مين سون خاو عبلز نياز گو يون خوي شو فن جاو شين مين لو شو پين جون بو قربان روزه روز اسماعيل بخارگل سمت محمد يوسف قاسم محمد نشان ابراهيم چن جينچ جاو شان وا يان فن شين يان جاو جي پو شي يو تيان يونگ جان جي شون قورماش سرجان يان گو سان جنا شينجاڭ اسكر رايونداقي بير بөлөк قارت жолдоштору жана бир бөлөк көз жумган قارت жолдоштордун жубайлары үй бүлөсүндөгүлөр катарлуулар менен көрүшүп, ал сурады же байланыштуу тармактардын жооптуларынан табыштап көрүшүп, ал сурап, алардан майрамдык чын ыкластуу ал сурады жана жакшы тилектерин билдирди. Ал суроо барышында Чын Шожаң Эркин Тониаз катарлуулар قارت жолдоштордун ден соолук абалы жана турмуш абалына жакындан көмүрүп сурайыштырды. Байылкы Шинжаңдын ар кайсы кызмат абалын тааныштырып, көпчүлүктүн сунуш пикирлерин укту. Чын Шожаң Эркин Тониаз мындай деди: Байыл Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы, жолдош Ши Чинпинг өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде, Абдунум райондук парткомитет жана өкмөт, партия 20-чи кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйын рокун жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, башчы Ши Чинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары. Зарыл жолжобо тастыктардын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мээрчиктеп, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 510 стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, Өнүгүү менен коопсуздукту биремчөө пландоодо бекем туруп, Абдунум районунун 15-чи 5 жылдык жоспорун илимий түзүп жолго коюп, баштан бойко коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңко улуттук ортоктулуктун курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, эл турмушуна жакын болуп жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, миң тоо менен жергиликтин жогорулушу өнүгүүсүн башымдатып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну түбөлүк бекем туруп жылыштатып, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусу, жакшы арыш таштоосун күч сала түртмөктөдү. Карт жолдоштордун саясий артыкчылык, тажрыйба артыкчылыгы, бет-бедели артыкчылыгын көрсөтүп иштиктүү айла таап күч чыгарып, баалуу пикирлерин көптөп ортого коюп, биздин кызматтарды ан сайын жакшы иштөөбүзгө жардам берип, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун токтоосуз жаңы илгерилүү, жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылабыз. قارت жолдоштору Абдунум райондук парткум жана өкмөттүн көмүрүп камкордук кылуусуна рахматын айтты. Көпчүлүк мындай деп карашты. Абдунум райондук парткум жана өкмөт башчысы Ши Чинпингдин зарыл сөздөрү, зарыл жолжобо тастыктарынын рооху жана партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изчил жүзөлөштүрүп, бүт Абдунум райондук карылык кадыргалыкты зарыл табыштоону эсе бекем сактоо, ыраазычылык билдирип чымыркана илгерилүүгө ынтымактуу жетектеп, ар кайсы кызматтары жаңы белеске карыш таштады. Учурда бүт Шинжаңдын коом ири кырдаал уландуу туруктулукту сактап, чоңко улуттук ортоктулукту тааныма адам көңүлүнөн терең орун алып, экономика байсалдуу соо өнүгү өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым курулуп, ачып жибернин чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, ар улут калкынын эл турмушу бакыты токтоосуз жогорулады. Көпчүлүк тек башчы Ши Чинпинг көрсөтүп берген туура багытты бойлой теремелбей бекем туруп алга илгерилегенде эле. Сөзсүз Шинжаңдын ан сайын кооз эртең жаратарына бекем ишенди. Карт жолдоштору мындай билдирди. Абдунум райондук парткум жана өкмөттүн кызматын мурдагыдай эле колдоп,

0: Алган кызыл уздуландуу көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жумгуучу замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүмдүлүгүн жылыштатууга токтоосуз жаңы салымдарды кошобуз.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 25-нче күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Хуйсу Аптоном областынын Санжы шаары, Кутуби ооданы, Манас ооданына келип, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү көрсөткөн маселелерди мерчиктей, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүсүн жеринен көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, Аптоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, туура саясын натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрө коргоо саясы жоопкерчилигин бекем аркалап, чыныгы кол салып, катууларын жөнгө салып, бирөө аркылуу башкаларын билип, маселе түзөтүүнү бекем кармап, жогору сапаттуу экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болуу керек. Эркин Тунияз байланыштуу карканаларды ичкерилей аралап, нак майданды ичке күзөтүп, катыштуу маселелерди түзөтүү жакшыртуу көргөзмө докладын тыңшап, түзөтүү кызматын жылыштатууга айдактады. Ал карканалардан өзүндүк текшерүүнү күчалтып, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, кесип саясаты жана энергия коромчусу чөйрө коргоо өлчөмүн катаң аткарып, чечкин түрдө закон белгилеме боюнча артта калган өндүрүш курбаты, артта калган курулмаларды иргеп, бүт кесип желесинен байлыкты айландыруу салыштырмасын жогорулатып, энергия коромчусун чыныгы төмөндөтүп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү ыңгайын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Ал мына буларды баса көрсөттү. Санжы обласы бүт барышын катаң көзөмөлдөп жетектеп, карханаларды түзөтүү долбоорун бекем кармап, түзүп чыгууга айдактап, түпкүрүнөн өзгөртүп, ийине жеткире өзгөртүү керек. Таандуу жер жоопкерчилиги, кесиптүү көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, маселелерди маалында байкап чечүүнү чыныгы түртмөктөө керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Санжы областык парткомдун көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрө коргоо абалынын докладын тыңшап, Санжы областынын катыштуу тармактары, оодан, шаар, райондорунун жооптуулары жана Аптоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү болсо, баш шужи Ши Цзиньпин өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүмдө жаңылык жаратуу жана орчундуу ысылат иш чарасы. Саясий орунду жогорулатып, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруудай бийиктиктен көзөмөлдөп текшерүү түзөтүүнүн саясий билеселүүлүгүн, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күзөтүп жакшы иштөө керек. Позицияны тууралап, тизме боюнча түгөл кабылдап, төп илмий закон боюнча түзөтүп, бир ишти бир жолунда бүтүрү. Бир карханага бир чара принципи боюнча жер шартына карай иш көрүп, түргө айырып чара жолго коюу керек. Эл баардан жогору дегенде бекем туруп, элдин керт башы менен сезинген кичик маселелерди экологиялык чөйрө саласындагы чоң иш катары нактылуу кармап, жакшы чечип, бир таякта айдоодон чечкин сактануу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүрттөн жана түпкүрүнөн жөнгө салып, бир маселени түзөтүү аркылуу бир түрдөгү маселени чечүүнү түртмөктөп, түзөтүү жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүү керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң Най Ын үй токумачылык чектүү шериктиги. Манас ооданы Путен Фыңчың элге оңтойлуу сакчы иштери пунктине келип, токумачылык кийим кечек кесибинен тээп өзгөртүп, даража өстүрүү, сакчыларды илим техника аркылуу күчөтүү сыяктуу абалдарды билди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук төмөнкү чегин чечкин бекем кайтарып, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу чараларын нактылуу ичке жүзөлөштүрүп, бир өңчөй пландап, ар кайсы саладагы опурталдардын алдын алып чечип, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын чыныгы бекем кармап, бейпил ырашкер курман айт маанайын жаратуу керек. Кош жарымынан өткөрүү нишанын бекитип, түйүндү көрүнүктөндүрүп, артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыктарды толуктап, экономикада чоң облас, таянч болуудай жоопкерчиликти бүт күч менен аркылоо керек. туура саяс натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын кулаш жайдырууга бириктирип, борбордун кыдырып күзөтүү, каржы көзөмөлдөө, статистика сыяктуулары чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктик маселелерин чордондуу түзөөнү зор күч менен кулаш жайдырып, нактылуу иштөө стили менен 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоону түртмөктөө керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. 5-айдын 26-чы күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү каалыктын арыздат маалымдоо делосунан 46-ны түйүндү көбөн бурулган делодон 3-тү тапшырып алды. Манда телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 6. Бул 46 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 21, Эле Казак автоном областыныкы 5, Санжукузу автоном областыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 3, Түйүндү көбөн бурулган делоо 1, Байынгула Моңгол автоном областыныкы 3, Түйүндү көбөн бурулган делоо 1, Карамай шаарыныкы 2, Комол шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Түйүндү көбөн бурулган делоо 1. Котен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Ошол түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 16, кыжыгуудан булгануу 8, катуу керексизден булгануу 8, экологияны билдиргөнү 2, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-айдын 26-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган каалыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 17 түркүм ирет. 856 делоо, түйүндү көбөн бурулган делоо 65 болуп, манда телефон аркылуу келгени 730, кат аркылуу келгени 126. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5-айдын 17-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 8-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 48 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 5-айдын 26-чы күнүнө чейин Шинжаңдын жыл ичиндеги жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашкан. Манда жаңы энергияны сыртка жеткирүү электр мөлчөрүнүн түзгөн салыштырмасы 32.2% ашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздоо менен жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жалпы мөлчөрү туруктуу арымда артып, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы өсүп, электр жеткирүү көлөмү токтоосуз кеңирген жакшы бет алыш бардыкка келди. Биринчи мезгилде Шинжаңдан сыртка жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард 8 миллион киловатт саатка жетти. Окшош мезгилдегиден 23.42% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, сыртка жеткирүү көлөмү бүт мамлекеттеги 23 өлкө району, шаарды каптап, туңгуш жолу Ички Моңгулдун чыгышы, электр торуна электр жеткирип, сыртка жеткирүү харитасы сызыл кеңирген. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоунга барчыга. Экинчи мезгилге киргенде Шинжаңдын шамалы күн нуру жаңы энергиясы жогору көрүлүүчү мезгилге кирип, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр таратуу өзгөчөлүгү менен өлкө аттап, электр иштетүү ажатын төбү игерип, электр торун теңшөөн кайынгылдаштырып, жаңы энергияны кабылдоо жана сыртка жеткирүү курбатын сызыл өстүргөнүн айтып, мындай деди. Район аттаган электр энергиянын коопсуз туруктуу жеткирилүүсүн камсыздоо үчүн биз электр торунун коопсуз жүргүзүлүү негизин сызыл чыңдап, ашаан жогору чыңалуудакы өзгөчө жогору чыңалуудакы сым жолдору, агым алмаштыруу пункти сыяктуу алгылыктуу өзөктүү жабдуулардын жашыруун кообун сыдырата текшерип, чөңгү салууну жолго коюп, бороонду, чаң тозонду, улуу кар сыяктуу Шинжаңдын типик коопсуз аба ырайына төп тең тайлаштыруп, электр торунун коопсуз жүрүшү төмөнкү чегин бар күчү менен коргойбуз. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде сыртка жеткирген 60 миллиард 140 миллион киловатт саат электр энергиясы болжолу менен 26 миллион 780 миң кишини бир жылдык турмушка иштетилүүчү электр ажатын гана аттандырат экен. Сыртка жеткирген 19 миллиард 390 миллион киловатт саат жашыл энергия Болжол менен 5,870,000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөгөнгө, болжол менен 15,840,000 тонна көмүрдү кошкучкадан аз кое бергенге барабар болуп, берекети 700

0: Yon tüp badal ösümdüklerin östürgün göt tete gelet eken. Şinjandan elektren sırtka jetkili kuruluşu energiyana özara tutaştığının çoğun gürüğü tamırı. Oşondoylar rayonun şaykeşti önügüsünün tüyünü. Ele uvalının onday de bildirdi. 2010 yılı Şinjandan elektren sırtka jetkili baştalgandan beri jalpı sırtka jetkirgen elektren mölçörü 1 trilyon kilovat saattan aşkan. Manda jaŋ energiya elektrin sırtka jetkiruu 300 milliard kilowatt saattan aşıp, tüzgön salıştırması 30 payızga jakındap, 249 milyon tonna kömürtök koşkuç kılın az koyu bergenge barabar bolup, çıgış, orto bölüktün bulgandan azaytıp kömürtök koşkuç kılın koyu berini tömendetip, hava sapatın jakşırtunu güçtü tayanç menen kamdadı. Ошону менен бирге Шинжаң электрин сырткы жеткирүү жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу кесиптерде өнүгүүгө баштап, тике баштаган байланыштуу каржы салуу 100 миллиард теңгеден ашып, 28 миң жумуш ордун көбөйтүп ар жылы Шинжаң GDP'sin 13 миллиард теңге артууга баштап, райондун шайкештүү өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
1: 5-нче айдын 25-нче күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы арыштап баштаган 15-нче 5 жылдык жоспор мезгили желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 3-чү майданын өткөрүп, Санжык Уйзу автоном областынын 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика, коом өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттерин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхуй, практикант кабарчы Лоңшоумиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл Санжы областынын экономика коом өнүгүүсүнүн негиздүү болжол нишаны болсо, райондун өндүрүш жалпы наркын 6,5% айланасында арттыруу. Туруктуу мүлккө каржы салуунун 12% жогору арттыруу. Көлөмдөн жогору өнөр жайдын арткан наркын 10% айланасында арттыруу. Санжы областык парткомдун орун басары Шужеси, област башчысы Жыңмин, Санжы областынын кесип негизи мыкты, өнөр жай экономикасы Шинжаң боюнча алдыда жүрүп жатканын, 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде Санжы областы замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун күчөтүп, 300 миллиард даражалуу, 6-10 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирүүдө терең нактылуу пландай турганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия чоң базасын курууну бачымдатып, жашыл электрди тикелей жалго, жаңыча энергия сактоо сыяктуу түрү курулуштарын тездетип, көмүр химия өнөр жай, түстүү металл сыяктуу кесип жана жашыл электр, жашыл суутек биригип өнүгүүсүн түртмөктөп, көмүрдөн жасалган газ, көмүрдөн жасалган алкен сыяктуу 5-10 миллиард даражалуу жана 100 ашуун 1 миллиард даражалуудан жогору түйүндүү түрү курулуштарын бачымдатып, алюмин тибиндеги материал, органик кремний сыяктуу төмөнкү агымдагы кесип желесинин иштиктүү узартып, төмөн мейкиндик экономикасы, суутек энергиясы сыяктуу келечек кесиптерин алдын көрүп жайгаштырып, кесип желесин орто жогору даражага карай бачым арыштоосун түртмөктөп, 400 ашуун кархананын акыл жөндөмдүүдөн санарыптешүүгө карай бурулуп, торлошуусун түртмөктөп, санарыптештирүү жана акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу миңдеген жүздөгөн кесипке кубат ыйгарып, миңдеген түмөндөгөн үй бүлө өлөргө тейлөө жүргүзөбүз. Санжы областы болсо айыл чарба боюнча чоң область болуп, заманбап айыл чарбасы Шинжаң боюнча алдыңкы катарда жүрүп жатат. 2025 жылы Санжы областынын биринчи кесип жалпы өндүрүш наркы 28 миллиард 800 миллион юан, артуу тездиги 6,3%. Шинжаң боюнча экинчи орунда турду. Күзгү буудайдын 100 миң, 10 миң, 100 миң молук бирдик түшүмү бүт Шинжаңда рекорд жаңылап, пактанын моо башындык түшүмү 487,3 килограммга жетти. Санжы областынын орун басары област башчысы Вулиан 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде санарыптуу айдоо, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич, акли директүү бакмачылык сыяктуу бир түркүм колдонуу көрүнүшүн бачым жайылтып, аштык, пахта бирдик түшүмүн былтыркы негизде дагы жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Аштык, пахта бирдик түшүмүн былтыркы 5% жогорулаган негизде дагы 3% жогорулатууну түртмөктөп, пактаны 500 килограммдык айдоого арыштатып, область боюнча жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатып, ары акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштырууну жайылтып, дыйкан түтүндөрдүн моо башындык өздүк нарк үнөмдөө берекетин 600 юандан 800 юанга арттырып, буудайга иш кошуу, жип ийрүү, мөмө жашылча суусундук материалы, биозаттан кант жасоо, эттен жасалган түшүмдөргө иш кошуу сыяктуу түрлөрдү куруп чыгып, өндүрүшкө кириштирип, област даражалуудан жогору баштаак карханадан 20 ашуунду жаңыдан жетиштирип чыгабыз. жакынкы жылдардан бери Санжо обласы калыктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерине үйрөлүп, ар жылы дээрлик элге нарп жеткирүү чыныгы иш тизмесин чыгарып, бир-бирден кармап түзөлүштүрүп, 2025 жылы эл турмушу саласына иштеткен малия чыгашасы туңгуш жолу 80%га жетти. Жың мен 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Санжо обласы жалпыга нарптуу негизги төмөнкү чегине кепилдик кылуу мүнөзүндөгү эл турмушу курулуштарына уландуу күч жумшай турганын билдирип мындай деди. Быйыл жаңы бир айлампалуу эл турмушу курулуштарын уландуу жолго коебуз. Мында 10 жактагы 34 элге нарп жеткирүү чыныгы иштери бар. Калыктын күткөн ишин өкмөттүн иштеген ишине чыныгы айландырып, карапайым элге өзгөрүүнү көрсөтүп, чыныгы нарпка ээ кылабыз.
0: Кечөө 5-нче айдын 26-нчы күнү Автоном райондогу 4-нчү кезектеги философия коомдук илимдер сыйлыгы даңктап сыйлоо жыйыны үрүмчүдө ачылды. Станциябыз кабарчысы Ли Яндын кабарын угасыздар. Бул кезектүү баалоо туңгуш жолу коомдук илимдерди жалпылаштыруу жетишкендиги менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин чөлкөмгө киргизип, баалоо санында дагы жаңы бийиктикти жаратып, каттоо аянты менен жалпы толку сапаты көрүнүктүү жогорулаган. Сыйлыкка ээ болуу жетишкендиктери, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы, Жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уюту, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу оорчундун негизги темаларга бекем кадалып, бир түркүм назария тереңдиги менен иш жүзүнөн өткөрүү наркына ээ жогору сапаттуу изилдөө жетишкендиктери чыга келип, асыл чыгармаларга токтобой чыгып туруу, мыкты ишмерлер жарыша өсүп жетилүү, коомдук илимдер иштери дүркүрөп алга илгерилген жакшы өнүгүү турпаты көрүлдү. Коомдук илимдер жетишкендиги боюнча биринчи даражалуу сыйлыктын ээси Шыханзы Даачоосу экономика жана башкаруу шөөнүнүн профессору Ван Ли кабарчыга мындай деди. Мен бул жолу сыйлыкка ээ болгон жетишкендигим мамлекеттин жибек жолу экономикалык ага курулушунун оорчундуу ажатын бекем кармап, Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттеринин өндүрүш курбаты кызматташтык маселесин үйрөлүп, ички айлануу жүйөсү менен түйүндү сала теймасын терең анализ дедим. Таалайыма жараша мамлекеттин коомдук илимдери кору түрүнүн каржылай жардамына дагы ээ болдум. Мандын аркы кызматтарда изилдөө отрядыбыз назарияда жаңылык жаратууну сызыл бекем кайтарып, экономика илимин изилдөөнү Шинжаңдын өнүгүү иш жүзүндүлүгүнө тыгыз бирлештиребиз. Экономика илими, жогорапия экономика илими назары чөлкөмү, саясий экономика илими ой жүгүртүүсү менен эл аралык экономика илими түзүлүшүн жууруп өтүштүрүп, жаңы доор өнүгүү ири кырдаалын бекем кармап көп түрдүү көрүү туруусунан Шинжаңдын экономика өнүгүү тамыры менен мыйзамын чечмелейбиз. Бул кезекти баалап суйлоо жалпы кабылдаган өтүнүч кылган жетишкендик 887 түрү болуп, эң акырында Шинжаңдын кыскача жергиликтүү тарыхы сыяктуу 158 түрү жетишкендик коомдук илимдер жетишкендиги сыйлыгына ээ болду. Айдар Мыркамал катарлуу 10 киши коомдук илимдер ишмерлер сыйлыгына ээ болду. Коомдук илимдер ишмерлери сыйлыгынын чыгаан адиси Шинжаңдашуу жөнгө Тил Адабия шөөнүн профессору Айдар Мыркамал узун жыл Турпан байыркы китептери жазма булактарын изилдөө менен алып урушкан. Ал мындай билдирди: мен бул ардакты эселеп кадырлайм. Мындай көп изилденбей турган илимди тереңде иштөөгө батыл болуп, негизги изилдөөнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, ар улуттун кенен карым каттоо алмаштыруу жуурулушуу аңгемелерин чымыркана казып ириэттеп, илимий мыкты чыгармаларды көптөп чыгарып, кийинки запас ишмерлерди чымырканып жетиштирип, көп изилденбей турган илимди көптөп изилдеп, мүлдө үзүлтүп койбойбуз.
1: 5-айдын 25-чү күнү Жүрмө идея саясий сабагы партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны рухун негизги тема кылган үгүт лекция атайын майдан кыймылы үрүмчү маданият борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарына көңүл буруңуздар. Кыймыл үлгүлөр лекция сүйлөө адистер ортоктошуу формасында назария руху менен айланадагы үлгүлөрдүн күрөшүү кечирмиштерин өз ара бириктирип, нак майданда 200-дөн ашуун көрөрмөнгө чөкмө ыңгайдакы жылуу мээримге толгон идея саясий тарбия сабагын сүйлөп, партиянын 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны рухун кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырып тамыр тарткызууну чыныгы түртмөктөдү. Кыймыл нак майданында Шинжаң үлгүлөрү доор жаңы кишилердин наамына ээ болуучу 9-нчу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсүнө атын атоо сыйлыгына татыктуу болгон Салыкжан Эмин 11-нчи түркүмдөгү мамлекеттик кызмат ордундагы Лейфаңдан үйрөнүү боюнча үлгүлүү коллектив, Жүнгө темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги үрүмчү пунктинин жүргүнчү ташымал цехи Тяншан Каргалдагы атындагы тейлөө отрядынын башчысы Гүлүстан Жубасбек. Мамлекеттик эң сүйүктүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу, Шинжаң жаратылыштык илимдер шояна энергия химия өнөр Шинжандык саякатка жол баштоочу Делнур Турсунжанын катар менен сахнага чыгып, өзүндүк кызмат ордуна жана кишилик жашоо кечирмиши тургусунан чек ара районго терең тамыр тартып, кызмат аткарып салым кошкондогу, журтту сүйүп, күрөшкөн аңгемелерин чын ыкластуу баяндап, карапайым жумуш

0: келіп. Алты түйінді мадани саяхат түріні жеңісті қол қойшып, жалпы қол қойшқан сомма 3 миллиард 590 миллион юанға жетті. Үрімчі шардық маданият радио телевизия жана саяхат идарасы үгіттіп жайылту жана тышқы алмаш тұру бөлімінің башшысы Хайен таныштырып мұндай деді. Қол қойшқан түрлердің мазмұны сода, көче районы. Маданият саяхат бақча району, дағы жоғары даражалы қонақ сарай, заттық емес маданият мұрастары, маданият жаратмандығы сияқты көптеген саланы қаптап, кесіпті жұрылыштыруға баштайды. Шенжен маданият кесіп сода көргізмесінен тұрған бұл мамлекет даражалы маданият алмаштыру үрішіне сөніп, Синжан маданият артықшылығынан кесіп әрекет энергиясына қарай бұрылуыны тез түртмектеп, жер-жерлерден маданият саяхат байлығын өзара тұташтыруымен кесіп қызмат ташусын тереңдештірді. Күнлін Юсы, Илім техника маданият чекту, шеріктігінен башқа іш белгілөтісі, Лен Вен Джуан мұндай деді. Бұл жолы Хотенден ақақ ташын жана Күнлін тосынын кен рудаларын алып келдік. Дағы ұшыл алтын кен рудасынан күйдіріп чыққан қарапа едіштері бар. Ансайын көп кішілерге Күнлінді түшіндіріп, түшімдерді Орта Азия базарына, Европа базарына бет алу мүмкіндігіне ие қылу.
1: Кечө 5-ші айдың 26-шы күні Жүнгү, Шинжан, Кыргызстан каржы салуу жана импорт-экспорт соодасын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябызга барчысы Ливийдин кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймыл Кыргызстандын өкмөт аппараты соода өнөржай жана 30 канча карахана өкүлүн Шинжанга келип көздөн көчүрүп алмаштырууга сунуштаган. Ошону менен бирге Шинжандан 110 ашуун асыл сапаттуу карахананы жыйынга катышууга бирөнчө жоспорлоп уюмдаштырып, Жүнгү Кыргызстан эки тарапка жогору берекеттүү нактылуу төп чиркештирүү өрүшүн курду. Чиркештүрүү жыйынында автоном райондун байланыштуу тармактары, карханалар Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби, тышкы соода, соода, зат жүгүртүү жана 9-чу кезекти Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнө байланыштуу абалдарды түйүндү тааныштырды. Жүнгү Кыргызстан эки тарап карханалары энергия, химия өнөр жайы, соода, зат жүгүртүү, жасоочулук, дыйканчылык, малчылык, курулуш материалдары, тейлөө кесиби сыяктуу мазмундарды мээрчиктей чиркештирип сүйлөшүштү. Шинжан, Жиншин, Хунчао айларалык зат жүгүртүү соода чектүү шериктигинин орун басары башкы иш белгилөөчүсү Ха Чүнгүн. Шерикти Кыргызстандын көптөгөн соода зат жүгүртүү карханалары менен сүйлөшүп, чиркештиргенин тааныштырып мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки мамлекеттин экономика соода кызматташтыгы жатайы бай күчтүү. Жыйында мурда көптөгөн карханалар биз менен байланышып, бул жолку чиркештирүү жыйынында биз менен чиркештирип сүйлөшүүнү үмүт кылышты. Кыргызстан тарап карханалары жергиликтен кампада сактоо, зат жүгүртүү жабдуулары тартыштыгы боюнча кээ бир түрлөр боюнча биз менен кызматташууга жатып бар экенин ортого коюшту. Бул жолку чиркештирүү жыйынын Шинжан соодан илгери сүрүү коому менен Кыргызстан мамлекеттик соода өнөржай коому чогуу баш болуп өткөрдү. Чиркештирүү жыйынынан кийин Шинжан соодан илгери сүрүү коому дагы Шинжандын өзгөчө кесип өнүгүүсүнө мээрчиктей, Кыргызстан өкүлдөр тобун Үрүмчү шаарындагы байланыштуу карханаларды экскурсиялап көздөн көчүрүүгө уюмдаштырган. Шинжан соодан илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басары коом башчысы Ли Утун мындай деди. Шинжан соодан илгери сүрүү коому Орто Азия экономика соода кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, ички сырткы соода оборот жолун шыдырлаштырган сайын көп Шинжан карханаларын сыртка чыгып Орто Азия базарын кеңиртүүсүн колдоп, ан сайын көп Орто Азия карханаларын сунуштап киргизип өнүгүү оңтунан чогуу баарланууга ээликтирип, ажат камдоо байлыгын төп шайкештирип, кесип кызматташтык шайкешүү түйүнүн терең казып, эки тараптын импорт экспорт соодасын ан сайын чоң эпкинде кеңири өнүктүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруунун тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, 2026-жылдан 2028-жылга чейинки Шинжандын пактасынын ар тоннасынын шам баасын 18600 юан деп бекитти. Кулактандырууда жакынкы жылдардан берки Шинжандын пакта өндүрүш абалын жана жергиликтүү суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын биргелки пландап ойлошуп, Шинжан пактасына туруктуу түшүм мөлчөрү 5 миллион 100 миң тонна боюнча жардам берилери айкындаштырылды.
1: 18-чи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велоспорт жарышы 5-чи айдын 25-чи күнү аякташты. Бул кезектүү жарыш 6 жарыш бөлүгү боюнча долбоорлонуп, жалпы жарыш аралыгы 529 км болгон. Жарыш узундугу жарыш аралык саны бирдей эле кезектер боюнча эңди жараткан.
0: Жакында Каба ооданы 160 миң дайра лото балыгы, ичке кабырчыктуу хуйюу, түндүк муз океаны хуйюусу сыяктуу жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп Каба дайрасы суу районуна кое берди. жакынкы жылдардан бери жергилик балык түрүн көбөйтүп коё берүү кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, жалпы коё бергени 500 000 чабактан ашуун жергиликтүү балык чабагы болгон. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 15-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 11-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-18 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Мамбет Турду Апыш, Бегмат Акмат. Дикторлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Гүлкада Акын. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамбетимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-күнү күнгө шаршемби.

Салуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот. Жалкоол кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени соонун ойготууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгө бүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот деген сабат да айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеги колубуз жумуштан бошоп, дем алган кезибизде даамдуу тамактардан үздүрлөнү, эс алууну көңүлдөткөрүнүн бир түрдө зарыл мазмуну саланат. Анда тил үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес. Жакшы тамактанууга аныктама бергенде, организмдин кан басымына, кандакы кант курамында, кандакы май курамына болгон таасирин унутуп калбастыгыбыз керек. Андан да зарлы жүрөк, мээ, ашказан, ичеге сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга да болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган саламаттык тозогуна, тузагына түшүп калуудан абайлаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеги планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жоктугун сынап көрбөйлүбү? Көңүлдү баш кошкон кезде негизги куурмалар башкы ролго чыгат. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуу үчүн көп түрдүү татыткыларды шайкеш түрүнө керек кылат. Ошону менен келиштирип олтуруп, кумардан чыкканча тоеп тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмөчөмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү ойдогудай болбойт. Ойдогубуздай болот. Майра мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыңызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон кыраа кылыгыңызды оңой жоголтосуз.

Майра мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат үч маалкы тамактын убакты туруксуз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип аласыз. Кээде ач, кээде ток жүрөбүз. Бул ашказан ичеге жолуна түшө турган жүктү оорлоштурат. Майда азыктыктар менен татуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда азыктыктарды адаттагыдан бир кыла көп жегенибизди байкабай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар. Алып айтсак түрдүү балгөлчө, суусундук, кампус сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө аңгемелешкенде баш кошкон кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандакы кант курамы менен кандакы май курамына өтө оңой опуртал алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө жүнгө тургундарынын азык түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жоопту берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул дамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү дегендик. Мындайча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тизгиндөө деген эмне? Тамактанууну тизгиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактанууну тизгиндөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепелеттик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактанууну тизгиндөө мындай бир канча жакты камтыйт. Азык түлүк түркүн түстү болуп, дандуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнкү тамак картошко түрүндөкүлөр, жашылча, мөмөчөмө түрүндөкүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, катуу кабукту жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орто эсеп менен күнүнө 12 түрдөн артык азык түлүктү, аптасына 25 түрдөн артык азык түлүктү жеш демелгеленет. Жашылча, мөмөчөмө, сүт, төө бурчак түрүндөкүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын бардыгында жашылча болсо, күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демелгеленет. Мында канык түстүү жашылчалар 2-ден 1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмөчөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмөчөмө жеш демелгеленет. Мөмө ширинеси жаңы мөмөчөмөнүн ордун баса албайт. Түрдүү сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Буурчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш. Күнүнө төө бурчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабуктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек.

Балык уйгучтарынын эти жумуртка карегеси кетти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280 граммдан 225 граммгача. Мал уйгучтарынын этинен 280-ден 525 грамм. Жумуртка түрлөрүнөн 280-ден 350 грамм жеш сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык уйгучтарынын эти жумуртка жана карегеси кеттин жалпы мөлчөрү 120-да 200 грамм болуу керек. Тамактын тузу маяз болу, кантты тизгиндеп аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпесе керек. Ар күнү куурма курганда жумшала турган азык түлүк май мөлчөрү 25-те 30 грамм болу. Ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестик. Эң жаксысы 25 граммдан төмөн тизгиндөөлүсү сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөрү менен 7-де 8 стакан, 1500-де 1700 миллилитр суу болсо. Мында кайнаган суу же чай ичүү демелгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөөсү керек. Эрешендер арак ичсе бир күндө иче турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпестиги керек. Бир түрдүү тамактануу адаты болгон тамактануунун теңшүү аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра күндөлүк турмушта көңүл бөлүнүп, ушул арганы секиндеп жетилдиргенде гана анан делгир жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо мейли шашылыш кызмат күнү болсун же көңүлдүү майрам болсун, даамдуу тамактар менен саламаттыкка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот, канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот деген сабатты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эс алуу күндөрүндө эртең менен ойгонгондон кийин ордуңуздан турууга шашпаңыз. Алды менен 3 мүнөт убакыт коромжулап, карабатта 3 жөнөкөй ойгонуу аракетин иштеңиз. Майрам эс алуу күндөрүндө эң оңой өз алдына кое бер. Көптөгөн кишилер узун уктаса, тескерисинче баш айланып, бел далысы талып, ооруй турганын байкады. Мунун себеби көптөгөн кишилер узун уктаса, тескерисинче баш айланып, бел далысы талып, ооруй турганын байкады. Мунун себеби узун убакыт окшош бир түрдүү уктоо абалын сактаганда булчуң жана муундар тыныч абалда, басым абалында тургандыктан кан айлануусу акырындап, метаболизм керексиз заттар жыйылып калат. Ордунан туруудан мурдагы карабатта 3 мүнөт туруу дененин тыныч өтүп алуусуна жардам берип, уктап мас болуу абалынан сактап калат. Конкер таргасы 1-чи минутто чалкаңыздан жатып, 2 кол, 2 бутуңузду 5 багытка күчөп созуңуз. Кудум созулгандай. 5 секундтан кийин көздү ачып жумганча эркин кое бериңиз. Бул аракетти 5 жолу кайталаңыз. Бул аракет бүт тенедеги булчуңдарды ойготуп, лимфанын айлануусун илгери сүрөт. 2-чи минутто карыңыздан жатып, бир колуңуз менен дагы бир жактагы ийин жана каржиликти жеңил укалаңыз. Оң солго алмаштырып, түндө басылып калган муундарды бошотуңуз. 3-чү минутто ордуңуздан туруп, карабат жанында олтуруп, 2 бутуңуз менен жерге депсеп, 5 жолу терең тынык алыңыз. Ана мушуңуз менен жоон саныңыздын сырткы жагын жеңил уруңуз. Жогорудан төмөнгө ар бир жакты 10 жолунан уруңуз. Аткарып болгондон кийин ордуңуздан турсаңыз, денеңиз жеңилдеп, мээңиз сергектешип калгандай сезинесиз. Бул 3 мүнөт караганга жөнөкөй көрүнсө да, бирок ордуңуздан тургандан кийинки баш айлануу, катып алуу жана чарчоонун өнүмдү алдын алганга болот. Эс алуу эс алууга иштетилет. Бирок эс алуу тынч туруу дегендик эмес. Денеңизге сонун ойгонуу тейлөөсүн иштесеңиз, табигый ойгонгон түштөн мурда уктасаңыз да, зээн күчүңүз оргуп турган абалда бир күндү баштай ала турганыңызды байкайсыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө адамдар арасында деген фильмди тааныштырабыз. Эс алуу убакты кыйла узун болгондуктан көптөгөн киши театр көрүү, кино көрүү аркылуу өзүн эркин кое берүүнү тандайт. Эсептүү аргас аркылуу жолдонгон майда кыска видеолорду көргөндөн көңүл коюп бир канча чыныгы азыктык наркы бар даарылоо, саламаттык темасындагы чыгармаларды көргөн жакшы. Даректүү фильм жана даарылоо театры медицина кызматчыларына таан гана эмес. Аларда чыныгы көрүнүш жана таасирдүү аңгемелер аркылуу тирикчилик көз карашын, доктор менен оокастын байланыша, саламаттык тандоосу сыяктуу абстракт темаларды конкрет сезинүүгө боло турган кылып өзгөртүлгөн. Бир жакшы даарылоо фильми оң парча илим жалпылаштыруу макаласына караганда адамдарга эмне үчүн ден соолугубузду асырообуз керек дегенди түшүндүрүп берүүсү, ошондой эле сезим жагынан окурмандардын жан дүйнөсүнө ан сайын таасир кылат. Бул эс алуу мезгилинде биз жогору номерлуу даарылоо кино телевизия чыгармасынан 5-ти тандадык. Сиздин эс алып кино көрүү менен бирге саламаттыкка болгон терең таанымга ээ болуңузду үмүт кылабыз. Бүгүнкү даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө сиздерге тааныштыра турганыбыз «Адамдар арасында» аттуу кино. Ал Шанхай радио телевизия станциясы иштеген 10 сериалдуу даарылоо даректүү фильми болуп, сүрөткө алуу группасы 2 жыл убакыт коромжулап Шанхайдагы көптөгөн доктурканаларда туруп, көп мөлчөрдөгү чыныгы даарылоо мисалдарын сүрөткө алган. Доубан баа номуру 9.7 болуп, 30 миңден артык киши баа берген. Бул экинчи жолу көрүүгө батын албай турган, бирок сөзсүз бир көрүүгө тийиштүү керемет чыгарма деп аталган. Адамдар арасынданын эс алуу мезгилде сунушталууга арзый турган себеби ал тирүүлүктүн маанисине тикелей бет алган терең катмарлуу кечирмиш менен камдайт. Биз күндөлүк турмушта тамакты кандай жеш керек, кандай аракет кылуу, оорудан кандай сактануу деген сыяктуу түрдүү ден соолук материалдарынын чырмоогунан чыга албайбыз. Бирок аялдап ойлоно турган убактыбыз өтө аз. Эгер чын эле ооруп калсак, эң маңыздуусу эмне? Бул даректүү фильм бири бирлеп чыныгы аңгеме, махабат, жоро болуу, анан майда чүйдө иштер деп атала турган күндөлүк иштер аркылуу ушул суроого жооп берет. Адамдар арасынданы көрүү окурмандарга саламаттыктын маанисин кайтадан таанытат. Саламаттык тек саламаттык текшертүү докладындагы көрсөткүч болуп эле калбастан, ансайын маңыздуусу бир түрдүү сүйүү, турмуш кечирүү, иш жүзүнө ашпаган арманын иш жүзүнө ашыруу жөндөмүнө ээ бир түрдүү каптаал. Ошону менен бирге фильмде доктор менен ноокастын байланышын чыныгы сүрөттө окурмандардын докторлук кесибинин оңой эместигин түшүнүүсүнө жардам берип, зарыл болбогон катаа түшүнүк жана убайымды азайтат. Эс алуу мезгилинде тыныч бир кечти тандап, үй бүлөдөкүлөр менен чогуу көрүүнү демелгелейбиз. Бул фильм үй бүлө саламаттыгынын бакыт сезимин жогору көтөрө турган кезмет болуп калат. Өмүрдүн алсыздыгын канчалык түшүнгөн сайын, ар бир соо саламат жүргөн күнүңүздү ошончолук кадырлай турган болосуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда даарылоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө адамдар арасында деген фильмди тааныштырдык.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 26-нчы күнү сейшемби. Дыйкандар калымдары боюнча 4-нчы айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Сербия зуңтуңу үчүн достук медалын ыйгаруу аземин өткөрдү.
1: 21-нчи кезектүү БМУ Висак майрамы Жунго Вушиде башталып, Ван Хунин кат жазып куттуктады.
0: Ханжин Пакистан зуңлиси менен чогу, Жунго Пакистандын дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктаган тосуп алуу чогулушуна катышты.
1: 15-нчи 5 жылды баштап армалуу атайын маалымат жарыялоо жыйналышында Ляонинг Чинхайдын 15-нчи 5 жыл мезгилинде жогору сапатта өнүгүүсүнүн негизги нишаны, түйүндүү иш-чаралары тааныштырылды.
0: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айгача керектөөнү жандандыруу атайы аракети терең жолу коюлуп, керектөө базарында омуктуу жүгүртүү айылненип, жаңыга алдыңкылыкка өнүгүү турпатына карай бет алды.
1: Ар кайсы элдер жаан чачындуу аба ырайы таасиринде дилгир тең талашып, бүт күчү менен күзгү буудайларды жыйнап кургатты.
0: АКШ жак Ирандын башкарыла турган бомбо коюу берүү базасы сыяктуу нишандарга соку бергенин айтты. Иран өкүлдөр тобу Катар Дохага жетип барып, Иран АКШ ортосундагы согушту соңуна чыгаруу мүмкүндүгүн талкуулашты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 5-нчы айдын 25-нчи күнү кеч, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Сербия зуңтуңу Вучичке достук медалын ыйгаруу аземин өткөрдү. Жунго Сербия эки мамлекет туусу реттүү түзүлген эле. Арткы көрүнүшү алтын түстүү достук медалынын өрнөктөрү жаркырап нур чачып турду. Жунго эл азаттык армиясынын ардак кароолу атыретинен урмат кароолу медал ыйгаруу сексинин эки жанында урматта турду. Азем башталып, айбаттуу урмат музыкасы жаңырып, алтын түстүү чоң эшиги акырын ачылып, төрага Ши Цзиньпин жана зуңтуң Вучич чогуу чоң залга кирди. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэнг Лиюэн, зуңтуң Вучичтин айымы Тамаре кошо кирди. Бүт майдандагы сыйлуу коноктор ордунан туруп, кызуу кол чаап урмат менен карады. Ши Цзиньпин жана Вучич медал ыйгаруу сексине чыкты. Аскер оркестр Жунхай Республикасынын мамлекеттерин аткарды.

Ши Цзиньпин сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Өзүңүз Жунго-Сербия достугуна узун мезгил күч салып, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн зор күч менен түртмөктөдүңүз. Жунго-Сербия жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышынын дилгири куруучусу жана бекем коргоочусусуз. Жунгонун өзөктүү талабына катыштуу жана көңүл бөлгөн олуттуу маселелерде өзүңүз баштан акыры Жунгого эң бекем, эң анык колдоо көрсөтүп, калың Жунго элинин урматына ээ болдуңуз. Учурда Жунго-Сербия эки мамлекеттин саясий өзара ишенүүсү уюл таштай бекем. Нактылуу кызматташуу табылгалары кишини жалт каратат. Урпактан урпакка уланган достук эл көңүлүнөн терең орун алып, бири-бирине уланган достук кызматташтык типик түрлөрүн чогуу бардыкка келтирди. Чындык мыналарды ырастады. Жунго-Сербия эки мамлекет өзара колдоо көрсөтүшүп, өнүгүнү чогуу жоспорлоп, кызматташып ортак жеңишке жетип, бири-бирин колдоп, эки мамлекет элине чыныгы бак жаратып, мамлекет менен мамлекеттин карым-катуу үлгүсүн тургузуп, эл аралык коомго өрнөк алууга арзыган үлгү камдады. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Достук медалы Жунхай Республикасынын сыртка каратылган эң жогору ардак медалы. Бул медал Зунтун Учиштин Жунго-Сербия достугуна кошкон салымын жогору даражада туруктандырып эле калбай, эки мамлекет элинин жаңы доордогу Жунго-Сербия тагдырдаш ортак толку курулушуна болгон чын ыкластуу үмүтү жүктөлгөн. Жунго-Сербия достугу катаң сынактарды башынан өткөрүп, учурдагы эл аралык бороон чапкындуу термелүүдө ансайын кымбат баалуулугун көрсөтүүдө. Жунго-Сербия эли өз алдынча өз билгиликке бекем умтулуп, улут оорагын бекем коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн бекем коргоп, өздөрүнүн өнүгүп гүлдөнүү жолунда токтоосуз жаңы жеңиштерди сөзсүз колго келтирет. Артынан партия жана мамлекет эмгек көрсөтүү ардагын даңктап сыйлоо кызмат комитетинин орун басары мудуру, тышкы иштер министри Ваң И, Жунхай

Эки мамлекет башчылары чын ыкластуу кол алышты. Бүт майданда узакка чейин кол чабуулар жаңырды. Аскер оркестр Сербия Республикасынын мамлекеттерин аткарды.

0: Учич рахма сөзін сүйледі. Учич мыналарды білдірді. Джунгоның маға достық медалын бергеніне рахмат. Мен Сербия мамлекет жана ел атынан бұл медалды қабылдадым. Бұл жашоомдогу эң зарыл минуттардын бири. Бұл баарынан бийик шан шөгөт. Жалаң мага гана таан эмес, дагы Сербиянын ээлик укук, өз алдынчалыгы жана өнүгүүгө талпынуусун моюндагандык. Джунго кичик мамлекеттерди баштан бойго урматтап келет. Кыйынчылыктуу мезгилде дайыма Сербия эли менен чогултуруп, Сербиянын өнүгүүсүнө жардам берет. Джунгонун колдоп жардам бергенин түбөлүк унутпайбыз. Сербия Джунго достук иштерине уландуу күч чыгарып, Джунго менен чогуу Сербия Джунго тагдырдаш орток толкусун курууну жылыштата. Партия жана мамлекет эмгек көрсөткөн, ардак даңкка ээ болгондорду даңктап сыйлоо кызматы комитетинин мудуру Сайчи, орун басар мудурлары Ли Ганже, Ли Хонжоң, У Жоңлоң катарлуулар аз эмге катышты.
1: Жыйырма биринчи кезектүү БМУ Висак майрамы 5-айдын 26-чы күнү Жунго Жаңсуу Вушиде башталды. ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин куттуктоо кат жөнөтүп, БМУ Висак майрамын куттуктоо кыймылын куттуктай турганын билдирип, куттуктоо кыймылына катышкан сыйлуу коноктордон абал сурады. Ван Хунин мындай билдирди. Висак майрамы дүйнө буддисттеринин Будданын дүйнөгө келип, акыйкатты түшүнүү, нирванага жетүүсүн эскерүүчү зарыл майрам. БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши БМУ чечиминин рухун карманып, Будда дининин кайрымдуулук, тынычтык рухун таңазалап, ар кайсы мамлекет, ар кайсы райондогу Будда дини саласынын досторчу алмаштыруусун илгери сүрүп, ар кайсы мамлекет элинин достугун илгери сүрүп, дүйнөнүн тынычтыгын коргоп, орток өнүгүнү илгери сүрүүсү үчүн зарыл салым кошту. Ван Хунин мындай көрсөттү. Жүнгө өкмөтү БМУну өзөк кылган эл аралык системаны, БМУ баш мизамы негизги максаты жана принцибин негиз кылган эл аралык байланыштын негизги өлчөмүн бекем коргоп, жер шарын жөнгө салуу системасынын ан сайын адилеттүү, ылайыктуу багытты көздөй өнүгүүсүн түртмөктөгө күч чыгарып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзат тагдырлаш орток толкусун чогуу курат. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпин алдарты болуп, жер шары өнүгү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шары жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, башаламан чиелешкен дүйнөгө ого бетер көп туруктуулук, аныктык кошуп, жер шары мүнөздүү маселени чечүүгө Жунго акылы жана Жунго долбоорун арнады. Мындан кийин биз Жунго Будда дини саласынын өз алдынча өз билги, тең барабар досторчу, өз ара урматтаган негизде ар кайсы мамлекет, ар кайсы райондогу Будда дини саласындагылар менен достук алмаштырууну күчөтүп, БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши сыяктуу эл аралык Будда дини уюмунун кыймылына дилгир катышып, эл аралык диндер ара сүйлөшүүсү жана маданилик алмаштыруу өз ара өрнөк алууга кеңири катышып, Жунго чет эл достугун илгерилетип, узакы тыныч, жалпылай коопсуз, орток гүлдөнгөн, ачык жиберилген сыйымчыл, таза кооз дүйнөнү орток курууга күч кошуусун баштан бойго колдойбуз. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жана калың Будда дини саласындагы ишмерлер Будда дининин асыл жөрөлгөсүн жайылтып, дүйнө тынычтыгын коргоо, адамзат бактын күчөтүү, адамзат тагдырлаш орток толкусун курууга акыл парасат жана күч кошууңарды үмүт кылам. 21-чи кезектүү БМУ Висак майрамын БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши баш болуп өткөрдү. Жүнгө Будда дини коому, Жаңсы өлкөлүк Будда дини коому үстүн алып өткөрдү. БМУ Висак майрамы эл аралык кеңешинин төрагасы Фанжи, ошондой эле 67 мамлекет жана райондон келген Будда дини саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар сыяктуу болжолу 1000 киши катышты.
0: 5-айдын 25-чү күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжиң Бээжинде Пакистан зуңлиси Шахбаз менен Жунго Пакистан дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушуна чогуу

0: işte, adı söz sülödü. Hancı mında bildirdi. 2015 yılı 4 ayda Türk Şi Jinping Pakistan'a tarihi münözdü mamleket işleri saparında bulgun. Oşundo Jungo Pakistan baylanışın daimdu stratiyalı kızmat açtık, önük düştük baylanışına götürüp, iki mamleket baylanışının önügüsüne kartinasız bergen. Bugün Türk Şi Jinping, Zongli Şahbaz bine mol tavulgalı joluguşu ötkörüp, iki mamleket baylanışının önügüsüne jaŋı stratiyalı jol görsötüü jasadı. Jungo menen Pakistan'dan toğu daireleri tutaş, tağdırdaş jakşı dostlar. Jungo Pakistan jürölgülü dostluğun iki mamlekettin kart bir muun jerekçileri öz kolu menen jaratkan. Diplomatiyalık baylanış ornotkon 75 yıldan beri, Jungo Pakistan iki mamleket baştan akır özara urmattaşıp, özara şenişip, özara koldoşup, bir-birine jardamda bolup, okşo bogon tüzümdökü, okşo bogon madaniyattaki mamlekettirdin dostluk karmatosu, özara payda jetkir ortak jeñişke jetüüsündöki tipik ülgüge aylandı. Hanjıñ mındai körsöttü. Uçurda dünyadaki 100 yıldık özgörmeli kırdaal başım küçalıp, elaralık kırdaalda özgörmenin başlamandaşı çiyeleşüydü. Sırtkı çöyrü tataaldaşkan sayın, Jungo Pakistan oşonço bekem çoğu turuu kerek. Jungo Pakistan menen iki mamleket jetekçileri birdike kelgen zarıl ortak tanımdardı astayıl düzöleştirip, diplomatiyalık baylanış ornotkondugunun 75 yıldığı mört kılıp, jaŋı dordu ansayın tığız bolgon Jungo Pakistan tağdırdaş ortak dolukusun başım kurup, iki mamleket elini ansayın köp baktarda alıp kelip, rayon tınıştığı turuktuluğu güldönüsü üçün küç koşuunu kaalayt. Şahbaz mındai bildirdi. Pakistan Jungo dostluğu bekem urabas, ebak murda bolbogon biyitike jetti. Töraga Şi Jinping orto koygon 4 çoŋ jer şar demilgesi, dünyanın tınıştığı jana önügüsüne görnüktüü salımdardı koştu. Pakistan jak Jungo elinin talıkbay çımırkanu arkulu uluu önügü jetişkendikterin kolgo keltirgenine ınanat. Tosup aluu çogulusun Jungo eli sırtkı dostluk koomu jana Pakistandın Jungodo turuştuu baş elçikanası çogu ötkördü. İki mamlekettin arsala işmerlerinen bol jolu 400 adam çogulusqa katıştı. Tosup aluu jinalışının altında Hanjıñ Şahbaz menen joluguştu. Jakında Liaoning Çenhai ayrım-ayrım 15-nji 5 jılda baştoo armalu atayın tema maalımat jarıyla jinalışın ötkörüp, jergiliktin 15-nji 5 jıl jospor programmasını emerçiktep jogor sapatta önügünün negizki nişan jana tüyündü iş şaralar sıyaktuularды jalp etkei tanıştırdı. 15-nji 5 jıl mezgilinde Liaoning aldıñkı jasoochuluktu negiz kılgan zamanbap çarba sistemasın kuruu, ilim technikada jaŋılık jaratuu önümün jalp etkei jogorlatuu sıyaktuu 6 jaktaki tüyündü bösülördü merçiktep, negizki körsötküçtön 28-di orunlaştırıp, olutuu türdön 430-dan aşuunu josporlop, jaŋı doğru çıkış tündüktü jalbetke güldöndürünü törtmöktödü. Jaŋı bösülördü kolgo keltirip batımdoluk menen aldıga talpındı. Biz başçı Şi Jinpingdin Liaoningdi güldöndürüü önüktürü jöndögü zarıl sözü jana zarıl körsötmör okum başkı moyun sunuuçu prensip, baş jetekçi programma kılıuda bekem turup, mamlekettin 5 çoŋ koopsuzdugun korgo zarıl ıyık mildetin bekem igerip, jogoru sapatta önügünün başkı mildeti menen jaŋı önügü tüzülüşün kuruu stratiyalık mildetin bekem igerip, jogoru sapatta önügü sızıl güldönüünün jaŋı jolun aldı menen basıp çıkuuga çımırkanabız. 15-nji 5 yıl mezgilinde Liaoning jürölgölüü çarbanın tübüz görtüp daraja jogorlatuusu jana stratiyalık jaŋıdan güldöngön çarbalardı jetiştirip zoroytuunu birgeliki jospordop, keme menen deŋiz kuruluş jabdulary sıyaktuu 6 dünya darajalı çarba tobun, elektr küç jabdusu jana jaŋ energiya sıyaktuu 7 mamleket darajalı çarba tobun jaratat. Mamleket boyunca taasir küçüne ye çölköm ilim technikasında jaŋılık jaratuu borborun büt küç menen kurup, büt koomdun izилдеп өнүктүрүү каржысы жылда орточо 8%дан ашуун артат. Жогору деңгээлдүү сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, чыгыш түндүк деңиз кургактык чоң жолун жогору сапатта куруп чыгып, порт тобунун акылдуу жашылга карай даража жогорулатуусу, ары мамлекет ичи сырты катуу ташмал жол линиясын тилгери кеңиртүүнү сызыл жылыштатат. Ансайын калыс жалпылайын артуу төп күч жумшаган коомдук саясаттарды жолу коюп, журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин кусала жакшы чечет. 15-nji 5 yıl mezgilinde Çinhay Ekologiya Madanlik Joğur Sapata önügü siyaktuları demerçikteyip, bir türküm negizki körsötküçtördü orunlaştırıp, 12 jaktaki tüyündü iş şaranı orunlaştırıp, Ekologiya Madanligi biyiktigin ansayın joğur ölçömdü jaratıp, dünya darajalı tuzgöl çarba bazası, mamleketik taza energiya çarba biyiktigi, elaralık ekologiya sayakat nişan jeri, jaşıl organik ayıl çarba tüşümdörün çıgaruvçu jerlerdi bacım kurat. Biz başçı Şi Jinpingdin çın ıklastuu tabıştoosun esibizde bekem saktap, ekini bekitüünün çechüüçü maŋızın tereŋde özdeştirip, ekini korgonu çechkin jakşı atkarıp, tuura sayasinatı jagarashın bekem turguzup jana üstünde körsötüp, jospor programma kartinasın kadam sayın kooz realdık aylandırıp, Çinhay Şizaŋ Böksözü ekologiyasın korgoo jana jogoru sapatta önügünü jılıştatuuda ansayın çoŋ ilgirlölördü kolgo keltirip, jungoçu zamandaştıruunun Çinhay barıkçasın çımırkanıp jazabız. Gelecek 5 yılda Çinhay ekologiya korgonu mamleketin çoŋ işi kılat. 15-nji 5 yıldın sonunda taza energiya generatorun 150 milyon kilowattan artırıp, eseptöö küçü kölömün 100 000 pipilopiske jetkirüünü kolgo keltirip, jaşıl eseptöö küçü borborunun 100% jaşıl elektr kamdoosun işke aşırat, tuzgölü jalpı çarba çınjır öndürüşünün arkın 100 milyard yuandan artırüünü törtmöktöp, topoz sıyaktuu 5 çoŋ 10 milyardtık çarba tobun jetiştiret. Üç daira başatı mamleket bakçasın jogoru sapatta jakşı kurup, Çilianşan toosu, Çinhay gölü mamleket bakçasın kuruunu bacımdatıp, үштүндү курулушун терең жолго коюп, Кооз Шинхайдын экология көрк наркын ан сайын жогорулатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, жүнгөчү замандаштыруунун Чинхай баракчасын чымырканып жазат.
1: Бүгүн Говьян маалымат ишканасы Говьян саясаттан мөөнөтү шыбыт берүү жыйналышын ачып, мамлекеттик өнүгүү жана саламат комитети, агартуу министрлиги, эл иштери министрлиги, адам күчү байлыгы камсыздоо министрлиги, турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуулары дайыма туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөө менен кандоону жайылтуу жөнүндөгү жолго коюу пикиринин байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тааныштырууга караганда жолго коюу пикири мамлекет катмарында алгач жолу дайыма туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөө менен кандоону эмерчиктеп чыгарылган атайын өжөт. Мында эл журчулук көңүл бөлгөн, ата энеси менен чогуу көчүп келген перзенттерин агартуу турак жай, коомдук камсыздоо сыяктуу алты жакка берилип, нопусун олтургузбаган дайыма туруштуу жансан жолуккан орундуктуу маселелерди чымырканып чечет. Ата энеси менен чогуу көчүп келген перзенттер агартуусу жагында мамлекетибиз шаарга кирип эмгек кылган ата энелерди ээрчип келген перзенттердин билдетүү агартуу баскычында өкмөттүк мектептерде окуу салыштырмасын кадам сайын жогорулатат. Жогоруда айтылган үй бүлөлөрдүн окуу агартуу жүгүн жеңилдетет. Турак жай камсыздоо жагында ан сайын көп шаарлардын туруктуу жумуштанып, конуштанып, нопусун олтургузбаган дайыма туруштуу жансан бар үй бүлөлөр жалпылык ижара үй камсыздоосуна киргизүүсүн түртмөктөйт. Коомдук камсыздоо, дарылоо камсыздоосу жагында бөтөн жерде дарылануунун тики эсептен буу камсыздандыруу чөлкөмүн бир демчи кеңиртип, кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу түр чөлкөмүн дагы бир демчи кеңиртип, жумушчу кызматчылардын жекелик эсебинен өлкө атап чогуу иштетүүнү ишке ашырууну дагы бир демчи түртмөктөйт. Кабарчынын соода иштери министрлигинин билүүсүнчө, быйыл биринчи айдан төртүнчү айгача керектөөнү жандандыруу атайы түр аракетин терең жолго коюудан улам саясат өнүмү сызыл көрүнүктөндү. Керектөө базар омоктуу жүргүзүлүп, жаңга алдыңкылыкка карай өнүгүү турпаты көрүндү. Керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштыруу жашыл акыл жөнөмдүү түшүмдөрдүн сатылуусунун бир кыйла тез артуусун жетектеди. Соода иштер министрлиги чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, төртүнчү айдагы түйүндүү өрүштөрдө акыл жөнөмдүү көз айнектин сатылуу суммасы 5.9 эсе артып, кол фото жабдуулар, акыл жөнөмдүү кандагы кант курамын өлчөгүч, ошондой эле биринчи даражалуу энергия өнүмдүү кир жуугучтун сатылуу суммасы бирдей 2 орунду санда артты. Жаңы энергиялуу автоунаанын базарга сиңип кирүү салыштырмасы алгач жолу 60% ашты. Айыл кыштак керектөөсүнүн артуусу шаар шаарчаларыныкынан тез болду. Төмөнгө түшкөн базардын көмөскө күчү жанданды. Алдыңкы 4 айда айыл кыштак керектөө буюмдарынын чекине сатылуу суммасы 2.8% артты. Артуу ылдамдыгы шаар шаарчаларыныкынан 1% тез болду. Шаарча району жана айыл кыштак районунун өз ичине алган оодан айыл керектөө түшүмүнүн чекине сатылуу суммасы коомдук керектөө буюмунун чекине сатылуу жалпы суммасына ээлеген салыштырмасы 39.7% жетти. Визасы кечирим кылынган мамлекеттер чөлкөмүнүн үзгүлтүксүз кеңирүүсүнө ээрчи чек арадан кирүү агымы керектөөнүн артуу мөлчөрүнө басым айланууда. Алдыңкы 4 айда Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэн сыяктуу жерлердин чек арадан айрылганда баж кайтаруу сатылуу суммасы бирдей басым артуу турпатын сактады.
0: Говья маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, соода иштери министрлигинин байланыштуу жооптуу сумуналарды тааныштырды. 7-чи кезектүү мамлекет алкыган шериктик жетекчилери Чиңдау башчылар жыйналышы 6 айдын 15 күнүнөн 17 күнүнө чейин Чиңдауда өткөрүлөт. Азырга чейин 36 мамлекет жана райондон келген мамлекет алкыган керкана өкүлдөрү жыйналышка катышууга тизимделди. Бул кезектүү башчылар жыйналышы кол кармашып 15-5 жылда жаңыга, келечекке бет алалы негизги темасын эмерчитеп, жүнгөнүн 15-5 жылдагы ачып жиберүү саясаты, базар мөртү жана жаңылык жаратуу теребелин жалпыэлге үгүттөп тааныштырып, ачылуу аз эмес сыяктуу кыймылдарды орундаштырып, дагы мамлекет алкыган шериктиктери жүнгөдө аттуу изилдөө баяндамасын уландуу жарыялайт. Бул жолку орто чыгыш бөлүктөгү катуу жамгыр жайдын үч ишиндеги буудай жыйноого пайдасыз таасирлерди алып келип, жай качтык өндүрүүчү ар кайсы негизги райондор дилгер уюмдап тескеп, бүт күчү менен чукул жыйнап чукул кургатып, жай качтыктын кампага толук кирүүсүнө кепилдик кылды. 2 күндөн бери Хэнань, Наньян, Дэнчжоу шаары 1000 ашуун комбайнды түндөтүп жай качтыкты чукул жыйноого уюмдады. Быйыл Дэнчжоудо буудай жалпысынан тыгыз эгилген. Буудай башагы узун мезгил ным чөйрөдө турса, оңой эле көгөрүп бүрдөө сыяктуу абалдар көрүлөт. Канча маалында чукул жыйнап алынса, зыян ошончо төмөн болот. Кечте 80 ашуун комбайн ишке кириштирип, кеминде 5000 модон ашуун жердеги буудайды жыйноону мөлчөрлөп жатабыз. Бышкан буудайдын жыйноого тийиштүүсүн толук жыйноого кепилди кылуу үчүн биз ар бир кышта кадрын бирден комбайнга жооптуу болууга урдунаштырдык. Анхуйдагы 43 000 модон ашуун жердеги буудай түштүктөн түндүккө карай арт артынан оорула баштады. Анчинг, Хуайнинг ооданы Жингонг шаарчасында жергилик жамгыр токтогон аралыкты бекем кармап, комбайндарды минус секундту колдон бербей буудай орууга уюмдады. Учурда бүт Анхуй өлкөсүндө дыйканчылык машиналары апатка каршы туруп, апаттан куткаруу чукул теңталашуу жумуш отрядынан 790 ашууну курулду. Анхуй район атап иштеген дыйканчылык машиналарына жогору ылдамдуу жашыл жол ачып, 24 сааттык сатуудан кийинки ремонттоо сыяктуу тейлөөлөрдү камдап, 540 көп камдоону камсыздоочу май куюу пункти жеңилдик берүү саясаттарын түзүлүштүрүү негизинде дагы 3% көп пайда берди. Ар күнү бул жерде 100-200 комбайн май куят. Бир күндө 3 тоннадан 5 тоннага чейин май куюлат. Май материалын камдоону камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы иштейбиз. Хубей, Шаньяңда буудайдын жайкы ооруму 9 үлүштөн ашты. Жергилик кургатуу күчтөрүн биргелике тескеп, бүткүл чөлкөмдөгү 1600дөн көп кургатуу жабдуусу 24 саат токтоосуз иштеп, ачтыктардын ным тартып көгөрүп зыянга учуроосунан бүт күчү менен сактанды. Ар жылы аба ырайы жакшы болгон абалда жайкы оорумда демейде буудайдын суу курамы 20% айланасында болот. Ал эми быйылкы суу курамы 40%га жетти. Кала берсе андан жогору. Үчтөн бир үлүш убакытты артык чыгарып буудай кургаттык. Буудайды кургатуу өнүмүн жогорулатуу үчүн жергилик баскычка бөлүгүн кайында кайталап кургатуу технологиясын жайылтып, алды менен ным буудайлардын суу курамын тизгиндөөгө боло турган өлчөмгө түшүрүп, кургатуу жогору толкунуна капташтырбай, артынан кылдаттап кургатты. Ошону менен катар чет алыстагы райондорго көчмөн кайдакы кургатуу жабдуусун тескеп, кыштак түтүндөргө жеткирип орточакан дыйкан түтүндөрдүн басымын жеңилдетти.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде сызыл жамгыр жаады. Ушул айлампада жаагын жамгырдын таасири чөлкөмү кенен болуп, өткүнчү жамгыр катуу жаады. Бүгүн Хубей, Анхуй, Хэнандын бир бөлүк жерлеринде окшош мезгилде аз көрүлүүчү катуу жамгыр жаады. Мында Хубей, Анхуйда 24 саатта жааган жамгыр мөлчөрү 220.9 миллиметрге жетти. Бүгүн эртең эки күндө негизги жамгыр алкагынын түштүккө карай жылуусуна эрчи, түндүктүн жамгыры секиндеп алсыздап аяктайт. Түштүк райондордо дагы эле бир кыйла чоң чөлкөмдө жамгыр жайт. Гүйжоо, Хунан, Чонгчинг, Хубей сыяктуу жерлердин жалпы жамгыр мөлчөрү чоң ары күчтүү болуп, конвекциялуу аба ырайы дагы көрүлөт. Түрдүү ер жими апаттардын көрүлүүсүнөн сызыл кыраккылык менен сактануу керек. 28 күнүн баштап негизги жамгыр алкагы Чаңжаңдын түштүгүндө туруктанат. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн Малия министрлиги чукур иштерге тең талаш башкаруу министрлиги дагы бир жолу 160 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул бөлдү. Мында 110 миллион юан каржыны Анхой, Хунан, Чонгчинг, Гуйжоу сыяктуу 4 өлкө шаардын селден сактанып апаттан куткаруу кызматтын кулаш жайдыроосун колдоого, 50 миллион юанды Гуаншинин жер түрү апатында жабыркаган калайык калкты куткарып жардам берүү жана тургундардын кулаган үйлөрүн оңдоп калына келтирүүнү колдоого бөлдү.
0: Бүгүн мамлекеттик айылдар бирикмеси сыяктуу 11 тармак 1 июнь эл аралык балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулаш жайдыроону уюмдап, ар кайсы жер ар кайсы тармактарды идея аркылуу жетектеп балдардын көңүлүн жылытып, мекен сүйөрдүк мээр махабатын терең тамыр тарткызууга аттандырды. Закон аркылуу тарбиялоо жана коопсуздук тарбиясын күчөттү. Кыйынчылыгы бар балдарга мээримдүүлүк жеткирүү тейлөөсүн камдады.
1: Бүгүн 7-нчи жолку жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттери жергиликтүү жетекчилер жыйналышы Шандон Жыйнанда ачылды. Жыйналышта кол кармашып чогуу жүрүп, келечекти орток жараталынын негизги тема кылып, жүнгө чет эл сыйлуу коноктору, жүнгө менен орто чыгыш Европа мамлекеттери кызматташтык жетишкендиктерин жогору даражада баалап, тараптардын жасанд акыл жөнөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты бирдемчи тереңдештирүүсүн үмүт кылды.
0: Бүгүн мамлекетибиз 51 жасанд акыл жөнөм кошулган энергия жогору нарктуу майдан көрүнүш тизмесин сыртка карата чыныгы жарыялады. Жасанды акыл жөндөм кошулган электр тору, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңы энергия сыяктуу 8 чоң саланы камтып, жасанды акыл жөндөм менен энергиянын кош багыттуу жөндөм ыйгаруусун ан сайын жакшы илгери сүрдү.
1: 2023 жылы Аумун автоунаалары түндүккө чыгуу, Шанкаң автоунаалары түндүккө чыгуу саясаты жолго коюлгандан бери кечеге чейин Шанкаң Жухай Аумун чоң көпүрөсү аркылуу өтмөктөн кирип чыккан Шанкаң Аумундун так номерлуу автоунаа жалпы мөлчөрү 10 миллион 10 ар реттен арткан. Мында быйыл өтмөктөн кирип чыккан Шанкаң Аумундун так номерлуу автоунаа мөлчөрү 1 миллион 600 миң 10 ар реттен артып, окшош мезгилдегиден 11% арткан.
0: Бүгүнкү күнгө чейин Шамын өтмөгүндө быйыл жыл башынан бери эки өздүн келип кеткен жүргүнчү мөлчөрү 1 миллион киши реттен ашып, окшош мезгилдегиден 20%дан ашуун артты. Мында Шиамын, Джиммын, Чакан 3 өтмөк каттамы менен кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 800 миң киши реттен ашып, окшош мезгилдегиден 25%га жуук артты.
1: Бүгүн агартуучулар руху 2026 жылдык кыдырып үгүт лекция сүйлөө алгачкы майдан баяндама жыйналышы Бээжинде өттү. Быйылкы кыдырып үгүт лекция сүйлөөнүн негизги темасы агартуучулар руху менен рухту такшалтып, окутуучуларды күчтөндүрүп, агартууда күчтүү мамлекет курулушунун шаңдуу барагын жазуу. 5-айдын 27 күнүнөн 6-айдын 2 күнүнө чейин мамлекет боюнча эң сүйүктүү окутуучу, мамлекеттик үлгүлүү окутуучу сыяктуу 25 чыгаган окутуучу өкүлдөр тобунан куралган үгүт лекция тобу 8 өлкө жана Шинжаң өндүрүш курулуш пинктанына барып кыдырып үгүт лекциясын сүйлөйт.
0: Борбордук радио телебайстанциясы Гоуян мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети, агартуу министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети, мамлекеттик аялдар бирикмеси, армиядан кайткандар иштери министрлиги менен чогуу баштаган мамлекеттик жумушка кабылдоо аракетинин 7-чи мезгили бүгүн башталып, мамлекеттик жумушка кабылдоо AI акыл жөнөмдүү толкусу Гоопин Сяожи тең кадамда жарыяланды.
1: İran malumat aracılarının kabarına karaganda jergilikti vakit 25. günü tündü İran'dan tüştük bölgündeki Abbas portunda jarduru doğuşu taraldı. Sebebi anık emes. Hormuz deniz kısığı jegindeki Serik jana Jasık iki jerden ушундай jarduru doğuşu taraldı. Kabarlarda uçurda kırdaldın tizgindelgeni aytıldı. Akışı borbordık Sılıng Bosu'nun bildirisi 25. günü mınday dedi. Akış armiyası oşol günü İran'dan tüştük bölgündeki başkarla turgan bomba koyu veri bazası. Jana su minasını orındaştıruğa vurungan gemelerge soku vurdu. Akış askeri jak mınday dedi. Bu hareketin başka maksatı AKŞ askeri bölgünün İran askeri koşununun hüküsüne uçuratpay korgu. AKŞ malumat aracıları AKŞ askeri jaktın çoğur darajalı masaptarların sözünü nakıl geltirip mınday kabarladı.

0: АКШ жактын соку берүү аракети убактылуу аяктады. Аракеттин максаты согушту токтотуу абалын бузуу эмес. Иран Ислам Көнтөрүштүк Коргоонунун отряды бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Иран аба чабуулунан коргонуу кошунунун Парыс Колтугур районунда АКШнын MQ-9 адамсыз учагын атып түшүрүп, RQ-4 адамсыз учагы жана F-35 согуш учагына ок атып кууп чыккан. Иран парламент башчысы Гарипов баштаган Иран өкүлдөр тобу 25-нчи күнү Катардын ордо калаасы Дохага жетип барган. Катар тарап бул жолку сүйлөшүүнүн максаты АКШ Иран ортосунда келишим түзүү, ошол эле согушту аяктатуунун мүмкүндүгүн талкуулоо. АКШ зунтун Трамп 25-нчи күнү маалымат жарыялап, Ирандын коюлтулган уранын АКШ АКШга ташып алып кайтып жоготуу же эл аранын көзөмөл өлдөсүнө өз жеринде же болбосо башка бир кабылдаган жерде жоготуу керектигин айткан. Трамп 25-нчи күнү АКШ Иранды келиштирүү сүйлөшүүсүнө катышкан Сауд Арабистан, Катар, Египет, Иордания, Түркия жана Пакистанды АКШ түртмөктөгөн айтылыштагы Абрахам келишимине кошулуп, Сыралия менен болгон байланышты калыптуулаштырууну ишке ашырууга үндөгөн. Сауд Арабистан телестанциясынын 25-нчи күнкү кабарына негизделгенде, Сауд Арабистандын Палестин маселесиндеги майданы өзгөрбөгөн. Эгер Палестин мамлекет куралбаса, Сыралия менен байланышты калыпташтырбайт.
1: Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы 25-нчи күнү Сыралия армиясынын Ливан чек арасы ичиндеги Ливан жынжуудан куралчандарынын 70-тен ашуун негизги жатуусуна сокурганын, жынжуудандын көптөгөн куралчандарын атып өлтүргөнүн айтты. Сыралия зунлиси Нетаньяху ошол күнү соку берүү саны жана эпкинин күчөтүп, Ливан жынжууданга чечүүчү соку урарын айтты. Сыралия армиясынын Ливан ордо калаасы Бейрутка чоң көлөмдө аба чабуулун козгой турганын айткан себептүү чоң түркүмдөгү Бейрут тургундары 25-нчи күнү түн катып конуштарынан айрылып, Бейруттун түштүк шаар сыртындагы шаардан чыгуучу багытта тыгынчылыкка жана башаламанчылыкка баткан. Ливан жынжуудан 25-нчи күнү алардын куралчандары адамсыз учак менен Ысыралиянын түндүк бөлүгүндөгү Ысыралия армиясындагылар чогулган бир жерге сокурганын айтты. 5-айдын 25-нчи күнү Ливандын каршылашуу жана азаттык күнү. Ливан зунтуңу АВН ошол күнү билдирүү жарыялап, Ысыралия армиясынын Ливан территориясын ээлеп алганы жана чабуул койгону эл аралык чечимге ачык ашкере кайчылык кылгандык деп айыптады. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлиги 25-нчи күнү мындай билдирди. Украина армиясынын Лугансик районундагы мектеп сыяктуу элдик жабдууларга караткан бир катар чабуул жасоо жоруктарына чыдап турууга болбойт. Орусия армиясы Украинанын ордо калаасы Киевдеги аскер иштер нишанына системалуу соку берүүнү баштады. Мунун ичинде аскер өнөр жай универсал жабдуулары, чечим чыгаруу борбору сыяктуулар бар. Орусия тышкы иштер министрлиги Орусия жак бул жөнүндө АКШ жакка айткан деди. Украина куралчан кошуну ошол күнү Украина армиясы Бурон көлөкөсү чалгындоочу башкарылуучу бомба иштетип, Лугансик районундагы Орусия армиясынын бир алгылыктуу колбашчылык кабарлашуу түйүнүнө соку берди деди. Украина армиясындагы аба чабуулунан коргонуу башкарылуучу бомба белен сакталуусу жетерсиз. Орусия жактын Киевке болгон күчтүү аба чабуулу планына карата коргонуу кырдаалына басым түштү деди.
0: Ысыралия мамлекет коргоонунун армиясы 25-нчи күнү мындан бир күн мурда Палестин Газа алкагынын орто бөлүгүнө каратылган аракети, Палестин Ислам каршылашуу аракети, Хамасынын курал өндүрүүдөгү алгылыктуу адамы Мохан Моди Абу Малуну атып өлтүргөнүн айтты. Хамасы жак учурда буга карата жооп кайтарган жок. Газа алкагы саламаттык сактоо тармактары 25-нчи күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Ысыралиянын Газа алкагына жасаган чабуулунда 5 киши көз жумуп, 8 киши жараланган. 2025-нчи жылы 10-нчу айда согуш токтотуу келишими күчкө ээ болгондон бери Газа алкагында 900 ашуун киши көз жумган.
1: Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 25-нчи күнү жарыялаган сандуу маалыматка караганда, жаңбыр айлампадагы Эбола элдетинде Конго, Кеншаса көз жумган күмөндүү ноокастан 220 кишини маалымдаган. Мындан башка аныкталган 110 ноокас ичинде 10 көз жумган. Уганда аныкталган ноокастан 7 көз жумгандан бирди маалымдады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошол күнү тең тайлашуу аракетин чукул кеңиртип жатканын айтты. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдыгуңуздар ырдын кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: әңгіме жаңалықтары беруізді назарыңызға ұсынамыз. Оқырмандар, саламатсыздар ба? Таңғы жаңалықтар беруізге көңіл бұрыңыздар. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 27-ші күні, күнгі шаршембі. Дейқандар календар бойынша 4-ші айдың 11-ші күні. Өрімчіде, күн ашық ауаны температурасы 14-30 Celsius градус жылу, шығыс түштіктен 5-6 балл шамал шығады.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном райондун жетекчилери курман айтып жетип келүү алдында карт жолдошторду көргөлү барды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 17-ci түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
0: Шинжандын жыл ичинде жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн карашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздап жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө аракет энергия коюшту.
1: Автоном райондук 14-ci кезектөө философия коомдук илим сыйлыгы боюнча даңктап сыйлоо жыйыны ачылды. Коомдук илимдерди жалпылаштыруу натыйжасы менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин туңгуш жолу баалап тандоо чөлкөмүнө киргизди.
0: Шинжан маданият кесиби көргөзмөсү жабылды. Шинжан өкүлдөр тобунун табылгасы мол болду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Курман айттын алдында Чаншоджаң, Эркин Тонияз, Зомере Тобол, Нурлан Абылмажин, Хожоңю, Чаммингу катарлуу автоном райондук партком, өкмөт, эл курултайы, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуандын жетекчилери айрым-айрым мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мурдагы орун басар комитет башчыларынан Исмаил Тилабалда, Эркин Эмирбакы, мамлекеттик саясий кеңештин мурдагы орун басар төрагасы Аблет Абдырышит. Ошондой эле Амудон Нияз, Абдырайым Амут, Найым Ясын, Аскат Керимбай, Кайым Бабудун, Жан Шиуминг, Жу Хайлун, Чандамин, Фучаң, Хуа Шифей, Канвет Савкей, Тянван, Ше Фупин, Халчам Слам, Жан Хын, Мэджит Насыр, Кадыс Жанабыл, Мажиянго, Далелкан Мамикан, Мамит Мензакар, Асамбек Турду, Ду Чинри, Жан Голян, Алпсбай Рақым, Мамит Мен Ясын, Чөджіп, Джапар Абибулла, Тилевалды Абдырышит, Ченджи, Нижат Султан, Инам Насырдын, Ван Юмин, Гүлшат Абдыкадыры, Манен Зейнел, Бадай, Өргүл Жапар, Муталлип Касым, Дон Шингуан, Ли Шөджін, Жау Чин, Сойо, Токту Якуб, Диар Кумаш, Фандачын, У Джахы, Ван Юсан, Юсуп Айса, Ли Дунхуй, Гопур Абдулла, Жан Гуйтин, Жан Юджун, Паша Ишан, У Дунфу, Сюн Хуйин, Яо Юнфэн, Жан Шан, Чу Чжэнчжун, Мэмэтчан Эмэт, Лю Яохуа, Кызайжан Сейлгожа, Кэли, Мамбетисан Токталы, Аюп Тэйб, Маукен Сейд Камза, Хуан Чанюан, Ван Вэй, Бай Чжэжэ, Лю Чжэюн, Резван Эбэй, Кадыркан Мразкан, Ли Шанлин, Лю Янлян, Ю Шиудун, Чэн Чжэншан, Жан Бо, Жюрет Имин, Муталлип Обул, Мэнлик Сейд, Ма Шун Чэн, Магау Сейд Камза, Лю Джаншин, Ван Хайчуан, Пэн Джарри, Чу Шухуа, Илхам Сабыр, Кун Шинлон, Нурум Смайл Кан, Ли Шуджуан, Жан Либо, Чу Джанфан, Ху Чжаожан, Тан Юнфу, Ван Джанжэн, Кан Кэджэн, Мэмэтмин Абдырайым, Хуа Ши, Жай Шаохэн, Ван Чунджу, Лю Кан, Ван Джилян, Сун Джанье, Лу Шаофэн, Лю Шансун, Чэн Джаджу, Шу Вэйхуа, Ли Шинмин, Сун Хао, Аблиз Нияз, Го Юнхуй, Шаофэн, Чао Шинмин, Лу Шупин, Чун Бо, Курван Розе, Розе Смайл, Бахаргул Самет, Мэмэт Юсуп, Касым Мамут, Нишан Ибраим, Чэн Джинчы, Чао Шанва, Ян Фэншин, Ян Чжаожи, Пу Ши Ю, Тян Юнг, Жан Джишун, Курмаш Сержан, Ян Гуасан, жана Шинжан аскер райондогу бир бөлүк карт жолдоштору, жана бир бөлүк көз жумган карт жолдоштордун жубайлары. Үй бүлөсүндөгүлөр катарлуулар менен көрүшүп

0: Al suratı ce baylanıştı tarmaklardan cevaplardan tavıştap görüşüp, al surat, halardan bayramlık çınıklastu al surat acına cakşı tileklerin bildirdi. Al sura varışında çın şocan, erkin Tonyaz Katarlılar kart çoldaşlardan den solu avalacına turmuş avalına cakından gömürüp suraştırdı. Bayılkı Şincan'dan arkayısı kızmat avalan tanıştırıp, göpçülüktün sunuş fikirleri noktu. Çın şocan, erkin Tonyaz mınday dedi. Bayıl, Cungu Komünistik Partiyası kurulgandığının 105 yıldığı, 15. 5 yıldık Jospor'un baştalı ucılı. Joldoş Xi Jinping'de zoklıgan partiye vurbordu komitetin güçlü yetekçiliğinde, Abdülham Rayındık Parti Komcana hükümet, partiye 20. gezektu vurbordu komiteti 4. jalpı jiyin rohun jalpı betkeyi zıçıl cüzölüştürüp, başucu Xi Jinping'in Şincan hizmatı jönündeki zarıl bayanları. Zarıl, yolcu bu tasdıklardan ruhun teren yürünü biz çildeştirip, can önügü tüşünügü jana can doğur partiyanın Şincan'da başkaru jalpı ıkının toluk, töp jalpı betke iz çildeştirip, qoğum türük toluk jana uzakı beypil başkaru kızmat baş nişanın bekem karmap, jonkha ulu toğırtık toluk tanımın bekem uyutu negizgele niyasın bekem imeyer çıktı. Parti orbordu komitet Şincan'a yıgarğan 510 strategiyal orun belgülünü bektip, Önügü menen koopsuzdukту бир өнчө пландоодо бекем туруп, Абдырам районунун 15-5 жылдык жоспорун илимий түзүп жолго коюп, баштан бойко коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңко улут ортоктулугу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып. Эл турмушуна жакын болуп жогору сапатта өнүгүнү төртмөктөп, түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, Мең Тоо менен жергиликтүү жогорулушу өнүгүсүн бачымдатып, партияны жалпы бетке катаан башкарууну түбөлүк бекем туруп жылыштатып. 15-ci 5 yıllık Jospor'un jakşı baştalısı, jakşı arış taş doğusun güç sala törtme öktüydü. Karıt çoldaşlardın sayısı artıkçılık, tacribe artıkçılığı, bet bedeli artıkçılığın görsötü iştiktüğü ayla taap güç çıkarıp, bağlı fikirlerin göpte ortaya koyup, bizden kızmatlarda ansayın jakşı işte özgü jardan berip, sosyalizlik zamandaşkan Şinjan kuruunun toktosuz janı ilgeerli, janı bereketterge kol jetkürüsün törtme öktüsün ümit kılabız. Kart жолдоштору Абдырам райондук парткым жана өкмөттүн көмүрүп камкордук кылуусуна рахматын айтты. Көпчүлүк мындай деп карашты. Абдырам райондук парткым жана өкмөт башчуусу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжу бутастыктарынын рооку жана партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изчил жүзөлөштүрүп. Бүт Абдырам райондук карылык кадр калыпты зарыл табыштоону эсе бекем сактоо, ыраазычылык билдирип чымыркана илгерилүүгө ынтымактуу жетектеп, ар кайсы кызматтары жаңы белеске арыш таштады. Учурда бүт Шинжандын коом ири кырдаал уландуу туруктулукту сактап, чоң кабылды ортоктулукту тааныма адам көңүлүнөн терең орун алып, экономика байсалдуу соо өнүгүп өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым курулуп, ачып жиберүүнүн чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, ар улут калкынын эл турмушу бакыты токтоосуз жогорулады. Көпчүлүк тек башчуусу Си Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты бойлой теремелбей бекем туруп алга илгерилегенде эле. Сөзсүз Шинжаңдын ансайын кооз эртең жаратарына бекем ишенди. Карыт жолдоштору мындай билдирди. Абдырам райондук парткым жана өкмөттүн кызматын мурдагыдай эле колдоп, калган кызылыгыбызды уландуу көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жөнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөлүгүн жылыштатууга токтоосуз жаңы салымдарды кошобуз.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 25-нче күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Хуйсу Автоном областынын Санжы шаары, Кутуби ооданы, Манас ооданына келип, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү көрсөткөн маселелерди мерчиктей, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүсүн жеринен көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Си Цзиньпинг экология маданилик идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, туура саясын натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрө коргоо саясы жоопкерчилигин бекем аркалап, чыныгы кол салып, катууларын жөнгө салып, бирөө аркылуу башкаларын билип, маселе түзөтүүнү бекем кармап, жогору сапаттуу экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болуу керек. Эркин Тунияз байланыштуу карканаларды ичкерилей аралап, нак майданды ичке күзөтүп, катыштуу маселелерди түзөтүү жакшыртуу көргөзмө докладын тыңшап, түзөтүү кызматын жылыштатууга айдактады. Ал карканалардан өзүндүк текшерүүнү күчалтып, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, кесип саясаты жана энергия коромчусу чөйрө коргоо өлчөмүн катаң аткарып, чечкин түрдө закон белгилеме боюнча артта калган өндүрүш курбаты, артта калган курулмаларды иргеп, Бүт кесип келесинен байлыкты айландыруу салыштырмасын жогорулатып, энергия коромчусун чыныгы төмөндөтүп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү ыңгайын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Ал мынауларды баса көрсөттү. Санжы обласы бүт барышын катаан көзөмөлдөп жетектеп, карханаларды түзөтүү долбоорун бекем кармап, түзүп чыгууга айдактап, түпкүрүнөн өзгөртүп, ийине жеткире өзгөртүү керек. Таандуу жер жоопкерчилиги, кесиптүү көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, маселелерди маалында байкап чечүүнү чыныгы түртмөктөө керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Санжы областык парткомдун көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрө коргоо абалынын докладын тыңшап, Санжы областынын катыштуу тармактары, оодан шаар райондорунун жооптуулары жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү болсо, баш шужи Ши Цзиньпин өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүмдө жаңылык жаратуу жана орчундуу ысылат иш чарасы. Саясий орунду жогорулатып, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруудай бийиктиктен көзөмөлдөп текшерүү түзөтүүнүн саясий билеселүүлүгүн, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күзөтүп жакшы иштөө керек. Позицияны тууралап, тизме боюнча түгөл кабылдап, төп илмий закон боюнча түзөтүп, бир ишти бир жолунда бүтүрү. Бир карханага бир чара принципи боюнча жер шартына карай иш көрүп, түргө айырып чара жолго коюу керек. Эл баардан жогору дегенде бекем туруп, элдин керт башы менен сезинген кичик маселелерди экологиялык чөйрө саласындагы чоң иш катары нактылуу кармап, жакшы чечип, бир таякта айдоодон чечкин сактануу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүрттөн жана түпкүрүнөн жөнгө салып, бир маселени түзөтүү аркылуу бир түрдөгү маселени чечүүнү түртмөктөп, түзөтүү жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүү керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң Най Ын үй токумачылык чектүү шериктиги. Манас ооданы Путен Фың Чың элге оңтойлуу сакчы иштери пунктине келип, токумачылык кийим кечек кесибинен тээп өзгөртүп, даража өстүрүү, сакчыларды илим техника аркылуу күчөтүү сыяктуу абалдарды билди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Коопсуздук төмөнкү чегин чечкин бекем кайтарып, террорго каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу чараларын нактылуу ишке жүзөлөштүрүп, бир өңчөй пландап, ар кайсы саладагы опурталдардын алдын алып чечип, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын чыныгы бекем кармап, бейпил ырашкер курман айт маанайын жаратуу керек. Кош жарымынан өткөрүү нишанын бекитип, түйүндү көрүнүктөндүрүп, артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыктарды толуктап, экономикада чоң облас, таянч болуудай жоопкерчиликти бүт күч менен аркылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, борбордон кыдырып күзөтүү, каржы көзөмөлдөө, статистика сыяктуулары чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, калыктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктик маселелерин чордондуу түзөөнү зор күч менен кулаш жайдырып, нактылуу иштөө стили менен 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоону түртмөктөө керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 26-чы күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делоосунан 46-ны түйүндү көөн бурулган делоодон 3-тү тапшырып алды. Манда телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 6. Бул 46 делоонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 21, Эле Казак автоном областыныкы 5, Санжы Кузу автоном областыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Байынгул Моңгол автоном областыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Карамай шаарыныкы 2, Комол шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Түйүндү көөн бурулган делоо 1. Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Ошол түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 16, кыжыгуудан булгануу 8, катуу керексизден булгануу 8, экологияны билдиргөнү 2, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. Бешинчи айдын 26-нчы күнүнө чейин борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмдөө текшерүү группасы Абдынам районунун бүтүрөсүнө тапшырган каалыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 17 түркүм ирет. 856 делоо, түйүндү көмүрүлган делоо 65 болуп, мандат телефон аркылуу келгени 730. Кат аркылуу келгени 126. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрөсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 17-нчи күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 8-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 48 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 5-нче айдын 26-нчы күнүнө чейин Шинжаңдын жыл ичиндеги жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард 140 миллион кВт-саатка жетип, 60 миллиард кВт-сааттык чоңойткөлдөн курашкан. Манда жаңы энергияны сыртка жеткирүү электр мөлчөрүнүн түзгөн салыштырмасы 32.2% ашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздоо менен жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жалпы мөлчөрү туруктуу арымда артып, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы өсүп, электр жеткирүү көлөмү токтоосуз кеңирген жакшы бет алыш бардыкка келди. Биринчи мезгилде Шинжаңдан сыртка жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард 8 миллион кВт-саатка жетти. Окшош мезгилдегиден 23.42% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, сыртка жеткирүү көлөмү бүт мамлекеттеги 23 өлкө району шаарды каптап, туңгуш жолу ички Моңголдон чыгышы электр торуна электр жеткирип, сыртка жеткирүү харитасы сызылып кеңирген. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоунга барчыга. Экинчи мезгилге киргенде Шинжаңдын шамалы күн нуру жаңы энергиясы жогору көрүлүүчү мезгилге кирип, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр таратуу өзгөчөлүгү менен өлкө аттап, электр иштетүү ажатын төбөйгөрүп, электр торун теңшөөн кайынгылдаштырып, жаңы энергияны кабылдоо жана сыртка жеткирүү курбатын сызыл өстүргөнүн айтып, мындай деди. Район аттаган электр энергиянын коопсуз туруктуу жеткирилүүсүн камсыздоо үчүн биз электр торунун коопсуз жүргүзүлүү негизин сызыл чыңдап ашаан жогору чыңалуудакы өзгөчө жогору чыңалуудакы сым жолдору агым алмаштыруу пункти сыяктуу алгылыктуу өзөктүү жабдуулардын жашыруун кообун сыдырата текшерип чөңгү салууну жолго коюп, бороонду, чаң тозонду, улуу кар сыяктуу Шинжаңдын типик коопсуз аба ырайына төп тең тайлаштыруп, электр торунун коопсуз жүрүшү төмөнкүчөгүн бар күчү менен коргойбуз. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде сыртка жеткирген 60 миллиард 140 миллион кВт-саат электр энергиясы болжолу менен 26 миллион 780 миң кишини бир жылдык турмушка иштетилүүчү электр ажатын гана аттандырат экен. Сыртка жеткирген 19 миллиард 390 миллион кВт-саат жашыл энергия болжолу менен 5 миллион 870 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөгөнгө, болжолу менен 15 миллион 840 миң тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, берекети 700 миллион түп бадал өсүмдүктөрүн өстүргөнгө тетегелет экен. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курулушу энергияны өз ара туташтыгынын чоң күрөө тамыры, ошондой эле райондун шайкештүү өнүгүүсүнүн түйүнү. Леван Лоун мындай деп билдирди. 2010 жылы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү башталгандан бери жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 1 триллион кВт-сааттан ашкан. Манда жаңы энергия электрин сыртка жеткирүү 300 миллиард кВт-сааттан ашып, түзгөн салыштырмасы 30% жакындап, 249 миллион тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, чыгыш орто бөлүктүн булгандын азайтып, көмүртө кошкуч кылын кое берүүнү төмөндөтүп, аба сапатын жакшыртууну күчтүү таяныч менен камдады. Ошону менен бирге Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жаңы энергия жабдуу жасоочулук сыяктуу кесиптерди өнүгүүгө баштап, тике баштаган байланыштуу каржы салуу 100 миллиард теңгеден ашып, 28 миң жумуш орнун көбөйтүп, ар жылы Шинжаң GDP'син 13 миллиард теңге артууга баштап, райондун шайкештүү өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
1: 5-нче айдын 25-нчи күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы арыштап баштаган 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгили желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 3-чү майданын өткөрүп, Санжык Уйзу автоном областынын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика, коом өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттерин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхуй, практикант кабарчы Лоңшоу менден кабарынан угуңуздар. Быйыл Санжо областынын экономика коом өнүгүүсүнүн негиздүү болжол нишаны болсо, райондун өндүрүш жалпы наркын 6.5% айланасында арттыруу. Туруктуу мүлкө каржы салуунун 12% жогору арттыруу. Көлөмдөн жогору өнөр жайдын арткан наркын 10% айланасында арттыруу. Санжо областык парткомдун орун басары Шужесе, област башчысы Жыңмин, Санжо областынын кесип негизи мыкты, өнөр жай экономикасы Шинжан боюнча алдыда жүрүп жатканын, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Санжо областы замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун күчөтүп, 3-100 миллиард даражалуу, 6-10 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирүүдөй терең нактылуу пландай турганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия чоң базасын курууну бачымдатып, жашыл электрди тикелей жалгоо, жаңыча энергия сактоо сыяктуу түрү курулуштарын тездетип, көмүр химия өнөр жай, түстүү металл сыяктуу кесип жана жашыл электр, жашыл суутек биригип өнүгүүсүн түртмөктөп, көмүрдөн жасалган газ, көмүрдөн жасалган алкен сыяктуу 5-10 миллиард даражалуу жана 100-ашуун 1 миллиард даражалуудан жогору түйүндүү түрү курулуштарын бачымдатып, алюмин тибиндеги материал, органик кремний сыяктуу төмөнкү агындагы кесип желесинин иштиктүүгү узартып, төмөн мейкиндик экономикасы, суутек энергиясы сыяктуу келечек кесиптерин алдын көрүп жайгаштырып, кесип желесин орто жогору даражага карай бачым арыштоосун түртмөктөп, 400-ашуун керхананын акыл жөндөмдүүдөн санарыптешүүгө карай бурулуп, торлошуусун түртмөктөп, санарыптештирүү жана акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу 1000-100 кесипке кубат ыйгарып, 1000-түмөндөгөн үй бүлөлөр тейлөө жүргүзөбүз. Санжо областы болсо айыл чарба боюнча чоң область болуп, заманбап айыл чарбасы Шинжан боюнча алдыңкы катарда жүрүп жатат. 2025 жылы Санжо областынын биринчи кесип жалпы өндүрүш наркы 28 миллиард 800 миллион юан, артуу тездиги 6.3%. Шинжан боюнча экинчи орунда турду. Күзгү буудайдын 100 000, 10 000, 100 000 молук бирдик түшүмү бүт Шинжанда рекорд жаңылап, пактанын моо башындык түшүмү 487.3 kg жетти. Санжо областынын орун басары област башчысы Вулиан 15-5 жылдык жоспор мезгилинде санарыптуу айдоо, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич, акли директүү бакмачылык сыяктуу бир түркүм колдонуу көрүнүшүн бачым жайылтып, аштык пахта бирдик түшүмүн былтыркы негизде дагы жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Аштык пахта бирдик түшүмүн былтыркы 5% жогорулаган негизде дагы 3% жогорулатууну түртмөктөп, пактаны 500 кг айдоого арыштатып, область боюнча жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатып, ары акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштырууну жайылтып, дыйкан түтүндөрдүн моо башындык өздүк нарк үнөмдөө берекетин 600 юандан 800 юанга арттырып, буудайга иш кошуу, жип ирүү, мөмө жашылча суусундук материалы, биозаттан кант жасоо, эттен жасалган түшүмдөргө иш кошу сыяктуу түрлөрдү куруп чыгып, өндүрүшкө кириштирип, област даражалуудан жогору баштак керхананан 20-ашуунду жаңыдан жетиштирип чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжо областы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерине үйрүлүп, ар жылы дээрлик элге нарп жеткирүү чыныгы иш тизмесин чыгарып, бир-бирден кармап түзөлүштүрүп, 2025 жылы эл турмушу саласына иштеткен малия чыгашасы туңгуш жолу 80% жетти. Жыңмин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Санжо областы жалпыга нарптуу негизги төмөнкү чегине кепилдик кылуу мүнөзүндөгү эл турмушу курулуштарына уландуу күч жумшай турганын билдирип мындай деди. Быйыл жаңы бир айлампалуу эл турмушу курулуштарын уландуу жолго коебуз. Мында 10 жактагы 34 элге нарп жеткирүү чыныгы иштери бар. Калктын күткөн ишин өкмөттүн иштеген ишине чыныгы айландырып, карапайым элге өзгөрүүнү көрсөтүп, чыныгы нарпка ээ кылабыз.
0: Кечээ 5-айдын 26-чы күнү автоном райондогон 4-чү кезектүү философия коомдук илимдери сыйлыгы даңктап сыйлоо жыйыны үрүмчүдө ачылды. Станциябыз кабарчысы Лияндын кабарын угасыздар. Бул кезектүү баалоо туңгуш жолу коомдук илимдерди жалпылаштыруу жетишкендиги менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин чөлкөмгө киргизип, баалоо санында дагы жаңы бийиктикти жаратып, каттоо аянты менен жалпы толку сапаты көрүнүктүү жогорулаган. Сыйлыкка ээ болуу жетишкендиктери жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы, жоңкоолук ортоктулукту таанымын бекем уюту, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу оорчундун негизги темаларга бекем кадалып, бир түркүм назария тереңдиги менен иш жүзүнөн өткөрүүнүн аркына ээ жогору сапаттуу изилдөө жетишкендиктери чыга келип, асыл чыгармаларга токтобой чыгып туруу, мыкты ишмерлер жарыша өсүп жетилүү, коомдук илимдер иштери дүркүрөп алга илгерилген жакшы өнүгүү турпаты көрүлдү. Коомдук илимдер жетишкендиги боюнча биринчи даражалуу сыйлыктын ээси Шыханзы Даачус экономика жана башкаруу шөөнүнүн профессору Ван Ли кабарчыга мындай деди. Мен бул жолу сыйлыкка ээ болгон жетишкендигим мамлекеттин жибек жол экономикалык ага курулушунун оорчундуу ажатын бекем кармап, Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттеринин өндүрүш курбаты кызматташ

0: açlık meselesini yürülüyor. Hiç kaylanı cüyüsümenin tüyündü salatayımasın teren analiz dedim. Taalay Macar aşama memleketin kovamda ilimleri korutörünün karjılar jardamına dağı iyi buldum. Mandın arkı kızmatlarda izildi o atretimiz nazariyata canlıq jaratunu sızıl bekem qaytarıp, ekonomika ilimin izildi öne Şinjandın önügü iş yüzündülügünü tığız birleştirebiz. Ekonomika ilimi, coğrafya ekonomika ilimi nazarı çölükümü, sayası ekonomika ilimi oy cügürtüsü menen el aralık ekonomika ilimi tüzülüşün cuğurup ötüştürüp, Жаңы доор өнүгү ири кырдаалын бекем кармап көптүрдү. Көрүү тургусунан Шинжандын экономика өнүгү тамыры менен мыйзамын чечмелейбиз. Бул кезекти баалап суйлоо. Жалпы кабылдаган өтүнүч кылган жетишкендик 887 түр болуп, эң акырында Шинжандын кыскача жергиликтүү тарыхы сыяктуу 158 түрү жетишкендик, коомдук илимдер жетишкендиги сыйлыгына ээ болду. Айдар Мыркамал катарлуу 10 киши коомдук илимдер ишмерлер сыйлыгына ээ болду. Коомдук илимдер ишмерлери сыйлыгынын чыгаан адиси Шинжандашы жөнгө теледаб яшөөнүн профессору Айдар Мыркамал Озон жыл Турпан байыркы китептери жазма булактарын изилдөө менен алпурушкан. Ал мындай билдирди. Мен бул ардакты эселеп кадырлайм. Мындай көп изилденбей турган илимди тереңде иштөөгө батыл болуп, негизги изилдөөнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, ар улуттун кенен карым каттоо алмаштыруу, жуурулушуу аңгемелерин чымыркана казып, ирээт деп илимий, мыкты чыгармаларды көптөп чыгарып, кийинки запас ишмерлерди чымырканып жетиштирип, көп изилденбей турган илимди көптөп изилдеп, мүлдө үзүлтүп койбойбуз.
1: 5-нчи айдын 25-нчи күнү Жүрмө идея саясий сабагы партия 20-нчи кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны рухун негизги тема кылган үгүт лекция атайын майдан кыймыл өрүмчү маданият борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарына көңүл буруңуздар. Кыймыл үлгүлөр лекция сүйлөө адистер ортоктошуу формасында назария руху менен айланадагы үлгүлөрдүн күрөшүү кечирмиштерин өз ара бириктирип, Нак майданда 200'den ашуун көрөрмөнгө чөкмө ыңгайдакы жылуу мээримге толгон идея саясий тарбия сабагын сүйлөп, партиянын 20-нчи кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны рухун кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырып тамыр тарткызууну чыныгы түртмөктөдү. Кыймыл Нак майданында Шинжаң үлгүлөрү доор жаңы кишилердин намына ээ болуучу. 9-нчу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсүнө атын атоо сыйлыгына татыктуу болгон Салыкжан Эмин 11-нчи түркүмдөгү мамлекеттик кызмат ордундагы Лейфаңдан үйрөнүү боюнча үлгүлүү коллектив, Жүнгө темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги үрүмчү пунктинин жүргүнчү ташымал цехи Тяншан Каргалдагы атындагы тейлөө отрядынын башчысы Гүлүстан Жубасбек. Мамлекеттик эң сүйүктүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу, Шинжаң жаратылыштык илимдер шояна энергия химия өнөр Шинжандык саякатка жол баштоочу Делнур Турсунжан катар менен сахнага чыгып, өзүндүк кызмат ордуна жана кишилик жашоо кечирмиши тургусунан чек ара районго терең тамыр тартып, кызмат аткарып салым кошкондогу, журтту сүйүп, күрөшкөн аңгемелерин чын ыкластуу баяндап, карапайым жумуш ордунда бекем туруусу аркылуу алгачкы мүдө, ыйык милдетин түшүндүрүп, нак майдандагы ар бир көрөрмөндү терең таасирлендирип, көпчүлүктө мурат ишеничти бекемдеп, мамлекет мээримин жүрөгүнө терең уялатып, доор ыйык милдетин батыл аркылоого жетектеди. Делнур Турсунжан мындай деди. Мен банкун болууну ойлоп көрбөгөмүн. Тек өз кызматымды жакшы иштөөнү гана ойлойм. Көпчүлүккө Шинжаңдын кызуу маанайын сезиндирип, көпчүлүккө биздин Шинжаңдын эң чыныгы кебетесин көрсөтүүнү ойлойм. Мен сабакташтардын мага окшобосо да, өздөрүнүн аркасында журтту үгүттөп, өздөрүнүн ыкымы менен бул топуракты кызуу сүйүүсүн үмүт кылам. Ар бир карапайым чын ыкластуу үлгүлөрдүн аңгемелери нак майдандагы жаштар өспүрүмдөрдү терең таасиратка ээ кылып, эселеп толкундатты. Үрүмчү шаардык кесиптик орто даражалуу кесиптер мектебинин окуучусу Райхан Курбан мындай деди. Мен жалпы жыйындын руху Салыкжан Байкенин 16 жыл мамлекет туусун чыгарганына жазылганын. Чек ара районго терең тамыр тарткан күрөшүүчүлөрдүн кадамына катылганын сезип жеттим. Мындай жүрөктү термелткен таасирленүү өткөн ар кандай бир кездекиге салыштырганда мага назариянын жылуулугун, ишенимдүү көрө алууну сезиндирди.
0: 5-нчи айдын 30-нчу күнү 10-нчу чолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү. Кечөө 5-нчи айдын 26-нчу күнү 15-нчи 5 жылдык жоспордо чымырканып алга илгерилип, илим техника жаңы баракчасын жазалы негизги темасындагы 2026-нчы жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Эми станциябызга барчысы Лиукайдын кабарынан угасыздар. Кыймыл Нак майданында илим поздор руху

0: Аммасы тайенемдин күндөлүгүндө кар талгы моуну Лимпоздордон алгачкы ысымын жашырып, ата мекен үчүн өзүн арнаган таасирдүү иш издерин кайрадан көз алдына келтирди. Нак майданда айыл шаарчыдагы илим жалпылаштыруу сарайы менен байланыш жасап, илим жалпылаштыруу базасынан айыл кыштактарда терең тамыр тарткан курулуш берекетин көрсөттү. Негизги катмардан келген илим жалпылаштыруучу эне өкүлдөрү сахнага чыгып, илим аркылуу үй үстүн азыктандырып, калкты илим үйрөнүү, илимден пайдаланууга баштаган. Көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндашты. Көктөкөй ооданынын илим жалпылаштыруучу эне өкүлү Тен Шаочин мындай деди: Биздин Көктөкөй ооданыбыздын айыл кыштактарында малчылыктын түзгөн салыштырмасы бир кыйла жогору. Короо жай экономикасы жагы абдан алсыз. Айрыкча кар таңдар жана аялдардын киреше жаратуу жолу абдан тар. Бизге окшош илим жалпылаштыруучу энелер илим техника жагынан жетектөөбүздө, алар короо жайына мөмө жашылча өстүрүп, келечеси жогорулаган сайын бактылуу турмуш өткөрүштү. Шинжаң илим техника сарайы, шаттыкка толгон илим апталыгы, илим агартуу байлыгы базары ошол күнү окшош шаарында ачып жиберилди. Ар күнү убакыт бөлүккө бөлүп, илим тажрыйбасы сонору, илим жалпылаштыруу драмасын коюу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрдү алып барып, ара кечки майданын ачып, чөкмөн кайдакы кечки илим жалпылаштыруу туюнуусун жараткан. Каймыл 6 айдын 1-чи күнүнө чейин жалганат. Автоном райондук илим техника коому үгүт маданият бөлүмүнүн башчысы Ван Тинг: Бул жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү желелеш кыймылы бүт Шинжаң чөлкөмүндө биргелешип, көп түйүндө тең чечек ачууну ишке ашырып, бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаарлары миңден ашуун түрдөгү формасы көптүрдүү, мазмуну мол илим жалпылаштыруу кыймылын алып чыга турганын тааныштырып, мындай деди: Айыл кыштактардагы илим жалпылаштыруу сарайынын мектеп бакчасы илим техника майрамына чейин, айдоо баштарындагы дыйканчылык техникасы курсунан илим техника сарайындагы илим базарына чейин эң асыл сапаттуу илим жалпылаштыруу байлыгын калктын эшик алдына чейин жеткирип, бүт коомчулукта илимди аздектеген, жаңылык жаратууну урматтаган коюу маанайды жаратабыз. Кийинки карымда биз дагы эң кооз илим техника кызматкерлерин негизги катмарга барып, кыдырып, лекция сүйлөөгө уюмдаштырып, үлгүнүн күчү аркылуу ан сайын көп кишилерди илим техникада жаңылык жаратуу иштерин ат салууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.
1: 5-нчи айдын 25-нчи күнү 22-нчи кезектө Жунго Шенжин эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү жеңиштүү акырлашты. Көргөзмө жээнден тааныштыруусу, түрлөргө кол коюшу, маданият көргөзмөсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Шинжаңдын маданият саякатынын жуурулушуп өнүгүү жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдагы көргөзмөгө катышкан 55 орундун 6000ден ашуун көргөзмө буюму чордондо жарык көрүп, көргөзмө буюмдары, басма, маданият мурастары, адабият көркөм өнөр, чуурулушкан маалымат аралжылары, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, чүйгүн даам сыяктуу түрлөрдү камтып, көптөгөн көрөрмөндөрдү жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди келип көрүп сүйлөшүүгө эликтирди. Хэбэй Чыңдыдан көргөзмөгө катышкан соодагер Хан Цыяң мындай деди: Шинжаңдын чүйгүн даамдары аябай даңктуу, көрүнүшү аябай жакшы, Шинжаңдын тартуу күчүн сезиндик, кийинче сөзсүз Шинжаңга барам. Үрүмчү шаары Шинжаң ичиндеги көптөгөн карханалар менен кол кармашып, Бейжин, Шанхай, Шанши сыяктуу жерлерден келген каржы салуучу жактар менен кызматташууда бирдейликке келип, 6 түйүндүү маданият саякат түрүнө жеңиштүү кол коюшуп, жалпы кол коюшкан сомма 3 миллиард 590 миллион юанга жетти. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы үгүттөп жайылтуу жана тышкы алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы Хайен тааныштырып мындай деди: Кол коюшкан түрлөрдүн мазмуну соода, көчө району, маданият саякат бакча району, дагы жогору даражалуу конок сарай, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы сыяктуу көптөгөн саланы каптап, кесипти жоролуштурууга баштайт. Шенжен маданият кесип соода көргөзмөсүнөн турган бул мамлекет даражалуу маданият алмаштыруу өрүшүнө сөөнүп, Шинжаң маданият артыкчылыгынан кесип аракет энергиясына карай бурулууну тез түртмөктөп, жер жерлерден маданият саякат байлыгын өз ара туташтыруу менен кесип кызматташуусун тереңдештирди. Күнлөн Юсу илим техника маданият чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лиан Ван Жуан мындай деди: Бул жолу Хотендин акак ташын жана Күнлөн тоосунун кен рудаларын алып келдик. Дагы ушул алтын кен рудасынан күйдүрүп чыккан карапай идиштери бар. Ан сайын көп кишилерге Күнлөндү түшүндүрүп, түшүмдөрдү Орто Азия базарына, Европа базарына бет алуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу.
0: Кечөө 5-нче айдын

0: 2026 жылы Шинжаң Кыргызстан каржы салуу жана импорт-экспорт соодасын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябызга башчысы Ливийдин кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймыл Кыргызстандын өкмөт аппараты соода өнөржай жана 30 канча карахана өкүлүн Шинжаңга келип көздөн көчүрүп алмаштырууга сунуштаган. Ошону менен бирге Шинжаңдан 110 ашуун асыл сапаттуу карахананы жыйынга катышууга бирөнчө жоспорлоп, уюмдаштырып, жөнгү Кыргызстан эки тарапка жогору берекеттүү нактылуу төп чиркештирүү өрүшүн курду. Чиркештирүү жыйынында автоном райондун байланыштуу тармактары, карханалар Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби, тышкы соода, соода, зат жүгүртүү жана 9-чу кезекти жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнө байланыштуу абалдарды түйүндү тааныштырды. Жөнгү Кыргызстан эки тарап карханалары энергия, химия өнөржайы, соода, зат жүгүртүү, жасоочулук, дыйканчылык, малчылык, курулуш материалдары, тейлөө кесиби сыяктуу мазмундарды мээрчиктей, чиркештирип сүйлөшүштү. Шинжаң, Жиншиң, Хунчхэ айларалык зат жүгүртүү соода чектүү шериктигинин орун басары башкы иш белгилөөчүсү Ха Чүнгүн шерикти Кыргызстандын көптөгөн соода зат жүгүртүү карханалары менен сүйлөшүп чиркештиргенин тааныштырып мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки мамлекеттин экономика соода кызматташтыгы жатайы аябай күчтүү. Жыйында мурда көптөгөн карханалар биз менен байланышып, бул жолку чиркештирүү жыйынында биз менен чиркештирип сүйлөшүүнү үмүт кылышты. Кыргызстан тарап карханалары жергиликтен кампада сактоо, зат жүгүртүү жабдуулары тартыштыгы боюнча кээ бир түрлөр боюнча биз менен кызматташууга жаты бар экенин ортого коюшту. Бул жолку чиркештирүү жыйынын Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому менен Кыргызстан мамлекеттик соода өнөржай коому чогуу баш болуп өткөрдү. Чиркештирүү жыйынынан кийин Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому дагы Шинжаңдын өзгөчө кесип өнүгүүсүн мээрчиктей, Кыргызстан өкүлдөр тобун Үрүмчү шаарындагы байланыштуу карханаларды экскурсиялап көздөн көчүрүүгө уюмдаштырган. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басары коом башчысы Ли Утың мындай деди. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому Орто Азия экономика соода кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, ички сырткы соода оборот жолун шыдырлаштырбаган сайын көп Шинжаң карханаларын сыртка чыгып Орто Азия базарын кеңиртүүсүн колдоп, ан сайын көп Орто Азия карханаларын сунуштап киргизип өнүгүү оңтунан чогуу баарланууга иликтирип, ажат камдоо байлыгын төп шайкештирип, кесип кызматташтык шайкешүү түйүнүн терең казып, эки тараптын импорт экспорт соодасын ан сайын чоң эпкинде кеңири өнүктүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруунун тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаңдын пахтасынын ар тоннасынын шам баасын 18600 юан деп бекитти. Кулактандырууда жакынкы жылдардан берки Шинжаңдын пахта өндүрүш абалын жана жергиликтүү суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын биргелки пландап ойлошуп, Шинжаң пахтасына туруктуу түшүм мөлчөрү 5 миллион 100 миң тонна боюнча жардам берилери айкындаштырылды.
0: 18-чи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велоспорт жарышы 5-чи айдын 25-чи күнү аякташты. Бул кезектүү жарыш 6 жарыш бөлүгү боюнча долбоорлонуп, жалпы жарыш аралыгы 529 километр болгон. Жарыш узундугу жарыш аралык саны бирдей эле кезектер боюнча эңди жараткан.
1: Жакында Каба ооданы 160 миң дайра лото балыгы, ичке кабырчыктуу хуйюу, түндүк муз океаны хуйюусу сыяктуу жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп Каба дайрасы суу районуна кое берди. Жакынкы жылдардан бери жергилик балык түрүн көбөйтүп кое берүү кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, жалпы кое бергени 500 миң чабактан ашуун жергиликтүү балык чабагы болгон. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 5-6 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 11-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шығансадағы күн ашық болып артынан ала бұлыптанат, абанан температурасы 12-ден 38 Цельсия

августка чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш-түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш-түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш-түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Мамбет Турду Апыш, Бегмат Акмат. Дикторлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Гүлкада Акын. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамбетимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу угармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу каармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байым. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эми берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишенчке толуп, түшүмдөрүн Булут терминалы базарына салды. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Семеттин тоок бий жашоосу. Саякат түшүмдөрү менен камдоо моолук турулуп, ар кайсы жерлер саякатчыларды чери жазылгыдай ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жакынкы жылдардан бери Тарбагатай аймагы саясат аркылуу күч кошо, илим техника аркылуу колдоо, үч кесипте жорулуш турну тутка кылып, заманбап малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүсүн доор малчысы ырын жаңыртты. Бүгүнкү айылгыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Тарбагатай аймагынын малчылык түшүмдөрүндө бакмачылык, иш кошуу, сатуудан турган бүт кесип желесинин жорулуш маанисин кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз.

Алды менен бакмачылык жолундагы малчылыкка катыштуу тогуз тароолу саясат чарасы аркылуу негизге кепелеттендирүү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Чөйчөк шаары малчылык кесиби абзелдигин такынчыктап, автоном районубуздун союш уй, союш кой ошондой эле сүт кесибинин өнүгүсүн туруктуулаштырууга катыштуу малчылыкка катыштуу тогуз тароолу саясат чарасын төп түзөлөштүрүп, бакмачылык баштамчы керканаларын өнүктүрүүнү колдоп, сүт кайнарына иш кошуу, өндүрүшкө чейин болгон бүтчелелүү жабык алкалоо кепелетин ишке ашырып, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолу, өздүк наркы, каржысы сыяктуу жактардагы кыйын маселелерин чечип, бакмачылык түтүндөрүнүн кабатырын түгөтүп, батыл өнүгүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, малчылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түрткү. Чөйчөк шаары Эмил айылындагы быйыл 45 жаштагы бакмачы түтүн Ху Жиньон мурда сатуу жолу туруктуу болбостуктан кам санагандыктан бакмачылык көлөмүн тизгиндөгө аргасыз болгон. Сатуу жолун табуу үчүн дайыма сыртта жүгүрүп жүрүчү. Дагы да дайым баат үчүдөй кыйынчылыкка туш келгендиктен шашылыччылык ичинде жүрсө дагы көп киреше жарата албаган эле. Бакмачылык керканасы Шинжаң Гуаньюан малчылыгы эшик алдында орночо калгандан кийин бардык иште бурулуш болду. Керхана эшик алдына келип сатып алып, нак майданда эсеп бууду. Анын үстүнө сатып алуу баасы базар баасынан жогору болгондуктан ал толук кадыржан болду. Ху Жиньон мындай деди. Илгери тойуттун баасы жогорулап, карыз акча алуунун кыйындашып кетүүсүнөн кабатырланып, азыр малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чара болгондуктан көңүлүм кыйла кадыржан болду. Малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасында малчылык кесибине деген толуктама жардам акчасы эпкини дагы да зоройтулуп, малчылык кесиби карыз акча алуудагы делгер колдоо түрүндөгү кесиптер катарына киргизилип, силос карыз акчасы, тирүү малды күрөгө коюп карыз алуу сыяктуу түшүмдөрдө жаңылык жаратылып, малчылык кесибинин өнүгүсүн күчтүү колдогон. Ал шашылыш толуктама жардам акча өтүнүчүн сунуп жаткан болуп, тоют толуктама жардам акчасы саясаты болгондуктан бакмачылык өздүк наркы төмөндөп, бакмачылык басымы жеңилдеп, ошондой эле бакмачылык ишеними арткан. Кам кайгыдан арылгандан кийин Ху Жиньон чечкиндүүлүк менен бакмачылык көлөмүн кеңейтип, 2 жылда куюу ой бакмачылык ченемин бир каттап, кирешесин туруктуу арттырды. Бүгүнкү күндө анын үй бүлөсү машина сатып алып, күндөрү дууманга балкып, кийим кечек, азык түлүк жана суу сундуктан кам санабады. Ху Жиньон азыркы турмушунан аябай ыраазы. Ошондой эле келечектеги бакмачылык жолуна салыштырмалуу ишеничке толгондуктан бүт ынтасы менен күндөрүн дагы да үмүттүү өткөрүн ойлоду. Азыр Тарбагатай аймагы жогоруга сунган малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасы боюнча биринчи түркүмдөгү 32,610,000 ашуун саясат толуктама жардам акчасы каржысы толук түзөлөшүп, каржы тездикте кесип энергиясына айланды. Статистика кылынуусунча азырга чейин Тарбагатай аймагында багылып жаткан негизги малдардын коро калдыгы 3,532,800 жетип, балтыркы окшош мезгилдегиден 6,80% артты. Саясат күчү тикелей түрдө бакмачылардын тобун кеңейтүүдөгү аракеттендиргич күчүнө айланды.

Эми Тарбагатай аймагынын малчылык кесибинин кантип чийки материал сатуудан сапаттуу, даңктуу марке сатууга бет алганы жөнүндө айтып беребиз. Чөйчөк шаары баштамчы кереханаларда жетекчи кылып, жаңы өнүгү кезметин бекем кармап, малчылык кесибинин чийки зат менен камдоодон ичке иш кошуу, даңктуу марке тижаратына өзгөрүшүн илгери сүрүп, кесип челесин орундаштыруу жана ичке жүзүлөштүрүү аркылуу сапаттуу малчылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын эсселеп арттырды. Эгер саясат жакшы багууга кепилеттик кылды делсе, анда баштамчы кереханалардын ичке терең иш кошуусу жакшы сатуудагы оору түйүнүн чечти. Чөйчөк шаарында Шинжаң Тянрүй дыйканчылык малчылык, Шинжаң Гуаньян малчылыгы өкүлдүгүндөгү бир түркүм баштамчы кереханалар өнөржө даражалуу ичке жүзүлөштүрүүсү аркылуу жакшы сапаттуу малчылык түшүмдөрүн алгачкы наамы менен сыртка ташуу тарыхына кош айтып, наркын эсселеп артууну ишке ашырды. Шинжаң Гуаньян малчылыгынын замандашкан сехинде союу, ичке бөлүштүрүү, ичке иш кошуу өндүрүш линиясы тездикте айланып жатты. Жалпы 156 миллион юан каржы салынган суук желеси мал иш кошуу түрү бул жерди күнүнө 2000 кой, 200 уй союу өндүрүш жөндөмүнө ээ кылды. Азыр керхананын ичке иш кошуу сехинде 7 кесиптик өндүрүш линиясы бар. Түшүм линиясы мол, көп кайнарлуу болуп, вензе, шау, сору, уйети кошулган каттама, уйети шорпосу сыяктуу түрдүү түшүмдөрдү камтып, окшош болбогон керектүү көрүнүшү, керектүү көрүнүштөрүнүн муктажын канааттандырат. Шериктик базарга салган жалпакталган уйети, сүрдөтүлгөн жылкы эти, шышталган чучук, кургатылган семиз уйети сыяктуу канча 10 түрдүү түшүмгө жөрөлгөн өнөр менен заманбап саламаттык түшүнүгү жоорулуп, базарда өтүмдүү болду. Шинжаң Гуаньян малчылык чектүү шериктигинин орун басар баш директору Яң Тау тааныштырып мындай деди. Биз эми жалаң гана эс сатпайбыз. Мүмкүн абзел табигый малчылык майданына таянып, район өлчөм маркесин жаратып, марке аркылуу күч берип тейлөөсүн жакшыртабыз, күчөйтөбүз. Бул шериктик булут кампасы муздак желеси мал системасына таянып, Тарбагатайдын органик уй кой этин бүт мамлекеттин тамак үстөлүнө чыгарууга күч чыгарып жатат. Ошону менен бирге Шинжаң Тянрүй дыйканчылык малчылык тобу жүгөр айдоо, тоютка иш кошуудан насылдуу кой көбөйтү, союп сатууга чейин болгон жабык алкалуу бүт кесип желесин жаратты. Шериктик кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу керхана айландагы дыйкандардын жүгөр айдап кирешесин ашыруусуна түрткү болуп эле калбай, эт кайнарынын сапатын кайнарынан тизгиндеди. Бул түрдө атыздан тамак үстөлүнө чейин болгон бүт барышын тизгиндөө азык түлүк коопсуздугун дагы да жакшы кепелетке ээ кылды. Ошондой эле чөйчөк малчылык түшүмдөрүнүн даңктуу марке кошулма наркын зор даражада арт.

Эми соңунда Тарбагатай аймагынын электрондук соода аркылуу мал чарбачылык өнүгүсүнө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Чагантокой ооданындагы

Жаң барлык тандап сатуу электрондук соода базасында ошол жердеги интернет алып баруучулары тордосторго тарбагатайдын бир гүл бир кой өзгөчө түшү менен дагы да түсү тунук зараңза майы жана эти даамдуу башпай кой этин кызуу тааныштырып жатты. 800 чарчы метр келе турган түз баян менен интернет алып баруучуларын тарбиялоо бир толкулаштырылган бул база 2025 жылы 4 айда чыныгы тижарат баштап бүгүнкү күндө тарбагатайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн интернетке чыгаруудагы жакшы жардамчысына айланды. База жооптуусу Ли Мэй тааныштырып мындай деди. База Шаудан Шуджи сыяктуу ошол жердеги жергиликтүү ванхоңдорду жетиштирди. Жалпы 540 канча майдан түз баян көрсөтүп 1308 видео иштеп коюлуу ченемин 15 миллион иреттен ашырдык. Сатылган айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү 30 миңден ашып тарбагатайдын жакшы заттарын бүт мамлекетке бет алдырып айыл кыштактарды гүлдөндүргө сан арыптүү аракеттендиргич күч коштук. Электрондук соода жакшы сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн тордо сатуу жолун шыдырлаштырып эле калбай дагы да маңыздуусу тымызын таасир көрсөтүп дыйкан малчылардын ой өрүшү аргасын өзгөрттү. Эгинчилик терминалында Шин Та тобунун санарыптуу жүгөрү өрүшү чөнтөк телефонду жаңы дыйканчылык шайманына айландырды. Дыйкандар бармагын мыдыратып эле айыл чарба машиналарын алдын келишүү учкучусуз учак аркылуу өсүмдүк асыроо жана карыз акча өтүнүч кылууну бүтүрө алат. Бул түрдө сандуу маалыматты жүгүртүү замандашкан эгинчилик бакмачылык үлгүсү терминалындагы электрондук соодада түз баянды сатуу менен баштан акыр шайкешип кемелдүү болгон санарыптуу айыл чарба экологиясын калыптандырды. Тарбагатай аймагы жайлоодо бакмачылыкты көлөмдөштүрүүдөн тартып цехтеги ичке айырууга чейин дагы да түз баян үйүндөгү булут терминалында буйрутма берип саясат аркылуу коргоо баштамчы болуп жетектөө жана санарыптуу үч берүү күч берүү аркылуу малчылык кесибин жеке күрөш кыла турган жөрөлгөлүү үлгү менен түгөлдөй кош айткызды. Кесиптер гүлдөнгөн дыйкан малчылардын кирешеси ашкан заманбап малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү ормо сүрөтү акырындык менен ачылууда.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишеничке толуп, түшүмдөрүн Булут терминалында базарга салганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгө өзүдө. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бийи жашоосун айтып беребиз.

Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди. Тоок бийин номурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайым иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиретип билегинин аракеттендирип, кудум короздой рохун оргутуп, түстүү саңоорлорун мактанат. Кош канат кагуудагы жөндөм дагы көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарат. Ал түгүл чаң тозуңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргак акырын тездейт. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир де төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капсыздын алдына ийилип, кадамдары ичкелешип, тездешип, моюну созула баштайт. Эң кызыктуусу короздун мекиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын кагып айланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсызданып жатканы, ошондой эле ага жагымсынып жатканы дагы чыгып турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахнасында күлкү доош үзүлбөйт. Мухаммед мындай деди. Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутко жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Тоок бийинде көңүл бура турган иштери муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубулашуу дагы ар кызыктуу, ары күлкүлүү акырласа да болот. Сахнадагы бийчилер жайбаракат бийлеп, көрөрмөндөр дагы чери жазылат. Мухаммед короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүнүн үйрөнгөн, кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өткөндөн кийин жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал коомол мукамына мураскердик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттарды эликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Коомул шаардык саттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басар мудуру КЮМИ мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Коомул шаары айбанат эликтеме бийин Коомул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына коюшту. Заттык эмес маданият мурастары керканаларына таянып, мураскердик кырчууларды бир чама маңыздуу оюн коюу сексине ээ кылды. Саякаттын дуумандуу мезгили Алтын Байыркы көчөсү, заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бардык эле жерде учуратууга болот.

Ардактуу угармандар, жогоруда баюуну мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Сэметтин тоок бийик кишилик жашоосун айтып бердик.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жаңы бир кезекте 100 миллиард жың аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетинин орундаштырма талабын изчилдештирүү, жүзөлөштүрүү, дыйканчылык майдандарынын бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу жана ошол жердин аштык майдан эгиндеринин түшүмүн текши ашырууга түрткү болуусун бүт иштаттуу илгери сүрүү үчүн. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын Дың жер ачуу районунда кең көлөмдө жайылтып колдонууну бачымдатып илгери сүрүү жөнүндөгү кулактан дурну басып таратып. Дың жер ачуу системасында суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын кең көлөмдө жайылтып колдонууну орундаштырды. Саякаттын туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги көрк райондору, көрк түйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун байытып, саякатчыларды саякаттоодо дагы да мокумганы мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жакында Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасы, Жөөркайжан кыштагындагы Юмерин капчыгайында Юмерин Гүл деңизин жайбаракат саякаттоо негизги темалуу маданият саякат кыймылы алып барылды. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Юмерин капчыгайынын кооз көрүнүшүнөн үзүрлөнүп эле калбай дагы ырбий номурлары, мамлекет көөкары болгон Шийчү театры сыяктуу асыл адабият көркөм өнөр номурларынан үзүрлөндү. Кыймыл Нах майданында дагы да кагаз бат берек учуруу, сүрөткө тартып эстелик калтыруу, Жебичү сыяктуу үч чоң өзгөчө район жаратылып, саякатчылардын саякаттап ойноп туюнусу байытылды. Текез ооданындагы Тайжи Тен майданында ар күнү түштөн мурда саат 10:00 ашканда өткөрүлө турган 8 тамгалуу шаардын шаар дарбазасын ачуу аземи көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Барабан доошуна ээрчип артисттер тизилип майданга чыгып, Тайжи ойну коюу, бакыт тилөө сыяктуу кыймылдарды тартиптүү кулаш жайылдырганда ар кайсы жерлердеги саякатчылар керемет учурларды камера аркылуу эстелик алды. Бул мезгилде Мори ооданынын Эгинбулак айылы, Йөлянды кыштагы, Сайзыгу кыштагы сыяктуу жерлерде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар бир жагынан кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнсө, дагы бир жагынан өзгөчө дыйкандар чүйгүн даамдарын татып, нукура айыл кыштак тууманын толук туюнду.

5 айдан бери Хыжың ооданы Балгынтай шарчасындагы бийик тоодо айдалган Бейсей эң жакшы эгинчилик мезгилин тосуп алды. Ошол жердеги эгинчи түтүндөрү пайдалуу кызматты бекем кармап, атыз баштарында шашылыш эгинчилик кылып, бир жылдык кирешесин ашыруу жаңы жолун баштады. Быйыл Балгынтай шарчасынын бийик тоодогу Бейсей эгинчилик көлөмүнүн 3535 моого жетип, 6 айдын башында айдоо кызматын жалпы беткей бүтүрүп, түшүмүн 28 000 тоннадан ашыруу божомолдонууда.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүк турулучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздөн жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-нчы айдын 26-нчы күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-нчы айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Сербия зуңтуңу үчүн достук медалын ыйгаруу аземин өткөрдү.
1: 21-нчи кезектүү БМВ Висак майрамы Жунго Вушиде башталып, Ван Хунин кат жазып куттуктады.
0: Ханжин Пакистан зуңлиси менен чогуу. Жунго Пакистандын дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктаган тосуп алуу чогулушуна катышты.
1: 15-нчи 5 жылды баштап армалуу атайын маалымат жарыялоо жыйналышында Ляонинг Чинхайдын 15-нчи 5 жыл мезгилинде жогору сапаттагы өнүгүүсүнүн негизги нишаны, түйүндүү иш-чаралары тааныштырылды.
0: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айгача керектөөнү жандандыруу атайын аракети терең жолу коюлуп, керектөө базарында омуктуу жүгүртүү айылненип, жаңыга алдыңкылыкка өнүгүү турпатына карай бет алды.
1: Ар кайсылер жаан чачындуу аба ырайы таасиринен дилгир тең талашып, бүт күчү менен күзгү буудайларды жыйнап кургатты.
0: АКШ жак Ирандын башкарыла турган бомбо коюу берүү базасы сыяктуу нишандарга соку бергенин айтты. Иран өкүлдөр тобу Катар Дохага жетип барат. Иран АКШ ортосундагы согушту соңуна чыгаруу мүмкүндүгүн талкуулашты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 5-нчы айдын 25-нчи күнү кеч мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Сербия зуңтуңу Вучичке достук медалын ыйгаруу аземин өткөрдү. Жунго Сербия эки мамлекет туусу реттүү түзүлген эле. Арткы көрүнүшү алтын түстүү достук медалынын өрнөктөрү жаркырап нур чачып турду. Жунго эл азаттык армиясынын ардак кароолу отрядынын урмат кароолу медал ыйгаруу секцинин эки жанында урматта турду. Азем башталып, айбаттуу урмат музыкасы жаңырып, алтын түстүү чоң эшик акырын ачылып, төрага Ши Цзиньпин жана зуңтуң Вучич чогуу чоң залга кирди. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюэн, зуңтуң Вучичтин айымы Тамаре кошо кирди. Бүт майдандагы сыйлуу коноктор ордунан туруп, кызуу кол чаап урмат менен карады. Ши Цзиньпин жана Вучич медал ыйгаруу секцине чыкты. Аскер оркестр Жунхай Республикасынын мамлекет ырын аткарды.

Xi Jinping сөз сүйледі. Xi Jinping мыналарды көрсетті. Өзіңіз Жұңғо-Сербия достығына ұзын мезгіл күш салып, екі мемлекет байланысының өнігөсін зор күшменен түртмекте өдіңіз. Жұңғо-Сербия жалпетке стратегиялық өнектөштік байланысының ділгері құруучысы жана бекем қорғоочусуз. Жұңғоның өзекті талабына қатыстуу жана көңіл бөлген олуттуу маселелерде өзіңіз баштан акыры Жұңғоға ең бекем, ең анық қолдау көрсетіп, қалың Жұңғо елінен урматына ие болдыңыз. Учурда Жұңғо-Сербия екі мемлекеттің саяси да өзара шенеусі уюл таштай бекем. Нақтылуу кызматташуу табылгалары кишини жалт каратат. Урпактан урпакка уланган достук эл көңүлүнөн терең орун алып, бири-бирине уланган достук кызматташтык типик түрлөрүн чогуу бардыкка келтирди. Чындык мыналарды ырастады. Жұңғо-Сербия эки мамлекет өзара колдоо көрсөтүшүп, өнүгүнү чогуу жоспорлоп, кызматташып ортак жеңишке жетип, бири-бирин колдоп, эки мамлекет элине чыныгы бак жаратып, мамлекет менен мамлекеттин карым-катуу үлгүсүн тургузуп, эл аралык коомго өрнөк алууга арзыган үлгү кандады. Си Цзиньпин мындай бычыктады. Достук медалы Жунхай Республикасынын сыртка каратылган эң жогору ардак медалы. Бул медал Зунтун Учиштин Жұңғо-Сербия достугуна кошкон салымын жогору даражада туруктандырып эле калбай, эки мамлекет элинин жаңы доордогу Жұңғо-Сербия тагдырдаш ортак толку курулушуна болгон чын ыкластуу үмүтү жүктөлгөн. Жұңғо-Сербия достугу катаң сынактарды башынан өткөрүп, учурдагы эл аралык бороон чапкындуу термелүүдө ан сайын кымбат баалуулугун көрсөтүүдө. Жұңғо-Сербия эли өз алдынча өз билгиликке бекем умтулуп, улут оорагын бекем коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн бекем коргоп, өздөрүнүн өнүгүп гүлдөнүү жолунда токтоосуз жаңы жеңиштерди сөзсүз колго келтирет. Артынан партия жана мамлекет эмгек көрсөтүү ардагын даңктап сыйлоо кызмат комитетинин орун басар мудуру, тышкы иштер министри Ван И, Жунхай Республикасы төрагасынын медал ыйгаруу буйругун окуду. Урмат кароолу достук медалын коргоп майданга кирди.

Эки мамлекет башчылары чын ыкластуу кол алышты. Бүт майданда узакка чейин кол чабуулар жаңырды. Аскер оркестр Сербия Республикасынын мамлекеттерин аткарды.

0: Учич рахма сөзін сүйледі. Учич мыналарды білдірді. Джунгоның маға достық медалын бергеніне рахмат. Мен Сербия мамлекет жана ел атынан бұл медалды қабылдадым. Бұл жашоомдогу эң зарыл минуттардын бири. Бұл баарынан бийик шан-шөкөт. Жалаң мага гана таан эмес, дагы Сербиянын ээлик укук, өз алдынчалыгы жана өнүгүүгө талпынуусун моюндагандык. Джунго кичик мамлекеттерди баштан бойго урматтап келет. Кыйынчылыктуу мезгилде дайыма Сербия эли менен чогултуруп, Сербиянын өнүгүүсүнө жардам берет. Джунгонун колдоп жардам бергенин түбөлгө унутпайбыз. Сербия Джунго достук иштерине уландуу күч чыгарып, Джунго менен чогуу Сербия Джунго тагдырдаш орток толкусун курууну жылыштата. Партия жана мамлекет эмге көрсөткөн, ардак даңкка ээ болгондорду даңктап сыйлоо кызматы комитетинин мудуру Сайчи, орун басар мудурлары Ли Ганже, Ли Хонжон, У Жонлун катарлуулар аз эмге катышты.
1: Жыйырма биринчи кезектүү БМУ Висак майрамы 5-айдын 26-чы күнү Жунго Жаңсуу Вушиде башталды. ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин куттуктоо кат жөнөтүп, БМУ Висак майрамын куттуктоо кыймылын куттуктай турганын билдирип, куттуктоо кыймылына катышкан сыйлуу коноктордон абал сурады. Ван Хунин мындай билдирди. Висак майрамы дүйнө буддисттеринин Будданын дүйнөгө келип, акыйкатты түшүнүү, нирванага жетүүсүн эскерүүчү зарыл майрам. БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши БМУ чечиминин рухун карманып, Будда дининин кайрымдуулук, тынычтык рухун таңазалап, ар кайсы мамлекет, ар кайсы райондогу Будда дини саласынын досторчу алмаштыруусун илгери сүрүп, ар кайсы мамлекет элинин достугун илгери сүрүп, дүйнөнүн тынычтыгын коргоп, орток өнүгүнү илгери сүрүүсү үчүн зарыл салым кошту. Ван Хунин мындай көрсөттү. Жунго өкмөтү БМУну өзү кылган эл аралык системаны, БМУ баш мыйзамы негизги максаты жана принцибин негиз кылган эл аралык байланыштын негизги өлчөмүн бекем коргоп, жер шарын жөнгө салуу системасынын ан сайын адилеттүү, ылайыктуу багытты көздөй өнүгүүсүн түртмөктөгө күч чыгарып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзат тагдырлаш орток толкусун чогуу курат. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпин алдарты болуп, жер шары өнүгүү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шары жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, башаламан чиелешкен дүйнөгө ого бетер көп туруктуулук, аныктык кошуп, жер шары мүнөздүү маселени чечүүгө Жунго акылы жана Жунго долбоорун арнады. Мындан кийин биз Жунго Будда дини саласынын өз алдынча өз билги, тең барабар досторчу, өз ара урматтаган негизде ар кайсы мамлекет, ар кайсы райондогу Будда дини саласындагылар менен достук алмаштырууну күчөтүп, БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши сыяктуу эл аралык Будда дини уюмунун кыймылына дилгир катышып, эл аралык диндер ара сүйлөшүүсү жана маданилик алмаштыруу, өз ара өрнөк алууга кеңири катышып, Жунго чет эл достугун илгерилетип, узакы тыныч, жалпылай коопсуз, орток гүлдөнгөн, ачык жиберилген сыйымчыл, таза кооз дүйнөнү орток курууга күч кошуусун баштан бойго колдойбуз. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жана калың Будда дини саласындагы ишмерлер Будда дининин асыл жөрөлгөсүн жайылтып, дүйнө тынычтыгын коргоо, адамзат бактын күчөтүү, адамзат тагдырлаш орток толкусун курууга акыл парасат жана күч кошууңарды үмүт кылам. 21-чи кезектүү БМУ Висак майрамын БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши баш болуп өткөрдү. Жунго Будда дини коому, Жаңсуу өлкөлүк Будда дини коому үстүн алып өткөрдү. БМУ Висак майрамы эл аралык кеңешинин төрагасы Фэнжи, ошондой эле 67 мамлекет жана райондон келген Будда дини саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар сыяктуу болжолу 1000 киши катышты.
0: 5-айдын 25-чү күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хэнжин Бээжинде Пакистан зуңлиси Шахбаз менен Жунго-Пакистан дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушуна чогуу катышты. Ары сөз сүйлөдү. Хэнжин мындай билдирди. 2015-жылы 4-айда төрага Си Цзиньпин Пакистанга тарыхый мүнөздүү мамлекет иштери сапарында болгон. Ошондо Жунго-Пакистан байланышын дайымдуу стратегиялык кызматташтык өнөктөш байланышына көтөрүп, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө картинасыз берген. Бүгүн төрага Си Цзиньпин Зуңли Шахбаз менен мол табылгалуу жолугушуу өткөрүп, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жаңы стратегиялык жол көрсөтүү жасады. Жунго менен Пакистандын тоо дарыялары туташ, тагдырдаш жакшы достор. Жунго Пакистан жүрөлгөлүү достугун эки мамлекеттин карт бир муун жетекчилери өз колу менен жараткан. Дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери Жунго Пакистан эки мамлекет баштан акыр өз ара урматташып, өз ара ишенишип, өз ара колдошуп, бири бирине жардамда болуп, окшобогон түзүмдөгү, окшобогон маданияттагы мамлекеттердин достук карым катуусу, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүсүндөгү типик үлгүгө айланды. Ханжин мындай көрсөттү. Учурда дүйнөдөгү жүз жылдык өзгөрмөлүү кырдаал бачым күч алып, эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандашуу чиелешүүдө. Сырткы чөйрө татаалдашкан сайын Жунго Пакистан ошончо бекем чогуу туруу керек. Жунго Пакистан менен эки мамлекет жетекчилери бирдикке келген зарыл ортак таанымдарды астайыл түзөлөштүрүп, дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын мөрт кылып, жаңы доордо ан сайын тыгыз болгон Жунго Пакистан тагдырдаш ортоктолук сымбачын куруп, эки мамлекет элине ан сайын көп бактарды алып келет. Район тынычтыгы, туруктуулугу гүлдөнүүсү үчүн күч кошууну каалайт. Шахбаз мындай билдирди. Пакистан жүнгө достугу бекем урабас, эбак мурда болбогон бийиктикке жетти. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгеси. Дүйнөнүн тынычтыгы жана өнүгүүсүнө көрүнүктүү салымдарды кошту. Пакистан жак жүнгө келинин талыкпай чымырканы аркылуу улуу өнүгү жетишкендиктерин колго келтиргенине ынанат. Тосуп алуу чогулушун жүнгө эли сырткы достук коому жана Пакистандын жүнгөдө турушту баш элчиканасы чогуу өткөрдү. Эки мамлекеттин арсала ишмерлеринен болжолу 400 адам чогулушка катышты. Тосуп алуу жыйналышынын алдында Хан Жэнг Шахбаз менен жолугушту. Жакында Ляо

0: Çinhai ayrım ayrım 15. 5 yılda başta o armalı o atayın tema malıma jarayla jinal için ötkörü. Jergiliktin 15. 5 yıl jospor programması nemerçik deyip joğur sapata önügünün negizgin nişancana tüyündü işçarlar siyahtuları jalp etkey tanıştırdı. 15. 5 yıl mezgilinde Liaonin aldıngı jasoçuluktu negiz kılgan zamanbap çarba sistemasın kuru, ilim teknikada jaŋlık jaratu önümün jalp etkey joğurlatu siyahtu 6 jaktakı tüyündü bösülördü merçik deyip, negizgi görsötküştön 28 doğru naştırıp, olutu türden 430'dan aşındı jospordu. Jaŋı doğru çıkış tündüktü jalp etke güldöndürünü törtmöktödü. Jaŋı bösülördü kolgo keltirip batımdoluk menen aldıga talpındı. Biz başucu Şi Jinpingdin Liaoningdi güldöndürüp önüktürü jöndögü zarıl sözü jana zarıl görsötmö rohun başkı moyun sunuuçu prensip, baş jetekçi programma kılууда bekem turup, мамлекеттин 5 чоң коопсуздугун коргоо зарыл ыйык милдетин бекем ийгерип, жогору сапатта өнүгүнүн башкы милдети менен жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу стратегиялык милдетин бекем ийгерип, жогору сапатта өнүгүү сызыл гүлдөнүүнүн жаңы жолун алды менен басып чыгууга чымырканабыз. 15-чи 5 жыл мезгилинде Лиаонинг жөрөлгөлүү чарбанын төбөзгөртүп дараже жогорулатуусу жана стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтууну биргелики жоспорлоп, кеме менен деңиз курулуш жабдуулары сыяктуу 6 дүйнө даражалуу чарба тобун, электр күч жабдуусу жана жаңы энергия сыяктуу 7 мамлекет даражалуу чарба тобун жаратат. Мамлекет боюнча таасир күчүнө ээ чөлкөм илим техникасында жаңылык жаратуу борборун бүт күч менен куруп, бүт коомдун изилдеп өнүктүрүү каржысы жылда орточо 8% ашуун артат. Жогору деңгээлдүү сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, чыгыш түндүк деңиз кургактык чоң жолун жогору сапатта куруп чыгып, порт тобунун акылдуу жашылга карай даража жогорулатуусу ары мамлекет ичи сырты катуу ташмал жол линиясын тилгери кеңиртүүнү сызыл жылыштатат. Ан сайын калыс жалпылайын арттуу төп күч жумшаган коомдук саясаттарды жолго коюп журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин кусала жакшы чечет. 15-чи 5 жыл мезгилинде Чинхай экология маданилик жогору сапатта өнүгүү сыяктууларды мерчиктеп, бир түркүм негизги көрсөткүчтөрдү орундаштырып, 12 жактагы түйүндү иш чараны орундаштырып, экология маданилиги бийиктигин ан сайын жогору өлчөмдө жаратып, дүйнө даражалуу туз көл чарба базасы, мамлекеттик таза энергия чарба бийиктиги, эл аралык экология саякат нишан жери, жашыл органик айыл чарба түшүмдөрүн чыгаруучу жерлерди бачым курат. Биз башчы Ши Жинпингдин чын ыкластуу табыштоосун эсибизде бекем сактап, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдөө өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, туура саясий наты жагарашын бекем тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, жоспор программа картинасын кадам сайын кооз реалдык айландырып, Чинхай Шизаң бөксөсү экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүгүнү жылыштатууда ан сайын чоң илгерлөөлөрдү колго келтирип, жүнгөчө замандаштыруунун Чинхай барыкчасын чымырканып жазабыз. Келечек 5 жылда Чинхай экология коргоону мамлекеттин чоң иши кылат. 15-чи 5 жылдын соңунда таза энергия генераторун 150 миллион киловаттан артырып, эсептөө күчү көлөмүн 100 000 пиплопске жеткирүүнү колго келтирип, жашыл эсептөө күчү борборунун 100% жашыл электр камдоосун ишке ашырат. Туз көлү жалпы чарба чынжыр өндүрүшүнүн аркын 100 миллиард юандан артырууну түртмөктөп, топоз сыяктуу 5 чоң 10 миллиарддык чарба тобун жетиштирет. Үч дайра башаты мамлекет бакчасын жогору сапатта жакшы куруп, Чилиэншан тоосу, Чинхай көлү мамлекет бакчасын курууну бачымдатып, үчтүндүү курулушун терең жолго коюп, кооз Чинхайдын экология көрк наркын ан сайын жогорулатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, жүнгөчө замандаштыруунун Чинхай баракчасын чымырканып жазат.
1: Бүгүн Говьян маалымат ишканасы Говьян саясаттан мөөнөтүү шыбыт берүү жыйналышын ачып, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, агартуу министрлиги, эл иштер министрлиги, адам күчү байлыгы камсыздоо министрлиги, турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуулары дайыма туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөө менен кандоону жайылтуу жөнүндөгү жолго коюу пикиринин байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тааныштырууга караганда жолго коюу пикири мамлекет катмарында алгач жолу дайыма туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөө менен кандоону эмерчиктеп чыгарылган атайын өжөт. Мында эл журчулук көңүл бөлгөн ата энеси менен чогуу көчүп келген перзенттерин агартуу турак жай коомдук камсыздоо сыяктуу 6 жакка берилип нопусун олтургузбаган дайыма туруштуу жансан жолуккан орундуктуу маселелерди чымырканып чечет. Ата энеси менен чогуу көчүп келген перзенттер агартуусу жагында мамлекетибиз шаарга кирип эмгек кылган ата энелерди ээрчип келген перзенттердин билдетип агартуу баскычында өкмөттүк мектептерде окуу салыштырмасын кадам сайын жогорулатат. Жогоруда айтылган үй бүлөлөрдүн окуу агартуу жүгүн жеңилдетет. Турак жай камсыздоо жагында ан сайын көп шаарлардын туруктуу жумуштанып конуштанып нопусун олтургузбаган дайыма туруштуу жансан бар үй бүлөлөрдү жалпылык ижара үй камсыздоосуна киргизүүсүн түртмөктөйт. Коомдук камсыздоо дарылоо камсыздоосу жагында бөтөн жерде дарылануунун тики эсептен буу камсыздандыруу чөлкөмүн бир демчи кеңиртип кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу түр чөлкөмүн дагы бир демчи кеңиртип жумушчу кызматчылардын жекелик эсебинен өлкө атап чогуу иштетүүнү ишке ашырууну дагы бир демчи түртмөктөйт. Кабарчынын соода иштер министрлигинин билүүсүнчө быйыл 1-айдан 4-айгача керектөөнү жандандыруу атайы түр аракетин терең жолго коюудан улам саясат өнүмү сызыл көрүнүктөндү. Керектөө базар омоктуу жүргүзүлүп жаңга алдыңкылыкка карай өнүгүү турпаты көрүндү. Керектөө буюмдарынын эскисин жаңы алмаштыруу жашыл акыл жөнөмдүү түшүмдөрдүн сатылуусунун бир кыйла тез артуусун тетиктеди. Соода иштер министрлиги чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 4-айдагы түйүндүү өрүштөрдө акыл жөнөмдүү көз айнектин сатылуу суммасы 5.9 эсе артып

0: фото жабдулары акыл жөнөмдүү кандагы кант курамын өлчөгүч ошондой эле биринчи даражалуу энергия өнүмдүү кир жуугучтун сатылуу суммасы бирдей эки орундуу санда артты. Жаңы энергиялуу автоунаанын базарга сиңип кирүү салыштырмасы алгач жолу 60% ашты. Айыл кыштак керектөөсүнүн артуусу шаар шаарчаларынан тез болду. Төмөнгө түшкөн базардын көмөскө күчү жанданды. Алдыңкы 4 айда айыл кыштак керектөө буюмдарынын чекине сатылуу суммасы 2,8% артты. Артуу ылдамдыгы шаар шаарчаларынан 1% тез болду. Шаарча району жана айыл кыштак районунун өз ичине алган оодан айыл керектөө түшүмүнүн чекине сатылуу суммасы коомдук керектөө буюмунун чекине сатылуу жалпы суммасына ээлеген салыштырмасы 39,7% жетти. Визасы кечирим кылынган мамлекеттер чөлкөмүнүн үзгүлтүксүз кеңирүүсүнө ээрчи чек арадан кирүү агымы керектөөнүн артуу мөлчөрүнө басым айланууда. Алдыңкы 4 айда Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердин чек арадан айрылганда баж кайтаруу сатылуу суммасы бирдей басым артуу турпасын сактады.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, соода иштери министрлигинин байланыштуу жооптуу суманаларды тааныштырды. 7-чи кезектүү мамлекет алкыган шериктик жетекчилери Чиңдао башчылар жыйналышы 6-айдын 15-чи күнүнөн 17-чи күнүнө чейин Чиңдаодо өткөрүлөт. Азырга чейин 36 мамлекет жана райондон келген мамлекет алкыган керкана өкүлдөрү жыйналышка катышууга тизимделди. Бул кезектүү башчылар жыйналышы кол кармашып 15-чи 5 жылда жаңыга, келечекке бет алалы негизги темасы немерчи деп, жүнгөнүн 15-чи 5 жылдагы ачып жиберүү саясаты, базар мөртү жана жаңылык жаратуу теребелин жалпы элге үгүттөп тааныштырып, ачылуу аземи сыяктуу кыймылдарды орундаштырып, дагы мамлекет алкыган шериктиктери жүнгөдө аттуу изилдөө баяндамасын уландуу жарыялайт. Бул жолку орто чыгыш бөлүктөгү катуу жамгыр жайдын үч ишиндеги буудай жыйноого пайдасыз таасирлерди алып келип, жай каштык өндүрүүчү ар кайсы негизги райондор дилгер уюмда тескеп, бүткүч менен чукул жыйнап чукул кургатып, жай каштыктын кампага толук кирүүсүнө кепилдик кылды. Эки күндөн бери Хэнань, Наньянг, Дэнчжоу шаары миңден ашуун комбайнды түндөтүп жай каштыкты чукул жыйноого уюмдады. Быйыл Дэнчжоудо буудай жалпысынан тыгыз эгилген. Буудай башагы узун мезгил ным чөйрөдө турса, оңой эле көгөрүп бүрдөө сыяктуу абалдар көрүлөт. Канча маалында чукул жыйнап алынса, зыян ошончо төмөн болот. Кечте 80 ашуун комбайнды ишке кириштирип, кеминде 5000 модон ашуун жердеги буудайды жыйноону мөлчөрлөп жатабыз. Бышкан буудайдын жыйноого тийиштүүсүн толук жыйноого кепилдик кылуу үчүн биз ар бир кыштак кадрын бирден комбайнга жооптуу болууга урундаштырдык. Анхуйдагы 43 миллион модон ашуун жердеги буудай түштүктөн түндүккө карай арт артынан оорула баштады. Анчин, Хуайнинг ооданы Жингонг шаарчасында жергилик жамгыр токтогон аралыкты бекем кармап, комбайндарды минус секундту колдон бербей буудай орууга уюмдады. Учурда бүт Анхуй өлкөсүндө дыйканчылык машиналары апатка карыш туруп, апаттан куткаруу чукул тең талашуу жумуш отрядынан 790 ашууну курулду. Анхуй район аттап иштеген дыйканчылык машиналарына жогору ылдамдуу жашыл жол ачып, 24 сааттык сатуудан кийинки ремонттоо сыяктуу тейлөөлөрдү камдап, 540 көп камдоону камсыздоочу май куюу пункти жеңилдик берүү саясаттарын түзүлүштүрүү негизинде дагы 3% көп пайда берди. Ар күнү бул жерде 100-200 комбай май куят. Бир күндө 3 тоннадан 5 тоннага чейин май куюлат. Май материалын камдоону камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы иштейбиз. Хубей, Шаньяңда буудайдын жайкы оруму 9 үлүштөн ашты. Жергилик кургатуу күчтөрүн биргелике тескеп, бүткүл чөлкөмдөгү 1600 көп кургатуу жабдуусу 24 саат токтоосуз иштеп, ачтыктардын ным тартып көгөрүп зыянга учуроосунан бүт күчү менен сактанды. Ар жылы аба ырайы жакшы болгон абалда жайкы орумда демейде буудайдын суу курамы 20% айланасында болот. Ал эми быйылкы суу курамы 40% жетти. Кала берсе андан жогору. Үчтөн бир үлүш убакытты артык чыгарып буудай кургаттык. Буудайды кургатуу өнүмүн жогорулатуу үчүн жергилик баскычка бөлүү ыңгайында кайталап кургатуу технологиясын жайылтып, алды менен ным буудайлардын суу курамын тизгиндөөгө боло турган өлчөмгө түшүрүп, кургатуу жогору толкунуна капташтырбай, артынан кылдаттап кургатты. Ошону менен катар чет алыстагы райондорго көчмө ыңгайдагы кургатуу жабдуусун тескеп, кыштак түтүндөргө жеткирип орточакан дыйкан түтүндөрдүн басымын жеңилдетти.
0: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде сызыл жамгыр жаады. Ушул айлампада жаагын жамгырдын таасири чөлкөмү кенен болуп, өткүнчү жамгыр катуу жаады. Бүгүн Хубей, Анхуй, Хэнандын бир бөлүк жерлеринде окшош мезгилде аз көрүлүүчү катуу жамгыр жаады. Мында Хубей, Анхуйда 24 саатта жаагын жамгыр мөлчөрү 220,9 миллиметрге жетти. Бүгүн эртең эки күндө негизги жамгыр алкагынын түштүккө карай жылуусуна ээрчи, түндүктүн жамгыры секиндеп алсыздап аяктайт. Түштүк райондордо дагы эле бир кыйла чоң чөлкөмдө жамгыр жайт. Гүйжоо, Хунан, Чоңчин, Хубей сыяктуу жерлердин жалпы жамгыр мөлчөрү чоң ары күчтүү болуп, конвекциялуу аба ырайы дагы көрүлөт. Түрдүү ээрчим апаттардын көрүлүүсүнөн сызыл кыраакылык менен сактануу керек. 28-чү күнөн баштап негизги жамгыр алкагы Чаңжаңдын түштүгүндө туруктанат. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн Малия министрлиги чукул иштерге тең талаш башкаруу министрлиги дагы бир жолу 160 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул бөлдү. мында 110 миллион юан каржыны Анхой, Хунан, Чонгчин, Гуйжу сыяктуу төрт өлкө шаардын селден сактанып апаттан куткаруу кызматтын кулаш жайдыруусун колдоого 50 миллион юанды Гуаншинин жер түрүү апатында жабыркаган калай калкты куткарып жардам берүү жана тургундардын кулаган үйлөрүн оңдоп калына келтирүүнү колдоого бөлдү.
1: Бүгүн мамлекеттик айылдар бирикмеси сыяктуу 11 тармак

0: июнь Эларалык балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулач айдыруунун уюмда ар кайсы жер ар кайсы тармактарды идея аркылуу жетектеп балдардын көңүлүн жылытып мекен сүйөрдүк мээр махабатын терең тамыр тарткызууга аттандырды. Закон аркылуу тарбиялоо жана коопсуздук тарбиясын күчөттү. Кыйынчылыгы бар балдарга мээримдүүлүк жеткирүү тейлөөсүн камдады.
1: Бүгүн 7-жолку жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттери жергиликтүү жетекчилер жыйналышы Шандон жыйынында ачылды. Жыйналышта кол кармашып чогуу жүрүп, келечекте ортак жараталынын негизги тема кылып, жүнгө чет эл сыйлуу коноктору, жүнгө менен орто чыгыш Европа мамлекеттери кызматташтык жетишкендиктерин жогору даражада баалап, тараптардын жасанды акыл жөнөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты бирдемчи тереңдештирүүсүн үмүт кылды.
0: Бүгүн мамлекетибиз 51 жасанды акыл жөнөм кошулган энергия жогору нарктуу майдан көрүнүш тизмесин сыртка карата чыныгы жарыялады. Жасанды акыл жөндөм кошулган электр тору, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңы энергия сыяктуу 8 чоң саланы камтып, жасанды акыл жөндөм менен энергиянын кош багыттуу жөндөм ыйгаруусун ан сайын жакшы илгери сүрдү.
1: 2023 жылы Аумун автоунаалары түндүккө чыгуу, Шанган автоунаалары түндүккө чыгуу саясаты жолго коюлгандан бери кечеге чейин Шанган Жухай Аумун чоң көпүрөсү аркылуу өтмөктөн кирип чыккан Шанган Аумундун так номерлуу автоуна жалпы мөлчөрү 10 миллион 10 ареттен арткан. Мында быйыл өтмөктөн кирип чыккан Шанган Аумундун так номерлуу автоуна мөлчөрү 1 миллион 600 миң 10 ареттен артып, окшош мезгилдегиден 11% арткан.
0: Бүгүнкү күнгө чейин Шамын өтмөгүндө быйыл жыл башынан бери эки өздүн келип кеткен жүргүнчү мөлчөрү 1 миллион киши реттен ашып, окшош мезгилдегиден 20%дан ашуун артты. Мында Шамын, Жиммын, Чакан 3 өтмөк каттамы менен кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 800 миң киши реттен ашып, окшош мезгилдегиден 25%га жуук артты.
1: Бүгүн агартуучулар руху 2026 жылдык кыдырып үгүт лекция сүйлөө алгачкы майдан баяндама жыйналышы Бээжинде өттү. Быйылкы кыдырып үгүт лекция сүйлөөнүн негизги темасы агартуучулар руху менен рухту такшалтып, окутуучуларды күчтөндүрүп, агартууда күчтүү мамлекет курулушунун шаңдуу барагын жазуу. 5 айдын 27 күнүнөн 6 айдын 2 күнүнө чейин мамлекет боюнча эң сүйүктүү окутуучу, мамлекетке үлгүлүү окутуучу сыяктуу 25 чыгаан окутуучу өкүлдөр тобунан куралган үгүт лекция тобу 8 өлкө жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанына барып кыдырып үгүт лекциясын сүйлөйт.
0: Борбордук радио телебайстанциясы Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети, агартуу министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети, мамлекеттик аялдар бирикмеси, армиядан кайткандар иштери министрлиги менен чогуу баштаган мамлекеттик жумушка кабылдоо аракетинин 7-чи мезгили бүгүн башталып, мамлекеттик жумушка кабылдоо AI акыл жөнөмдүү толкусу Гуопинг Сяожи тең кадамда жарыяланды.
1: Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда жергиликтүү убакыт 25 күнү түндө Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Абас портунда жардыруу доошу таралды. Себеби анык эмес. Хормуз деңиз кысык жээгиндеги Серик жана Жасык эки жерден ушундай жардыруу доошу таралды. Кабарлоодо учурда кырдаалдын тизгинделгени айтылды. АКШ борбордук Слинг боосунун билдирүүсү 25 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Ирандын түштүк бөлүгүндөгү башкарыла турган бомбо кое берүү базасы жана суу минасын орундаштырууга урунган кемелерге сокку бурду. АКШ аскери жак мындай деди. Бул аракеттин башкы максаты АКШ аскери бөлүгүнүн Иран аскери кошунунун күчүнө учуратпай коргоо. АКШ маалымат аралчылары АКШ аскери жактын жогору даражалуу мансаптарларынын сөзүн накыл келтирип мындай кабарлады. АКШ жактын сокку берүү аракети убактылуу аяктады. Аракеттин максаты согушту токтотуу абалын бузуу эмес. Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряды бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Иран аба чабуулунан коргонуу кошунунун Парс колтугу районунда АКШнын MQ-9 адамсыз учагын атып түшүрүп, RQ-4 адамсыз учагы жана F-35 согуш учагына ок атып кууп чыккан. Иран парламент башчысы Гарипов баштаган Иран өкүлдөр тобу 25 күнү Катардын ордо калаасы Дохага жетип барган. Катар тарап бул жолку сүйлөшүүнүн максаты АКШ Иран ортосунда келишим түзүү, ошон эле согушту аяктатуунун мүмкүндүгүн талкуулоо. АКШ зунтун Трамп 25 күнү маалымат жарыялап, Ирандын коюлтулган уранын АКШга ташып алып кайтып жоготуу же эл аранын көзөмөлдөөсүнө өз жеринде же болбосо башка бир кабылдаган жерде жоготуу керектигин айткан. Трамп 25 күнү АКШ Иранды келиштирүү сүйлөшүүсүнө катышкан Сауд Арабистанын Катар, Египет, Иордания, Түркия жана Пакистанды АКШ түртмөктөгөн айтылыштагы Абрахам келишимине кошулуп, Австралия менен болгон байланышты калыптуулаштырууну ишке ашырууга үндөгөн. Сауд Арабистан телестанциясынын 25 күнкү кабарына негизделгенде, Сауд Арабистандын Палестин маселесиндеги майданы өзгөрбөгөн. Эгер Палестин мамлекет кура албаса, Австралия менен байланышты калыпташтырбайт.
0: Австралия мамлекет коргонуу армиясы 25 күнү Австралия армиясынын Ливан чек арасы ичиндеги Ливан жынжуудан куралчандарынын 70-ден ашуун негизги жаттоосуна сок курганын, жынжуудандын көптөгөн куралчандарын атып өлтүргөнүн айтты. Австралия зунлиси Нетаньяху ошол күнү сокку берүү саны жана эпкинин күчөтүп, Ливан жынжууданга чечүүчү сокку урарын айтты. Австралия армиясынын Ливан ордо калаасы Бейрутка чоң көлөмдө аба чабуулун козгой турганын айткан себептүү чоң түркүмдөгү Бейрут тургундары 25 күнү түн катып конуштарынан айрылып, Бейруттун түштүк шаары сыртындагы шаардан
2: чыгуучу багытта тыгынчылыкка жана башаламанчылыкка баткан. Ливан жынжуудан 25-чи күнү алардын куралчандары адамсыз учак менен Израилянын түндүк бөлүгүндөгү Израиль армиясындагылар чогулган бир жерге сокурганын айтты. 5-ci ayın 25-ci günü Livan'dan karşılaşığı jana azatlık günü. Livan zuntuğu Avın oşol günü bildiri jarayalap, Israil armiyasının Livan teritoriyasını eli balganı jana çavul koygonu, eliralık çeşimge açık aşkere kayçılık kılgandık deyip ayıptadı. Emi eliralık uçka janlıktardan görüngüzdür. Rusya Dışkı İşler Ministerliği 25-ci günü mınday bildirdi. Ukrayna armiyasının Lugansk rayonundakı mektep siyaktuğu eldik japtularga karatkan bir qatar çavul jaso joruklarına çıdap turuğa bolboyd. Rusya armiyası Ukrayna'nın ordoğlası Kiev'deki asker işler nişanına sistemalı soku berini başladı. Bunun içinde asker önerjay universal japtuları, çeçim çıkarı borboru siyaktular var. Rusya Dışkı İşler Ministerliği Rusya jak bul jönünde akışı jak aytkan dedi. Ukrayna Kuralçan koşun oşol günü, Ukrayna armiyası Buron Gölökösü çalgındoçu başkarlıçu bomba işledi. Lugansk rayonundaki Rusya armiyasının bir algılıktuğu kolbaşçılık kavarlaşı tüyününe soku verdi dedi. Ukrayna armiyası dağı Ava Çavulu'ndan korgonu başkarlıçu bomba bilin saktalısı yetersiz. Rusya jaktın Kievke bolgon küştü Ava Çavulu planına karata korgonu kırdalına basım düştü dedi.
1: Kısıralya Mamiket Korgon Armiyası 25-ci günü mandan bir gün burada Palestin Gazal Kağının orta bölgünü karatılgan hareketi, Palestin İslam karşılaşı hareketi, Hamas'ın kural öndürüdüğü algılıklı adamı Mohan Modi Abu Malunu atıp öldürgenin aydı. Hamas'ı jak uçurda buğa karata cevap kaytargan jok. Gazal Kağı Salamat Saktoo tarmaktarı 25-ci günü mınday dedi. Ötkön 24 saatta Sıralyanın Gazal Kağına jasagan çavulunda 5 kişi göz jumup 8 kişi jaralangan. 2025-ci jılı 10-cu ayda soğuş toktotu gelişimi küçkü ye bolgonun beri Gazal Kağında 900'den aşon kişi göz jumgan.
2: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 25-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматка караганда, жаңгыр айлампадагы Эбола элдетинде Конго, Киншаса, көз жумган күмөндүн нокастан 220 кишини маалымдаган. Мындан башка аныкталган 110 нокас ичинде 10 көз жумган. Уганда аныкталган нокастан 7-ни көз жумгандан бирди маалымдады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму ошол күнү теңтайлашуу аракетин чукул кеңиртип жатканын айтты. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
2: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 11-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 14-30°C, жылуу, чыгыш түштүктөн 5-6 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондун жетекчилери Курманай жетип келүү алдында карт жолдошторду көргөлү барды.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
1: Шинжандын жыл ичинде жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн карашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздап жана жашыл төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүнө аракет энергия коюшту.
2: Автоном райондук 14-чи кезектө философия коомдук илим сыйлыгы боюнча даңктап сыйлоо жыйыны ачылды. Коомдук илимдерди жалпылаштыруу натыйжасы менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин туңгуш жолу баалап тандоо чөлкөмүнө киргизди.
1: Шинжан маданият кесиби көргөзмөсү жабылды. Шинжан өкүлдөр тобунун табылгасы мол болду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Курманайттын алдында Чаншоодиан, Эркин Тунияз, Зомере Тобол, Норлан Авлымажын, Хожоңю, Чаммингу катарлуу автором райондук партком, өкмөт, эл курултайы, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуандын жетекчилери айрым-айрым мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мурдагы орун басар комитет башчыларынан Исмаил Тилабалды, Эркин Эмирбакы, мамлекеттик саясий кеңештин мурдагы орун басар төрагасы Аблет Абдырышит. Ошондой эле Амудон Нияз, Абдурайым Амут, Найым Ясын, Аскат Керимбай, Кыйым Бабудун, Жан Шууминг, Жу Хайлун, Чандамин, Фу Чиан, Хуа Шифей, Канвет Савкей, Тиан Ван, Ше Фупин, Халчам Слам, Жан Хан, Мэджит Насыр, Кадыс Жанабыл, Мажиянго, Далелкан Мамикан, Мамит Мензакар, Асамбек Турду, Ду Чинри, Жан Голиан, Алпсбай Ракым, Мамит Мен Ясын, Чөджіп, Джапар Абибулла, Тилевалды Абдырышит, Ченджи, Нижат Султан, Инам Насырдын, Ван Юмин, Гүлшат Абдыкадыр, Манен Зейнел, Бадай, Өргүл Жапар, Муталлип Касым, Дон Шингуан, Ли Шөжүн, Жау Чин, Сойо, Токту Якуп, Диар Кумаш, Фандаджын, У Жахы, Ван Юлсан, Юсуп Айса, Ли Дунхуй, Гопур Абдулла, Жан Гуйтин, Жан Юджун, Паша Ишан, У Дунфу, Сюн Хуйин, Яо Юнфэн, Жан Шан, Чу Жэнчжун, Мэмэтчан Эмэт, Лю Яухуа, Кызайжан Сэйлгожа, Кэли, Мамэтэсан Токталы, Аюп Тэйб, Маукэн Сэйд Камза, Хуан Чанюан, Ван Вэй, Бай Чжэжэ, Лю Чжэюн, Резван Эбэй, Кадыркан Мразкан, Ли Шанлин, Лю Янлян, Ю Шиудун, Чэн Жэншан, Жан Бо, Жюрэт Имин, Муталлип Обул, Мэнлик Сэйд, Ма Шунчэн, Магау Сэйд Камза, Лю Джаншин, Ван Хайчуан, Пэн Джарри, Чу Шухуа, Илхам Сабыр, Кун Шинлун, Нурум Смайл Кан, Ли Шужуан, Жан Либо, Чу Джанфан, Ху Чжаожан, Тан Юнфу, Ван Джанжэн, Кан Кэджен, Мэмэтмин Абдырайым, Хуа Ши, Жай Шаохэн, Ван Чунджу, Лю Ган, Ван Джилян, Сун Джанье, Лу Шаофэн, Лю Шансун, Чэн Джаджу, Шу Вихуа, Ли Шинмин, Сун Хао, Аблиз Нияз, Го Юнхуй, Шаофэн, Чао Шинмин, Лу Шупин, Чун Бо, Курван Розе, Розе Смайл, Бахаргул Самет, Мэмэт Юсуп, Касым Мамут, Нишан Ибраим, Чэн Джинчы, Чао Шанва, Ян Фэншин, Yang Zhaoji, Po Shiyu, Tian Yong, Zhang Jishun, Kurmash Serjan, Yang Guosan, жана Шинжаң аскер райондогу бир бөлүк карт жолдоштору, жана бир бөлүк көз жумган карт жолдоштордун жубайлары. Үй бүлөсүндөгүлөр катарлуулар менен көрүшүп, ал сураты же байланыштуу тармактардын жооптуларынан табыштап көрүшүп, ал сурап, алардан майрамдык чын ыкластуу ал сурады жана жакшы тилектерин билдирди. Ал суроо барышында Чын Шожаң эркин Тониаз катарлуулар карт жолдоштордун ден соолук абалы жана турмуш абалына жакындан көңүл буруп сурайыштырды. Быйылкы Шинжаңдын ар кайсы кызмат абалын тааныштырып, көпчүлүктүн сунуш пикирлерин укту. Чын Шожаң эркин Тониаз мындай деди. Быйыл Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жолдош Ши Чинпинг өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Автоном райондук парткомитет жана өкмөт партия 20-чи кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйын рокун жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, башчы Ши Чинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары. Зарыл жолжобо тастыктардын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мээрчиктеп, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бектип, Өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспорун илимий түзүп жолго коюп, баштан бойко коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңку улут ортоктулугу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, эл турмушуна жакын болуп жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, Бентоо менен жергиликтин жоорулушу өнүгүүсүн бачымдатып, партияны жалпы бетке катаган башкарууну түбөлүк бекем туруп жылыштатып, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусу, жакшы арыш таштоосун күч сала түртмөктөдү. Карт жолдоштордун саясий артыкчылык, тажрыйба артыкчылыгы, бет-бет

0: артыкчылыгын көрсөтүп иштиктүү айла таап күч чыгарып баалуу пикирлерин көптөп ортого коюп биздин кызматтарды ан сайын жакшы иштөөбүзгө жардам берип социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун токтоосуз жаңы илгерилөө жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылабыз. Карт жолдоштору Абдырахман райондук парткым жана өкмөттүн көөн буруп камкордук кылуусуна рахматын айтты. Көпчүлүк мындай деп карашты. Абдырахман райондук парткым жана өкмөт башчуусу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжобо тастыктарынын рооку жана партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изчил жүзөлөштүрүп, бүт Абдырахман райондук карылуу кадыр калыпты зарыл табыштоону эсе бекем сактоо, ыраазычылык билдирип чымыркана илгерилөөгө ынтымактуу жетектеп, ар кайсы кызматтар жаңы белес карыш таштады. Учурда бүт Шинжандын коом ири кырдаал уландуу туруктулукту сактап чоң кабылды ортоктулукту тааныма адам көңүлүнөн терең орун алып экономика байсалдуу соо өнүгүп өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым курулуп ачып жиберүүнүн чоң эшиги барган сайын чоң ачылып ар улут калкынын эл турмушу бакыты токтоосуз жогорулады. Көпчүлүк тек башчуусу Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты бойлой теремелбей бекем туруп алга илгерилеген деле. Сөзсүз Шинжаңдын ан сайын кооз эртең жаратарына бекем ишенди. Карт жолдоштору мындай билдирди. Абдырахман райондук партком жана өкмөттүн кызматын мурдагыдай эле колдоп, калган кызыгыбызды уландуу көрсөтүп жогору сапатта өнүгүү аркылуу жөнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүмдүүлүгүн жылыштатууга токтоосуз жаңы салымдарды кошобуз.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 25-нче күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Куйзу Автоном областынын Санжы шаары, Кутуби ооданы, Манас ооданына келип, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү көрсөткөн маселелерди мерчиктей, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүсүн жеринен көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, туура саясын натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрө коргоо саясы жоопкерчилигин бекем аркалап, чыныгы кол салып, катууларын жөнгө салып, бирөө аркылуу башкаларын билип, маселе түзөтүүнү бекем кармап, жогору сапаттуу экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болуу керек. Эркин Тунияз байланыштуу карханаларды ичкерилей аралап, нак майданды ичке күзөтүп, катыштуу маселелерди түзөтүү, жакшыртуу көргөзмө докладын тыңшап, түзөтүү кызматын жылыштатууга айдактады. Ал карханалардан өзүндүк текшерүүнү күчалтып, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, кесип саясаты жана энергия коромчусу чөйрө коргоо өлчөмүн катаң аткарып, чечкин түрдө закон белгилеме боюнча артта калган өндүрүш курбаты, артта калган курулмаларды иргеп, бүт кесип желесинен байлыкты айландыруу салыштырмасын жогорулатып, энергия коромчусун чыныгы төмөндөтүп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү ыңгайын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Ал мына буларды баса көрсөттү. Санжы обласы бүт барышын катаң көзөмөлдөп жетектеп, карханаларды түзөтүү долбоорун бекем кармап, түзүп чыгууга айдактап, түпкүрүнөн өзгөртүп, ийине жеткире өзгөртүү керек. Таандуу жер жоопкерчилиги, кесиптүү көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, маселелерди маалында байкап чечүүнү чыныгы түртмөктөө керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Санжы областык парткомдун көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрө коргоо абалынын докладын тыңшап, Санжы областынын катыштуу тармактары, оодан, шаар, райондорунун жооптуулары жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү болсо, башчуусу Ши Цзиньпин өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүмдө жаңылык жаратуу жана орчундуу ысылат иш чарасы. Саясий орунду жогорулатып, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруудай бийиктиктен көзөмөлдөп текшерүү түзөтүүнүн саясий билеселүүлүгүн, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күзөтүп жакшы иштөө керек. Позицияны тууралап, тизме боюнча түгөл кабылдап, төп илмий закон боюнча түзөтүп, бир ишти бир жолунда бүтүрү. Бир карханага бир чара принципи боюнча жер шартына карай иш көрүп, түргө айырып чара жолго коюу керек. Эл баардан жогору дегенде бекем туруп, элдин керт башы менен сезинген кичик маселелерди экологиялык чөйрө саласындагы чоң иш катары нактылуу кармап, Жакшы чечип, бир таякта айдоодон чечкин сак

0: тану керек. Бүрі арқылы башқаларын біліп, үстірттен жана түпкірінен жөңгі салып, бір маслені түзөті арқылы бір түрдегі маслені чечуіні түртмөктіп, түзөті жетішкендіктерін бекемдеп кеңірту керек. Көзімілдіп жетектеу мезгілінде, Еркін Тунияз, Шинжан, Най-ын, үй тоқмачылық чекту шеріктеге. Манас оданы Путин, Фыңшын елге оңтойлу сақчы іштері пунктіне келіп, тоқымачылық кейім кечек кесімінен теп өзгөрдіп, дараджа өстіру, сақчыларды илім техника арқылу күчөтү сияқту абалдарды білді. Ал мұнабыларды баса көрсөттті. Коопсуздук төмөнкү чегин чечкин бекем кайтарып, террорго каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу чараларын нактылуу ичке жүзөлөштүрүп, бир өңчөй пландап, ар кайсы саладагы опурталдардын алдын алып чечип, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын чыныгы бекем кармап, бейпил ырашкер курман айт маанайын жаратуу керек. Кош жарымынан өткөрүү нишанын бекитип, түйүндү көрүнүктөндүрүп, артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыктарды толуктап, экономикада чоң облас, таянч болуудай жоопкерчиликти бүт күч менен аркылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, борбордон кыдырып күзөтүү, каржы көзөмөлдөө, статистика сыяктуулары чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, калыктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу түзөөнү зор күч менен кулаш жайдырып, нактылуу иштөө стили менен 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоону түртмөктөө керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 26-күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган. 17-чи түркүмдөгү каалыктын арыздат маалымдоо делосунан 46-ны түйүндү көөн бурулган делодон 3-тү тапшырып алды. Манда телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 6. Бул 46 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 21, Эле Казак автоном областыныкы 5, Санжыкуз автоном областыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 3. Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Байынгулов Моңгол автоном областыныкы 3, түйүндү көөн бурулган делоо 1, Карамай шаарыныкы 2, Комол шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, түйүндү көөн бурулган делоо 1. Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Ошол түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 16, кыжыгуудан булгануу 8, катуу керексизден булгануу 8, экологияны билдиргөнү 2, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-айдын 26-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган каалыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 17 түркүм ирет. 856 делоо, түйүндү көөн бурулган делоо 65 болуп, манда телефон аркылуу келгени 730, кат аркылуу келгени 126. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 17-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 8-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 48 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жатыбалды Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: 5-айдын 26-чы күнүнө чейин Шинжандын жыл ичиндеги жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашкан. Манда жаңы энергияны сырткы жеткирүү электр мөлчөрүнүн түзгөн салыштырмасы 32.2% ашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздоо менен жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Шинжандын электрин сыртка жеткирүүдө жалпы мөлчөрү туруктуу арымда артып, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы өсүп, электр жеткирүү көлөмү токтоосуз кеңирген жакшы бет алыш бардыкка келди. Биринчи мезгилде Шинжандын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард 8 миллион киловатт саатка жетти. Окшош мезгилдегиден 23.42% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, сыртка жеткирүү көлөмү бүт мамлекеттеги 23 өлкө району шаарды каптап, туңгуш жолу Ички Моңгулдун чыгышы электр торуна электр жеткирип, сыртка жеткирүү харитасы сызылып кеңирген. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоунга барчыга. Экинчи мезгилге киргенде Шинжаңдын шамалы күн нуру жаңы энергиясы жогору көрүлүүчү мезгилге кирип мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр таратуу өзгөчөлүгү менен өлкө аттап электр иштетүү ажатын төбү игерип электр торун теңшүүн кайынгылдаштырып жаңы энергияны кабылдоо жана сыртка жеткирүү курбатын сызыл өстүргөнүн айтып мындай деди. Район аттаган электр энергиянын коопсуз туруктуу жеткирилүүсүн камсыздоо үчүн биз электр торунун коопсуз жүргүзүлүү негизин сызыл чыңдап ашаган жогору чыңалуудакы өзгөчө жогору чыңалуудакы сым жолдору агым алмаштыруу пункти сыяктуу алгылыктуу өзөктүү жабдуулардын жашыруун кообун сыдырата текшерип чөңгү салууну жолго коюп бороонду чаң тозонду улуу кар сыяктуу Шинжаңдын типик коопсуз аба ырайына төп тең тайлаштыруп электр торунун коопсуз жүрүшү төмөнкү чегин бар күчү менен коргойбуз. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде сыртка жеткирген 60 миллиард 140 миллион киловатт саат электр энергиясы болжолу менен 26 миллион 780 миң кишини бир жылдык турмушка иштетилүүчү электр ажатын гана аттандырат экен. Сыртка жеткирген 19 миллиард 390 миллион киловатт саат жашыл энергия болжол менен 5 миллион 870 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөгөнгө, болжол менен 15 миллион 840 миң тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, берекети 700 миллион түп падал өсүмдүктөрүн өстүргөнгө тетегелет экен. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курулушу энергияны өз ара туташтыгынын чоң күрөө тамыры, ошондой эле райондун шайкешти өнүгүүсүнүн түйүнү. Леван Лун мындай деп билдирди. 2010 жылы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү башталгандан бери жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 1 триллион киловатт сааттан ашкан. Мында жаңы энергия электрин сыртка жеткирүү 300 миллиард киловатт сааттан ашып, түзгөн салыштырмасы 30% жакындап, 249 миллион тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, чыгыш орто бөлүктүн булгандын азайтып көмүртө кошкуч кылын кое берүүнү төмөндөтүп, аба сапатын жакшыртууну күчтүү таянч менен камдады. Ошону менен бирге Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жаңы энергия жабдуу жасоочулук сыяктуу кесиптерде өнүгүүгө баштап тике баштаган байланыштуу каржы салуу 100 миллиард юандан ашып 28 миң жумуш орнун көбөйтүп ар жылы Шинжаң GDP'син 13 миллиард юан артууга баштап райондун шайкештүү өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
0: 5 айдын 25 күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы арыштап баштаган 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 3-чү майданын өткөрүп, Санжу Куйзу автоном областынын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика, коом өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттерин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуй, практикант кабарчы Лоң Шоумиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл Санжу областынын экономика коом өнүгүүсүнүн негиздүү болжол нишаны болсо, райондун өндүрүш жалпы наркын 6,5% айланасында арттыруу. Туруктуу мүлккө каржы салууну 12% жогору арттыруу. Көлөмдөн жогору өнөр жайдын арткан наркын 10% айланасында арттыруу. Санжу областык парткомдун орун басары шуудесе, област башчысы Чжэн Мин, Санжу областынын кесип негизи мыкты, өнөр жай экономикасы Шинжаң боюнча алдыда жүрүп жатканын, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Санжу областы замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун күчөтүп, 3-100 миллиард даражалуу, 6-10 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирүүдө терең нактылуу пландай турганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия чоң базасын курууну бачымдатып, жашыл электрди тикелей жалго, жаңыча энергия сактоо сыяктуу түрү курулуштарын тездетип, көмүр химия өнөр жай, түстүү металл сыяктуу кесип жана жашыл электр, жашыл суутек биригип өнүгүүсүн түртмөктөп, көмүрдөн жасалган газ, көмүрдөн жасалган алкен сыяктуу 5-10 миллиард даражалуу жана 100 ашуун 1 миллиард даражалуудан жогору түйүндүү түрү курулуштарын бачымдатып, алюмин тибиндеги материал, органик кремний сыяктуу төмөнкү агындагы кесип желесинин иштиктүүгү узартып, төмөн мейкиндик экономикасы, суутек энергиясы сыяктуу келечек кесиптерин алдын көрүп жайгаштырып, кесип желесин орто жогору даражага карай бачым арыштоосун түртмөктөп, 400 ашуун керхананын акыл жөндөмдүүдөн санарыптешүүгө карай бурулуп, торлошуусун түртмөктөп, санарыптештирүү жана акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу 1000 деген 100 деген кесипке кубат ыйгарып, 1000 деген 10 деген үй бүлөлөр тейлөө жүргүзөбүз. Санжу областы болсо айыл чарба боюнча чоң област болуп, заманбап айыл чарбасы Шинжаң боюнча алдыңкы катарда жүрүп жатат. 2025 жылы Санжу областынын биринчи кесип жалпы өндүрүш наркы 28 миллиард 800 миллион юан, артуу тездиги 6,3%. Şinjan boyunca 2-nji orunda turdu. Güzgü buğdaydan 100 000, 10 000, 100 000

0: Молук бирди түшүмү бүт Чинжаңда рекорд жаңылап, пактанын мообашындык түшүмү 487,3 килограммга жетти. Санжо обласынын орун басары облас башчысы Волян 15-5 жылдык жоспор мезгилинде санарыптуу айдоо, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич, акыл эдиректүү бакмачылык сыяктуу бир түркүм колдонуу көрүнүшүн бачым жайылтып, ачтык пакта бирдик түшүмүн былтыркы негизде дагы жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Ачтык пакта бирдик түшүмүн былтыркы 5% жогорулаган негизде дагы 3% жогорулатууну түртмөктөп, пактаны 500 килограммдык айдоого арыштатып, облас боюнча жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатып, ары акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштырууну жайылтып, дыйкан түтүндөрдүн моо башындык өздүк нарк үнөмдөө берекетин 600 юандан 800 юанга арттырып, буудайга иш кошуу, жеп ирүү, мөмө жашылча суусундук материалы, биозаттан кант жасоо, эттен жасалган түшүмдөргө иш кошуу сыяктуу түрлөрдү куруп чыгып, өндүрүшкө кириштирип, облас даражалуудан жогору баштагы карханадан 20-дан ашууну жаңыдан жетиштирип чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжо обласы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерине үйрүлүп, ар жылы дээрлик элге нарп жеткирүү чыныгы иш тизмесин чыгарып, бир-бирден кармап түзөлүштүрүп, 2025 жылы эл турмушу саласына иштеткен малия чыгашасы туңгуш жолу 80% жетти. Жыңмин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Санжо обласы жалпыга нарптуу негизги төмөнкү чегине кепилдик кылуу мүнөзүндөгү эл турмушу курулуштарына уландуу күч жумшай турганын билдирип мындай деди. Быйыл жаңы бир айлампалуу эл турмушу курулуштарын уландуу жолго коебуз. Мында 10 жактагы 34 элге нарп жеткирүү чыныгы иштери бар. Калктын күткөн ишин өкмөттүн иштеген ишине чыныгы айландырып, карапайым элге өзгөрүүнү көрсөтүп, чыныгы нарпка ээ кылабыз.
1: Кечөө 5-нче айдын 26-нчы күнү автоном райондогу 4-нчү кезектүү философия коомдук илимдери сыйлыгы даңктап сыйлоо жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Станциябыз кабарчысы Лияндын кабарын угасыздар. Бул кезектүү баалоо туңгуш жолу коомдук илимдерди жалпылаштыруу жетишкендиги менен чыгам. Коомдук илим ишмерлерин чөлкөмгө киргизип, баалоо санында дагы жаңы бийиктикти жаратып, каттоо аянты менен жалпы толку сапаты көрүнүктүү жогорулаган. Сыйлыкка ээ болуу жетишкендиктери, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы, Жоңку облуту ортоктолку таанымын бекем уютуу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орчундун негизги темаларга бекем кадалып, бир түркүм назария тереңдиги менен иш жүзүнөн өткөрүү наркына ээ жогору сапаттуу изилдөө жетишкендиктери чыга келип, асыл чыгармаларга токтобой чыгып туруу, мыкты ишмерлер жарыша өсүп жетилүү, коомдук илимдер иштери дүркүрөп алга илгерилген жакшы өнүгүү турпаты көрүлдү. Коомдук илимдер жетишкендиги боюнча 1-даражалуу сыйлыктын ээси Шыханзы Дачу экономика жана башкаруу шөөнүнүн профессору Ваң Лэй кабарчыга мындай деди. Мен бул жолу сыйлыкка ээ болгон жетишкендигим мамлекеттин жибек жолу экономикалык ага курулушунун оорчундуу ажатын бекем кармап, Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттеринин өндүрүш курбаты кызматташтык маселесин үйрүлүп, ички айлануу жүйөсү менен түйүндү сала теймасын терең анализ дедим. Таалайыма жараша мамлекеттин коомдук илимдери коруу түрүнүн каржылай жардамына дагы ээ болдум. Мандын аркы кызматтарда изилдөө отрядыбыздын назарыяда жаңылык жаратууну сызыл бекем кайтарып, экономика илимин изилдөөнү Шинжаңдын өнүгүү иш жүзүмдүүлүгүнө тыгыз бирлештиребиз. Экономика илими, жогорапия экономика илими назар чөлкөмү, саясий экономика илими ой жүгүртүүсү менен эл аралык экономика илими түзүлүшүн жууруп өтүштүрүп, жаңы доор өнүгүү ири кырдаалын бекем кармап көптүрдүү көрүү тургусунан Шинжаңдын экономика өнүгүү тамыры менен мыйзамын чечмелейбиз. Бул кезекти баалап суйлоо жалпы кабылдаган өтүнүч кылган жетишкендик 887 түрү болуп, эң акырында Шинжаңдын кыскача жергиликтүү тарыхы сыяктуу 158 түрү жетишкендик коомдук илимдер жетишкендиги сыйлыгына ээ болду. Айдар Мыркамал катарлуу 10 киши коомдук илимдер ишмерлер сыйлыгына ээ болду. Коомдук илимдер ишмерлери сыйлыгынын чыгаан адиси Шинжаңдашы жөнгө тил адабият шөөнүн профессору Айдара Мыркамал узун жыл Турпан байыркы китептери жазма булактарын изилдөө менен алпурушкан. Ал мындай билдирди: мен бул ардакты эселеп кадырлайм. Мындай көп изилденбей турган илимди тереңдей иштөөгө батыл болуп, негизги изилдөөнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, ар улуттун кенен карым каттоо алмаштыруу жуурулушуу аңгемелерин чымыркана казып ириэттеп, илимий мыкты чыгармаларды көптөп чыгарып, кийинки запас ишмерлерди чымырканып жетиштирип, көп изилденбей турган илимди көптөп изилдеп, мүлдө үзүлтүп койбойбуз.
0: 5-айдын 25-нчү күнү Жүрмө идея саясий сабагы партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны рухун негизги тема кылган үгүт лекция атайын майдан кыймылы Үрүмчү маданият борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарына көңүл буруңуздар. Кыймыл Үлгілер лексия сүйлі, адистер ортоқ тошу формасында Назария рухы менен айланадағы үлгілердің күрөшу кечирмиштерин өз ара бириктирип, нақ майданда 200-дон ашуун көрөр мөңгө чөкмө ыңгайдакы жылуу мээримге толгон идея саясий тарбия сабагын сүйлөп, партиянын 20-чи кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйыны рухун кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырып тамыр тарткызууну чыныгы түрткөктөдү. Кыймыл нақ майданында Шинжаң үлгүлөрү доору жаңы кишилердин намына ээ болуучу. 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсүнө атын атоо сыйлыгына татыктуу болгон Салыкжан Эмин, 11-чу түркүмдөгү мамлекеттик кызмат ордундагы Лейфаңдан үйрөнүү боюнча үлгүлүү коллектив, Жүнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү пунктунун жүргүнчү ташымал цехи Тяншан Каргалдагы атындагы тейлөө отрядынын башчысы Гүлүстан Жубасбек. Мамлекеттик эң сүйүктүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу, Шинжаң жаратылыштык илимдер шояна энергия химия өнөр, Шинжаңдык саякатка жол баштоочу Делнур Турсунжан катар менен сахнага чыгып, өзүндүк кызмат ордуна жана кишилик жашоо кечирмиши тургусунан чек ара районго терең тамыр тартып, кызмат аткарып салым кошкондогу, журтту сүйүп, күрөшкөн аңгемелерин чын ыкластуу баяндап, карапайым жумуш ордунда бекем туруусу аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдетин түшүндүрүп, нак майдандагы ар бир көрөрмөндү терең таасирлендирип, көпчүлүктө мурат ишеничти бекемдеп, мамлекет мээримин жүрөгүнө терең уялатып, доор ыйык милдетин батыл аркылоого жетектеди. Делнур Турсунжан мындай деди: «Мен банкун болууну ойлоп көрбөгөмүн. Тек өз кызматымды жакшы иштөөнү гана ойлойм. Көпчүлүккө Шинжаңдын кызуу маанайын сезиндирип, көпчүлүккө биздин Шинжаңдын эң чыныгы кебетесин көрсөтүүнү ойлойм. Мен сабакташтардын мага окшобосо да, өздөрүнүн аркасында журтту үгүттөп, өздөрүнүн ыкымы менен бул топуракты кызуу сүйүүсүн үмүт кылам. Ар бир карапайым чын ыкластуу үлгүлөрдүн аңгемелери нак майдандагы жаштар өспүрүмдөрдү терең таасиратка ээ кылып, эселеп толкундатты. Үрүмчү шаардык кесиптик орто даражалуу кесиптер мектебинин окуучусу Райхан Курбан мындай деди: «Мен жалпы жыйындын руху Салыкжан Байкенин 16 жыл мамлекет туусун чыгарганына жазылганын, чек ара районго терең тамыр тарткан күрөшүүчүлөрдүн кадамына катылганын сезип жеттим. Мындай жүрөктү термелткен таасирленүү өткөн ар кандай бир кездекиге салыштырганда мага Назариянын жылуулугун, ишенимди көрө алууну сезиндирди».
1: 5-нчи айдын 30-чу күнү 10-чу жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кечөө 5-нчи айдын 26-чу күнү 15-чи 5 жылдык жоспордо Чымырканов Алгайыл кээрилип илим техника жаңы баракчасын жазалы негизги темасындагы 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Эми станциябызга барчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздар. Кыймыл нак майданында илимпоздор руху драмасы Таенемдин күндөлүгүндө карт алгымуун илимпоздордун алгачкы ысымын жашырып, ата мекен үчүн өзүн арнаган таасирдүү иш издерин кайрадан көз алдына келтирди. Нак майданда айыл шаарчыдагы илим жалпылаштыруу сарайы менен байланыш жасап, илим жалпылаштыруу базасынын айыл кыштактарда терең тамыр тарткан курулуш берекетин көрсөттү. Негизги катмардан келген илим жалпылаштыруучу эне өкүлдөрү сахнага чыгып, илим аркылуу үй үстүн азыктандырып, калыкты илим үйрөнүү, илимден пайдаланууга баштаган. Көңүл жылы таарылуу аңгемелерин баяндашты. Көктөкөй ооданынын илим жалпылаштыруучу эне өкүлү Тен Шаочин мындай деди: «Биздин Көктөкөй ооданыбыздын айыл кыштактарында малчылыктын түзгөн салыштырмасы бир кыйла жогору. Короо жай экономикасы жагы абдан алсыз. Айрыкча картаңдар жана аялдардын киреше жаратуу жолу абдан тар. Бизге окшош илим жалпылаштыруучу энелер илим техника жагынан жетектөөбүздө, алар короо жайына мөмө жашылча өстүрүп, кирешеси жогорулаган сайын бактылуу турмуш өткөрүштү. Шинжаң илим техника сарайы шаттыкка толгон илим апталыгы, илим агартуу байлыгы базары ошол күнү окшош шаарында ачып жиберилди. Ар күнү убакыт бөлүккө бөлүп, илим тажрыйбасы сонору, илим жалпылаштыруу драмасын коюу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрдү алып барып, ара кечки майданын ачып, чөкмө ыңгайдагы кечки илим жалпылаштыруу туюнусун жараткан. Кыймыл 6-нчы айдын 1-чү күнүнө чейин жалганат. Автоном райондук илим техника коому үгүт маданият бөлүмүнүн башчысы Ваң Тиң: «Бул жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү жер элеш кыймылы бүт Шинжаң чөлкөмүндө биргелешип, көп түйүндө тең чечек ачууну ишке ашырып, бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаарлары миңден ашуун түрдөгү формасы көп түрдүү, мазмуну мол илим жалпылаштыруу кыймылын алып чыга турганын тааныштырып мындай деди: Айылгыштактардагы илим жалпылаштыруу сарайынын мектеп бакчасы илим техника майрамына чейин

0: тааныштыруусу, түрлөргө кол коюшу, маданият көргөзмөсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Шинжаңдын маданият саякатынын жоорулушуп өнүгүү жетишкендиктерин жан-жактуу көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңданы көргөзмөгө катышкан 55 орундун 6000ден ашуун көргөзмө буюму чордондо жарык көрүп, көргөзмө буюмдары басма, маданият мурастары, адабият көркөмөнөр, чуурулушкан маалымат аралжылары, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, чүйгүн даам сыяктуу түрлөрдү камтып, көптөгөн көрөрмөндөрдү жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди келип көрүп сүйлөшүүгө эликтирди. Хэбэй Чыңдыдан көргөзмөгө катышкан соодагер Ханзы Яң мындай деди. Шинжаңдын чүйгүн даамдары аябай даңктуу, көрүнүшү аябай жакшы, Шинжаңдын тартуу күчүн сезиндик, кийинче сөзсүз Шинжаңга барам. Үрүмчү шаары Шинжаң ичиндеги көптөгөн карханалар менен кол кармашып, Бейжин, Шанхай, Шанши сыяктуу жерлерден келген каржы салуучу жактар менен кызматташууда бирдейликке келип, 6 түйүндү маданият саякат түрүнө жеңиштүү кол коюшуп, жалпы кол коюшкан сомма 3 миллиард 590 миллион юанга жетти. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы үгүттөп жайылтуу жана тышкы алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы Хайен тааныштырып мындай деди. Кол коюшкан түрлөрдүн мазмуну соода, көчө району, маданият саякат бакча району, дагы жогору даражалуу конок сарай, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы сыяктуу көптөгөн саланы каптап, кесипти жоролуштурууга баштайт. Шэньчжэн маданият кесип соода көргөзмөсүнөн турган бул мамлекет даражалуу маданият алмаштыруу өрүшүнө сөөнүп, Шинжаң маданият артыкчылыгынан кесип аракет энергиясына карай бурулууну тез түртмөктөп, жер-жерлерден маданият саякат байлыгын өз ара туташтыруу менен кесип кызматташуусун тереңдештирди. Көнлөн Юсу Илим техника маданият чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лиан Ван Жуан мындай деди. Бул жолу Хотендин Акак ташын жана Көнлөн тоосунун кен рудаларын алып келдик. Дагы ушул алтын кен рудасынан күйдүрүп чыккан карапай идиштер бар. Ансайын көп кишилерге Көнлөндү түшүндүрүп, түшүмдөрдү Орто Азия базарына, Европа базарына бет алуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу.
1: Кечөө 5-нче айдын 26-нчы күнү жүнгү Шинжаң Кыргызстан каржы салуу жана импорт-экспорт соодасын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябызга барчысы Левидин кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймыл Кыргызстандын өкмөт аппараты соода өнөржа жана 30 канча карахана өкүлүн Шинжаңга келип көздөн көчүрүп алмаштырууга сунуштаган. Ошону менен бирге Шинжаңдан 110 ашуун асыл сапаттуу карахананы жыйынга катышууга биринчи жоспорлоп уюмдаштырып, жөнгү Кыргызстан эки тарапка жогору берекеттүү нактылуу төп чиркештирүү өрүшүн курду. Чиркештирүү жыйынында автоном райондун байланыштуу тармактары, карханалар Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби, тышкы соода, соода, зат жүгүртүү жана 9-нчу кезекте жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнө байланыштуу абалдарды түйүндү тааныштырды. Жөнгү Кыргызстан эки тарап карханалары энергия, химия өнөр жайы, соода, зат жүгүртүү, жасоочулук, дыйканчылык, малчылык, курулуш материалдары, тейлөө кесиби сыяктуу мазмундарды мээрчиктей, чиркештирип сүйлөшүштү. Шинжаң, Жиншин, Хунчао элдаралык зат жүгүртүү соода чектүү шериктигинин орун басары башкы иш белгилөөчүсү Ха Чүнгүн шерикти Кыргызстандын көптөгөн соода зат жүгүртүү карханалары менен сүйлөшүп чиркештиргенин тааныштырып мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки мамлекеттин экономика соода кызматташтыгы жата аябай күчтүү. Жыйындан мурда көптөгөн карханалар биз менен байланышып, бул жолку чиркештирүү жыйынында биз менен чиркештирип сүйлөшүүнү үмүт кылышты. Кыргызстан тарап карханалары жергиликтен кампады сактоо, зат жүгүртүү жабдуулары тартыштыгы боюнча кээ бир түрлөр боюнча биз менен кызматташууга жаты бар экенин ортого коюшту. Бул жолку чиркештирүү жыйынын Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому менен Кыргызстан мамлекеттик соода өнөр жай коому чогуу баш болуп өткөрдү. Чиркештирүү жыйынынан кийин Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому дагы Шинжаңдын өзгөчө кесип өнүгүүсүн мээрчиктей, Кыргызстан өкүлдөр тобун Үрүмчү шаарындагы байланыштуу карханаларды экскурсиялап көздөн көчүрүүгө уюмдаштырган. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басары коом башчысы Ли Утун мындай деди. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому Орто Азия экономика соода кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, ички сырткы соода обурат жолун шыдырлаштырып, ансайын көп Шинжаң карханаларын сыртка чыгып Орто Азия базарын кеңиртүүсүн колдоп, ансайын көп Орто Азия карханаларын сунуштап киргизип өнүгүү оңтунан чогуу баарланууга иликтирип, ажат камдоо байлыгын төп шайкештирип, кесип кызматташтык шайкешүү түйүнүн терең казып, эки тараптын импорт экспорт соодасын ансайын чоң эпкинде кеңири өнүктүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруунун тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.

0: мамлекеттік өнүк жана саат комитети Малия министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаңдын пактасынын ар тоннасынын шам баасын 18600 юан деп бекитти. Кулактандырууда жакынкы жылдардан берки Шинжаңдын пакта өндүрүш абалын жана жергиликтүү суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын биргелки пландап ойлошуп, Шинжаң пактасына туруктуу түшүм мөлчөрү 5 миллион 100 000 тонна боюнча жардам берилери айкындаштырылды.
1: 18-нчи кезектүү Сайрам Көлүн айлануу эл аралык таш жолу велоспорт жарышы 5-нчи айдын 25-нчи күнү аякташты. Бул кезектүү жарыш 6 жарыш бөлүгү боюнча долбоорлонуп, жалпы жарыш аралыгы 529 км болгон. Жарыш узундугу жарыш аралык саны бирдей эле кезектер боюнча эңди жараткан.
0: Жакында Кабак ооданы 160 000 дайра лото балыгы, ичке кабырчыктуу куйюу, түндүк муз океаны куйюусу сыяктуу жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп, Каба дайрасы суу районуна кое берди. Жакынкы жылдардан бери жергилик балык түрүн көбөйтүп кое берүү кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, жалпы кое бергени 500 000 чабактан ашуун жергиликтүү балык чабагы болгон. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 11-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Мамбет Турду Апыш, Бегмат Акмат. Дикторлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Гүлкада Акун. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамбетимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушайтын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулу.

Салуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот. Жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улан таузур урматтуу угармандар, эми саламаттыкка сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот деген сабат да айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеки колубуз жумуштан бошоп, дем алган кезибизде даамдуу тамактардан үздүрлөнү, эс алууну көңүлдөткөрүнүн бир түрдө зарыл мазмуну саланат. Анда тили үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес. Жакшы тамактанууга аныктама бергенде, организмдин кан басымына, кандакы кант курамында, кандакы май курамына болгон таасирин унутуп калбастыгыбыз керек. Андан да зарлы жүрөк, мээ, ашказан, ичеге сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга да болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган

саламаттык тозогуна, тузагына түшүп калуудан абайлаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеги планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жоктугун сынап көрбөйлүбү? Көңүлдү баш кошкон кезде негизги куурмалар башкы ролго чыгат. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуу үчүн көп түрдүү татыткыларды шайкештирүүнү керек кылат. Ошону менен келиштирип олтуруп, кумардан чыкканча тоё тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмөчөмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү ойдогудай болбойт. Ойдогубуздай болот. Майра мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыңызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон кыраа кылыгыңызды оңой жоголтосуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат үч маалкы тамактын убакты туруксуз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип аласыз. Кээде ач, кээде ток жүрөбүз. Бул ашказан ичеги жолуна түшө турган жүктү оорлоштурат. Майда азыктыктар менен таттуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда азыктыктарды адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкабай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар, албайсак түрдүү балгөлчө, суусундук, кампус сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө аңгемелешкенде баш кошкон кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандакы кант курамы менен кандакы май курамына өтө оңой опуртал алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө жүнгө тургундарынын азык түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жоопту берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул дамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү дегендик. Мындайча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тизгиндөө деген эмне? Тамактанууну тизгиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактанууну тизгиндөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепелеттик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактанууну тизгиндөө мындай бир канча жакты камтыйт. Азык түлүк түркүн түстүү болуп даамдуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнкү тамак картошка түрүндөкүлөр, жашылча, мөмөчөмө түрүндөкүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, катуу кабукту жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орто эсеп менен күнүнө 12 түрдөн артык азык түлүктү, аптасына 25 түрдөн артык азык түлүктү жеш демелгеленет. Жашылча, мөмөчөмө, сүт, төө бурчак түрүндөкүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын бардыгында жашылча болсо, күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демелгеленет. Мында канык түстүү жашылчалар 2-ден 1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмөчөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмөчөмө жеш демелгеленет. Мөмө ширнеси жаңы мөмөчөмөнүн ордун баса албайт. Түрдүү сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Боорчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш. Күнүнө төө бурчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабукту жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек этти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280 граммдан 225 граммгача. Мал, үй куштарынын этинен 280-ден 525 грамм. Жумуртка түрлөрүнөн 280-ден 350 грамм жеш сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөрү 120-да 200 грамм болуу керек. Тамактын тузу май аз болуу, кантты тизгиндеп аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпеси керек. Ар күнү куурма курганда жумшала турган азык түлүк май мөлчөрү 25-30 грамм болуу. Ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестик. Эң жаксысы 25 граммдан төмөн тизгиндөөлүсү сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөрү менен 7-8 стакан 1500-1700 миллилитр суу болсо. Мында кайнаган суу же чай ичүү демелгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөөсү керек. Эрешендер арак ичсе бир күндө иче турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпестиги керек.
Бир түрдүү тамактан адаты болгон тамактануну теңшүү аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра күндөлүк турмушта көңүл бөлүнүп, ушуларганы секиндеп жетилдиргенде гана анан делгир жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо мейли шашылыш кызмат күнү болсун же көңүлдүү майрам болсун, даамдуу тамактар менен саламаттыкка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот деген сабатты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эс алуу күндөрүндө эртең менен ойгонгондон кийин ордуңуздан турууга шашпаңыз. Алды менен 3 мүнөт убакыт коромжулап, карабатта 3 жөнөкөй ойгонуу аракетин иштеңиз. Майрам эс алуу күндөрүндө эң оңой өз алдына кое бериле турганы уйку. Же түндө суктабай таң атыруу, же түшкө чейин жалкоолук кылып карабатта жатуу. Көптөгөн кишилер узун уктаса, тескерисинче баш айланып, бел далысы талып, ооруй турганын байкады. Мунун себеби узун убакыт окшош бир түрдүү уктоо абалын сактаганда булчуң жана муундар тынч абал

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда дененин сонун ойготууга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу каармандар, эми даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө адамдар арасында деген фильмди тааныштырабыз. Эс алуу убакты кыйла узун болгондуктан көптөгөн киши театр көрүү, кино көрүү аркылуу өзүн эркин кое берүүнү тандайт. Эсептүү аргасы аркылуу жолдонгон майда кыска видеолорду көргөндөн көңүл коюп бир канча чыныгы азыктык наркы бар даарылоо, саламаттык темасындагы чыгармаларды көргөн жакшы. Даректи фильм жана даарылоо театры медицина кызматчыларына таан гана эмес. Аларда чыныгы көрүнүш жана таасирдүү аңгимелер аркылуу тирикчилик көз карашын, доктур менен оокастын байланышы, саламаттык тандоосу сыяктуу абстракт темаларды конкрет сезинүүгө боло турган кылып өзгөртүлгөн. Бир жакшы даарылоо фильми 10 парча илим жалпылаштыруу макаласына караганда адамдарга эмне үчүн ден соолугубузду асырообуз керек дегенди түшүндүрүп берүүсү, ошондой эле сезим жагынан окурмандардын жан дүйнөсүнө ан сайын таасир кылат. Бул эс алуу мезгилинде биз жогору номурлуу даарылоо кино телевизия чыгармасынан 5 тандадык. Сиздин эс алып кино көрүү менен бирге саламаттыкка болгон терең таанымга ээ болуңузду үмүт кылабыз. Бүгүнкү даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө сиздерге тааныштыра турганыбыз «Адамдар арасында» аттуу кино. Ал Шанхай радио телевизия станциясы иштеген 10 сериалдуу даарылоо даректүү фильми болуп, сүрөткө алуу группасы 2 жыл убакыт коромжулап Шанхайдагы көптөгөн доктурканаларда туруп, көп мөлчөрдөгү чыныгы даарылоо мисалдарын сүрөткө алган. Доубан баа номуру 9.7 болуп, 30 000 артык киши баа берген. Бул экинчи жолу көрүүгө батын албай турган, бирок сөзсүз бир көрүүгө тийиштүү керемет чыгарма деп аталган. Адамдар арасынданын эс алуу мезгилде сунушталууга арзый турган себеби ал тирүүлүктүн маанисине тикелей бет алган терең катмарлуу кечирмиш менен камдайт. Биз күндөлүк турмушта тамакты кандай жеш керек, кандай аракет кылуу, оорудан кандай сактануу деген сыяктуу түрдүү ден соолук материалдарынын чырмоогунан чыга албайбыз. Бирок аялдап ойлоно турган убактыбыз өтө аз. Эгер чын эле ооруп калсак, эң маңыздуусу эмне? Бул даректүү фильм бир бирлеп чыныгы аңгеме, махабат, жоро болуу, анан майда чүйдө иштер деп атала турган күндөлүк иштер аркылуу ушул суроого жооп берет. Адамдар арасынданы көрүү окурмандарга саламаттыктын маанисин кайтадан таанытат. Саламаттык тек саламаттык текшертүү докладындагы көрсөткүч болуп эле калбастан, ансай маңыздуусу бир түрдүү сүйүү, турмуш кечирүү, иш жүзүнө ашпаган арманын иш жүзүнө ашыруу жөндөмүнө ээ бир түрдүү каптаал. Ошону менен бирге фильмде доктур менен ноокастын байланышын чыныгы сүрөттө окурмандардын доктурлук кесибинин оңой эместигин түшүнүүсүнө жардам берип, зарыл болбогон катаа түшүнүк жана убайымды азайтат. Эс алуу мезгилинде тыныч бир кечти тандап, үй бүлөдөкүлөр менен чогуу көрүүнү демелгелейбиз. Бул фильм үй бүлө саламаттыгынын бакыт сезимин жогору көтөрө турган кезмет болуп калат. Өмүрдүн алсыздыгын канчалык түшүнгөн сайын, ар бир соо саламат жүргөн күнүңүздү ошончолук кадырлай турган болосуз.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, бы кымбаттуу угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу бербиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы Байколур түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчүдөгү жалпылык жаткана жанындагы аптоону токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндоңфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поездун тааныштырабыз. Татыктаттар түрмөгүбүздө Борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адалет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтиясын менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактуулу мазмундарында болсун.

кітаптардан угасыздар. Жақында 22-ші кезекті Жүнго Шэньчжэн эл аралык маданият кесиптери көргөзмө соода жарманкеси. Шэньчжэн эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Шэньчжэн көргөзмө сарайы Шэньчжэн сонун жерди баш тема кылып, 600 чарчы метрлик көргөзмө районунда Шэньчжэндин маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн тың жашоо күчүн толук чагылдырып, ачып жиберилген сыйдыруучул тең арымда өнүккөн Шэньчжэн образын чагылдырды. Бул кезектүү маданият кесиптери жарманкесинин Шэньчжэн көргөзмө районунда Аптрум район биргелки жоспорлоо, Үрүмчү негизги үстүнө алуу, түштүк Шэньчжэндагы 3 аймак бир облас өзгөчө күч кошуу, бүт Шэньчжэндагы 14 аймак облас шаар терең журулушудан турган бир толкулашкан көргөзмө уюштуруу үлгүсүндө жаңылык жаратылып, жалпы 55 орун көргөзмөгө катышты. Көргөзмөлөнгөн нактылуу буюм 6000ден ашым болуп басма, маданият эстеликтери, көркөм өнөр, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулук, чөйгүн даамдар катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө сарайында көшөгө Шэньчжэн иштей алат. Шэньчжэн жыты үйрүлгөн өзгөчө маданиятты туюнуу району. Көркөм өнөр жыйналган жибек жолу. Заттык эмес маданият мурастары жана маданият жаратуучулук кесип району. Жибек жолу сейили маданият саякат жорулма кесип району тургузулду. Нактылуу көрүнүш көчөгү санариптүү күч кошуу катарлуу көп түрдүк формалар аркылуу Шэньчжэнда карылуут элинин карым каттоо алмаштыруу жорулушудай гүлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Аптрым райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Ахмет Эмет мына мыларды билдирди. Бул жолку жарманкеге катышуу Шэньчжэндин маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуудагы маңыздуу чаара. Жаңы доордогу Шэньчжэн аңгемесин жакшы айтуу, маданият байлыгын кесип аракет энергиясына айландырууну жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Мындан ары Шэньчжэн көргөзмө тобу дагы көп майда маданият саякат тааныштыруу жыйыны түргө кол коюу аз эмин өткөрөт жана Ырбей, Куайшан, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу өзгөчө кыймылдарды кулаш жайдырып, мамлекеттин ар кайсы жерлери менен болгон маданият алмаштыруу жана кесип кызматташтыгын тереңдештирет. Бул кезектүү жарманкеге 6300ден ашуун керихана маданият органдары, уюмдар катышып, 120000ден ашуун маданият түшүмү көргөзмөгө коюлду. 65 мамлекет жана райондон келген соодагерлер катышты. Маданият кесиби жарманкеси маданият илим техника кесипти терең биргелештирүү аркылуу Шэньчжэндин образын чагылдыра турган, Шэньчжэндин маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштата турган маңыздуу терезеге айланды.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргууңуздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы аттоона токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Азыртан баштап Үрүмчү шаарындагы туңгуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндөгү 28 ажаткана жанындагы аптоуна токтотуу орду иштеп баштады. Айдоочу достор ажатканага киргенде убактылуу ууна токтосо болот. 15 мүнөт ичинде аксыз. Учурда бул ажатканалар жанындагы аптоуна токтотуу орундарына белги тактасы же белги сызыгы орнотулган болуп, анык көзгө түшүп турат. Айдоочулардын тез темпти айырмалдыруусуна оңтойлу. Билүүгө караганда ажаткана жанындагы аптоуна токтотуу орду эле мыйтандап, жол шарты, адам жана аптоуна агымы жана жалпылык ажатканалардын жайгашуусу менен биргелештирип төп орундаштырып, элге оңтойлуулук жаратуу жана каттоо коопсуздугуна тең маани берилген. Каттоо сакчы тармактары мына буларды эскертет. Ажаткана жанындагы ууна токтотуу орду атайын чукул абалга теңтайлаштыруу орду болуп, айдоочу достордун өлчөмдү токтотуусу талап кылынат. Каттоо башкаруу тармактары чалгындап текшерүү эпкинин зоройтуп, белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алган, убакыт ашырып токтоткон автоунаалардын маалында эскертет жана жетектейт. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы аптоуна токтотуу ордун иштете баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.

0: жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улан урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шендонфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поездун тааныштырабыз.

Жакында Мэй 932 жолку саякат атайын поезд Үрүмчү вокзалынан козголду. Бул Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поезду. Шиндонфаң тез поезду Шинжаң темир жол тармактары жараткан даңктуу саякат атайын поезду түшүмдөрүнүн бири. Быйыл темир жол тармактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шиндонфаң тез поезунан экини жаңылап даражасын өстүрүп жолго коюп, саякатчылардын кооз Шинжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди. Жаңыдан жолго коюлган Шиндонфаң тез поезуна айрым мончо септелген. Кургак, суу айыруу долбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдыздуу асман негизги тема кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп жөндөмдүү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзүлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүйгүн даамдарга ооз тие алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип, терезе сыртындагы үзгүлтүсүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Жиңжө, Ютиян сыяктуу маданият, тарых сезимине туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалар саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Туңгуч Шиндонфаң тез поезд Үрүмчүдөн жолго чыгып түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп, алдартып болуп Кашкар, Кучар, Курла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Белиге караганда Шиндонфаң тез поезд атындагы саякат атайын поезду негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякаттап туюнуусу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө ленияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрктүйүнү көрк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поезунан жүздү жолго коюуну пландады. Мунун ичинде Шиндонфаң тез поезунан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптуу каттайт. Арайда орто эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шиндонфаң тез поезунун туңгуш жолу жолго коюлуусуна жерчи Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде даа кагылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча туюнууга өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын журулушуусу аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапат өнүгүүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поезга олтуруп кооз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезу аттуу туңгуч саякат атайын поезу жөнүндө айтып бердик.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми таатык даттар түрмөгүбүздө Борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026-жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясын менен таанышабыз.

Айыл биринчи айдын 19-чу күнү саарда көмбүр көк, сырттын абасы суук болчу. Мэт Кадыр, Мэт Ясын жана жездеси, Мэт Рози, Мэт Нури үй бүлөсүндөгүлөр автоуна менен Биңтөн экинчи шысынын Тянмин Гуан шаарынан Чыра Водонундагы үйдөгүлөрү менен чогулууга кайтты. Автоунолор Кутье чоң жолу менен Биңтөн экинчи ши 30-чу түн Иңбиң жолу оозуна келип солго бурулганда бир жака машинанын тизгинин жоготуп жолдон чыгып астына түшүп кеткенин көрдү. Ай, кыйын болду. Бирөөлөр кырсыкка түш болду. Мэт Кадырдын жүрөгү шуу эте түштү. Кооп алдында ал дароо автоунасын токтотуп мүлдөйлөнбостон тезден окуя болгон нак майданга жетип келип бир жагынан ичиндеги киши барбы? Жараландыңызбы деп кыйкырып бир жагынан күчөп эшикти тартты. Жездесинин шайкешүүсү менен машинадагы бир аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мэт Кадыр баланы жубатып, Мэт Рози жараланган кишинин чөнтөк телефонун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыша албаганын байкап өзүнүн чөнтөк телефонун анын туугандарына телефон чалууга берип, экөө бир четте туруп каттоо сакчылар жана дарылоо кызматкерлеринин куткарысын күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келе жатканын мүлдө сезбеген эле. Карыны күтүп турган кезде дагы бир машина солго бурулганда тизгинин жоготуп, жолдон чыгып Мэт Кадыр жана куткарып алынган эле баланы согуп жиберди. Капыстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин бардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунасы дароо нак майданга жетип барып, көпчүлүктү доктурканага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду. Бирок Мэт Кадыр кайра ойгонбой, үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Мэт Кадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөгүлөр кайгыдан кан жутту. Жубайы Мунисе Мэт Нури күйөөсүн тилге алып көңүлүндөгү кайгыны жашыра албады.

жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылдалар амандык коргоочу жана тазалык жумушчу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо да бирок кадыржан болчу. Тегинде жубайлар акылдашып, журтуна кайтып сарыкы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Мүнисе атайын сарыкы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү. Жубайлар экөө дүкөн ачууга көзү жетти, бирок акчасы бир аз кем болду. Меткадыр пахтачылык шериктигине барып жумуш иштеп жеткиликтүү акча жыйып, дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болду. Бирок бул сүйлөшкөн сөздүн ишке ашпай турганын эч ким ойлоп көрбөгөн эле. Меткадырдын дүйнөдөн өтүүсү Мүнисе жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Меткадырдын алиге чейин эсинде. Атасы тирүү кезинде дайым ага жакшы окуп айланындагыларга жакшы мамиледе болуп, жоопкерчиликтүү жигит бол деп айтчу. Азыр атасы өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондой, чоң болгондо сакчы болуп атама окшош, апамды жакшы коргоп, жардамга муктаждагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Меткадырдын иш издерин Тянминьгуан шаарындагы баары киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай көкүрөк керип алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам бери жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рохун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

урматтуу угармандар, жогоруда таадыктуу аттар түрмөгүбүздүн борбордук комитети саясий закон комитетинен 2026-жылдык биринчи мезгилдеги адалет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясын менен тааныштык.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча соо саламатта болуңуздар.

0: Hormatly ugarmanlar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hormatly ugarmanlar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нче айдын 27-нче күнү күнгө чаршембе. Оол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Иле Дайра үрөөнү, Боортала областы, Тарбагатай аймагынын түндүгү, Кашкар аймагынын түштүгү, Кызыл Суу областы, Хотан аймагынын түштүгү, Ак Суу аймагы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан же кар жаайт. Айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан же кар жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 18°C, эң жогору температура 30°C болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң жаңыча электр энергиясы системасын иштиктүү куруп, кесиптин жашылы, төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн тездетти.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-нче түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду.
2: Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү ат салуу баскычына кирди. Курулушчулар жумушу оордун бекем кайтарып бүткүч менен чабуулга өтүп, жогору сапатта өнүгүүнү каттоо тиреги менен камдады.
1: Коргоз чек ара оозу быйыл жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 4000 өткөлдөн кырашты.
2: Автоном районубуздун жер жерлери моолу түркүнтүстүү кыймылдарды өткөрүп, арлоо кадр калкы бир жерге чогулуп, Курман айтты чогуу өткөрүштү.
1: Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу алып барылып, жер жерлердин маданият саякат базарынын уландуу көтөрүлүүсүн түрткөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жашыл электр кабылдоо күрөө тамырын ачып, ашан чоң көлөмдөгү акыл жөндөм эсептөө үйрө жана эсептөө электр шайкешүү жаңы негизги курулушун түйүн кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо турактандыргычынан жашыл тип өзгөртүүгө карай жана санарып экономикасынын өнүгүүсүн жетектөөдөгү жаңы моторго айландырат. Эми станциябызга барчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө чакылык Линьян 750 кВт өзгөрмө электр жеткирүү курулуш нак майданында жумушчулар темир мунара негизин бекемдөө жана темир мунара группасын тургузуу жумушун кулаш жайдырууда. Курулуш Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдөгү үчүнчү алмаштыруу жолу катары 2025-жылы 9-нчу айдын 19-нчу күнү курулуш башталып, 2027-жылы алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Линиянын бөлүккө сындырылган жалпы узундугу 723.168 км келет. Мунун ичинде Шинжаң бөлүгү 486.173 км болуп, жаңадан 1054 темир мунара тургузулат. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңдын электр тору 3 өзгөрмө 3 туруктуу электрди сыртка жеткирүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырат. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-нче түрдү башкаруу борборунун түрү башкаруу тизгиндөгү атайын жооптуусу УШПнын кабарчыга мындай деди. Эритиптеги машиналардын тоор районуна кирүүсү кыйын болду. Биз 121 сымарканды тартып 22700 куб метр бетон чийки материалы жана 17

0: маалымдоо делосу жалпы 18 түркүм ирет. 914 дело. Түйүндү көн бурулган дело 71 болуп, мында телефон аркылуу келгени 772, кат аркылуу келгени 142. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Борбордун 7-нчи түркүмдөгү экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 9-нчу түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 41 бүтүрүүгө тапшырды. Монун ичиндеги экөө катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Арыз талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосун которуп бүтүрүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүнү ашкерлөө абалы жадыбалы ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 26-нчы күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Тарбагатай аймагынын Сабан шаары, Сиху шаарына келип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө көрсөтүлгөн маселелерди мерчиктеп, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүнү жеринде көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча экологиялык чөйрөнү коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө чагылдырылган маселелерге жалпы беткей салыштырып, чечкин чара колдонуп, дароо аракетке келип, дароо түзөтүүнү ишке ашырып, экологиялык чөйрө сапатынын сызыл жакшылануусун түртмөктөө керек. Эркин Тунияз катыштуу керханаларга тереңдей кирип, түзөтүүнүн илгерилөөсүн ээлеп, катыштуу маселелерди түзөтүү кызматынан берилген докладты угуп, кыйын түйүн, тыгын түйүн маселелерин нак майданда шайкештирип чечти. Ары кийинки кадамдагы түзөтүп өзгөртүү кызматына карата айкын талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Чечкин түрдө закон белгилеме боюнча чындыкты иш жүзүнөн издеп, бир ишти бир жолдо бүтүрүү, бир заводко бир чара колдонууну ишке ашырып, чыныгы асыгатмалуу, берекеттүү болгон түптөн түзө чарасын алып чыгып, түзөтүүнүн жалпы беткей биротоло коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптердин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бачым түртмөктөп, артта калган өндүрүш курбаты жана артта калган жабдууларды катаң түрдө иргеп салып, төмөн кое берүү жана энергия үнөмдөө боюнча даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бачым жылыштатып, жашыл өнүгүү деңгээлин жогору көтөрүү керек. Көзөмөлдөп текшерүү боюнча өзгөртүүнү журтчулуктун айланасындагы туура эмес стил маселесин чордонду жөнгө салып, түзөө менен бириктирип, чыныгы түзөтүү аркылуу журтчулуктун күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Тарбагатай аймактык парткомдун көзөмөлдөп текшерүүсү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрөнү коргоо абалынан берген докладтын угуп, Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактары, Оодан шаардын жооптуулары жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу ар кайсы тармактар идеялык таанымды тереңдештирип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясий мүнөзү, катаандыгы, зарылдыгын терең игерип, текшерип изилдөөнү билеселүүлүк менен кабылдап, кыскалыктарды алсыз түрлөрдү жалпы беткей текшерип, түзөтүү саясий жооптуулугун катаң жүзөлөштүрүп, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүүнү бекем кармоонун иш жүзүндүк аракетинде айгинелөө керек. Урунтуу маселелерге үйрүлүп, түзөтүү долбоорун ичкелештирип, харыйта илип жумуш алып барып, чордондуу түрдө кыйын өткөлгө аз салып, чагылдырылган маселелердин жиб учун бири бирлеп жүзөлөштүрүп, ар бирөөнү орун алдырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм түзүп, бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, экологиялык чөйрөнү түзөтүү маселелерин жалпы беткей сыдырата текшерип, анын келүү кайнарын терең казып, дайымдашкан узака берекеттүү механизмди кемелдендирип, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну дагы бирдемчи күчөйтүп, экологиялык чөйрөнү чыныгы жакшы коргоп, кооз Шинжаңды курууну башымдатуу керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң, Бейфаң илим техника каржы салуу чектүү шериктиги, Сиху шаардык коом амандыгын универсал жөнгө салуу борбору, Сабан шаардык Тембао жашыл азык түлүк чектүү шериктиги, Сабан шаардык чоң так салуу чүйгүн даамдар көчөсүнө келип, илим техникада жаңылык жаратуу, туруктуулукту коргоо, базар керектөөсү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго эң алдыңкы орунга коюп, түрдүү орчундуу салалардагы опурталдарды бир келке пландап, алдын алып, ар убакыт

0: катыржан болалбоодой жоопкерчилик сезими менен коопсуз өндүрүш жана табигый апаттардын алдын алуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Элми анализ кылып изилдеп, күнүмдүк тескеп жайгаштырууну күчөтүп, орошон түрлөргө каржы салууну жакшы кармап, сыртка карата ачып жиберүүнүн катмар даражасы деңгээлин жогору көтөрүп, курманайт сыяктуу мерчемдүү түйүндөрдү бекем кармап, маданият саякат керектүү базарын чыйралтуу керек. Дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу деңгээлин жогору көтөрүп, сапаттын түпкү түсүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчө маркени жаркытып, сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү базарын ачуу жумушун жакшы иштөө керек.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү күчөбүштөө баскычына кирип, калың курулушчулар какыртала, ичкери тоо арасында чымырканып күрөш жасап, курулушту маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жол тору курулмасын бирдемжи жакшыртып, калыктын сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн каттоо таянчы менен камдады. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Мамлекет жолу 577 линиясы, Жыңгылжа таш жолунун ар кайсы түрдүү жыйынтыктуу кызматы тартиптүү жылыштатылып, тезгиндөө менен өздү курулушу, түндүк Тияншан тоннелинде кабарчы, тоннел негизги толкулуу курулуш жана кошумча жабдуулары жалпы өткөй бүтүп, жумушчулар тоннел ичине сыр бүркүп, сүрөт сызуу, жарытуу жана машина электр жабдууларын биргелешип сынак кылуу кызматын алып барып жатканын көргөн. Мамлекет жолу 577 линиясы, Жыңгылжа таш жолу түрк кол башчылык штабынын жогору даражалуу инженери Ливей. Учурда каттоо коопсуздук жабдуулары машина электрик камера, акалуу системасын орнотуп теңшеп, сыноо кызматы окшош шаарында алпарылып жатканын тааныштырып, мындай деди. Көпөрү лымы, тоннели, жол бети каттоо коопсуздугу, машина электр шаймандары сыяктуу курулуштун баардыгы бүттү. Биз биргелешип теңшеп сынак кылуу кызматын сапаттуу жогору берекетте бүтүрүп, 6 айдын 30 күнү мамлекет жолу 577 линиясын куруп, бүтүү нишанына сызыл чымырканабыз. Мамлекет жолу 577 линиясы Жыңгылжа таш жолунун бүт узундугу болжол менен 92.5 км. Кош багытта 4 автоунаа жүрүү жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Төр курулуп бүткөндөн кийин Иле дарыясы өрөөнүнө чыгып кирүүчү 2-чи таш жол негизги жолуна айланып, Өрөмчүдөн Кулжага чейин автоунанын жүрүү аралыгын болжол менен 90 км кыскартат. Ошону менен бирге таш жол кең сай табигый апат көп көрүлө турган район бөлүгүн айланып өтүп, жол бою коопсуз шыдыр болууну ишке ашырат. Жакында мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениюнган Коргос жогору темтүү таш жолунун Комулдан Туюка чейинки бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу 1-чи токтомдук бөлүгүнүн 30 км негизги линиясынын асфальт кабаты туташтырылып бүтүп, кийинки арымда каттоо коопсуздук жабдуулары курулушун салуу баскычына кирет. Чама менен 6 айдын 30 күнү курулуш текшерип өткөрүп алуу шартына жетет. 1-чи токтом бөлүгүнүн төр директору Вэй Шупун мындай деди. Асфальт төшөө барышында бейдоо жогору төптүктөгү орун белгилөө системасы, 3D санарыптуу асфальт төшөө техникасын кеңири колдонуп, жол бетинин тегиздик даражасынын өлчөмдүү каталык айырмасын 0.5 мм ичинде тизгиндеп, курулуш берекетин 40% өстүрдүк. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениюнган Коргос жогору темтүү таш жолун өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда мамлекет боюнча бир жол деле өзгөртүп кеңиртип салуу аралыгы эң узун болгон жогору темтүү таш жолу түрү. Шиңшиңшадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюкка чейинки бөлүгүнөн турган эки түрдөн куралган. Жалпы аралыгы болжол менен 537 км. Өзгөртүп кеңиртип куруу аркылуу азыркы жогору темптүү таш жолду кош багыттагы 4 автоунаа жолунан 8 автоунаа жолуна кеңиртет. Мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун 1-чи кырдаарлык бөлүгү бардыгы 1-чи номерлуу өзгөчө чоң көпүрөнүн курулушун Ак майданында көпүрө салуу машинасы, кран сыяктуу машиналар сызыл жумуш иштеди. Татаал жер түзүлүшү жана техника кыйын маселесине карата курулуш тобу курулуш долбоорун сызыл кылдаштырып, кыйын өткөлгө ат салып курулуштун тартиптүү жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздады. 1-чи кырдаарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Каулыгылы 1-чи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт линиясындагы көпөрө тоннелинин бийиктиги 77.2% жетип, учурда курулуш мөлчөрүнүн 85% бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Учурда көпөрө лымы жагында лым тактасын кураштыруу жана көпөрө лымынын үстүңкү бөлүк курулуш жумушун алып барып жатабыз. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин баардыгы туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуулары жумушун алып барып жатабыз. Мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.4 км жакын келип, кош багытта 4 автоунаа жолун 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Курулуп бүтүп автоунаа каттагандан кийин Иле дарыясы өрөөнү менен Байынкулун областын байланыштыруудагы оңтойлуу жолун айланып, Хажин ооданы Балгынтайдан Күнөс ооданы Наратка чейинки

0: Автоуна жүрүү сапары мурдагы 5 сааттан 2 сааттан ашууну убакытка кыскартат.
1: 5-нчи айдын 26-нчы күнү өтүштөн кийин саат 5:00 толтура өзгөчө жаптуу майда кошумча азык-түлүк сыяктуу товарлар жүктөлгөн Жөңгө Европа кезекчи поезу Коргоз темир жол чек ара оозунан Омокту козголуп, батышка Россиянын борбору Москвага карай сапар алды. Муну менен быйыл Коргоз чек ара оозу жүргүзгөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн өтүп, 2025-нчи жылга салыштырганда 3 күн мурда бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылдан бери Коргоз темир жол чек ара оозунан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезун жүргүзүү саны сызыла артып, күндүк орточо жүргүзүү саны 27-ден жогору болууну сактады. Синжаң Анрун эл аралык жүк ташымалы өкүлчү чектүү шериктиги Коргоз кесип иштери директору Жанху Чың кабарчыга мындай деди. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон Жөңгө Европа кезекчи поез кесип мөлчөрүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон поез саны 900-дөн ашып, жүк ташымал мөлчөрү 11 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы жумуш алкасын алдын орундаштырууну жалпы бетке жолго коюу аркылуу акылы директүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жери таможенадан тез өткөрүү үлгүсүн тереңдештирди. Ошону менен бирге Казакстан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчөтүп, поез контейнерин алмаштыруу, текшерип кое берүү, таможенадан өткөрүүдө жылчыксыз ашташтырууну ишке ашырып, түрдүү жүктөрдүн таможенадан тез өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүштү тескөө кызматкери Машо Кан мындай деди. Төптөшкөн тескөө жана темир жол тез өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу чараларына сөөнүп, алкасындагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, күтүүнү азайтып, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүнүн жогору берекеттүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылдык. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 56000 ашып, жүргүзгөн поез линиясы жалпы саны 91 жетип, 18 мамлекет 46 шаар жана районго таасир көрсөтүүдө.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 27-нчи күнү Синжаң Шинье тобу Жөңгө Кымия Курулуш Сайдин курулушчулугу чектүү шериктиги менен чыгыш жуңгары жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрү курулушу жалпы көтөрө алуу токтомуна кол коюшту. Бул түрдүн жалпы бетке куруу баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жуңгары көмүрдөн табигый газ айыруу түрү Синжаң Шинье тобунун 15-нчи 5 жылдык жоспордогу орчундуу стратегиялык түрү эсептелет. Түрүгө жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ар жылы 5 миллион 340 миң тонна көмүрдөн 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ айырып, биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарыктуу кымия өнөржай түшүмү оң канча түргө жетип, түшүм мөлчөрү 200 миң тоннадан ашат. Синжаң Шинье, мамлекет менчигиндеги маалым мүлктү жаратуу чектүү жооптулук шектеги парткомунун орун басары шужиси, баш директору Ли Тяньёу кабарчыга мындай деди. Мамлекеттин түйүндү көмүр кымия өнөржай үлгү көрсөтүү түрү катары аталган түрү, түйүндү түрдө 5 түрдүү мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдүү кесип жаркын түйүү милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекет өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Биз 2028 жылы 9-нчу айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүү нишанын мелдеп, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, сайдин курулушчулугу сыяктуу кесиптик таянч күчү менен биргелешип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап аркылуу курулушту курууну жалпы бетке жылыштатабыз. Түрү бүткөндөн кийин 10 миллиондогон үй бүлөлөрдүн бир жылдык газ иштетүү ажатын гана аттандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун күчөтүү, бүт Синжаңдын көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланууну илгери сүрүп, катыштуу кесип үйрүн түртмөктөдө зарыл мааниге ээ. Жөңгө Кымия Курулушу Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги тереңдей курулуш куруп келгенине 60 жылдан ашты. Көмүр кымия өнөр жайы, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртек сыяктуу салаларда техника айландыруу. Алдыңкы мезгилдик кеңеш берүү, курулуш долбоору, курулушту баш көтөрө алууну бир толкулаштырган бүт барыштуу тейлөө курбатын калыпташтырган. Айрыкча көмүрдөн табигый газ айыруу саласында мамлекет ичинде техникасы эң алдыңкы, базарда ээлөө салыштырмасы эң жогору баштак каркана эсептелет. Шериктик парткомунун шужиси, башкы иш белгилөөчүсү Чоу Ынли мындай билдирди. Бүткүл Синьенин көмүрдөн табигый газ айыруу барышында биз мамлекеттеги эң асыл технологияны колдонобуз. Бул технология иш жүзүндө Сайдин шериктиги менен Синье тобу мамлекеттик патент күмүш сыйлыгына ээ болгон көмүрдү барчалап басымын ашырып газ айыруу техникасы.

0: көмірден табиғат айыруға ең лайық келеді. Сайдың шеріктігінің төмен температурада метанолды тазарту техникасы бар. Ошондой эле мамлекетибиздеги өзүндүк тизгинде ала турган металдаштырылган бирикме технологиясы. Бул технология Шинье тобунун болочоктогу 2 миллиард куб көмүрдөн табигый газ айыруусун ишеничтүү тижарат техника кепилдиги менен камдайт.
1: Курман айт келер менен автоном районубуздун жер жерлери мол түркүнчүстүү кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, ырдап бийлеп, улуттар ынтымактуулугунун терең сезими жөнүндө маек курду. Эми станциябыздын универсалга барынугасыздар. 5-нче айдын 27-нчи күнү түштөн мурда Шинжаң эл аралык чоң базарда Жуңхуанын барабан үнү асманда жаңырып, улуттук кийим кийген кул темирлер ыргакка ээрчи билектерин булгалап, денесин толгоп, чыныгы артисттер менен кызуу бийлеп, куунак музыкалар көчөлөрдө жаңырды. Ар улут калкы кадамын токтотуп көрүп, көптөгөн кишилер ыргакты ээрчи кол чаап, бүткүл көчөнүн баары жери кубанычтуу ынак майрамдык маанайга балкыды. Ухандык саякатчы Лю Шаушау мындай деди. Бүгүн мен атайын чоң базарга курман айт өткөрүүгө келдим. Артынан көптөгөн ыр бий оюндарын көрдүм. Аябай тартымдуу экен. Мелодиясында жергиликтин салт санасы дагы бар экен. Маанай абдан дуумандуу болду. Мен дагы Шинжаңдын майрам кубанычын чыныгы сезип кеттим. Сапарым бир аз дагы текке кетпеди. Сиху шары Нанюан көчө башкармасы Хайхы жолу коомдук коншу Нанюан көчө базар, кайнаган турмуш жытындагы чүйгүн даам базары, коңшулар чогуу жоорулушу. Мээримге толгон курман айт негизги тема кыймылы абдан дуумандуу болду. Кыймыл адабият көркөмүнөр оюн концерт, чүйгүн даамдан баарлануу жана кызыктуу оюндарды жоорулуштуруп, ар улуттан болгон коңшулар тегеректеп олтуруп, бир жактан кубанычтуу элдик ыр бийлерден үзүр алып, бир жактан кушкер жыты аңкыган өзгөчө чүйгүн даамдардан ооз тийишти. Нак майданда күлкү үнү үзүлбөй кубанычка балкыды. Сиху шаары Нанюан көчө башкармасынын тургуну Рамиля Семет мындай деди. Кыймыл абдан дуумандуу болду. Бардык жерде жегиликтүү тамак бар экен. Лямпиза, пало, шиш кебептүн түрү бар экен. Курман айт маанайы коюу болду. Арлут коңшулары бир жерге чогулуп маанайы абдан жакшы болуп, майрамда дуумандуу, кубанычтуу ынак болууну максат кылабыз. Алмурут шаарында түстүү чырактар жанып, кубанычтуу ырдап бийлеп майрамды куттуктады. 5-нче айдын 25-нчи күнү кечте анар кызарды. Көркөм Байынгулун обласы атындагы Байынгулун обласынын 2026 жылдык Курман айт адабият көркөмөнөр кечелиги Корла шаары Хуньен аянтында коюлду. Ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмөнөр салтанатынан чогуу үзүр алышты. Кечелик Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем байланыштырып, бет ачар, алдыңкы тароо, кийинки тароо, акырлаштыруу сөзүнөн турган 4 бөлүктүү бүт майданга тизмектеп, жөрөлгөлүү элдик салт, заттык эмес маданият мурастары жана доор сымбатын жоорулуштурууну бир толку кылып, ар улут калкынын шайкештүү ынак өткөн, кооз журтун чогуу курган шайкештүү сүрөт көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Нак майдандагы көрөрмөн Ван Жинфэн мындай деди. Курман айттык адабият көркөмөнөр кечелигинин бүт барышын көрдүм. Номурлары аябай тартымдуу экен. Биздин Байынгулун обласы Корланын бакыт көрсөткүч саны барган сайын жогорулаганын айгинелеп берди. Биздин барган сайын бактылуу өтүүбүздү тилейм. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоктук туулуусу.
0: Комол шаары көнө шаарды жандандырып пайдалануу кызматын иштиктүү жылыштатып, Комол көнө шаар ачтык кампасы жана шаар дубалы тарых, маданият бакчасы сыяктуу маданият жер белгилерин жаратып, тарых маданият тамырын бекем коргоп, мамлекет махабатын терең тамырлатты. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Комол шаары көнө шаар ачтык кампасынын биринчи номурлу ачтык кампасына киргенде кабарчы бул жердин өзгөртүлгөндөн кийин Комол шаарынын өнүгү тарыхын көрсөтүү залына айланып, Чиң доорунан Мингоого чейинки көнө шаардын өнүгү тарыхын эстелик алган бир түркүм көнө буюмдарды көрсөткөн. Көнө сүрөттөр, көнө гезит, көнө карыйта, радио, чыны буюмдары, ачтык билети сыяктууларды камтып көрсөтүү чоң экранында майдан көрүнүш, аракет турпатта көрсөтүүнү шайкештирип, көрөрмөндөргө Комол шаары көнө шаар тарыхын, чек арадагы Зарыл шаарчыдан Жибек жолу соода жолуна чейинки өзгөртүүсүн терең түшүндүргөн. Шаншилик саякатчы Лю Цзишин мындай деди. Комолдон турган бул шаардын терең тарыхый көрөңгүсүн чынайы сезиндик. Ошондой эле жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоого болгон көөмбүрү ичкелигин сезиндик. Бизге зоозун тандыны Шинжаңды кайтарып алуусу, дың жаратып чек араны коргоодой ата мекенге болгон мээрим махабатын жакын аралыктан сезиндирди.

0: Нарыктуу чыгармаларда эстелик алынуусунча, Комол көнү шаары Чиң доорунан Юнжаңдын 5-жылы 1727-жылы курулган. Эң алгачында аскер ачтык сактоо майданы болгон. Ошол себептүү ачтык шаары деп аталган. Чиң доору Гуанчжоунун 6-жылы 1880-жылы Зозонтан чоң лагерди Канжоудон Комолго көчүрөт. Ара ачтык идарасын куруп, зор күч менен гүлдөндүрүп тың жер ачып, бул жерде Жибек жолу зарыл шаарчасы терең тарыхый из калтырат. Бүгүнкү күндө сакталып калган 3 көнү ачтык кампас ичинде биринчи номурлуусу Чиң доору Шүйгуаң жылдарында салынган чалма курулмалуу түркүк көтөрүү ыңгайында кыймарат. Кампас ыйымдуулугу 1 200 000 жың. Экинчи номурлуу, үчүнчү номурлуулары айрым-айрым 1952-жылы жана 1954-жылы курулган. Окшобогон тарыхый доордогу кампада сактоонун өзгөрүүсүнө күбө болгон. Бул баалуу тарыхый маданият мурасын жакшы коргоо үчүн 2024-жылы Комол шаары Көнү шаар районун жандандырып пайдалануу кызматын жылыштатып, көнүнү көнүдөй ремонтто. Эң аз кийлигишүү принциби боюнча Көнү шаардын шаар дубалы жана көнү ачтык кампасын жалпы беткей ремонттады жана коргоду. Ошондой эле аксыз ачып жиберди. Быйыл 4-нчү айда Комол көнү шаар ачтык кампасы жана шаар дубалы маданият бакчасы көргөзмө залы бүтүндөй жаңы даражасын жогорулатып, көргөзмөлөөнү жаратты. Комол шаары Зозонтаң маданият изилдөө үйрөнүү сарайынын орун басары сарай башчысы Ваң Хаопхан мындай деди. Шаарды жаңылоо менен бирлештирип эле калбай, бул жер дагы Зозонтаң мекенсүйөрдүк рухун өөрчүтүп, ар улут калкына Шинжаң тарыхын түшүндүрүүнүн аябай жандуу терезесине айланды.
1: Көркөм жумго сапары. 5-нчи айдын этегинде Абат ооданы Эшме районунда чөптөр жайкалып өсүп, жашоо күчү көрүнүп турду. 2021-жылы бул район экологияны калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун козготкондон кийин жергиликтүү суу баштап тамчылатып сугаттоо системасын куруу аркылуу жасанды токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, чөлдү бекитип токой жетиштирүү сыяктуу чараларга бирлештирип, бул жерде акырындап туруктуу болгон чөл экология системасы кылып куруп чыгып, чөлдү жашыл жайка өзгөрттү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ар күнү Абат ооданынын токой коргоочусу Юсупжан Алым дайыма Эшме районундагы экологиялуу токой жеринде чалгындап коргоо алып барат. Бул тилке экология токой жалпы 20 000 модон ашат. Ал кабарчыга жаңыдан чалгындап коргоону баштаганда бул жерде өсүмдүк жамынчысы аз, кум бороон өз эркинче ойрондоп турарын. Азыр бул жерде токойлор калың өсүп, кээде чалгындап коргоо барышында ушул жерде байырлаган майда айбанаттарды жолуктурарын айтып мындай деди. Карасаңыз, бул сөксөлдөр менден дагы бийик өскөн. Жаңы келгенде жапайы айбанаттарды көрө албачубуз. Ушул 2 жылда көл суусунун суу деңгээли жогорулады. Торок, сөксөл сыяктуу өсүмдүк жамынчыларын өстүргөндөн кийин түлкү, ак кытан, жапайы коюн сыяктуулар дайыма жолугуп турат. Эшме району Аксу дайрасы көтөрмөсүнүн четиндеги чоңкур жерге чогулган Эшме көлү жана айланасындагы райондорду камтыйт. Мурда түштүк бөлүктө кум токтоосуз басып киргендиктен көл аянты акырындап куурулуп, экологиялык чөйрө барган сайын алсыраган. 2021-жылдан бери Абат ооданы Аксу шаары, Онсу ооданындагы кайра пайда болуучу суу жана мезгил мүнөздүү экология суу районунан пайдаланып, көл району аянтын кеңиртип, кургак жана жарым кургак райондо дарак тигип токой жетиштирүү жана суу кемчил болуу кайчылыгын басаңдатып, киши колдуу көчөт өстүрүү, үрөн себүү, толуктап сугаттоо сыяктуу илимий аргалардан пайдаланып, чөл кургак жерден өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирип, суу токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салууну ишке ашырып, салыштырмалуу туруктуу чөл экология системасын акырындап куруп чыккан. Азырга чейин Эшме районунун экологиясын калыбына келтирүү берекети көрүнүктүү болуп, жалпы бүтүргөн экологияны калыбына келтирүү 788 500 мо болуп, жашыл жайыкты калыбына келтирүү, кумду бекитип токой жетиштирүү, жасанды чөп өстүрүп токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, фотоволт аркылуу кумду жөнгө салуу сыяктуу көптөгөн жөнгө салуу тилкелерин каптап, жашыл жайык экология негизин жалпы жактуу бекемдеген. Абат оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ло Тао мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Эшме районунун экология сапаты уландуу жогорулап, токой менен капталуу салыштырмасы 4.5%-дан 45%-ка жогорулады. Жаңыдан 20 нече түрдүү жапайы өсүмдүк көбөйүп, шалбай экология системасы барган сайын туруктуу болду. Жапайы айбанаттардын түрү саны көрүнүктүү артып, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жетишкендиги уландуу көрүндү.
0: 5-нче айдын 26-нчы күнү Үрүмчи шаарында 4-нчү кезектүү мамлекеттик шаар турмуш таштандыларын түргө айыруу үгүт апталыгы башталды. Кыймыл мөөнөтү бир апта болуп жыйнап алып, жаңылуу түргө айыруу жаңы сонордун негизги тема кылып формасы көптүрдүү таштандыларды түргө айыруу жалпылаштыруу үгүт кыймылын кулаш жайдырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Кыймылда автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы, Үрүмчи шаардык шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн. Жыйнап алууга боло турган заттык буюмдарды байлыкташтыруу, жогору берекеттүү айландырып пайдалануу деңгээлин бирдемди жогорулатуу, таштандыларды түрүгө айыруу кызматын төртмөктөөнү өкмөт жетекчи болуп жылыштатуу, бүт эл демилгелүү катышуу, билиселүү иш жүзүнөн өткөрүүнү күнүмдүк адатка айландырууну максат кылган. Үрүмчи шаардык шаар башкаруу идарасы акимчилик закон аткаруу идарасы партия группасынын шуучусу Кан Лимин мындай деди: Биз кичи колду чоң кол жетелөөнү колдонуп район одандарда таштандыларды түрүгө айыруу үгүтүн алып барып, таштандыларды түрүгө айырууну конушторго киргизип, шаар тургундарын таштандыларды түрүгө айыруу сыйлыктуу жыйналма упайга айландыруу сыяктуу жерлеш аракеттерге катыштырабыз. Мамлекеттик турмуш таштандыларын түрүгө айыруу сынактүйүн шаары катар Үрүмчи шаары таштандыларды түрүгө айыруу негизги жабдуу курулуш берекетин көрүнүктөндүрүп, бүт шаардын турмуш таштандыларын түрүгө айыруу жабдууларынын капталуу салыштырмасын 95% ашырып башка таштанды, ашкана калдык таштандылары, чоң таштандыларды алдын бир жансыл кылуу жөндөмүн өз үчүн алган 30 которуп ташуу пунктун жаңыдан салып, өзгөртүп кеңиртип салып, 4 таштанды акыркы үчүн бир жансыл кылуу жабдууларын туруктуу ишке кириштирип, турмуш таштандыларын күндүк бир жансыл кылуу курбаты 5100 тоннадан ашуунга жетип, турмуш таштандыларын зыянсыздаштырып бир жансыл кылуу салыштырмасын 100% жеткирүүнү ишке ашырды. Канлимин мындай деди: Быйыл Үрүмчи шаары таштандыларда түрүгө айыруу кызматын жөрөлгөлүү таштанды акыркы үчүн бир жансыл кылуудан байлык айланмалуу тижаратка карай бурулуш жасап, тижарат негизги толкуларынын жашоо күчүн ургутуу аркылуу экологиялык чөйрөнү коргоо иштеринин өндүрүш экономикалык берекети аркылуу таштандыларды түрүгө айыруу кызматынын узакы берекетин, сазал өнүктүрүүнү камсыздай турганын айтып мындай деди: Биз быйыл бир бөлүк таштандыларды түрүгө айыруу, запас ташмалдоо, номур коюу сыяктуу ушул түрдөгү кызматты башкаруу механизмин бирдемди күчөтүп, кархана, бүт элди дагы башка кесипти ушуга орток катыштырып, ан сайын көп кайта жыйнап алган байлыкты, мурдакы дагы да көп күйдүрүүнүн оордун бастырабыз. Одон өтүп теки башкарууну кылдатташкан башкаруу жолунда бастырып, чоң карханаларды катышууга чакырып, пайдасы абдан аз болгон ушул таштандылардан экономикалык берекет жаратып, ушул карханаларды узакка чейин өнүктүрөбүз. Бул жолку үгүт апталыгы жана дайымдуу улашкан таштандыларды түрүгө айыруу кызматы барышында жалпылык аппараттардын үлгүлүү жетектор ролун көрсөтүп, таштандыларды түрүгө айыруу, кайнаарынан баштап мөлчөрүн азайтуу, сулоодон жасалган түшүмдөргө тыйым салуу, сулоодон жасалган түшүмдөрдү азайтуу сыяктуу түйүндүү кызматтарды жүзөлөштүрөт.
1: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы туумандуу алып барылып, ар кайсы жерлердин маданият саякат базарларыдагы жарыштын жетектөөсүндө барган сайын кызыды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Байынгулун областы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жергиликте өткөрүлгөн туңгуч майдан жарышты тосуп алды. Жарыш иштери кызуулук даражасынын жардамында Корла Алмурт шаары чүйгүн Даамдар көчөсү атайын элге нарыптуу кыймылдарды алып чыкты. Көрөрмөндөр өз майданындагы жарыш иштеринин белетине сөөнүп, чүйгүн Даамдар көчөсүндө 9 уян 9 моолук керектүү жеңилдигинен баарланалат. Жоон топ топ күярмандарын чүйгүн Даамдар көчөсүнө кирүүгө эликтирип, жергиликтен өзгөчө чүйгүн Даамдарынан ооз тийгизди. Сычуандан келген саякатчы Шоңжо Миң толкунданган түрдө жарыш абдан кызыды. Чүйгүн Даамдар таң калтырды. Шинжанга келип саякаттаганым текке кетпеди деп мындай деди: Жергиликтен нукура Шинжан куурмасын, Шинжан полосун жедим. Бул жолу жарышты дагы көрүп, сонун тамактарды да жедим. Сеху шаары жарыш көрүү саякатчылар агымын маданият саякат керектөөгө айландыруу жолун төп ашты. Бардык Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан жарыш иштери белетин алган топ күярмандары, саякатчылар шаар чөлкөмүндөгү бардык А даражалуу саякат көрүк району эшик белети 50%. Кызматташкан Чынжыр Сымал мейманканага консо 30% атайын жеңилдик саясаттан баарлан алышат. Жергиликте мейманканага конуу салыштырмасы көрүк түйүндүү саякатчылар мөлчөрү бирдей артты. Үрүмчүлүк топ күярманы Чаугошин Сихуда кызыктуу жарыштарды көрүп эле калбай, дагы жергиликтен кооз көрүнүшүнөн үзүр алганын айтып мындай деди: Мен биринчи жолу нак майданга келип жарыш көрүп аябай таң калдым. Сихунун көрүнүшү керемет, көрүнүшү дагы кооз экен. Сиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун

0: мудуру Жаң Теңже жергилик дене тарбия жарыш иштеринде кишилерди чогултуу, маданий саякат тейлөөсүндө кишилерди алып калуу, өзгөчө кесиптин берекетин ашыруу аркылуу маданият дене тарбия саякат жоролушкан керектөө майдан көрүнүшүн өнүмдүү молуктурарын тааныштырып мындай деди. Маданият саякат жеңилдиги айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу желелеш иш чаралар аркылуу жарыш иштеринин агым мөлчөрүн маданият саякат керектөөнүн мөлчөрүн ашырууга айландырып, шийхунун эликтирүү күчүн арттырабыз. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде Аксуу аймагындагы көптөгөн көрк райондору жарышка катышкан кишилер, жарыш иштери кызматкерлери ошондой эле жарышты көргөн саякатчыларга аксыз кылды. Ар кайсы чоң маданият саякат көрүк түйүндөрү саякат көңүл ачуу түрү өзгөчө жеңилдиги, маданият жаратмандык түшүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди тең арымда чыгарды. Келпин удандык маданият саякат тобунун баш директору То Тянлон мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, Келпин ооданыбыздын маданият саякат базарын үзгүлтүксүз иликтеп, көрк райондун саякат тейлөө кесип турпатын молуктурабыз. Бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген саякатчылардын биздин Шинжаң Аксуу Келпин ооданыбызга келип, кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдан ооз тейүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматтуу азыктар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан абанын температурасы 12-30 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булутту болуп, артынан азыраак жаан жай, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жай, табанын температурасы 16-30 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жай, табанын температурасы 13-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык. Батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу болуп, артынан күмүркүлөт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлда күн ачык, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жай, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жай, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Качкарда күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Тотенде күн булуттуу, абанын температурасы 19-29 Цельсий градус жылуу, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Абдымжит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жоопту редактор Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе сылуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар. Эми Нығматтын аткарусундагы ырдабал деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жана оонун жазган Кайрат Сайболла.

урматтуу тыңдармандар. Оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдагыңыздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эми берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишенчке толуп, түшүмдөрүн Булут терминалы базарына салды. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Семеттин тоок бий жашоосу. Саякат түшүмдөрү менен камдоо моолук турулуп, ар кайсы жерлер саякатчыларды чери жазылгыдай ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жакынкы жылдардан бери Тарбагатай аймагы саясат аркылуу күч кошо, илим техника аркылуу колдоо, үч кесипти жоорулуш турну тутка кылып, заманбап малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүн доор малчысы ырын жаңыртты. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Тарбагатай аймагынын малчылык түшүмдөрүндө бакмачылык, иш кошуу, сатуудан турган бүт кесип желесинин жоорулуш маанисин кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз.

Алды менен бакмачылык жолундагы малчылыкка катыштуу тогуз тароолу саясат чарасы аркылуу негизги кепелеттендирүү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Чөйчөк шаары малчылык кесиби абзелдигин такаанчыктап, автоном районубуздун союз уй, союз кой ошондой эле сүт кесибинин өнүгүсүн туруктуулаштырууга катыштуу малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасын төп түзөлөштүрүп, бакмачылык баштамчы керканаларын өнүктүрүүнү колдоп, сүт кайнарына иш кошуу, өндүрүшкө чейин болгон бүтчелелүү жабык алкалоо кепелетин ишке ашырып, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолу, өздүк наркы, каржысы сыяктуу жактардагы кыйын маселелерин чечип, бакмачылык түтүндөрүнүн кабатырын түгөтүп, батыл өнүгүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, малчылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну төртмөктөдү. Чөйчөк шаары Эмил айылындагы быйыл 45 жаштагы бакмачы түтүн Ху Жиньон мурда сатуу жолу туруктуу болбостуктан кам санагандыктан бакмачылык көлөмүн тизгиндөгө аргасыз болгон. Сатуу жолун табуу үчүн дайыма сыртта жүгүрүп жүрүчү. Дагы да дайым баатүшүдөй кыйынчылыкка туш келгендиктен шашылыччылык ичинде жүрсө дагы көп киреше жарата албаган эле. Бакмачылык керханасы Шинжаң Гуаньюан малчылыгы эшик алдында орночо калгандан кийин бардык иште бурулуш болду. Керхана эшик алдына келип сатып алып, нак майданда эсеп бууду. Анын үстүнө сатып алуу баасы базар баасынан жогору болгондуктан ал толук кадыржан болду. Ху Жиньон мындай деди. Илгери тоюттун баасы жогорулап, карыз акча алуунун кыйындашып кетүүсүнөн кабатырланып, азыр малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чара болгондуктан көңүлүм кыйла кадыржан болду. Малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасында малчылык кесибине деген толуктама жардам акчасы эпкини дагы да зоройтулуп, малчылык кесиби карыз акча алуудагы дилгер колдоо түрүндөгү кесиптер катарына киргизилип, силос карыз акчасы, тирүү малды күрөгө коюп карыз алуу сыяктуу түшүмдөрдө жаңылык жаратылып, малчылык кесибинин өнүгүүсүн күчтүү колдогон. Ал шашылыш толуктама жардам акча өтүнүчүн сунуп жаткан болуп, тоют толуктама жардам акчасы саясаты болгондуктан бакмачылык өздүк наркы төмөндөп, бакмачылык басымы жеңилдеп, ошондой эле бакмачылык ишеними арткан. Камгайгыдан арылгандан кийин Ху Жиньон чечкиндүүлүк менен бакмачылык көлөмүн кеңейтип, 2 жылда куюу ой бакмачылык ченемин бир каттап, кирешесин туруктуу арттырды. Бүгүнкү күндө анын үй бүлөсү машина сатып алып, күндөрү дууманга балкып, кийим кечек, азык түлүк жана суу сундуктан кам санабады. Ху Жиньон азыркы турмушунан аябай ыраазы. Ошондой эле келечектеги бакмачылык жолуна салыштырмалуу ишеничке толгондуктан бүт ынтасы менен күндөрүн дагы да үмүттүү өткөрүн ойлоду. Азыр Тарбагатай аймагы жогоруга сунган малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасы боюнча биринчи түркүмдөгү 32,610,000 ашуун саясат толуктама жардам акчасы каржысы толук түзөлөшүп, каржы тездикте кесип энергиясына айланды. Статистика кылынуусунча азырга чейин Тарбагатай аймагында багылып жаткан негизги малдардын коро калдыгы 3,532,800 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,80% артты. Саясат күчү тикелей түрдө бакмачылардын тобун кеңейтүүдөгү аракеттендиргич күчүнө айланды.

Эми Тарбагатай аймагынын малчылык кесибинин кантип чийки материал сатуудан сапаттуу, даңктуу марке сатууга бет алганы жөнүндө айтып беребиз. Чөйчөк шаары баштамчы кереханаларды жетекчи кылып, жаңы өнүгү кезметин бекем кармап, малчылык кесибинин чийки зат менен камдоодон ичке иш кошуу, даңктуу марке тижаратына өзгөрүшүн илгери сүрүп, кесип челесин орундаштыруу жана ичке жүзүлөштүрүү аркылуу сапаттуу малчылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын эсселеп арттырды. Эгер саясат жакшы багууга кепилети кылды делсе, анда баштамчы кереханалардын ичке терең иш кошуусу жакшы сатуудагы оору түйүнүн чечти. Чөйчөк шаарында Шинжаң Тянрюй дыйканчылык малчылык, Шинжаң Гуаньян малчылыгы өкүлдүгүндөгү бир түркүм баштамчы кереханалар өнөржөй даражалуу ичке жүзүлөштүрүүсү аркылуу жакшы сапаттуу малчылык түшүмдөрүн алгачкы наамы менен сыртка ташуу тарыхына кош айтып, наркын эсселеп артууну ишке ашырды. Шинжаң Гуаньян малчылыгынын замандашкан сехинде союу, ичке бөлүштүрүү, ичке иш кошуу өндүрүш линиясы тездикте айланып жатты. Жалпы 156 миллион юан каржы салынган суук желеси мал иш кошуу түрү бул жерде күнүнө 2000 кой, 200 уй союу өндүрүш жөндөмүнө ээ кылды. Азыр керхананын ичке иш кошуу сехинде 7 кесиптик өндүрүш линиясы бар. Түшүм линиясы мол, көп кайнарлуу болуп, вензе, шау, сору, уйети кошулган каттама, уйети шорпосу сыяктуу түрдүү түшүмдөрдү камтып, окшош болбогон керектөө көрүнүшү, керектөө көрүнүштөрүнүн муктажын канааттандырат. Шериктик базарга салган жалпакталган уйети, сүрдөтүлгөн жылкети, шыталган чучук, кургатылган семиз уйети сыяктуу канча он түрдүү түшүмгө жөрөлгөн өнөр менен заманбап саламаттык түшүнүгү жоорулуп, базарда өтүмдүү болду. Шинжаң Гуаньян малчылык чектүү шериктигинин орун басары баш директору Яң Тау тааныштырып мындай деди. Биз эми жалаң гана эс сатпайбыз. Мүмкүн абзел табигый малчылык майданына таянып, район өлчөм маркесин жаратып, марк

аркылуу күч берип тейлөөсүн жакшыртабыз, күчөйтөбүз. Бул шериктик булут кампасы муздак желе сымал системасына таянып, Тарбагатайдын органик уй кой этин бүт мамлекеттин тамак үстөлүнө чыгарууга күч чыгарып жатат. Ошону менен бирге Шинжаң Тенрөй дыйканчылык малчылык тобу жүгөр айдоо, тоютка иш кошуудан насылды кой көбөйтү. Союп сатууга чейин болгон жабыкалкалуу бүт кесип желесин жаратты. Шерикти кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу керихана айланадагы дыйкандардын жүгөрү айдап кирешесин ашуурусуна түрткү болуп эле калбай эт кайнарынын сапатын кайнарынан тизгиндеди. Бул түрдө атыздан тамак үстөлүнө чейин болгон бүт барышын тизгиндөө азык түлүк коопсуздугун дагы да жакшы кепелетке ээ кылды. Ошондой эле чөйчөк малчылык түшүмдөрүнүн даңктуу марке кошулма наркын зор даражада арт

Эми соңунда Тарбагатай аймагынын электрондук соода аркылуу мал чарбачылык өнүгүсүнө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Чагантокой ооданындагы Шинжаң барлык тандап сатуу электрондук соода базасында ошол жердеги интернет алып баруучулары тордосторго Тарбагатайдын бир гүл бир кой өзгөчө түшүмүн, дагы да түсү тунук, зараңза майы жана эти даамдуу башпай кой этин кызуу тааныштырып жатты. 800 чарчы метр келе турган түз баян менен интернет алып баруучуларын тарбиялоо бир толкулаштырылган бул база 2025 жылы 4 айда чыныгы тижарат баштап, бүгүнкү күндө Тарбагатайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн интернетке чыгаруудагы жакшы жардамчысына айланды. База жооптусу Ли Мэй тааныштырып мындай деди. База Шаудан Шуджи сыяктуу ошол жердеги жергиликтүү ванхоңдорду жетиштирди. Жалпы 540 канча майдан түз баян көрсөтүп, 1308 видео иштеп, коюлуу ченемин 15 миллион иреттен ашырдык. Сатылган айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү 30 миңден ашып, Тарбагатайдын жакшы заттарын бүт мамлекетке бет алдырып, айыл кыштактарды гүлдөндүргө сан арыптүү аракеттендиргеч күч коштук. Электрондук соода жакшы сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн тордо сатуу жолун шыдырлаштырып эле калбай, дагы да маңыздуусу тымызын таасир көрсөтүп, дыйкан малчылардын ой өрүшү аргасын өзгөрттү. Эгинчилик терминалында Шин Та тобунун санарыптуу жүгөрү өрүшү чөнтөк телефонду жаңы дыйканчылык шайманын айландырды. Дыйкандар бармагын мыдыратып эле айыл чарба машиналарын алдын келишүү, учкучусуз учак аркылуу өсүмдүк асыроо жана карыз акча өтүнүч кылууну бүтүрө алат. Бул түрдө сандуу маалыматты жүгүртүү замандашкан эгинчилик бакмачылык үлгүсү терминалындагы электрондук соодада түз баянда сатуу менен баштан акыр шайкешип, кемелдүү болгон санарыптуу айыл чарба экологиясын калыптандырды. Тарбагатай аймагы жайлоодо бакмачылыкты көлөмдөштүрүүдөн тартып, цехтеги ичке айырууга чейин, дагы да түз баян үйүндөгү булут терминалында буйрутма берип, саясат аркылуу коргоо, баштамчы болуп жетектөө жана санарыптуу үч берүү күч бери аркылуу малчылык кесибин жеке күрөш кыла турган жөрөлгөлү үлгү менен түгөлдөй кош айткызды. Кесиптер гүлдөнгөн, дыйкан малчылардын кирешеси ашкан заманбап малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгү ормо сүрөтү акырындык менен ачылууда.

Ардактуу угармандар, жогоруда айлык иштактарды аралап гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүсү ишеничке толуп түшүмдөрүн булут терминалында базарга салганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Жарайлы эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгө өзүдө. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бийи жашоосун айтып беребиз.

Екі иіні тұрвілі қысылып, мойыны чұқыл созылып, екі көзі чоң ашылды. 68 жаштағы Мухаммед Семет, репетиция залында ұшындай тұрпатын көрсеткенде, сахнасындағы кішілер қороздордың соғыша баштарын біледі. Чынығы қороз болбоса да бір оғанын, бұл жанду жашу күші қороз қиқырғанда да жаңырық туу болучу. Быйыл жыл башында бир өмүр айбынат эликтеме бийин бийлеген бул мураскер 6-чы түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдү мураскери болуп тандалды. Ал тоок бийи, жылкы бийи, төө бийинин бардыгына чебер болсо да бирок дагы эле тоок бийин эң жакшы бийлейт. Тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи дегендей айванат эликтеме бийи коомулдагы узун тарка ээ жөрөлгөлүү элдик бийи формасы. Ага мураскердик кылып өнүктүрүү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыр жергиликтин маданият абалы жана көркөмөнөр чыгарма руху көрүнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кече, сахна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайым үй бүлөдөкүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат. Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөбөйт. Ал мындай деди: тоок бийинде негизинен короздун мекиян менен чын көңүл ынтымакташып урпак калтырып жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийде артисттер башына модель тагып үстүнө тоок бийи бийлеп турган сахна кийимдерин кийет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып бирде солго бирде оңго карап мекиян жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бий бийлеп тоок тобунун бирдей ынтымакташып бүркүттүн сокусунан кыраакы болгон жанды көрүнүшүн чагылдырат.

Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди. Токпи номурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Токпинде дайым иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиретип билегинин аракеттендирип, кудум короздой рохун оргутуп, түстү саң оорлорун мактанат. Кош канат кагуудагы жөндөм дагы көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарат. Ал түгүл чаң тозуңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргак акырын тездейт. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бирде төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капсыздын алдына ийилип, кадамдары ичкелешип, тездешип, моюну созула баштайт. Эң кызыктуусу короздун мекиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын кагып айланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсыз тынып жатканы, ошондой эле ага жагымсынып жатканы дагы чыгып турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахнасында күлкү доош үзүлбөйт. Мухаммед мындай деди. Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутко жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Тоок бийинде көңүл бура турган иштери муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубулашуу дагы ар кызыктуу, ар күлкүлүү акырласса да болот. Сахнадагы бийчилер жайбаракат бийлеп, көрөрмөндөр дагы чери жазылат. Мухаммед короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүнүн үйрөнгөн, кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өткөндөн кийин жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал коомол мукамына мураскердик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттарды эликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Коомул шаардык саттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басар мудуру КЮМИ мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Коомул шаары айбанат эликтеме бийин Коомул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына кошту. Заттык эмес маданият мурастары керканаларына таянып, мураскердик кырчууларды бир чама маңыздуу оюн коюу сексине ээ кылды. Саякаттын дуумандуу мезгили Алтын Байыркы көчөсү, Заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бардык эле жерде учуратууга болот.

Ардактуу угармандар, жогоруда баюуну мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Сэметтин тоок бийик кишилик жашоосун айтып бердик.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жаңы бир кезектүү 100 миллиард жың аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетинин орундаштырма талабын изчилдештирүү, жүзөлөштүрүү, дыйканчылык майдандарынын бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу жана ошол жердин аштык майдан эгиндеринин түшүмүн текши ашырууга түрткү болуусун бүт штаттуу илгери сүрүү үчүн. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын Дың жер ачуу районунда кең көлөмдө жайылтып колдонууну бачымдатып илгери сүрүү жөнүндөгү кулактан дурну басып таратып. Дың жер ачуу системасында суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын кең көлөмдө жайылтып колдонууну орундаштырды. Саякаттын туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги көрк райондору, көрк түйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун байытып, саякатчыларды саякаттоодо дагы да мокумгануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жакында Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасы, Жөөркайжан кыштагындагы Юмерин капчыгайында Юмерин Гүл деңизин жайбаракат саякаттоо негизги темалуу маданият саякат кыймылы алып барылды. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Юмерин капчыгайынын кооз көрүнүшүнөн үзүрлөнүп эле калбай дагы ырбий номурлары, мамлекет көөкары болгон Шийчү театры сыяктуу асыл адабият көркөм өнөр номурларынан үзүрлөндү. Кыймыл Нах майданында дагы да кагаз бат берек учуруу, сүрөткө тартып эстелик калтыруу, Жебичү сыяктуу үч чоң өзгөчө район жаратылып, саякатчылардын саякаттап ойноп туюнусу байытылды. Текез ооданындагы Тайжи Тен майданында ар күнү түштөн мурда саат 10:00 ашканда өткөрүлө турган 8 тамгалуу шаардын шаар дарбазасын ачуу аземи көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Барабан доошуна ээрчип артисттер тизилип майданга чыгып, Тайжи ойну коюу, бакыт тилөө сыяктуу кыймылдарды тартиптүү кулашча айылдырганда ар кайсы жерлердеги саякатчылар керемет учурларды камера аркылуу эстелик алды. Бул мезгилде Мори ооданынын Эгинбулак айылы, Йөлянды кыштагы, Сайзыгу кыштагы сыяктуу жерлерде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар бир жагынан кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнсө, дагы бир жагынан өзгөчө дыйкандар чүйгүн даамдарын татып, нукура айыл кыштак тууманын толук туюнду.

5 айдан бери Хыжың ооданы Балгынтай шаарчасындагы бийик тоодо айдалган Бейсей эң жакшы эгинчилик мезгилин тосуп алды. Ошол жердеги эгинчи түтүндөрү пайдалуу кызметти бекем кармап, атыз баштарында шашылыш эгинчилик кылып, бир жылдык кирешесин ашыруу жаңы жолун баштады. Быйыл Балгынтай шаарчасынын бийик тоодогу Бейсей эгинчилик көлөмүнүн 3535 моого жетип, 6 айдын башында айдоо кызматын жалпы беткей бүтүрүп, түшүмүн 28 000 тоннадан ашыруу божомолдонууда.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүк турулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Мээрин Алпарган менен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздөн жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу угармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Саламатсыздар, теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 27-нчи күнү чарсенби. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпинг мындай көрсөткөн: жөрөлгөлүү жасоочулук нактылуу экономиканын зарыл курамдык бөлүгү. Базар муктажын игерип, илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын жаңы жашоо күчүн ургутуу керек. Быйыл жыл баштан бери жер жерлер илим техникада жаңылык жаратууну зарыл түйүн кылып, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруунун негизин бекемдеди.
1: Бийчаң Жожаң Жоушан Ningbo'da teşerbilik dövdü boldu.
0: Jaulacı Kazakistan'da resmi dostluk iş saparında boldu.
1: Борбордук аскер иштер комитети армиянын жогору даражалуу кадрларын тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөн күчөтүү жөнүндөгү бир канча чараны басып таратты.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрүп, мамлекетти жалпы өткөн закон аркылуу башкарууну жылыстатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шинжаң, Аксуу, Жаңсуу суужоонун журчулуктун чукул кыйын камсаныган күткөндөрүнө жана керканалардын өнүгүүсүнө үйрүлгөнүн көрөбүз.
0: Алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча өлөмдөн жогору өнөрчө керканалардын пайда салыштырмасы окшош мезгилдегиден 18.2% артты.
1: Иран АКШнын согуш токтоткондон кийин уландуу законсуз жана фокус кылуу мүнөздүү аракеттерин колдонгонун катуу айыптады. АКШ Иран эки тараптагы эле келишим жөнүндө кеңешип жатат деди. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпинг жөрөлгөлүү жасоочулук нактылуу экономиканын зарыл курамдык бөлүгү. Базар муктажын игерип, илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын жаңы жашоо күчүн ургутуу керек деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жери илим техникада жаңылык жаратууну зарыл түйүн кылып, жөрөлгөлүү чарбалардын тебезгөртүп даражасын жогорулатуу жаңы үлгүсүн изиктеп, жөрөлгөлүү чарбалардын жаңыланып даража жогорулатуусун түпкүрүнөн өзгөрүүсүн түртмөктөп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруну түпкү негиз менен камдады. Бул жер шары боюнча ишке кириштирилген эң чоң деңиздүү шамал электр генератор группасы. Шамал электр генератор парасынын узундугу 150 метрге жакын, 50 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар. Ал эми аны тиреп турган ашан күчтүү көмүр буласы 1000 чакырым алыстагы нефит кымья базасынан келет. Ал гана эмес, бул шамал генераторун чубасак, ок казаны, фланы сыяктуу 9-3 жакын тетикчеси, 100 канча болот темир, механика сыяктуу жөрөлгөлүү эски заводдордо өндүрүлгөн. Өндүрүүдөн изилдеп жасоочу 10 000 ашуун жумуш ордун жетектеп, 1000 жакын патент менен камдады. Шамал электрден сырт бизге тааныш болгон жаңы үстүрдө түшүмдүн баардыгы жөрөлгөлүү чарбаларга таянып өнүгүп жарыкка чыккан. Эгер жүнгөнүн баардык жасоочулугуна көз чаптырсак, 800 ашуунуна жөрөлгөлүү чарбалар негизги тирек болгон. Партия 18-нчи курултайынан бери башчы Си Цзиньпинг жөрөлгөлүү чарбанын өнүгүүсүнө жогору даражада көңүл бөлүп, көп жолу эски өнөрчө завод райондоруна тереңдеп, базар ачуу, ысылаат алып баруу, жаңылык жаратууга сөзсүз батылдуу болуу аркылуу эски өнөрчө негизинин жаңы жашоо күчүн толуусун орундаштырды. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчү зарыл баянынын ортого коюлуусу менен башчы мындай ышыктады: жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү жөрөлгөлүү чарбага кайдыгер кароо кол үзүү дегендик эмес, өнүгүп токтоп калуудан көбүк төшүүдөн сактануу, дагы эле бир түрдүү үлгүнү колдонбоо керек. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жер жагдайына сай өнүктүрүү керек. Дагы жаңы техниканы өзгөртүүнү дилгир колдонуп, жөрөлгөлүү чарбанын даражасын жогорулатып, чарбанын жогору даражалашуусун, акыл жөндөмдөшүүсүн, жашылдашуусун түртмөктөө сыяктуу конкреттүү жолдорду ортого койду. Башчы Си Цзиньпинг жөрөлгөлүү чарбанын өнүгүүсүнө сызыл маани берип, жөрөлгөлүү жасоочулук замандашкан чарба системасынын негиз экендигин айкын ортого койду. Башчы илим техника көңтөрүшү менен чарбанын өзгөрүү чоң бет алуусун таамай игерип, жөрөлгөлүү чарбанын сапат өнүмү жана өзөктүү атаандашы күчүн үздүксүз жогорулатууну түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүгө өнүктүрүп, дагы мамлекетибиздин чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугу, опурталга караштыруу жөндөмү жана өнүгүү ийкемдүүлүгүн жогорулатууга бекем негиз түптөдү. 15-5 жылдык жоспор программасы түйүндү жөрөлгөлүү чарбалардын тебезгөртүп даражасын жогорулатуусуна каратмалуу орундаштыруу жасады. Болот темир, нефит кымья сыяктуу оор өнөр жайлары курулмасын тескөө керек. Электрондук маалымат, механика жабдуулары сыяктуулар жогору даражалуу тартыш чечимдерге күч салуусу керек. Ошол менен катар ар кайсыл ар кайсы кесиптердин акыл жөндөмдү жасоо, жашыл жасоо, тээлөө түбүндөгү жасоосун түртмөктөө керек. Жакында быйылкы 2-түркүмдөгү 91.5 млрд юандык экини жаңылоо жабдууларынын жаңылоотур түзмеси жана каржы орундаштыруусу түшүрүлдү. Ал эми ар кайсы жерлердин жаңылоо саясаттарда ар тартынан өздөрүнүн чарба өзгөчөлүгүнө үйрүлдү. Ички Монгол көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүп казуу жабдууларын толук киргизип, акыл жөндөмдү кен өзгөртүүнү түртмөктөдү. Хынанда эскирген станоктор, автоматташкан материал салуу, түшүм чыгаруу системасы сыяктууларды жаңылаганда толуктама жардам акчасына ээ болгону болот. Быйыл 1-ден 4-айга чейин жабдуу шаймандарды сатып алууга каржы салуу окшош мезгилдегиден 11

Ондо 5% артып, бардык каржы салууда түзгөн салыштырмасы 18,2% жетти. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарбалардын акыл жөндөмдү жасоо жана жашыл жасоо деңгээли сызыл жогорулады. Азыр мамлекетибиз өнөржай кырканлардын санарып тештирип изилдеп өнүктүрүү, долбоорлоо шайманынын жалпылашуу салыштырмасы 85% айланасына жетти. Үй электр жабдуулары, азык түлүк сыяктуу салаларда бир түркүм маек заводдор жаралып, оор өнөржай саласында дагы көптөгөн бакча ыңгайындагы заводдор жаралды. Жашыл

0: Үзгүлтүксүз жаралды. Жаңысуу Шыңжыл шаарчасы жер шары боюнча токма кесүүнүн чогулуу даражасы эң жогору райондордун бири. Бул жерге киргенде токма буюмдары жөнүндөгү чексиз ойлор жаралат. Жеңил жука жумшак колгап механикалык кесүүгө чыдай алат. Болотундагы 15 эсе күчтүү була адамсымал машинадамга колдонулду. Бир тал була онгонча жаңы чарбага жоорулушту. Жалгыз бир тал була эле эмес, бир кесек өмүр дагы кыймылдатуучу батареясынын алгысы терс уюлу чоң учактын дөңгөлөгүндөгү өзөктүү материалга айланып, орточо кошумча наркы 40 эсеге жуук артып, илим техникада жаңыртуу жөргөлүү чарба ичиндеги жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн бачым калыптандырууда. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарба жана телөө кесиби дагы терең жоорулушууда. Бул бут кийим заводу жөнөкөй түшүм сатуудан буйрутуп жасоо жана дене турпатын өлчөө телөөсүн камдоого чейин азыр бир жылда 350 миллион жуп бут кийимин сатат. Чаңша, Фошан сыяктуу жерлерде бул бир канча күндө өтө көп акыл жөндөмдүү үй телөөсүнүн аксыз тарбия курсун ачып, акыл жөндөмдү колдонуп оңдоо инженеринен жашыл кайтарып келүү инженерине чейин көптөгөн жаңы кесип сабак кананы кишиге толтурду. Баалоодон өткөндөн кийин керхана тикеле нак майданга барып киши кабылдайт.
1: Учурда Чаңшадагы 70 ашуун жөрөлгөлүү үй жасалгалуу керканалары акыл жөндөмдүү үй шаймандарына карай тип өзгөртүүдө. Биздин тип өзгөртөбүз жасоочулук жана тейлөөнүн аралашма тибинде ишмерлерине өтө муктаж. Өтө көп жаштар карт усталардын дагы жаңы кызмат ордуларына ээ болуусу кош багыттуу аттануун ишке ашырды.
0: Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекетибиз тандаган 372 тейлөө тибиндеги жасоочулукта үй көрсөтүү керканасынын тейлөө кесиби тижарат тартуусуна кошкон салымы 60% жетип, жөрөлгөлүү чарбаларга уландуу артуу жаңы жашоо күчүн кошкон. Быйыл кенчилик кеме сыяктуу чарбалар дүйнө даражалуу алдыңкы катардагы жасоочулук тобун жетиштирип курат. Негизги материал, өнөр жай станогу сыяктуу түйүндүү салалар алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө уландуу чабуул коюуну жылыштатат. Аны сайын көп жөрөлгөлүү чарбалар бачым өзгөрүп, замандашкан чарба системасын курууну түртмөктөгү бекем негиз салат.
1: ЧКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сунлиси Ли Чаң 5-айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин Чжэжиаң өлкөсү Чжоушан шаары Нингбо шаарында текшерип иликтөөдө болду. Ли Чаң мындай бышыктады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин чоң мамлекет белен сактоо системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяны менен көрсөтмө рухун терең изилдөөлөштүрүп, өкмөт баш болуп жетектүү, коом орто куруу, көп кайнарлуу өз ара толуктоодо бекем туруп, дүйүм товарлары менен зарыл заттык буюмдарды белен сактоонун тескөөн жакшы аткарып, стратегиялуу камсыздоо, макролук тескеп тизгиндөө жана чукул муктаждарга тең талашуу жөндөмүн күчөтүп, чарба чынжыры, камдоо чынжыры ийкемдүүлүгүн уландуу жогорулатып, дүйүм товар байлыктарын орундаштыруу тоомун бачым куруу керек. Ли Чаң Чжоушан мамлекет нефт белен сактоо базасы, дүйүм айыл чарба түшүмдөрүн белен сактоо ташуу базасы жана Нингбо Даше соода мүнөздүү нефт белен сактоо түрүнө келип, нефт ачтык сыяктуу белен сактоо кызмат токтотулатын угуп, түр курулушунун жүргүзүлүү абалын иликтеди. Ли Чаң мындай көрсөттү. Сырткы чөйрө өзгөрүү салып келген капшаттарга карата колдоо ачтык болсо, көңүл ток болот. Дүйүм товарлар менен зарыл заттык буюмдарды белен сактоону жакшы аткаруунун маңызы зор. Илмий жоспорлоо орундаштырып, көп түрдүү негизги толкулардын ролун толук көрсөтүп, көп түрдөгү белен сактоо жабдуу курулушун зор күч менен жылыштатып, белен сактоонун сыйымдуулугун бирдемчи кеңиртүү, илим изилдөө өткөлүнө чабуул коюу эпкенин зоройтуп, белен сактоо жана башкаруу техникаларын жаңылоон түртмөктөп, маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин жогорулатуу керек. Түзүлмө механизм сылатын тереңдетип, стратегиялуу белен сактоо сыяктуулардын шайкештүү жүрүшүүсүн илгери сүрүп, кезек алмаштырып иштетүү жана базар тескөө механизмын кемелдендирүү керек. Чжэжиаң эл аралык дүйүм товар соодалашуу борборунда Ли Чаң дүйүм товар байлыгын телегелештирүү тоом курулушунун илгерилөөсүн билип, соодалашуу абалдарын ичкилей сурамжылады. Ли Чаң мындай бышыктады. Дүйүм товар чордондуу тейлөө жасоо өршүн күч сала жаратып, көп түрдүү түшүм толук чынжырлуу соода тейлөө системасын толук кемелдендирип, дүйүм товар баасын калыпташтыруу механизмынын эл аралык таасир күчүн күчөтүү керек. Ли Чаң Нингбо Чжоушан темир жолу Жинтаң деңиз асты тоннель Нингбо бөлүгү, Нингбо Чжоушан порту Мейшан порту районуна барып, Чжэжиаңдын каттоо жүк ташыма система курулуш жоспорун текшерип, дүйүм товарлар ташуу бышыкташтуу абалдарын билди. Тоннель курулуш майданында Ли Чаң газуу жабдуусунун жумушун көрдү. Ли Чаң мындай билдирди. Жинтаң деңиз асты тоннелинин геологиялык шарты татаал, илмий курулуш кылуу, коопсуз курулуш кылуу, жашыл курулуш кылуу да бекем туруп, жаңы техника, жаңы жабдуу сыяктууларды илгери колдонуп, сапат башкарып тизгиндөөнү курулуштун толук барышы ширетүү керек. Нингбо Чжоушан порту Мейшан порту районунда Ли Чаң ноён сандыктарды адамсыз жүктө түшүрүүнү көрдү. Кемеге олтуруп айрым түйүндүү түрлөрдү көздөн көчүрдү. Ли Чаң мындай көрсөттү. Нингбо Чжоушан портунун унурсал артыкчылыгы көрүнүктүү. Таасир көрсөтүп жетектөө өнүм күчтүү. Порт оозу негизги жабдуулар курулушун күчөтүп, деңиз порту, кургактык порту, аба каттоо порту, санарып соода порту, төрт порт биригип аракеттерин терең жылыштатып, санарып тештирип өзгөртүп даражасын арттыруун бачымдатып, өзгөчө убакыт бөлгөндөгү атай бек келген линия товарларын адамсыз акыл жөндөмдөштүрүп ташмалдоонун изиктеп, портко жакын чарбаларды күч сала өнүктүрүп, Ningbo Joshan portun dünyadagi aldın qatardagi kuchli port qilib qurup chiqdi.

0: Қазақстан парламенті төменгі палата басшысы Қошановтың шақырусына лайық мемлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің басшысы Жауладжи 25-ші күнден 27-ші күнге шейін Қазақстанда ресми достық іссапарында болды. Астанада Қазақстан зонтуңы Тоқаевпенен жолығушып, парламент жоғары палатасының басшысы Ашим Баев, төменгі палатасының басшысы Қошановпенен айрым-айрым сөйлешті. Тоқаевпенен жолығышқанда Жауладжи алдыменен төраға Ши Цзиньпиннің шын ықыласы саламына жақсы қабылдауын жеткірді. Жауладжи мындай білдірді. Төраға Ши Цзиньпин менен өзіңіздің стратегиялық жетектеуіңізді жана өз қолыңыздарменен жоспарлауыңыздардың арқасында жүнгі Қазақстан байланышы секіркін қайта өнігін ішке асырып, түбелікті жалпы етке стратегиялық өнектүш байланыш деңгейіне жетті. Жүнгі Қазақстан менен чогуу эки жактын өзөктүү талабына байланышкан маселелерде өзара бекем колдошуп, бир алкак бул жолду жогору сапатта ортак курууну терең жылжытып, жүнгү Казакстан маданият алмаштыруу жылын чогуу жакшы өткөрүп, эки мамлекет элинин өзара билишип, өзара жакын досун илгери сүрүп, көп жактуу кандырга ичинде шайкешүү шайкештирүүнү күчөтүп, эки мамлекеттин ортак талам жана эл аралык калыс адилеттүүлүктү коргоону каалайт. Токаев Жауладжиге төрага Ши Цзиньпинге чын ыкластуу саламын жеткирип коюуну суранды. Ал мындай билдирди. 2013 жылы төрага Ши Цзиньпин Казакстанда сапарда болгондо, алгач жолу Жибек жолу экономикалык агым куруу демилгесин ортого коюп, жүнгү Казакстандын бир алкак бир жолду ортак куруусу табылгалы болду. Эки мамлекеттин экономикада өзүрө толук тоочулугу күчтүү, ар кайсы салаларда кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү зор. Казакстан жак бир жүнгө прессин бекем сактайт. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдылаш ортолук түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгесин колдойт. Жүнгө жер шаары жөнгө салуусун дилге жетектеп, дүйнөнүн тынчтык туруктугун коргоого зарыл саламдарды кошту. Казакстан жак буга жогору даражада алкыш айтат. Жолугушкандан кийин Жауладжи Зонтуң Токаевдин биринчи даражалуу достук медалын ыйгаруусун кабылдады. Ашимбаев Кошанов менен айрым-айрым сүйлөшкөндө Жауладжи мындай билдирди. Тараптардын закон чыгаруу аппараттары эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жалпы бекитте жүзөлөштүрүп, ар кайсы катмардагы достук карым катоосун тыгыздаштырып, эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусуна закон кепилдигин камдасак. Жауладжи жүнгү 15-5 жылдык жоспор программасы жана экологиялык чөйрө закон жыйнагы, мамлекет өнүгө жоспор закону, улуттар ынтымагын алалатууну илгери сүрүү закону сыяктуу абалдарды тааныштырып, эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары теңбираттык закон аркылуу башкаруу курулушу сыяктууларды эмешектеп, тажрыйба алмаштырууларды кулаш жайдырсак деп билдирди. Ашимбаев мындай билдирди. Жүнгө жер шаары туруктуулугунун зарыл кепилдиги жана жер шаар экономикасынын арттыруунун күчтүү козголтуучуна айланды. Казакстан эки жактын экономика соодага каржы салуу кызматташтыгы үчүн жакшы шарт жаратат. Казакстан парламенти жүнгө мамлекеттик эл курултайы менен кызматташууну күчөтүүнү каалайт. Кошанов мындай билдирди. Казакстан жүнгөнүн Тайван, Шинжанга катыштуу, Шанганга катыштуу жана Шизанга катыштуу сыяктуу маселелердеги майданын бекем колдойт. Жаңы нускадагы Казакстан жүнгө каржы салууну коргоо келишимине күчкө ээ болосу эки мамлекеттин каржы салуу кызматташтыгына жаңы мөр жаратат. Иссапар мезгилинде Жауладжи Астанада жүнгө нефтчилиги Орто Азия Орусия шериктигин көздөн көчүрүп, өзара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду ортоо курууда жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөрүн үмүт кылды. Дагы Евразия мамлекеттик таашы Лубан устаканасын көздөн көчүрүп, эки мамлекеттин достук эл ырайы негизин бекемдөөнү бышыктады. Борбордук аскер иштери комитети жакында армиянын жогору даражалуу кадрлардын тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөрүн күчөтүү жөнүндөгү бир канча иш чараны басып таратты. Төмөндө кыскартылып бир канча иш чара деп айтылат. Бир канча иш чара Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доордо армияны саясий жактан куруу жалпы акымын жалпы этке изилдештирип, жаңы доордогу партияны жалпылай катаң башкаруу, армияны жалпылай катаң башкаруунун иш үндү тажрыйбалары жана түзүм табылгаларын кортундулап колдонуп, идея стил түзөтүүнү кулаш жайдыруу, саясий тартипке салып, таалым тарбия берүүнү тереңдетүү жөнүндөгү орундаштыруу талабын жүзөлөштүрүп, катаң тарбиялап, катаң башкарып, катаң көзөмөлдөгөн болоттуу эрежени чыныгы тургузуу керек. Бир канча иш чара жалпы жети жактагы 26 тароону камтып, программа тартипти катаңдаштырып, ар убакыт өзүн тыюу, негизги мансаптарды катаң башкарып жогору төмөнгө үлгү болуу, жоопкерчилигин катаң айкындап, чыныгы кармап нактылуу түзүлөштүргө көз салып, идея өзгөрүүнүн билесел үлгү менен туруктуулугун күчөтүү, партком коллектив жетекчилигин күчөтүү, партия ичи саясий турмушунун принциптүүлүгү, күрөшүү мүнөзүн күчөтүү, партия кадрларды башкаруу катаң болгон, жогорулаштырып жалгаган тарбиялоо, башкаруу, көзөмөлдөө милдетин аткаруу, укук иштей түрүн бүт жүрүшү, кызмат турмуштун ар катаң болгон жогорулаштырып жалгаган тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөө милдетин аткаруу укук иштей түрүн бүт жүрүшү кызмат турмуштун ар кайсы жактарына ашир этип жогору даражалуу кадрлар кошуунунун көңтөрүш мүнөздүү такшалоосун түртмөктөп жапжаңы саясий бейне менен офицер жоокерлерди жетектеп мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштырууну жылыштатып партия жана эл ыйгарган тарыхый оор милдетти үстүнө алуу керек.
1: Бүгүн Гоуям маалымат ишканасы 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, байланыштуу жооптуулар 15-5 жыл мезгилинде мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруунун жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Маалымат жарыялоо жыйналышында Борбордук комитет саясий закон комитети

0: Dedenin orunbasar başkatısı Tın Cigo tanıştırmandaydı. 15. 5 yıllık çözbör programasında, bundan keyinki 5 yıldağı zakon arqulu başkalı uçu, Cungo kuruluşunun yol karitası, mildet katı jana vaqt jadvalı aykındaldı. Mamleket boyunca sayas zakon organdarı, Şi Jinping zakon arqulu başkaru ideyasın jetekçi kıluuda, baştan ayak bekem turup, zakon arqulu başkaru kuruluşunun jaŋgırdalın küşçü oltup jaratuusu kerek. Mamlekettik el kurultay turuktuk komitesi zakon kızmat komitetinin orunbasar müdürü Huang Wei mınday tanıştırdı. Mamlekettik el kurultay turuktuk komitet 15-ci 5 yıllık çözbör programasın beke mıhtap, 2026 yılı ekologiya çöyrü zakon jıynağı, ulutlar ıntımağın algalatun ilger sürü zakon siyahtu 5 zakondu karap çıkıp kabıldadı. 2027 yılı mamlekettik el kurultay turuktuk komiteti giyinki gezekte zakon çağrı çözbörün tüzü kızmatı maalında baştap, 15-ci 5 yıllık çözbör programasın jolgo koyunu küştü trekmene kamdaydı. En joğru esot mekemesi, sot kologiyasının atay kızmat büçü Чөсү Лю Гуишан мындай тааныштырды. Эл сот мекемеси эл менчигиндеги экономиканы илгер сүрүү законун изилдөөлөштүрүп, кылмыштуу иштери акимчилик аргалардан пайдаланып экономикалык талаш тартыштарга кийлигишүүнү күч сала чечти. Жаң сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү талабына беке мыктап, адилеттүү жогору өнүмдүү адилий аркылуу 15-чи 5 жылдык жоспордун түзөлүшү өнүм көрсөтүүсүн коргоду. Эң жогору эл прокуратура мекемесинин орунбасар башчысы Мяо Шаңмин мындай тааныштырды. Прокуратура органдары кеңчилдик кылуу менен катаң жазалоону бириктирүү кылмыштуу иштер саясатын төп жылдештирип, закондун бирдей туура жолго коюлуусун камсыздап, коомдун калыстык жана адилеттүүлүгүн коргоду. Коом коопсуздук министрлигинин орун басар министри Ян Вэйлин мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдын шыдыр башталуусуна жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн жаратып берүү үчүн былтыртан бери коом коопсуздук органдары керканаларга чатыштуу закон аткаруунун калыпташтыруу атайын аракетин кулаш жайдырууну орундаштырган. Учурда керканаларга чатыштуу закон аткаруу маселесинен жалпы 57 миңи текшерип түзөтүлдү. Жаап салуу күчтөн калтырылган мал мүлк наркы 1 миллиард 380 миллион юанга жетип, кармап калынган 2 миллиард 220 миллион юан каржы кайтарылды. Тордо дээлөө бүтүрүү жалпы бетке жолго коюлду. Бүт барышты көзөмөлдөгөлү тегин териштиргел болуу ишке ашырылып, катаң калыпташкан адилеттүү маданий закон аткаруу аркылуу бейпилдик курулушу корголду. Адилия министрлигинин орун басар министри Узун мындай тааныштырды. Адилия министрлиги законду башкарылган тижара соода чөйрөсүн жарыкка чыгаруу сыяктууларды мерчиктеп, өкмөттүн закон чыгаруу кызматын күчөтүп, мамлекет боюнча биргелки базар курулушунун низамын түзөт. Адвокаттар кошун курулушун сызыл күчөтүп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоону ишке ашырууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шинжаң Аксуу, Жаңсуу Сужу журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөндөрүнө жана керкана өнүгүүсүнө үйрүлүп, үйрөнүү тарбия табылгасын кызмат нактылуу өнүмүн айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шинжаң Аксуу үйрөнүү аркылуу иштерин илгери сүрүүдө бекем туруп, эл ырайындугуп, элди кайгыдан арылтты. Жергилик 1-2-3-4-5 кызыл линиясынан пайдаланып, жоочулуктун арыз талабын чогултуу менен бирге дагы өкмөт иштери тейлөө чакан программасында элдин Дош Атай районуна тең арымда жалгады. Жоочулуктун чукул, кыйын, камсыныган, күткөн маселелерине ыңгайлуу болуусу үчүн вакыт чегин коюп аткарып бүтүп, толук барыштуу башатын териштирди. Учурда бул Атай районунда жалпы 9000ден ашуун эл ырайы арыз талабын кабылдап чыгып, бүтүрүү салыштырмасы 98%дан ашты. Жаңадан жумуштанган топ катары Миновардын үй бүлөсүндөгүлөр журтунан ооданга жумуш иштегели келген. Алар тордо жергиликтин саясат мүнөздүү ижара үйүнө өтүнүч берген. Байланыштуу тармактардын шайкештүү бириктирүү аракетинде көбөтпөйлө Арын үй бүлөсүндөгүлөр жаңыча жумуштанган топко дайындалган жылуу жаңы үйдү ижарага ала алды.
0: Бир аптага жетпеген убакытта эле бул жактагы жылуу жаңы үйдүн жумушун бүтүрдүк. Биз көчүп киргенден кийин үйдө суу, электр, жылынуу жабдуусу жана сымсыз тордун баардыгы бар экен. Өтө жакшы билинди. Үй чоң болбосо да көңүлүм өтө жылыды.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Аксуу жаңыча жумуштанган топтордун укук талабына кепилдик кылуу сыяктуу эл турмуш саласында маселелерди терең текшерип, ортого коюуга үйрүлүп, түзөтүү тартипке салуу тизмесин тургузду. Кийинки карымда Аксуу аймагы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жоочулуктун иш жүзүндө кыйынчылык өтүнүч талаптары менен бириктирип, нишандуу күчөп, өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыктарды жеңип, нактылуу иш чаралар аркылуу бир түркүм жоочулук сезгиде, кол жеткиргиде нактылуу иштерди чечип, ардоо жоочулугунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүүлөрдү, жаңы маанайды чыныгы сезүүсүн өбөлгө түзүп, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарат. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жаңсуу Сужудагы партиялык кадрлар текшерип иликтөө маегине тордо айтуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керкананар жана жоочулуктун муктажын дилгир билди. Учурда Сужудагы жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүүсү бачым, айрыкча түшүмдөрдү текшерип далилдөө муктажынын артуусу тез болууда. Аралоо барышында бир бөлүк керкананар жергиликтин сынап текшерүү телөөсүндө дагы түрлөр толуп болбос сыяктуу маселелер сакталганын, изилдөө өндүрүш өрүмүнө таасир көрсөткөнүн айтты. Бул абалга карата Сужу бир эле жер ыңгайында текшерүү өрүштөрүнүн сызыл куруу негизинде жакында өнүгүү стат комитети сыяктуу тармактардын баштамчылыгы менен өрүштөрдүн телөөсүнө карата чөлкөмүн кеңертип, даражасын жогорулатуу алып барып, топтолмо электр

0: жолу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды мээрчиктеп жүздөнгөп сынап текшерүү тейлөө түрүн бүткүлдөй жаңы торго чыгарып чарба өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүздү. Бул жаңы энергия алуу автоунаалардын акыл жөндөмдөө тизгиндегичи. Текшерүүгө тийиштүүсүнүн нече он түрү бар. Жергиликтештирилген мындай эсепте текшерүү тейлөө аркылуу убакытты көп мөлчөрдө кыскартып, түшүмдөрүбүздү базарды ылдам ээлөөдө ушундай атаандашуу күчүн жогорулатты. Жогору сапатта өнүгү сыртка карай ачып жиберүү сыяктуу салалар туш келген жаңы абал жаңы маселелерге үйрүлүп суужуу үйрөнүү барышында текшерилген маселе тизмесинен 200-дөн ашууну тургузду. Азыр изилдеп түзөтүүнү башымдатууда. Биз башчуу Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип тереңде үйрөнүү чыныгы текшерүү нактылуу түзөтүүгө күч жумшап чыныгы өнүмгө умтулуп саясий натыйжа карашында ошуп кетүүдөн сактануу жана түзөтүп жөнгө салуу кызмат механизмин толук кемилдендирип жогору сапатта өнүгү универсал баалоо системасын кемилдендирип партия мүчөлөрү кадрларды астайыл иштеп натыйжа жаратууга жетектеп үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапатта өнүгүнүн түртмөктөрүн чыныгы өнүмүн айландырабыз.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 1-айдан 4-айгача ан сайын дилгери өнүмдүү макролук саясаттын жолго коюлуусунан улам мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүш быргыйла ылдам артууну ишке ашырды. 1-айдан 4-айгача мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай карканаларынын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 2,435,840,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 18,2% артып, 1-айдан 3-айгача салыштырганда 2,7% тез болгон. Мында көлөмдөн жогору жогору техникалуу жасоочулуктун пайдасы окшош мезгилдегиден 44,8% артып, бардык көлөмдөн жогору өнөр жай карканалар пайда суммасынын 7,8% артуусун алдыга сүрөдү. Кесипке бөлүп караганда электрондук кесип муктаж артуу сыяктуу факторлордун жетектөөсүндө 1-айдан 4-айга чейинки кесип пайдасы 107,7% артты. Жарым өткөргүчкө байланыштуу чарбалар бачым өнүгүп, электрондук атай колдонуучу материалдар жасоо сыяктуу кесип пайдасынын зор темпте артуусун ишке ашырууну жетектейди.
0: Коюян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жөнгө чет ал кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Көчмөндөр иштерин башкаруу саласынан келген төрт өкүл мамлекет капкасы чек ара коопсуздугунун туруктуулугун коргоп жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнүн жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жасоо негизги темасын эмерчиктеп жөнгө чет ал кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып мамлекет капка чек арасын бекем коргоп чек аранын биринчи чебине терең тамыр тартып чек аралыктан законго кайшы кылмыштарга катаң соку берип жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүнүн негизги катмар иш жүзүндөгү жана күрөшүү аңгемесин баяндап жаңы доор көчмөндөрдү башкаруу кошуунунун ак жүрөк милдет аткаруу көтөрүмдүү болуу өзүн арноо өз кызматын астайыл иштеп көтөрүңкү алгалаган доор сымбатын көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Соода иштер министрлигинин сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө алдыңкы 4 айда мамлекетибиздеги бүт кесиптердин сыртка карата тикелей каржы салуусу 429,420,000,000 эл акчасы окшош мезгилдегиден 3,9% арткан. Мында мамлекет ичиндеги каржы салуучулар жер шарындагы 142 мамлекет жана райондун 5231 чек ара сыртындагы керканасына акча мамиле түрүндө жатпаган тикелей каржы салуусу жалпы 315,740,000,000 эл акчасы болгон.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө 4-айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы генераторлор сыйымдуулугу 3,990,000,000 киловатт окшош мезгилдегиден 14,2% арткан. Мында күн энергиясы менен шамал электр генераторлор сыйымдуулугу жалпы 1,910,000,000 киловаттка жеткен.
0: Жакында суу иштери министрлиги 2025-жылдык жөнгө дайра агындарындагы лай тунма абалынан жалпы кулактандыруу жарыялады. Жалпы кулактандырууда көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы негизги дайра агындары өкүлдүгүндөгү суу ырайы пункттеринин жалпы диаметр агым мөлчөрү 1,171,000,000,000 кубметр болуп көп жылдык орточо жылдык диаметр агым мөлчөрүнүн 18% кичи болгон. Өкүлдүк пункттин жылдык жалпы кум чыгаруу мөлчөрү 401,000,000 тонна болуп көп жылдык орточо жылдык кум чыгаруу мөлчөрүнүн 71% аз болгон.
1: Бүгүн мамлекетибиз боюнча аалам иштери учуруу майданында Чаңжоң 7 өзгөртүлгөн ташуучу ракета аркылуу кабарлашуу техника тажрыйба жасанды жандоочу 24 мийкиндикке жеңиштүү учуруп жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирди. Аталган жасанды жандоочу негизинен көп жыштык бөлүгү жогору ылдамдыктагы жасанды жандоочу кабарлашуу техникасын далдөөнү кулаш жайдырууга иштетилет.
0: Коопсуздук кеңешинин ушул айдагы кезекчи төрагасы Жүнгөрүн демилгесинде БМВ коопсуздук кеңеши 26-күнү БМВ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты жана принцибин коргоп БМВнун өзү кылган эл аралык системаны күчөтүүнү эмерчиктеп жогору даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Жүнгө өкүлү сөзүндө мындай билдирди: азыр эл аралык кырдаал 2-дүйнө согуштан берки эң татаал тереңдей өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Адамзат маданилиги кооптуу чөлкөмгө өгөрүп дүйнөнүн тынч өнүгүү иштери ача жолдо турат. Биз ынтымакташып аракетке келип БМВну коргоп БМВну жандандырып БМВнун зоройтуубуз түшүнүшүбүз керек. Жүнгө жак мындай билдирди. Быйыл Жуңхуа Эл Республикасынын БМУ-дагы закондордун калыбына келтиргендигинин 55 жылдыгы. Жүнгө ар кайсы мамлекеттер менен чогуу көп тараптар туу осу астында

0: Sen zor ıntımaklaşıp an sayın adliyetli, layıklı cirşarı cöngü salı sistemasının kuruğunu türkmektöp. Adamzat tanıtılış ortaklıksın çoğu kuruğun işanın güzdü, arım taşta balgalayıp. BMU'nun başkası Guterres, Koopsuzluk Kengeşine bağırdık mücülörün, BMU baş mizamın baştan boyu korgup, BMU cana Koopsuzluk Kengeşinin tiyeşeli roldorun görsötügü tırışıp kepildi kılığa aydakta abi.
1: İran Dışkı İşler Ministerliği 26 günü bildirüü jarıyalap, AKŞ'nın İran menen soğuş toktotkondon kiyin dagı zakonsuz jana söykönü münözdü hareketlerdi ulandı jürgüzgönün katu ayıptadı. Bildirüüdö mınday aytıldı. 4 aydın başlarından beri ayrıkça bildirüü jarıyalanuudan murda 48 saat içinde AKŞ jak köp jolu İran'nın sooda kemelerine deŋiz üstü mazalosun jürgüzüp soğuş toktotuunu buzgan. Bildirüüdö İran ar kanday çapkınçılıkka karap turbayt deyilgen. İran maalımat aralıkçılarının 26 günkü kabarına karaganda İran İslam parlamentinin başçısı Alibaf, Katar'dağı sapar mezgilinde İran'dan 24 milyar dolar karısın boşotun türkmektögen. İrancak boşotulgan karcının tenge arımın sözsüz İran menen AKŞ'nın düşünüşü eskertmes jarıyalangandan kiyin tondurudan daroo boşotuunu kalgan bölgün 60 gün içinde boşotuun talap kılgan. Kabarda da Katar'dağı mayektesüsü İran menen AKŞ'nın büttulkulu gelişip süyleşüsünün ilgeli varşın türkmektödü delgen. AKŞ'nın mamlekket işler katısı Rubio 26 gün mınday dedi. AKŞ İran iki taraf alayda gelişim jönündö kengeşüüdü. Al ошону менен бирге Хормуз деңиз кысыгы сөзсүз ачык туруп, кемелердин өтүүсүнө тоскоол болбоору бүткүлдөй аксыз болуусуна кепелет кылуусу керек деди. АКШ борбордук кол баштылык иштеп окшош эле бир күндө АКШнын бир башкарылуучу бомбосу бар куугундо кемесинин Араб деңизин кесип өтүп, АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндөгү тороосуна жардам бере турганын айтты.
0: Japonya Parlamenti Geniş Palatası'nın jalpı mücheleri jinalışı bugün Mamlekettik Tığınçılık Kengeşin turguzu zakon dolborun doğuşku koyup kabuldadı. 26 günü jana 27 günü Japonya el jurtçuluğu parlament sırtında çoğuluş ötkörüp, baylanıştuu tığınçılık sistemasının turguzuğa karşı turup, Japonya hükümetinin el turmuşuna karabay soğuşka bolgun kamılganı ıldamdatkanı sındap, Japonya hükümetinin çapkınçılık tarıkına bettenip, soğuş otuna gayra batudan sıktanuunu talap kıldı.
1: Ал согушка каршы турган доошторду басыктырат. Менче бул Жапонияны согушка баштап, кайра ошол жолго жүрөт. Биз мамлекеттик тынчылык идарасын куруунун токтотуп, негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы туруп, ошондой эле кыргындоош куралдары экспортун бекер кылуун талап кылабыз. Мамлекет элинин турмушун камсыздабай, согушка дайындык көрүүнү бачымдатууга эле маан берген. Мындай абал кишини аябай каардантат.
0: Жапониянын туура болбогон милитаризм жолуна кайра кайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Дал ушул себептүү биз абдан кабатырландык.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ливан саламаттык сактоо министрлигинин 26 күндө кабарынан издегенде, Саралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгү жана чыгыш бөлүгүндө көптөгөн жерлерге абадан чабуул жасап, аз болгондо 31 адам көз жумуп, 40 адам жаракаттанган. Ливандын чыгыш бөлүгүндөгү Бейка жылгасындагы Гайлавын суу тогонунун жакын айланасы көп жолу аба чабуулуна учураган. Саралия зоңдесе Нетаньяху 26 күнү Саралия армия Ливандын ички райондорунда аракет алып барды. Ары бир бөлүк стратегиялуу зарыл жерлерди ээледи деди. Саралия маалымат аралыкчыларынын ошол күнкү кабарында Саралия армиясынын 4 айдын 17 күндөгү согуш токтотуу келишиминде Саралия жак белгилеген сары сызыктан алкып өткөнү айтылган.
0: Европанын көптөгөн мамлекеттери жакында рекорд бузган жогору температуралуу аба ырайына түшүккөн. Англия метеорология идарасынын сандуу маалыматына көрсөтүлүшүнчө, 26 күнү Лондондун бир бөлүк райондорунда эстелик алынган эң жогору температура 35.1°C жетип, дагы жолу Англиянын 5 айдагы тарыхтагы эң жогору температура рекордун жаңылап, жериттеги бир бөлүк темир жолдор жогору температура айынан кечигип жана каттоону токтоткон. Франция өкмөтү 26 күнү мындай деди. Бул айлампа жогору температура аба ырайынан бери 7 киши жогору температура таасиринен тикелече кыйрынан көз жумган. Европа маалымат аралыгынын кабарына негизделгенде, жакынкы мезгилде Англия, Франция жана Испаниянын бир бөлүк райондорундагы температура өткөн жылдагы окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 10°C ашуун ашкан. Аба ырай адистери бул айлампа калыпсыз жогору температуранын атмосфера ысык көмтөрмө таасири менен байланышы бар деп карады. Ысык көмтөрмө таасири туруктуу сакталган жогору басым системасы жер бети жылуулугунун горизонталь жана окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 10°C ашуун ашкан. Аба ырай адистери бул айлампа калыпсыз жогору температуранын атмосфера ысык

0: Арктикадагы эң жогору температура рекордун жаңылап, жеритеги бир бөлүк темир жолдор жогору температура айынан кечигип жана каттоону токтоткон. Франция өкмөт Европа маалымат радиосунун кабарына негизделгенде, жакынкы мезгилде Англия, Франция жана Испаниянын бир бөлүк райондорундагы температура өткөн жылдагы окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 10 Цельсий градустан ашуун ашкан. Аба ырайы адистери бул айлампа калыпсыз жогору температуранын атмосфера ысык окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 10 Цельсий градустан ашуун ашкан. Аба ырайы адистери бул айлампа калыпсыз жогору температуранын атмосфера ысык
1: үй бүлө кечи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу бербиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы Байколур түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы аптоону токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поездун тааныштырабыз. Татуктаттар түрмөгүбүздө Борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтиясын менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактуулу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар эми Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 22-нчи кезекте Жунго Шенжин эл аралык маданият кесиптери көргөзмө соода жарманкеси. Шенжин эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Шенжаң көргөзмө сарайы Шенжаң сонун жерди баш тема кылып, 600 чарчы метрлик көргөзмө районунда Шенжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн тың жашоо күчүн толук чагылдырып, ачып жиберилген сыйдыруучул тең арымда өнүккөн Шенжаң образын чагылдырды. Бул кезектүү маданият кесиптери жарманкесинин Шенжаң көргөзмө районунда Аптрумрайон биргелки жоспорлоо, Өрүмчү негизги үстүнө алуу, Түштүк Шенжаңдагы 3 аймак бир облас өзгөчө күч кошуу, Бөт Шенжаңдагы 14 аймак облас шаар терең журулушудан турган бир толкулашкан көргөзмө уюштуруу үлгүсүндө жаңылык жаратылып, жалпы 55 орун көргөзмөгө катышты. Көргөзмөлөнгөн нактылуу буюм 6000ден ашым болуп, басма, маданият эстеликтери, көркөм өнөр, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулук, чөйгүн даамдар катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө сарайында көшөгө Шенжаң иштей алат. Шенжаң жыты үйрүлгөн өзгөчө маданиятты туюнуу району, көркөм өнөр жыйналган жибек жолу, заттык эмес маданият мурастары жана маданият жаратуучулук кесип району, жибек жолу.

сейли маданият саякат жоорулма кесип району тургузулду. Нактылуу көрүнүш көчөгү, санариптүү күч кошуу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу Шенжаңда карылуут элинин карым каттоо, алмаштыруу, жоорушудай гүлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Аптырм райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Ахмет Эмет мыналарды билдирди. Бул жолку жарманкеге катышуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуудагы маңыздуу чаара. Жаңы доордогу Шинжаң аңгемесин жакшы айтуу, маданият байлыгын кесип аракет энергиясына айландырууну жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Мындан ары Шинжаң көргөзмө тобу дагы көп майда маданият саякат тааныштыруу жыйыны, түргө кол коюу аземин өткөрөт жана Ырбей, Куайшан, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу өзгөчө кыймылдарды кулаш жайдырып, мамлекеттин ар кайсы жерлери менен болгон маданият алмаштыруу жана кесип кызматташтыгын тереңдештирет. Бул кезектүү жарманкеге 6300 ашуун керихана маданият органдары, уюмдар катышып, 120 000 ашуун маданият түшүмү көргөзмөгө коюлду. 65 мамлекет жана райондон келген соодагерлер катышты. Маданият кесиби жарманкеси маданият илим техника кесипти терең биргелештирүү аркылуу Шинжаңдын образын чагылдыра турган, Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштата турган маңыздуу терезеге айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргууңуздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы аттоона токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Азыртан баштап Үрүмчү шаарындагы туңгуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндөгү 28 ажаткана жанындагы аптоуна токтотуу орду иштеп баштады. Айдоочу достор ажатканага киргенде убактылуу ууна токтосо болот. 15 мүнөт ичинде аксыз. Учурда бул ажатканалар жанындагы аптоуна токтотуу орундарына белги тактасы же белги сызыгы орнотулган болуп, анык көзгө түшүп турат. Айдоочулардын тез темпти айырмалдыруусуна оңтойлу. Билүүгө караганда ажаткана жанындагы аптоуна токтотуу орду илимий тандап, жол шарты, адам жана аптоуна агымы жана жалпылык ажатканалардын жайгашуусу менен биргелештирип, төп орундаштырып, элге оңтойлулук жаратуу жана каттоо коопсуздугуна тең

واني بيرلغن قاتو ساقشي ترمقتاري منوولار ديست كرتت اجاتقنا جانندق اونا توقتو توردا تاين چقلا بالغا تين تايلاشترو وردو بولوب ايدوچو دوستوردون ölçümdü токтотуусу талап кылынат. Каттоо башкаруу тармактары чалгындап текшерүү эпкинин зоройтуп, белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алган, убакыт ашырып токтоткон автоунаалардын маалында эскертет жана жетектейт. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү бүздү. Үрүмчүдөгү жалпылыга жаткана жанындагы аптоуна токтотуу ордун иштете баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек береле.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шендонфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поездун тааныштырабыз.

Жакында Вэй 932 жолку саякат атайын поезд Үрүмчү вокзалынан козголду. Бул Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поезду. Шиндонфаң тез поезду Шинжаң темир жол тармактары жараткан даңктуу саякат атайын поезду түшүмдөрүнүн бири. Быйыл темир жол тармактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шиндонфаң тез поезунан экини жаңылап даражасын өстүрүп жолго коюп, саякатчылардын кооз Шинжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди. Жаңадан жолго коюлган Шиндонфаң тез поезуна айрым мончо септелген. Кургак, суу айыруу долбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдыздуу асман негизги тема кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп жөндөмдүү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзүлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүйгүн даамдарга ооз тие алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип, терезе сыртындагы үзгүлтүксүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Жиңжө, Ютьен сыяктуу маданият, тарых сезимине туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалар саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Туңгуч Шиндонфаң тез поезд Үрүмчүдөн жолго чыгып түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп, алдартып болуп Кашкар, Кучар, Курла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Белгиге караганда Шиндонфаң тез поезд атындагы саякат атайын поезду негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякаттап туюнуусу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө ленияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрктүйүнү көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поезунан жүздү жолго коюуну пландады. Мунун ичинде Шиндонфаң тез

Пойызынан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптуу каттайт. Ар айда орто эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шиндонгфаң тез пойызынын туңгуч жолу жолго коюлуусуна жерчи Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде даа кагылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча туюнууга өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын журулушуусу аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапат өнүгүүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поезга олтуруп кооз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезду аттуу туңгуч саякат атайын поезду жөнүндө айтып бердик.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми таатык даттар түрмөгүбүздө борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026-жылдык биринчи мезгилдеки адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеки Мэткадыр Мэтьясын менен таанышабыз.

Nuri üy bilesindekiler aptona menen Bingtuan 2-nji şylsynyň Tianminguan şaharynyň çyra wodonundagy üýdögüleri menen çogulyga gaýtdy. Aptonolar Kutie çoň jolu menen Bingtuan 2-nji şy 30-njy tuan Yingbing jol ozuna gelip solga burulganda bir jakam maşinanın tizginin jogotup joldon çıkıp astına tüşüp ketkenin gördü. Hay, kıyım boldu. Birerler kırsıka tüş boldu. Metkadırdın jüregi şu yete tüştü. Kov aldında aldaro atonasın toktotup, müldöylön boston tezden okuya bulgun, nakmaydanga jetip gelip bir jaganan içindeki kişi var mı? Jaralandınız mı? Dep kıykırıp bir jaganan küçö beşikti tarttı. Jezdesinin şaykeşüsü menen maşinadaki bir ayal jana eki balanı kutkarıp çıktı. Kutkarıp alıngan ene bala üçü abdan çoçup ketken ele. Metkadır balanı jubatıp, metrozi jarlangan kişinin çöntök telefonunu jogolup ketip, üy bilesindekiler menen baylanışa albaganın baykap özünün çöntök telefonun anın tuugandarına telefon çalığa berip, ekoo bir chette turup kattoo sakçılar jana darlo kızmatkerlerinin kutkarısın kutup, korkup ketken 3 kişinin abalından kabar alıp, özlerine kooptun жакындап келе жатканы мүлдө сезбеген эле. Куткарууну күтүп турган кезде дагы бир машина солго бурулганда тизгинин жоготуп, жолдон чыгып Меткадыр жана куткарып алынган эле баланы согуп жиберди. Капыстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин бардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунасы дароо нак майданга жетип барып, көпчүлүктү доктурханага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду. Бирок Меткадыр кайра ойгонбой, үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Меткадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөкүлөр кайгыдан кан жутту. Жубайы Мунисе Мэтнури күйөөсүн тилге алып көңүлүндөкү кайгыны жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөкү картаңдар арт артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылдалар амандык коргоочу жана тазалык жумушчу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо да бирок кадыржан болчу. Тегинде жубайлар акылдашып, журтуна кайтып сарыкы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Мүнисе атайын саркы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү. Жубайлар экөө дүкөн ачууга көзү жетти, бирок акчасы бир аз кем болду. Меткадыр пахтачылык шериктигине барып жумуш иштеп жеткиликтүү акча жыйып, дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болду. Бирок бул сүйлөшкөн сөздүн ишке ашпай турганын эч ким ойлоп көрбөгөн эле. Меткадырдын дүйнөдөн өтүүсү Мүнисе жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Меткадырдын алиге чейин эсинде. Атасы терүү кезинде дайым ага жакшы окуп айланындагыларга жакшы мамиледе болуп, жоопкерчиликтүү жигит бол деп айтчу. Азыр атасы өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондо сакчы болуп атама окшош, апамды жакшы коргоп, жардамга муктаж дагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Меткадырдын иш издерин Тянмингуан шаарындагы баары киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай көкүрөк керип алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам бери жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рухун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

Быйыл биринчи айдын 19-чу күнү саарда күмбүр көк, сырттын абасы суук болчу. Мэтт Кадыр, Мэтт Ясын жана жездеси, Мэтт Рози, Мэтт

урматтуу угармандар, жогоруда таатыктуу аттар түрмөгү бүздөн борбордук комитет саясий закон комитетинен 2026-жылдык биринчи мезгилдеги адалет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясын менен тааныштык.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрүлүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарга мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Үй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулу.

Салоо мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргогуло болот. Жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улан таузур урматтуу угармандар, эми саламаттыкка сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгө бүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот, канткенде ашказан ичегени жакшы коргогуло болот деген сабат да айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеки колубуз жумуштан бошоп дем алган кезибизде даамдуу тамактардан үздүрлөнү, эс алууну көңүлдөткөрүнүн бир түрдө зарыл мазмуну саланат. Анда тили үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес. Жакшы тамактанууга аныктама бергенде организмдин кан басымына, кандакы кант курамында, кандакы май курамына болгон таасирин унутуп калбастыгыбыз керек. Андан да зарлы жүрөк, мээ, ашказан, ичеге сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга да болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган саламаттык тозогуна, тузагына түшүп калуудан абайлаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеки планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жоктугун сынап көрбөйлүбү? Көңүлдү баш кошкон кезде негизги куурмалар башкы ролго чыгат. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуу үчүн көп түрдүү татыткыларды шайкеш түрүнө керек кылат. Ошону менен келиштирип олтуруп, кумардан чыкканча тоеп тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмөчөмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү ойдогубуздай болот. Майра мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыңызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон кыраа кылыгыңызды оңой жоголтосуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат үч маалкы тамактын убакты туруксуз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип аласыз. Кээде ач, кээде ток жүрөбүз. Бул ашказан ичеге жолуна түшө турган жүктү оорлоштурат. Майда азыктыктар менен татуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда азыктыктарды адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкабай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар, албайсак түрдүү балгөлчө, суусундук, кампус сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө аңгемелешкенде баш кошкон кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандакы кант курамы менен кандакы май курамына өтө оңой опуртал алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө жүнгө тургундарынын азык түлүк көрсөтмө

өсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жоопту берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул дамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү дегендик. Мындайча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тизгиндөө деген эмне? Тамактанууну тизгиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык-түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактанууну тизгиндөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепилеттик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактанууну тизгиндөө мындай бир канча жакты камтыйт. Азык-түлүк түркүн түстүү болуп, дандуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнкү тамак картошка түрүндөкүлөр, жашылча, мөмөчөмө түрүндөкүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, катуу кабукту жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орто эсеп менен күнүнө 12 түрдөн артык азык-түлүктү, аптасына 25 түрдөн артык азык-түлүктү жеш демелгеленет. Жашылча, мөмөчөмө, сүт, төө бурчак түрүндөкүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын бардыгында жашылча болсо, күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демелгеленет. Мында канык түстүү жашылчалар 2/1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмөчөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмөчөмө жеш демелгеленет. Мөмөчүрнеси жаңы мөмөчөмөнүн ордун баса албайт. Түрдүү сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болушу керек. Буурчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш. Күнүнө төө бурчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабуктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек этти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280 граммдан 225 граммгача. Мал, үй куштарынын этинен 280-ден 525 грамм. Жумуртка түрлөрүнөн 280-ден 350 грамм жеш сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөрү 120-200 грамм болуу керек. Тамактын тузу, маяз болуу, кантты тизгиндеп аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпеси керек. Ар күнү куурма курганда жумшала турган азык-түлүк май мөлчөрү 25-30 грамм болуу. Ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестик. Эң жаксысы 25 граммдан төмөн тизгиндөөлүсү сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөрү менен 7-8 стакан, 1500-1700 миллилитр суу болсо, мында кайнаган суу же чай ичүү демелгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөөсү керек. Эрешендер арак ичсе бир күндө иче турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпестиги керек. Бир түрдүү тамактануу адаты болгон тамактанууну теңшөө аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра күндөлүк турмушта көңүл бөлүнүп, ушуларганы секиндеп жетилдиргенде гана анан делгир жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо мейли шашылыш кызмат күнү болсун же көңүлдүү майрам болсун, даамдуу тамактар менен саламаттыкка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот, канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот деген сабатты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантаа урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эс алуу күндөрүндө эртең менен ойгонгондон кийин ордуңуздан турууга шашпаңыз. Алды менен 3 мүнөт убакыт коромжулап, карабатта 3 жөнөкөй ойгонуу аракетин иштеңиз. Майрам эс алуу күндөрүндө эң оңой өз алдына кое бериле турганы уйку. Же түндө суктабай таң атыруу, же түшкө чейин жалкоолук кылып карабатта жатуу. Көптөгөн кишилер узун уктаса, тескерисинче баш айланып, бел далысы талып, ооруй турганын байкады. Мунун себеби узун убакыт окшош бир түрдүү уктоо абалын сактаганда булчуң жана муундар тыныч абалда, басым абалында тургандыктан кан айлануусу акырындап, метаболизм керексиз заттар жыйылып калат. Ордунан туруудан мурдагы карабатта 3 мүнөт туруу дененин тыныч өтүп алуусуна жардам берип, уктап мас болуу абалынан сактап калат. Конкер таргасы 1-чи минутто чалкаңыздан жатып, 2 кол, 2 бутуңузду 5 багытка күчөп созуңуз. Кудум созулгандай. 5 секундтон кийин көздү ачып жумганча эркин кое бериңиз. Бул аракетти 5 жолу кайталаңыз. Бул аракет бүт тенедеги булчуңдарды ойготуп, лимфанын айлануусун илгери сүрөт. 2-чи минутто карыңыздан жатып, бир колуңуз менен дагы бир жактагы ийин жана каржиликти жеңил укалаңыз. Оң солго алмаштырып, түндө басылып калган муундарды бошотуңуз. 3-чү минутто ордуңуздан туруп карабат жанында олтуруп, 2 бутуңуз менен жерге депсеп, 5 жолу терең тынык алыңыз. Анан мушуңуз менен жоон саныңыздын сырткы жагын жеңил уруңуз. Жогорудан төмөнгө, ар бир жакты 10 жолунан уруңуз. Аткарып болгондон кийин ордуңуздан турсаңыз, денеңиз жеңилдеп, мээңиз сергектешип калгандай сезинесиз. Бул 3 мүнөт караганга жөнөкөй көрүнсө да, бирок ордуңуздан тургандан кийинки баш айлануу, катып алуу жана чарчоонун өнүмдү алдын алганга болот. Эс алуу эс алууга иштетилет. Бирок эс алуу тыныч туруу дегендик эмес. Денеңизге сонун ойгонуу тейлөөсүн иштесеңиз, табигый ойгонгон түштөн мурда уктасаңыз да, зээн күчүңүз оргуп турган абалда бир күндү баштай ала турганыңызды байкайсыз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эми даарлоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө адамдар арасында деген фильмди тааныштырабыз. Эс алуу убакты кыйла узун болгондуктан көптөгөн киши театр көрүү, кино көрүү аркылуу өзүн эркин кое берүүнү тандайт. Эсептүү аргас аркылуу жолдонгон майда кыска видеолорду көргөндөн көңүл коюп бир канча чыныгы азыктык наркы бар даарылоо, саламаттык темасындагы чыгармаларды көргөн жакшы. Даректи фильм жана даарылоо театры медицина кызматчыларына таан гана эмес. Аларда чыныгы көрүнүш жана таасирдүү аңгемелер аркылуу тирикчилик көз карашын, доктур менен оокастын байланышы, саламаттык тандоосу сыяктуу абстракт темаларды конкрет сезинүүгө боло турган кылып өзгөртүлгөн. Бир жакшы даарылоо фильми 10 парча илим жалпылаштыруу макаласына караганда адамдарга эмне үчүн ден соолугубузду асырообуз керек дегенди түшүндүрүп берүүсү ошондой эле сезим жагынан окурмандардын жан дүйнөсүнө ан сайын таасир кылат. Бул эс алуу мезгилинде биз жогору номерлүү даарылоо кино телевизия чыгармасынан 5-ти тандадык. Сиздин эс алып кино көрүү менен бирге саламаттыкка болгон терең таанымга ээ болуңузду үмүт кылабыз. Бүгүнкү даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө сиздерге тааныштыра турганыбыз адамдар арасында аттуу кино. Ал Шанхай радио телевизия станциясы иштеген 10 сериалдуу даарылоо даректүү фильми болуп, сүрөткө алуу группасы 2 жыл убакыт коромжулап Шанхайдагы көптөгөн доктурканаларда туруп, көп мөлчөрдөгү чыныгы даарылоо мисалдарын сүрөткө алган. Доубен баа номуру 9.7 болуп, 30 миңден артык киши баа берген. Бул экинчи жолу көрүүгө батына албай турган, бирок сөзсүз бир көрүүгө тийиштүү керемет чыгарма деп аталган. Адамдар арасынданын эс алуу мезгилде сунушталуу арзый турган себеби ал тирүүлүктүн маанисине тикелей бет алган терең катмарлуу кечирмиш менен камдайт. Биз күндөлүк турмушта тамакты кандай жеш керек, кандай аракет кылуу, оорудан кандай сактануу деген сыяктуу түрдүү ден соолук материалдарынын чырмоогунан чыга албайбыз. Бирок аялдап ойлоно турган убактыбыз өтө аз. Эгер чын эле ооруп калсак эң маңыздуусу эмне? Бул даректүү фильм бири бирлеп чыныгы аңгеме, махабат, жоро болуу, анан майда чүйдө иштер деп атала турган күндөлүк иштер аркылуу ушул суроого жооп берет. Адамдар арасынданы көрүү окурмандарга саламаттыктын маанисин кайтадан таанытат. Саламаттык тек саламаттык текшертүү докладындагы көрсөткүч болуп эле калбастан, ан сайын маңыздуусу бир түрдүү сүйүү, турмуш кечирүү, иш жүзүнө ашпаган арманын иш жүзүнө ашыруу жөнүндөмүнө ээ бир түрдүү каптаал. Ошону менен бирге фильмде доктур менен оокастын байланышын чыныгы сүрөттө окурмандардын доктурлук кесибинин оңой эместигин түшүнүүсүнө жардам берип, зарыл болбогон катаа түшүнүк жана убайымды азайтат. Эс алуу мезгилинде тыныч бир кечти тандап, үй бүлөдөкүлөр менен чогуу көрүүнү демелгелейбиз. Бул фильм үй бүлө саламаттыгынын бакыт сезимин жогору көтөрө турган кезмет болуп калат. Өмүрдүн алсыздыгын канчалык түшүнгөн сайын ар бир соо саламат жүргөн күнүңүздү ошончолук кадырлай турган болосуз.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эми берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишенчке толуп, түшүмдөрүн Булут терминалы базарына салды. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Семеттин тоок бий жашоосу. Саякат түшүмдөрү менен камдоо моолук турулуп, ар кайсы жерлер саякатчыларды чери жазылгыдай ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жакынкы жылдардан бери Тарбагатай аймагы саясат аркылуу күч кошо, илим техника аркылуу колдоо, үч кесипте жорулуш турну тутка кылып, заманбап малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүсүн доор малчысы ырын жаңыртты. Бүгүнкү айлыгыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Тарбагатай аймагынын малчылык түшүмдөрүндө бакмачылык, иш кошуу, сатуудан турган бүт кесип желесинин жорулуш маанисин кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз.

Алды менен бакмачылык жолундагы малчылыкка катыштуу тогуз тароолу саясат чарасы аркылуу негизге кепелеттендирүү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Чөйчөк шаары малчылык кесиби абзелдигин такынчыктап, автоном районубуздун союш уй, союш кой ошондой эле сүт кесибинин өнүгүсүн туруктуулаштырууга катыштуу малчылыкка катыштуу тогуз тароолу саясат чарасын төп түзөлөштүрүп, бакмачылык баштамчы керканаларын өнүктүрүүнү колдоп, сүт кайнарына иш кошуу, өндүрүшкө чейин болгон бүтчелелүү жабык алкалоо кепелетин ишке ашырып, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолу, өздүк наркы, каржысы сыяктуу жактардагы кыйын маселелерин чечип, бакмачылык түтүндөрүнүн кабатырын түгөтүп, батыл өнүгүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, малчылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түрткү. Чөйчөк шаары Эмил айылындагы быйыл 45 жаштагы бакмачы түтүн Ху Жиньон мурда сатуу жолу туруктуу болбостуктан кам санагандыктан бакмачылык көлөмүн тизгиндөгө аргасыз болгон. Сатуу жолун табуу үчүн дайыма сыртта жүгүрүп жүрүчү. Дагы да дайым баа түшүдөй кыйынчылыкка туш келгендиктен шашылыччылык ичинде жүрсө дагы көп киреше жарата албаган эле. Бакмачылык керканасы Шинжаң Гуаньюан малчылыгы эшик алдында орночо калгандан кийин бардык иште бурулуш болду. Керхана эшик алдына келип сатып алып, нак майданда эсеп бууду. Анын үстүнө сатып алуу баасы базар баасынан жогору болгондуктан ал толук кадыржан болду. Ху Жиньон мындай деди. Илгери тойуттун баасы жогорулап, карыз акчанын кыйындашып кетүүсүнөн кабатырланып, азыр малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чара болгондуктан көңүлүм кыйла кадыржан болду. Малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасында малчылык кесибине деген толуктама жардам акчасы эпкини дагы да зоройтулуп, малчылык кесиби карыз акча алуудагы дилгер колдоо түрүндөгү кесиптер катарына киргизилип, силос карыз акчасы, тирүү малды күрөгө коюп карыз алуу сыяктуу түшүмдөрдө жаңылык жаратылып, малчылык кесибинин өнүгүсүн күчтүү колдогон. Ал шашылыш толуктама жардам акча өтүнүчүн сунуп жаткан болуп, тоют толуктама жардам акчасы саясаты болгондуктан бакмачылык өздүк наркы төмөндөп, бакмачылык басымы жеңилдеп, ошондой эле бакмачылык ишеними арткан. Кам кайгыдан арылгандан кийин Ху Жиньон чечкиндүүлүк менен бакмачылык көлөмүн кеңейтип, 2 жылда куюу ой бакмачылык ченемин бир каттап, кирешесин туруктуу арттырды. Бүгүнкү күндө анын үй бүлөсү машина сатып алып, күндөрү дууманга балкып, кийим кечек, азык түлүк жана суу сундуктан кам санабады. Ху Жиньон азыркы турмушунан аябай ыраазы. Ошондой эле келечектеги бакмачылык жолуна салыштырмалуу ишеничке толгондуктан бүт ынтасы менен күндөрүн дагы да үмүттүү өткөрүн ойлоду. Азыр Тарбагатай аймагы жогоруга сунган малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасы боюнча биринчи түркүмдөгү 32,610,000 юандан ашуун саясат толуктама жардам акчасы каржысы толук түзөлөшүп, каржы тездикте кесип энергиясына айланды. Статистика кылынуусунча азырга чейин Тарбагатай аймагында багылып жаткан негизги малдардын коро калдыгы 3,532,800 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,80% артты. Саясат күчү тикелей түрдө бакмачылардын тобун кеңейтүүдөгү аракеттендиргич күчүнө айланды.

Эми Тарбагатай аймагынын малчылык кесибинин кантип чийки материал сатуудан сапаттуу, даңктуу марке сатууга бет алганы жөнүндө айтып беребиз. Чөйчөк шаары баштамчы кереханаларда жетекчи кылып, жаңы өнүгү кезметин бекем кармап, малчылык кесибинин чийки зат менен камдоодон ичке иш кошуу, даңктуу марке тижаратына өзгөрүшүн илгери сүрүп, кесип челесин орундаштыруу жана ичке жүзүлөштүрүү аркылуу сапаттуу малчылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын эсселеп арттырды. Эгер саясат жакшы багууга кепилети кылды делсе, анда баштамчы кереханалардын ичке терең иш кошуусу жакшы сатуудагы оору түйүнүн чечти. Чөйчөк шаарында Шинжаң Тянрюй дыйканчылык малчылык, Шинжаң Гуаньян малчылыгы өкүлдүгүндөгү бир түркүм баштамчы кереханалар өнөржей даражалуу ичке жүзүлөштүрүүсү аркылуу жакшы сапаттуу малчылык түшүмдөрүн алгачкын наамы менен сыртка ташуу тарыхына кош айтып, наркын эсселеп артууну ишке ашырды. Шинжаң Гуаньян малчылыгынын замандашкан сехинде союу, ичке бөлүштүрүү, ичке иш кошуу өндүрүш линиясы тездикте айланып жатты. Жалпы 156 миллион юан каржы салынган суук желеси мал иш кошуу түрү бул жерди күнүнө 2000 кой, 200 уй союу өндүрүш жөндөмүнө ээ кылды. Азыр керхананын ичке иш кошуу сехинде 7 кесиптик өндүрүш линиясы бар. Түшүм линиясы мол, көп кайнарлуу болуп, вензе, шау, сору, уй эти кошулган каттама, уй эти шорпосу сыяктуу түрдүү түшүмдөрдү камтып, окшош болбогон керектөө көрүнүшү, керектөө көрүнүштөрүнүн муктажын канааттандырат. Шериктик базарга салган жалпакталган уй эти, сүрдөтүлгөн жылкы эти, шыталган чучук, кургатылган семиз уй эти сыяктуу канча 10 түрдүү түшүмгө жөрөлгөн өнөр менен заманбап саламаттык түшүнүгү жоорулуп, базарда өтүмдүү болду. Шинжаң Гуаньян малчылык чектүү шериктигинин орун басары баш директору Яң Тау тааныштырып мындай деди. Биз эми жалаң гана эс сатпайбыз. Мүмкүн абзел табигый малчылык майданына таянып, район өлчөм маркесин жаратып, марке аркылуу күч берип тейлөөсүн жакшыртабыз, күчөйтөбүз. Бул шериктик булут кампасы муздак желеси мал системасына таянып, Тарбагатайдын органик уй кой этин бүт мамлекеттин тамак үстөлүнө чыгарууга күч чыгарып жатат. Ошону менен бирге Шинжаң Тянрюй дыйканчылык малчылык тобу жүгөр айдоо, тоютка иш кошуудан насылдуу кой көбөйтү, союп сатууга чейин болгон жабык алкалуу бүт кесип желесин жаратты. Шериктик кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу керхана айланып

Магнын электрондук соода аркылуу мал чарбачылык өнүгүсүнө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Чагантокой ооданындагы Шинжаң барлык тандап сатуу электрондук соода базасында ошол жердеги интернет алып баруучулары тордосторго тарбагатайдын бир гүл бир кой өзгөчө түшү менен дагы да түсү тунук зараңза майы жана эти даамдуу башпай кой этин кызуу тааныштырып жатты. 800 чарчы метр келе турган түз баян менен интернет алып баруучуларын тарбиялоо бир толкулаштырылган бул база 2025 жылы 4 айда чыныгы тижарат баштап бүгүнкү күндө тарбагатайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн интернетке чыгаруудагы жакшы жардамчысына айланды. База жооптуусу Ли Мэй тааныштырып мындай деди. База Шаудан Шужи сыяктуу ошол жердеги жергиликтүү ванхоңдорду жетиштирди. Жалпы 540 канча майдан түз баян көрсөтүп 1308 видео иштеп коюлуу ченемин 15 миллион иреттен ашырдык. Сатылган айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү 30 миңден ашып тарбагатайдын жакшы заттарын бүт мамлекетке бет алдырып айыл кыштактарды гүлдөндүргө сан арыптүү аракеттендиргеч күч коштук. Электрондук соода жакшы сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн тордо сатуу жолун шыдырлаштырып эле калбай, дагы да маңыздуусу тымызын таасир көрсөтүп дыйкан малчылардын ой өрүшү аргасын өзгөрттү. Эгинчилик терминалында Шин Таа тобунун санарыптуу жүгөрү өрүшү чөнтөк телефонду жаңы дыйканчылык шайманына айландырды. Дыйкандар бармагын мыдыратып эле айыл чарба машиналарын алдын келишүү, учкучусуз учак аркылуу өсүмдүк асыроо жана карыз акча өтүнүч кылууну бүтүрө алат. Бул түрдө сандуу маалыматты жүгүртүү замандашкан эгинчилик бакмачылык үлгүсү терминалындагы электрондук соода да түз баянда сатуу менен баштан акыр шайкешип кемелдүү болгон санарыптуу айыл чарба экологиясын калыптандырды. Тарбагатай аймагы жайлоодо бакмачылыкты көлөмдөштүрүүдөн тартып цехтеги ичке айырууга чейин дагы да түз баян үйүндөгү булут терминалында буйрутма берип саясат аркылуу корго баштамчы болуп жетектөө жана санарыптуу үч берүү күч берүү аркылуу малчылык кесибин жеке күрөш кыла турган жөрөлгөлүү үлгү менен түгөлдөй кош айткызды. Кесиптер гүлдөнгөн, дыйкан малчылардын кирешеси ашкан заманбап малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгү ормо сүрөтү акырындык менен ачылууда.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишеничке толуп, түшүмдөрүн булут терминалында базарга салганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Эми бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бийи жашоосун айтып беребиз.

реформасы. Ага мураскерди кылып өнүктүрүү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыр жергиликтин маданият абалы жана көркөм өнөр чыгарма руху көрүнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кече, сагна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайым үй бүлөдөкүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат. Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөбөйт. Ал мындай деди: Тоок бийинде негизинен короздун Мекиян менен чын көңүл ынтымакташып урпак калтырып жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийде артисттер башына модель тагып үстүнө тоок бийи бийлеп турган сахна кийимдерин кийет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып бирде солго бирде оңго карап мекен жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бийбийлеп тоок тобунун бирдей ынтымакташып бүркүттүн сокусунан кыраакы болгон жанды көрүнүшүн чагылдырат.

Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди. Тоок бийин омурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайым иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиретип билегинин аракеттендирип, кудум короздой рохун оргутуп, түстүү саңоорлорун мактанат. Кош канат кагуудагы жөндөм дагы көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарат. Ал түгүл чаң тозуңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргак акырын тездейт. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бирде төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капсыздын алдына ийилип, кадамдары ичкелешип, тездешип, моюнну созула баштайт. Эң кызыктуусу короздун мекиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын кагып айланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсыз тынып жатканы, ошондой эле ага жагымсынып жатканы дагы чыгып турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахнасында күлкү доош үзүлбөйт. Мухаммед мындай деди. Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 мүнөткө жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Тоок бийинде көңүл бура турган иштери муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубулашуу дагы ар кызыктуу, ар күлкүлүү акырласа да болот. Сахнадагы бийчилер жайбаракат бийлеп, көрөрмөндөр дагы чери жазылат. Мухаммед короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүнүн үйрөнгөн, кийин карт көркөм өнөрчүлүгүн көз өткөндөн кийин жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал коомол мукамына мураскердик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттарды эликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Коомул шаардык саттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басар мудуру Кыюми мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Коомул шаары айбанат эликтеме бийин Коомул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына коштуу. Заттык эмес маданият мурастары керканаларына таянып, мураскердик кырчууларды бир чама маңыздуу оюн коюу сексине ээ кылды. Саякаттын дуумандуу мезгили Алтын Байыркы көчөсү, Заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бардык эле жерде учуратууга болот.

Ардактуу угармандар, жогоруда Баюну мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Сэметтин тоок бий кишилик жашоосун айтып бердик.